0: важливо. Те, що ми бачимо останнім викриття останнього часу, так і про корупційні тендери, і про там Міндічгейт, і про будь-які там зловживання там політичними діячами, і так далі, це все буде просто неможливо через брак інформації. Друга критична норма – це право на забуття. Так, дійсно, і в європейському праві діє цей інститут, і наразі у нас розглядається два проекти законів у сфері захисту персональних даних. Так, але наразі вони ще в зародковому стані, там тривають робочі групи і так далі, власне, вони і мають регулювати це питання, а не цивільний кодекс. І передбачається, так, от статтею 328 проекту, що фізична особа може вимагати вилучення, знеособлення, знищення інформації про себе із загальнодоступних джерел, припинення видачі посилань за її іменем, якщо така інформація є недостовірною, неактуальною, неповною, обробленою протиправно, це і так є наразі. Так, це можливо. Чинне законодавство і зараз це містить. Або такою, що втратила суспільний інтерес, а її подальша обробка завдає шкоди особистим правам такої особи. Отже, що таке категорія «суспільний інтерес» – невідомо. Це розмите поняття, так, от. І тут ми вбачаємо просто-напросто, що будь-яка особа може скористатися цим. А коли є розмиті поняття, а коли є можливість таких, власне, великої, з точки зору правозастосування, великого обрання в межах такої великої вилки, дискреції такої, так, це означає, значить, великі корупційні ризики. Розуміємо під цим, до прикладу, кейс, я не знаю, Медведчука або Януковича. Вони скажуть, слухайте, це було вже давно, пройшло багато часу, так, уже там суспільний інтерес до нас втрачений, так, а подальша обробка завдає нам шкоди. Ми ж фізичні особи, все, без питань, навіть, ну, може, хтось ще раніше був, і все. І я думаю, що якийсь суд да пристане, да прийме таке рішення відповідно. І після цього, я думаю, що, ну, просто-напросто, це створений механізм лише для зловживань. Ця норма несе істотний ризик для сфери історичних даних, тому що дозволяє вимагати видалення історичної інформації. І оцей розмитий критерій дозволятиме таким, як я вже перелічив, недоброчесним особам, а в тому числі колишнім учасникам пенсіонних компаній, фігурантам судових рішень, які не мають статусу там публічних осіб, так вони навіть легальний інструмент вимагати видалення відкритих даних про себе за періоди, які були раніше. І повертаючись до того ж самого банківського фінансового сектору, так вони з точки зору ризиків, так і який будь-який бізнес досліджують своїх контрагентів, своїх клієнтів. Так, якщо, наприклад, у когось раніше був вирок за шахрайство, це ж дуже важливо, так, при прийнятті рішення, чи можна позичати цій особі, чи не можна, і взагалі працювати з цією особою на роботу, чи можна брати такого працівника. А якщо цієї інформації не буде видно, умовно кажучи, все, ми доступу до них не отримаємо, і відповідно у нас бізнес скотиться в велику непрозорість, і це буде мати великі корупційні наслідки, тому що таких, в тому числі, осіб будуть призначати і на публічні посади, на державній службі, місцевому самоврядуванні і так далі, і так далі. Власне, і блокування отакої інформації, воно унеможливлює здійснення перевірки надійності на предмет будь-яких загальних ризиків. Все, і в першу чергу, на виявлення російського сліду. Тому що, наприклад, є у когось там російське громадянство або якась компанія колись була заснована там росіянами, так, які вийшли спеціально для того, щоб, умовно кажучи, компанія нібито залишилася білою. Такого добра повно у системі публічних закупівель і завдяки Ucontrol декілька років тому, в 22-му році, ми звернули на це увагу, а згодом була прийнята постанова про порядок на оцей особливий період про здійснення закупівель. Так, от, і там була внесена норма про те, що компанії, в яких є щонайменше менше там 10% корпоративної участі російської, так, вони не можуть брати участі в публічних закупівлях.
1: Пане Даниле, в вашому матеріалі аналітичному навіть є заклик певний, так, до бізнесу, до медіа, до громадськості. Як ви будете реагувати, ну, окрім того, що ви проробили величезну роботу і проаналізували цей законопроєкт?
0: Ми разом із нашими партнерами, звичайно, будемо піднімати це питання у суспільній площині, також офіційно надсилати пропозиції щодо змін, зустрічатися із стейкхолдерами, ті, які якимось чином впливають на ці зміни, ну і здійснювати інші діяльності, в тому числі і з нашими соціальними партнерами, бізнес-асоціаціями і так далі, і так далі. Знову ж таки, з тією метою, щоб не допустити звуження прав обсягу в тій сфері, яку ми ми точно знаємо. Тому що ті інші сфери, які ми не знаємо так детально, наприклад, там права, нерухомість, сімейні відносини і так далі, до чого раніше було дуже-дуже багато нарікань, так, і по суті просто-напросто взяли один документ, змінили на інший, дуже блискавично. Я думаю, що інші профільні асоціації і суб'єкти, вони, власне, також

0: буде зі свого боку братися за ці історії.
1: На вашу думку, наскільки це може вплинути на імідж України, ухвалення остаточно цього цивільного кодексу перед нашими європейськими партнерами?
0: Невід'ємною складовою одного із найголовніших конституційних принципів верховенства права є принцип або презумпція правової визначеності, так, яка говорить про те, що кожен суб'єкт має передбачати свою правомірну поведінку і розуміти, яким чином йому діяти сьогодні, завтра і післязавтра. Так, от для того, щоб у нього не було невизначеності стосовно того, яким чином він може діяти для того, щоб не порушувати закон. В даному випадку швидка зміна законодавства, так, от причому безпідставна. Ми не бачимо наразі жодної критики, якби от сьогодні хтось вийшов з критикою, як стосовно, наприклад, господарського кодексу, який раніше був, так от і викликав дійсно критику. Там були історії про те, що дійсно там команда науковців, там політиків і так далі прийняли той документ для того, щоб це на щаблі його виставити, так, і це, ну, умовно кажучи, був показником їх успішності у законотворчій сфері, що вони здійснили таку новелу законодавчу, ввели новий інститут. На цьому дуже багато людей захистилося, дисертації пропіарилося, багато виступів і так далі. Так далі, зрештою, господарський кодекс скасували нещодавно. Дуже багато було до нього нарікань, тому що воно суперечило дуже часто нормам цивільного законодавства, існуючим на той час. У 2000, нагадаю, четвертому році набрав чинності уже цивільний кодекс, той, який є зараз, новий після цивільного кодексу радянського УРСР. Але до цього цивільного кодексу я не пам'ятаю, щоб були якісь численні нарікання, щоб хтось казав, що він застарілий, що він неправильно регулює правовідносини, що він є якимось недієвим. Чи що неможливо змінити принаймні декілька норм, а треба робити замість цього революцію. І наразі у нас відбувається саме революція, тому що докорінно змінюються принаймні ті статті, якщо ми просто починаємо читати навіть з самого початку, взагалі по-іншому регулює підходи до здійснення реалізації цивільних прав і обов'язків, так, до формулювання норм інститутів. Отже, є нестабільність і є правова невизначеність, на що звертає в першу чергу Європейський Союз у численних своїх директивах, актах, практиці Європейського суду з прав людини. В межах правової невизначеності не можна нормально функціонувати. І відповідно ми цю вимогу провалюємо. Звичайно, що ми можемо ухвалити все, що завгодно, але у такий спосіб, без широкого суспільного і якогось експертного обговорення, зненацька, це не метод цивілізованої демократичної держави. Ви уявіть собі, 250 там з чимось депутатів проголосувало, так, при тому, що з самого початку проєкту не було видно, і він був у публічному доступі, ну, лише декілька днів. За цей час можна тільки клікнути, прочитати цього не можна. Це абсолютно непрозорий і недемократичний шлях. Навіть якби, от припустимо, що це був би абсолютно якийсь райський документ, і він би ніс виключно лише позитив, навіть з самої тієї точки зору, що при такій непрозорій процедурі він приймається, уже б слід його було зняти з розгляду. І ми, власне, всіх закликаємо для того, щоб вони зі своєї позиції впливали для того, щоб цей документ був відкликаний. Тому що не було жодного суспільного обговорення. Ніхто навіть не знає докорінно, про що там взагалі йдеться. Тому що ніхто навіть не встиг прочитати.
1: Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Данило Глоба, заступник директора з правових питань компанії «Ю-Контрол». І ви слухайте Українське радіо.
2: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: На часі. На часі. На українському радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко. Мене звати Сергій Стуканов. У квітні Росія завдала рекордну кількість ударів далекобійними дронами по Україні, а саме запустила 6600 дронів великої дальності. Це на 2% більше, ніж у березні, згідно із аналізом агенції France Press. Україна також старалася не відставати і в квітні завдавала далекобійних ударів по території Росії, в тому числі наші дрони дісталися Уралу. Ну і ясна річ, найгарячіше і найзадимливіше було, вочевидь, в Туапсе на території російського курорту. Про це будемо говорити із керівником безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія-21» Павлом Лайкійчуком. Пане Павле, вітаємо вас в етері українського радіо.
2: Слава Україні!
1: Героям слава! Ну і все-таки перш ніж ми поговоримо про далекобійні можливості України, а також терористичні атаки Росії по території України, все-таки хочемо кількома словами торкнутися теми, яка постала, яка була порушена. А саме йдеться про реформу української армії, яку оголосив президент України Володимир Зеленський. Там ітиметься, зокрема, про демобілізацію, про встановлення часових конкретних меж військової служби, ітиметься про збільшення виплат для українців, як тих, які служать в тилу, так і на передовій, ну і також ітиметься про ротацію. Тож, пане Павле, я думаю, що ви уже теж деталі цієї реформи, яка має стартувати в червні, отже, в літку вже мають бути перші результати. Я думаю, що ви деталі теж були дивилися, ознайомлювалися. Що можете сказати, як прокоментувати те, що анонсував президент України?
2: Ідея хороша. Може, навіть запізніла по часу. Адже що стосується фінансового забезпечення наших військових, це вже щонайменше 2 роки, як мінімум, питання постає. І наші законотворці, законодавці вирішити його не можуть. До слова, ідея президента чи концепція президента хороша, але тепер треба визначитись з бюджетом на 2026 рік. Чи буде вирішено прийняти рішення, а фінансово воно буде забезпечено з наступного року? Це тоді зовсім інша ситуація. Що стосується строків проходження військової служби, тут теж не все так гладко, тому що питання до мобілізації, воно мало постати. І воно постає, знову ж таки, вже роки два, щонайменше. Пригадайте, 2 роки тому, коли вперше заговорили про реформу мобілізації, доволі розумно говорили багато і народних депутатів, і представників Міністерства оборони про те, що мобілізація має супроводжуватись демобілізацією, чи навпаки. Да? Тому що хлопці, які служать, які пішли першими захищати нашу державу, 5-й рік воюють. 5-й рік. Такого, здається, навіть під час Другої світової війни не було. А ми опинилися в такій ситуації. І чому? Тому що їх просто нікому замінити. Це одне питання. І щоб не вигадували про демобілізацію в умовах нестачі особового складу, критичної нестачі особового складу в частинах і підрозділах, очевидно, це не може бути вирішено. Будемо сподіватися, що інша реформа мобілізаційної системи, про яку багато говорять, але, на жаль, тільки кулуарно, жодних таких офіційних заяв, навіть концепцій почути поки що не чути.
1: А в кулуарах що чути? Що саме в кулуарах говорять? Як вона може виглядати?
2: В кулуарах теж говорять, знаєте, не зовсім зрозумілі речі. Так, очевидно, зміни в структурі територіальних центрів комплектування потрібні. Але це не вирішує проблему концептуально. Точніше так, якщо в залежності, що ми маємо на увазі під реформою, яку ми мету ставимо. Якщо ми мету ставимо менше людей непокоїти з боку держави, ТЦК, чи що там буде замість них, для того, щоб призвати їх в армію, то це можна вирішити доволі просто. Інша справа, якщо ми ставимо за мету укомплектувати хоча б до прийнятного рівня боєздатності наші військові бойові підрозділи, то, очевидно, ті заходи, які проговорюються, вони цю проблему не вирішують. І якщо ми не укомплектовуємо наші підрозділи, то і проблема демобілізації неможлива, як це казав і Роман Костенко 2 роки тому. Нема заміни, нема демобілізації. То те саме, коли говорить наш головнокомандувач Сирський про те, що він наказом, ну от це такий приклад, наказом визначає, час ротації на точці, на передку має складати не більше 2 місяців. Постає питання для командира одне з двох. Або просто позицію прибирають, да, відкриваємо проход противнику. От 2 місяці пройшло, заміни немає, бійці на позиції. Далі що? Знімаємо їх з позиції, з сусідньої теж знімаємо, і все.
1: І віддаємо позиції ворогу, так? Тобто це справді взаємопов'язані питання. Тут я хочу кілька деталей додати, так, до того, принаймні, що ми говоримо, спираючись на озвучене президентом України Володимиром Зеленським. Отже, мінімальний рівень оплати має бути не менше 30 тисяч гривень для тилових посад, заявив президент. Зараз в тилу військові отримують близько 20 тисяч гривень. Ну, що стосується бойових позицій, то Зеленський пообіцяв в проміжку між 250 і 400 тисячами гривень, залежно від виконання бойових завдань, залежно від реального бойового та управлінського досвіду та ефективності військовослужбовця. Ну, міністр оборони Михайло Федоров пообіцяв також трансформацію умов рекрутингу, так, тобто умов контракту, які укладаються із новобранцями. Фактично, це от ключові тези, які президент України був виголосив, анонсуючи старт реформи армії, ну і сказав про те, що мають бути визначені терміни служби і можливість поетапного звільнення зі служби тих, хто був мобілізований раніше на основі чітких часових критеріїв. Що ж, я думаю, що ми будемо повертатися обов'язково до цієї теми, так, десь за місяць має реформа стартувати, і, відповідно, у нас буде час проаналізувати детальніше.
3: Ну, а тепер, пане Павле, перейдімо до заявленої теми про те, що Росія на 2%, на жаль, збільшила кількість шахедів, які вона запускає по Україні. Кількість ракет незначній кількості, але теж збільшилася. І знаєте, аналіз цієї ситуації, я би все-таки хотіла, щоб ми розпочали з атаки на Тернопіль. От голова Тернопільської військової обласної адміністрації Тарас Пастух сказав таке, що залетіло до Тернопільської області 36 повітряних цілей, 27 із них збили, 9 цілей завдали ураження по об'єктах цивільної інфраструктури. Отже, 36 повітряних цілей посеред білого дня, там сигнал тривоги 12-й годині, ще ми, здається, пролунав, і наприкінці 12-ї години пролунав, і на початку вже 13-ї години почалися в Тернополі вибухи. І, по-перше, я би хотіла вас запитати, чому саме, на ваш погляд, в день атакують, роблять такі масові атаки. Ну, а друге питання, дивіться, атака тривала, здається, 2 години, і влада, то мер, то голова ОВА повідомляли, підлітають нові шахеди і так далі, так далі. Я думаю, що у багатьох виникало питання, а чому все ж таки вони долітали до Тернополя?
2: От бачите, тому треба, очевидно, почати з свідомої чи несвідомої дезінформації. Коли ми слухаємо голову Тернопільської облради, Про 36 шахедів.
3: Обласної військової адміністрації.
2: Обласної військової адміністрації. Про 36 шахедів, які атакують Тернопільщину, то ми уявляємо так, що на територію України залетіли 36 шахедів, вони долетіли всі до Тернополя, і там їх почали збивати. І тоді відсоток знищених цілей, здається, ну, от непонятно, коли там налітають на Київ чи налітають на Харків, їх більше збивають, ніж тих, які налітають на Тернополь. Але це ж не так. Можна і карту подивитись, побачити, перша хвиля там півсотні шахедів заходить, друга хвиля півсотні шахедів, третя хвиля йде. До Тернопільщини долетіло менше чотирьох десятків. Тобто приблизно дві третини, між двома третинами і трьома чвертими шахедів були знищені. Вони навіть не долетіли до Тернопільщини. Ви можете уявити, що було б, якби наше ППО не спрацювало по цим ворожим об'єктам? Звісно, що в західних регіонах дещо по-іншому дивляться на загрозу, шахедну загрозу, ракетну загрозу з боку противника. Вони менше звичні до цієї ситуації. І так тут у нас на сході теж дивишся інколи, коли летять шахеди, думаєш, от, блін, почалося. Потім дивишся, проскочили, полетіли далі. Іначе з одного боку думаєш, фух, пронесло, не по наше життя. А потім думаєш, якщо вони проскочили, значить вони летять вже ж по чиєсь інше життя. Тому тут треба більш широко дивитись на ситуацію. З іншого боку, є у нас і проблеми, і заступник командувача повітряних сил з критичними заявами.
3: Це Павло Єлізар. Ви про Павла Єлізарова.
2: Так, точно. Так. Про диспропорцію в підготовці антидронових підрозділів повітряних сил. Якщо це говорить заступник командувача повітряних сил, це він говорить першим ділом про себе, про свій підлеглий особовий склад. І відповідно, це не просто критика, а плани щодо підготовки, покращення системи в цілому. Коли начальник визначає собі проблему, значить, він знає і шляхи її вирішення. Ну і дійсно шляхи вирішення шукати потрібно.
3: Ага, пане Павле, а от що, які у вас думки щодо того, чому Росія стала в день атакувати, такі робити масові атаки на громади наші саме в день?
2: Ну, в день вона і робила. Може, в день менше долітало, знову ж таки, через всю територію України. Але, знову ж, якщо подивитись і статистику, та й взагалі, то удари денні, вони зберігаються. І можна їх розділити на такі нічні комбіновані атаки, які край небезпечні, ракетно-шахедні, їх виявити можна по підготовці до них. От зараз ворог проводить заходи з можливої підготовки до чергового такого масованого ракетно-дронового удару. Я не знаю, чи він відбудеться, але коли підготовка триває, то ймовірність удару значно збільшується. Другий варіант – це удари денні, які розраховані більше на фактор втомленості, фактор несподіванки, тому що коли всю ніч відпрацювали наші підрозділи протиповітряної оборони, які до слова укомплектовані, от знову ж ми говорили там про тилові частини, про бойові частини. Оце ж тилові частини. Наші зенітно-ракетні підрозділи, зенітно-артилерійські підрозділи. От вони відпрацювали всю ніч, укомплектованість у них менше 50%. І на це теж розрахунок ворог робить. На те, що не можуть 24/7 некомплектні підрозділи працювати. Да? Потрібен час навіть не на відпочинок, потрібен час на відновлення боєздатності і техніки, і особового складу. Ось тут на це розраховував противник. Це в першу чергу стосується східних районів, північно-східних, та, власне кажучи, і південних, в тому числі, то менше таких атак вглиб нашої території, ну, далеко вглиб, в стратегічну глибину. Але, очевидно, такі удари теж вони будуть намагатися розширювати, якщо вони дають результат.
1: Я тут хочу додати трішки статистики. Отже, в квітні Росія запустила 6583 дрони великої дальності. Це, як ми казали, на 2% більше, ніж у березні. І так само Росія запустила 141 ракету. Також зросла на 2% кількість порівняно із березнем. Хоча це значно менше, ніж було у лютому, коли було 288 запусків ракет. За даними повітряних сил України, в квітні було перехоплено 88% цілей, тобто йдеться про безпілотники і про ракети. Ну, це, отже, результати квітня. А на сам кінець тепер і про результати сил оборони України, які в даному разі навзаєм атакують Росію. Тому що, ясна річ, найактивніше ми обговорюємо в медіа атаки по нафтових об'єктах, в Туапсе, в Пермі, на Уралі. От. Але тут потрібно сказати, що напередодні Збройні Сили України також завдали удару по російському аеродрому аж в Челябинській області, це теж Урал, і пошкодили літаки, причому досить коштовні і вартісні літаки, як от Су-57, наприклад, ну також Су-34. Як можна оцінити ефект таких ударів? Ну і так само за рахунок чого нам вдається аж так далеко, рекордно далеко залітати на територію Росії і вражати їхні об'єкти?
2: Ну, я, певно, не з рекордів, так, в лапках, скажу, наших почав би, а з мідл-страйків, ударів на середню дистанцію. От ми зараз рахували, скільки ракет запустив і дронів противник по нам, так от їх могло б бути значно більше, якби не влучна робота не тільки нашої протиповітряної оборони, а як в тій приказці кажуть, треба бити по лучнику, а не збивати стріли. За цей місяць наші сили оборони, ну, тільки в одному Криму знищили район з пусковими установками, де ворог ховав пускові установки «Іскандерів». Удар по пусковим установкам «Бастіон». Це крилаті ракети «Циркони», які запускають декілька ударів по місцям запуску і місцям зберігання дронів і командному пункту управління цих ворожих дронарів. Ну і по аеродромам кримським теж тут все ж таки і авіація, і з того ж гвардійського, з Кіровського, з САК ворог запускає, злітають не тільки ворожі літаки, а й ворожі дрони. Тобто удари по аеродромам – це плюсик туди, де мінусується кількість ворожих безпілотників, ракет, які по нам б'ють. З іншого боку, кожен такий... Кожна операція повітряних сил оборони, вона носить комплексний характер. От коли ми рахуємо там вартісне ЗРК противника, вартісне РЛС противника були знищені в тому числі, це значить не в вартості їх ціна, а в тому, що ми пробуваємо таке собі вікно для одночасно, для дальше скоординованих і мідл, і діп страйків. Тобто по цілям можна їх розділити на глибокі ураження, там, да, одне начебто Туапсе, це діпстрайк, а удар по аеродрому фактично під Уралом, це теж діпстрайк, але цілі різні, і тому я б не, ну, можна і варто, і корисно ділити на стратегічні цілі, на оперативно-тактичні цілі, але це все скомбіновані, скоординовані удари по противнику з метою знищення його воєнного потенціалу безпосередньо, як на полі бою, як вогневої підтримки безпосередньої, так і з метою знищення його воєнно-економічного потенціалу. Бачите, Трампи знімають з росіян санкції, нафтові санкції на піку нафтових цін під приводом, я буду завжди підкреслювати, що це привід був зняти санкції з Путіна, війна в Перській затоці, це не причина. І хтось же ж компенсувати в хорошому сенсі слова це має, от і працюють наші дронарі, наші ракетники.
3: І компенсують, справді. Компенсують дуже вдало. Ці відео можна, знаєте, безкінечно дивитися. Я ще, називається, залипаю на Туапсе і Перми. Це така бальзам для душі і серця.
1: Я залипаю, Наталю, ще на коментарі росіян, на їхнє ниття в Треці.
3: Нас за що? Нас то за що?
1: Нас за що? Ну і коментарі українців, які дуже добре пояснюють, за що, нагадують росіянам.
3: Нагадаю, з нами на зв'язку був Павло Лакійчук, керівник безпекових проєктів Центру глобалістики «Стратегія 21». Слухайте Українське радіо.
0: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. На часі. Культура. На Українському радіо.
4: Друзі, поговоримо про кіно. В межах міжнародного конкурсу «Sheffield Dogfest» відбулася світова прем'єра документальної стрічки «Машина часу Майдан». Режисерів Володимира Тихого і Романа Любого, створеної кінооб'єднанням «Вавилон-13» в копродукції з трьома фільм «Це Німеччина». Цього року фестиваль у нас триватиме з 10 по 15 червня. І от вибіркова комісія фестивалю відзначила творчий підхід стрічки і поетичну візуальну мову і поєднання архівних матеріалів з імерсивною формою оповіді, назвавши фільм глибоко особистим портретом спротиву, втрати та надії. Поговоримо докладніше про цей фільм, історію його створення, про все це далі з нашим гостем. До нас долучається Володимир Тихий, режисер документальної стрічки «Машина часу Майдану». Володимир, вітаю вас, слава Україні!
5: Героям слава, вітаю. Ви говорили, що відбулася прем'єра, вона ще має відбутися.
4: Відбутися, так, відбутися.
5: За датами фестивалю, що ми машина часу, але не настільки, щоб оце от піти в майбутнє.
4: Ну, щось в цьому є, бачите, обмовочка.
5: Так, бачите, так, працює.
4: Не дарма машина часу. Я розумію, що ще зарано, але там от хочеться все ж таки привітати з тим, що буде от оця прем'єра світова на цьому майданчику. Ну, як на мене, це сильно і це класно. Що взагалі от для вас прем'єра на такому майданчику? І коли ви от дізналися про це, яка була ваша реакція?
5: Ну, ми сподівалися, тому що «Вавилон-13» – це компанія, яка вже багато займається документальним кіно, більше 10 років. І загалом тема Майдану, цей фільм, для нас це певний етап на роботу, тому що якраз пройшов стільки багато часу, ми вже прожили багато-багато трагічних подій, але тим не менш стояли і перемогли багато чого. І тому саме з огляду на це вже з іншими очима дивимося на цей Майдан. І тож, звісно, нам цікаво і важливо, щоб не тільки ми якби усвідомлювали оці зміни в українському суспільстві, а й наші найближчі, скажімо, європейські друзі, ті ж британці. І тому ми дуже сподівалися, що ми потрапимо на цей фестиваль, тим більше, що ми вже не перший раз наші фільми на ньому присутні, і завдяки, там, і отримуємо відзнаки фільми, і взагалі це фестиваль, який курує дуже непогано саме BBC, а BBC це такий найбільш потужний британський мовник. І, власне, наприклад, у нас був фільм «День добровольця український», такий про... І вони просто, ми його тоді там непогано якби продали буквально цьому BBC. І це дозволило там повернутися частину тих коштів, які було витрачено, тому що більше документальне кіно – це дуже неприбуткова взагалі історія, насправді, отак от воно. Тож ми сподіваємось, якимось мірою, так чи інакше, на певну, скажімо, і резонанс, і певні, може, якийсь там матеріальний навіть успіх у вигляді того, що ми знайдемо можливість, от щоб фільм десь отримує дистриб'юцію в Британії, не тільки.
4: Ви так от згадали про «Вавилон-13», і ну я розумію, що «Вавилон-13» – це та компанія, яка фактично з перших днів фіксувала події Майдану. Як на мене, культурний її внесок тут досить великий, але так пройшло вже скільки? Там, ну,
5: ну скільки? Тут... Ну, порахуємо, давайте.
4: Вже 12 років фактично.
5: 12 років, так.
4: І як ви зараз переосмислюєте вашу роботу, компанія переосмислює, як вона відрізняється від того, що робили тоді і що робите зараз?
5: Ну, розумієте, на той момент, коли ми вийшли з нашим проєктом, на той момент це, хоча воно вже було все розвинуто, YouTube, там Facebook, там соцмережі ці, вони вже грали ключову роль взагалі в комунікаціях, тим не менш, це було дуже все свіже і, ну, скажімо так, всі знаходили своє місце тоді в цьому всьому. І багато речей, які ми робили, вони були вперше. Наприклад, ну, в той чи іншій мірі пов'язані з соцмережами і з комунікаціями з суспільством через соцмережі. В Україні так точно. Ось. Ну і по суті там зараз, ну, зараз світ сильно змінився. Зараз ландшафт медіа, він абсолютно інший, ніж там 12 років тому, розумієте? І по суті, і так чи інакше, я вернусь на що для нас було певним відкриттям, що ми спочатку, коли ми почали, це ж ми об'єдналися в громадську організацію, ну, під час Майдану це не була громадська організація, тому що це взагалі на підпільне об'єднання у нас таке було. Ми ж боялися якихось певних, ну і насправді це цілком справедливо, того, що не побачивши, що ми робимо, і відчувши, що воно як воно працює, впливає, що та ж влада в вигляді репресивних органів Януковича може знано, ну, негарно вчинити там. От тому ми в принципі шифрувалися так чи інакше. Але йдеться до того, що ми для себе бачили місію в тому, що ми будемо поширювати інформацію про те, що відбувається на Майдані для людей і всього світу, тому що на той момент, знову ж таки, цим було досить кепсько. Місцева влада робила все, щоб інформація про те, що Майдан відбувається, що на ньому відбувається, не була присутня на наших медіа. Закордонні медіа, як правило, всі базувалися, їх штаб-квартири в Москві, тобто люди приїжджали з Москви, і вони були абсолютно так відірвані, вони це сприймали, от, ну, досить візуально, але в суть загалом не вникали, і загалом вони дивилися з цією якраз дебільною московською імперською оптикою на те, що відбувається. От в Москві було так 2 роки тому, все в них накрилося, тепер зараз оце, якби там, умовно кажучи, дубль 2 та того ж самого ми бачимо в Україні зараз оце все воно попротестують, ну і все, і якби і тоталітаризм знову ж таки переможе, як завжди все це відбувається в цих пострадянських країнках. Ось щось таке було, ну це було обурливо, звісно, і ми намагалися про це розказати. І яка ж наша була, скажімо так, не те, що здивування, а відкриття, що насправді те, що ми робимо ці документальні історії, які не є репортажами, які не є новинами, які просто якби розкривають певну соціально-культурну, це соціально-культурний феномен того, що відбувається на Майдані, люди, що, куди, які в них ідеї, звідки вони приїхали, як вони живуть тут, ну, тобто цей побут, це дуже потрібно в першу чергу саме для цих людей на Майдані, тому що вони для себе бачать свої архетипічні якісь там ну, моменти, тобто вони просто собі будують певну якби стратегію, тобто своєї поведінки. Тобто це така, скажімо, дуже потрібна робота, яку виконує завжди культура. Тобто вона будує сценарії для людей, які вони вже можуть вибирати собі, якби ну, будувати свою якусь конкретну там, життєву стратегію. От розумієте, ага, таким чином? Тобто, і це була наше найбільше, я вважаю, досягнення. І, по суті, вертаючись зараз. Зараз цим вже значно якби простіше, тому що ну, наші медіа, вони працюють на наш культурний контекст. В нас багато, скажімо, навіть ті ж військові структури має кожну свою якусь якби медійну групу, яка поширює інформацію про них, намагається комунікувати з громадськістю, не тільки розказувати, що ми такі хороші, донатьте нам, а щоб взагалі людей рекрутингом займатися. І всі ситуації, так як не дивно, з одного боку, ніби нам і нема чого робити, такими, як сказати, соціально відповідальною документалістикою, тому що багато ну хто цим займається. А з іншого боку, все одно ти робиш щось таке нове, яке там з'являється там в цих соцмережах, і потім ти бачиш, як воно ця ідея, якийсь цей сенс, він масштабується колегами вже з інших, скажімо, таких потужних медіа, які з цим користуються. І це от та робота, яка от спільне наше цей створення сучасного актуального культурного контексту українського.
4: Угу. А я нагадаю, що Володимир Тихий у нас на зв'язку, режисер документальної стрічки «Машина часу Майдан». От про неї, власне, і говоримо. А Володимир, а знаєте, ну от чи можна сказати, що цей фільм це спроба перепрожити Майдан з новим досвідом? От чи змінюється взагалі сприйняття Майдану сьогодні, після 22-го року?
5: Ну, ви дуже вірно це якби правильно сказали. Це справді така спроба перепрожити Майдан з новим, з абсолютно з новим досвідом. Тобто, ми взагалі присутні на цій події з позиції молодої людини, яка була дитиною під час Майдану. Тобто для неї це був якийсь процес, який ну от воно було і все. І тобто вона потім ще з цим стикнулася десь в школі, коли там історичні якісь лекції були, де там 3-4 рядка. І тобто, по суті, вона мало що навіть знає про цю подію насправді. Ну от і раптом опинившись там, вона для себе от відкриває багато-багато моментів, переживає їх і ще стає частиною, скажімо, цих подій. Ну так воно у нас і є. І це той момент, через який глядач також, якби от опинившись з нею разом, з її очима, її якби усвідомленням проходить через ці три холодних місяці.
4: Наскільки, на вашу думку, от покоління Майдану і покоління повномасштабної війни, вони або відрізняються, або це одне і те саме? От як ви його бачите? Ну мені, я знаєте, я от ви зараз сказали, що це та от ті діти, вони ж ну ті, хто зараз дорослі, вони ж бачили Майдан очима дітей. І є діти, які там вийшли з Майдану і пішли в тероборону, пішли на війну. Там Давінчі, давайте згадаємо. Ну тобто багато тероборонівців. Вони вийшли саме з Майдану, які зараз військові.
5: Ну, ми саме для того, щоб збудувати цей образ цього, якби цієї молодої людини, ми провели велику кількість інтерв'ю саме з хлопцями і дівчатами, які зараз, ну, це 3 роки тому було, це був 23-й рік, які були бійцями то з ними просто поїхали, зустрілися, багато-багато було інтерв'ю. Знову ж таки, говорили про Майдан, говорили про їх ставлення до цих подій, ну і до України, до, скажімо так, ситуації, в якій вони опинилися, що вони готові покласти своє життя за цю країну, і що це для них не є. Це відповідально і не просто, звісно, але ця ідея вже в їх головах існує, тому що на той момент, все ж таки, я можу сказати, на той момент це якби в принципі 14-й рік. Це були первопроходці, ці люди, які пішли на Майдан, які готові одразу були вже ризикнути всім, що в них є. І потім же ж вони ж пішли в АТО, умовно кажучи, добробати. Тобто це якби це, але і це от наше. Ми маємо зараз це покоління, яке для яких це було абсолютно зрозумілим і, скажімо так, не було чимось феноменальним, як для більшості українців, які залишалися під імперською цією колпаком ідеологічного усвідомлення, що типа ми ніхто, ми ніяк, і ми оце все другий сорт, і оце от як була Росія в нас таким, скажімо, домінантою, так і вона залишиться назавжди. І оце от що ж тут робити, все одно це без. Тобто, от немає цієї приреченості. Це от якби суб'єкт. Єхність абсолютно, от вона вже від народження в них існує.
4: Це точно. Після фільму, от ваша ціль яка була? От щоб глядач з якою вийшов думкою, що ви хотіли, щоб з ним залишилося?
5: Ну, сподіваємось, поки що ж ми ж оце такі прем'єри починають. Ну, по-перше, щоб глядач для себе зацікавився Майданом, і йому захотілося б дізнатися більше, тому що, звісно, це кіно, воно триває там годину 25, і це абсолютно не закриває цю тему ніяк. Тобто там ну це і багато є книжок, фільмів документальних, інших, багато спогадів людей. Це дуже цікава взагалі зі всіх позицій тема, щоб він йому було цікаво далі цим якби відкривати для себе, розумієте? По суті, от така найголовніша мета. І причому це стосується щодо українського глядача, щодо закордонного глядача. Ось і ну і знову ж таки він для себе побачив певні свої якісь якби поведінкові можливості, які, наприклад, так чи інакше, все одно в цей момент зараз ми переживаємо драматичні події. Вже четвертий рік в нас, якби, якщо ми там будемо якось розслаблятися, ми можемо втратити все, правильно? Що, як і тоді, під час, там, наприклад, оцих фінальних днів лютого, які там тривали буквально там вуличні бої там, дві доби в Києві. Тобто це був абсолютно не протестна акція, це вже була така війна. Ось так в нас це триває вже 4 роки. І на прикладі оцього майданівського якогось усвідомлення своєї відповідальності, свіжого такого в моменті, це, мені здається, це теж дозволить якось так трошки освіжити свою, якби вже таку, ну тому що ну звикаєш до цієї думки, вона стає для тебе нав'язливою. Тобто освіжити певне своє відчуття до батьківщини, до України.
6: Так, ну, це треба.
5: Це вже наш глядач.
6: Це треба. Володимир, я вам дуже дякую за те, що долучились. Я вам бажаю вдалої прем'єри, і не тільки прем'єри. Да, і буду радий принагідно ще обговорити так предметніше цю стрічку, коли ми матимемо можливість її
5: подивитися. Сподіваюся, що ми поговоримо про це. Так. Приходьте, як в нас. Ми зараз не знаємо, поки що думаємо про прем'єру. Літом точно вона буде в Україні. Клас. А прокат буде восени, звісно, присвячений саме вже... Яка це нас буде річниця?
6: 13-й, мабуть.
5: 13-й річниці, да.
6: Так, дякую.
5: Революції Гідності. Дякую.
6: Дякую вам. Дякую. Володимир Тихий, режисер документальної стрічки «Машина часу Майдан», говорили про неї. Друзі, бережіть себе. На цьому ми завершуємо. Па-па.
0: Українське радіо.
7: Четверта година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску повідомимо про таке. Росіяни тиснуть на трьох напрямках. Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році. Вже у серпні в Ірландії українців почнуть залишати без житла. Далі докладніше. На фронті росіяни просунулися біля Берестка та Іванопілля, що у Краматорському районі Донеччини. Про це повідомляє оновлена інтерактивна мапа Deep State. Про ситуацію у зоні відповідальності 24-ї механізованої бригади імені короля Данила розповів в етері Суспільного речник бригади Костянтин Мельников.
8: Традиційно оці штурми, прощупування ситуації, лінії оборони, вони такі відбуваються. Зараз ми фіксуємо те, що противник намагається вдосконалювати свої дрони, застосовує FPV дрони, які літають одразу на денній і нічній камері, що дозволяє більше, так би мовити, підсвічувати людей, яких закривають посадки і зеленки. Противник намагається якось вже діяти наперед і от унеможливлювати логістику. Таку навіть от в таку пору.
3: А з початку минулої доби на фронті відбулося 122 бойових зіткнення. Про це учора у своєму вечірньому звіті повідомив Генштаб Збройних сил України. Згідно з оперативною інформацією, станом на 22 годину Росія тисне на трьох напрямках, зокрема на Покровському, де росіяни здійснили 23 атаки, на Костянтинівському – 19 атак, на Гуляйпільському зафіксовано 15 атак. Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2026 рік до 9,4% та залишив облікову ставку на рівні 15%. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час брифінгу. За оцінками НБУ, після тривалого періоду сповільнення інфляція знову почала зростати. Основними чинниками стали подорожчання енергоресурсів через російські обстріли, зростання цін на пальне на тлі війни на Близькому Сході і затримку на надходжень зовнішньої допомоги.
7: Надолуження бюджетних витрат у міру надходження міжнародної допомоги сприятиме пожвавленню економіки впродовж наступних місяців. Водночас, враховуючи гірші результати першого кварталу, все ще важкий стан енергосистем та накопичення негативних економічних ефектів від війни на Близькому Сході. Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП у 2026 році до 1,3%.
0: Новини на Українському радіо.
3: Тисячі українських біженців в Ірландії ризикують залишитися без даху над головою вже цієї осені. Уряд країни готує масштабне згортання програми безплатного проживання в готелях. Про це повідомляє РБК України із посиланням на видання Sunday Times. Тепер біженців стимулюватиме до самостійного життя, заявив державний міністр з питань імміграції Ірландії Колм Брофі. Уряд хоче ліквідувати двоярусну систему, де одні отримують житло надовго, а інші – ні. Під удар потрапляють приблизно 16 тисяч людей. Це ті, хто зараз мешкає в готелях та інших комерційних об'єктах. Кожна людина отримає лист за 3 місяці до виселення. Проте держава обіцяє не кидати усіх без розбору. Захист залишиться для вразливих осіб. Ті, хто має особливі перешкоди для самостійного життя, зможуть розраховувати на підтримку. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: У наступні 3 доби в Україні переважно без опадів. Лише сьогодні та у вівторок на південному сході країни, у середу у західних областях – дощі. Вдень повітря прогріється до плюс 19. 5-6 травня синоптики прогнозують від плюс 7 до плюс 12. На Київщині сьогодні без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 10. Відносна вологість повітря – 56%. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: П'ята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску президент Володимир Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Вірменії та назвав три ключові завдання. Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон із Харкова. Про це та інше далі докладніше. Президент України Володимир Зеленський у неділю 3 травня у своєму телеграм-каналі повідомив, що його зустрічі у Єревані з європейськими партнерами напередодні саміту Європейської політичної спільноти мали три ключові завдання. Перше полягає у тому, щоб наблизити достойне завершення війни. Зокрема, Зеленський поінформував партнерів щодо стану дипломатії, можливих перспектив і запланованих контактів. Другим завданням Володимир Зеленський назвав реалізацію європейського пакету підтримки для України обсягом 90 мільярдів євро. Зокрема, це фінансування прискорюється. І наостанок, третім завданням президент назвав змінення української протиповітряної оборони, енергетичну підтримку України та співпрацю з партнерами у галузі енергетики. Нагадаю, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Єревані. Він братиме участь у саміті Європейської політичної спільноти, який триватиме у вірменській столиці 4-5 травня. Кабінет міністрів України продовжив дію програми «Кешбек на пальне» ще на місяць до 31 травня. Водночас максимальну суму компенсації зменшили до 500 гривень на місяць. Про це повідомили прес-служби Міністерства економіки України та Міністерства цифрової трансформації України. Раніше за програмою нараховували до 1000 гривень. Економіст, радник президента України з економічних питань у 2019-2024 роках Олег Устенко в етері Суспільного зазначив, що поступове згортання програми є позитивним кроком. Водночас, за його словами, її запровадження на тлі значного дефіциту держбюджету було сумнівним.
3: Коли ти знаходишся в зоні такого колосального дефіциту державного бюджету, в якому знаходимося ми, а я на всяк випадок нагадаю, що в нас дефіцит державного бюджету на цей рік 45 мільярдів доларів, і це щонайменше. Бо контролювання дефіциту державного бюджету – це не лише можливості по отриманню додаткової дохідної частини або взагалі фінансування дефіциту за рахунок ресурсу, який ми отримуємо і від МВФ, і від Європейського Союзу, а це ще зменшення витрат. Зменшення витрат, ну, відповідно, треба згортувати цю програму, що зараз, як я розумію, і намагається робити, і буде робити вже український кабінет міністрів.
0: Новини на Українському радіо.
2: Укрзалізниця запустила перший дитячий вагон у складі поїзда з сполученням Харків-Івано-Франківськ. Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці у соцмережі Facebook. Новий вагон вже з перших рейсів показав повну заповненість. У компанії зазначають, що формат орієнтований на комфортні подорожі родин із дітьми. У вагоні облаштовано 36 місць. При цьому до посадки допускаються лише пасажири з дітьми до 14 років. Діти віком до 5 років можуть подорожувати безкоштовно. Для найменших пасажирів передбачені манежі, сповивальні столики та пристрої для підігріву дитячого харчування. У коридорах встановлено ігрові елементи, зокрема лабіринти та бізіборди, а кожне купе оформлене в окремій тематиці. У вагонах облаштовано спеціальні санвузли з дитячими сидіннями та підставками для ніг. Додатково доступне дитяче меню, яке включає прості та популярні страви. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
2: У наступні три доби в Україні переважно без опадів. Лише сьогодні та у вівторок на південному сході країни, у середу у західних областях дощі. Вдень повітря прогріється до плюс 19, 5, 6 травня синоптики прогнозують від плюс 7 до плюс 12. На Київщині сьогодні без опадів. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 25 градусів. Зараз у столиці України плюс 10. Це вся інформація на цю мить. Віта Солонецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про технологічні рішення, які потрібні Збройним силам України і до яких вдаються наші виробники. Зокрема, будемо говорити про захист військової техніки в умовах, коли розширюється кіл-зона, смертельна зона, коли дрони противника прагнуть знищити нашу логістику. Ну, так само ясна річ, і ми прагнемо знищити, і успішно це робимо, знищуємо логістику ворога, але в таких умовах звичайно, що військова техніка, бронетехніка потребує захисту. Про це сказав, зокрема, заступник головнокомандувача Збройних сил України, бригадний генерал Андрій Лебеденко під час виступу на Drone Autonomy 2026 у Львові. Про це передає кореспондент Укрінформу. Хочу зацитувати Андрія Лебеденка. Якщо подивитись на цивільний сектор, наприклад, автомобільну індустрію, там пішли дещо іншим шляхом. Ніхто не збільшував товщину металу кузова, натомість інженери створили спеціальні інтелектуальні системи безпеки, які розпізнають аварію та автоматично активують системи захисту, як от подушки безпеки. Це про розумні рішення, а не про товщину металу. Ну і так само розумні рішення потрібні ЗСУ для захисту бронетехніки. Про технологічний розвиток далі говоримо із командиром 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренком. Пане Юрію, вітаємо вас в етері Українського радіо.
2: Вітати, слава Україні.
1: Героям слава. Отже, звертаючись до заяв Андрія Лебеденка про розумні рішення, а не про товщину металу для захисту бронетехніки, для захисту техніки, хотілося б почути ваші міркування, які сьогодні рішення на полі бою справді можуть працювати, в який спосіб можна захищати бронетехніку від ворожих дронів.
2: Насправді, комплекс заходів дає можливості убезпечити бронетехніку нашу і іншу техніку. Це, зокрема, будуть звичайні автівки, латки, а також, звісно, роботизовані наземні комплекси від дронової загрози. І цей комплекс заходів, він буде передбачати в собі наступні речі. Перше, нам треба противника позбавити можливості нас бачити в режимі онлайн. Для того, щоб він нас перестав бачити, нам треба ефективно протидіяти його розвідувальним засобам. Для протидії розвідувальних засобів ми маємо мати засоби радіолокаційні, які виявляють повітряні тіла в повітрі, а також засоби протиповітряної оборони. Це наші дрони, перехоплюючі як типу крило, так і мультироторного типу. Тобто комплекс радар виявив ворожий розвідник в повітрі за рахунок дрона-перехоплювача знищив. Наступне. Як нам боротися з дронами мультироторного типу противника? Це засоби радіоелектронної розвідки, які дають можливості виявляти, зокрема, аналогові сигнали противника. Тобто, коли ми можемо перехоплювати відеозображення з ворожого дрона. Тобто бачити те, що бачить ворожий пілот. Як наслідок, ми можемо приймати рішення щодо дачі команди автівці зупинитися, сховатися, перегрупуватися і також відіслати перехоплювача для того, щоб спробувати знищити. З мультироторами це буде складніше, бо дрони великі за розмірами, але все одно це можливо. Наступна складова. Чи має бути захист в інженерному плані? Коридори безпеки. Безперечно. В деяких місцях вони мають бути. Це буде для логістичного транспорту в тих місцях, які, скажімо, слугують точками входу для логістичного забезпечення передньої лінії боєзіткнення. Але їх не може бути абсолютно очевидно там, де бронетехніка підходить до самої передньої лінії боєзіткнення. Зараз такого не відбувається, але уявимо, що бронетехніка зберігає можливості підходити до передньої лінії. Ти ж не збудуєш аж до самого-самого передка коридору безпеки? Ні, не збудуєш. Тому тобі треба створити якусь іншу передумову. Яка це могла б бути передумова для захисту? Перше, мангали, сітки, все можливі обарки додаткової техніки, вони призводять до двох негативних наслідків. Перший – збільшення ваги, а значить зменшення маневреності техніки. І друга складова – це збільшення габаритів. Тобто в районі зосередження, коли тобі треба в якійсь точці бути схованим, з якої ти підеш на зближення з противником, сховати цю дуру, яка обварена всім, ну, достатньо складно. Це грає свою роль, це швидке було дешеве відносно рішення, і всі автівки продовжують обарювати, але нам треба щось, що працювало б гарантовано. І не несло б за собою ряд негативних речей, які зменшують маневреність.
1: Тобто, фактично, розумне рішення, так? Тобто, про яке говорить Лебеденко. Не дурне, щоб не була, як ви висловилися, дура. Дура, а щоб був смарт-засіб. Так, от який, так? Тут справді цікаво.
2: Скажем, вислів, да, під тим словом, яке ви сказали, я мав на увазі, що з величезне незграбне.
1: Одоробло, окей. Коротше, так, одоробло.
2: Одоробло, о, правильно, абсолютно, одоробло буде українське, так. Тож, технологічне рішення. Яке б це могло бути технологічне рішення? Це мала бути установка з радаром зверху на броньованій техніці, на НРК, на машині неброньованій, яка б сканувала навколо себе простір, бачила б дрони аналогові, бачила б дрони на оптоволокні. Абсолютно очевидно, що ми не можемо ніяк перехопити відеозображення з дрона на оптоволокні, бо там сигнал відео і управління передається через тоненький як волосок кабель, який розмотується під час польоту дрона. Які б бачив інші засоби безпілотних противника в повітрі. І мав би вогневий модуль. Тобто радар бачить і вогневий модуль, який може бути обладнаний дробовиком, кулеметом, іншим вогневим засобом, відразу проводив би ураження виявленої цілі. Чи є такі системи в світі? Розробляються, навіть десь епізодично вже працюють, на недалекій відстані. Чи розробляються такі системи в Україні? Безперечно. Чи будуть вони до завершення поточного року? За моїм переконанням, навіть раніше. Нехай не досконалі, нехай не ті, які закривають на всі 100% техніку, але ті, які вже будуть спроможні забезпечити високий рівень безпеки, за моїм переконанням, вони до кінця поточного року мають обов'язково з'явитися на озброєнні сил оборони. Наступна складова – це ряд сенсорів і датчиків акустичних, візуальних, якими облаштовується театр бойових дій і поле бойових дій, що дає можливості нам передчасно виявити повітряну ціль в повітрі. І як наслідок, адекватно нанести по ній ураження за рахунок ешелонованої оборони. Тобто не тільки на самому бойовому модулі буде знаходитись або на броньованій техніці вище зазначений засіб, а і в тих місцях, до прикладу, зверху на роботизованих наземних комплексах, по якому коридору поїде техніка на зближення з противником або на логістичне забезпечення. І корпусна система, яка відбулася як елемент реформи українського війська, дає можливості поле бою робити інтелектуальним в конкретній зоні. Тому що для затягування все можливих сенсорів, датчиків, які дають можливості розуміти, що говорить противник, що противник планує, чим противник нас атакує, і протидіяти ешелоновано йому. Для цього треба, щоб військові частини стояли в одній штатній смузі і постійно не мігрували між різними напрямками. Сьогодні Харківщина, завтра Запоріжжя, післязавтра Донеччина, знову Харківщина і так по колу. Немає часу нормально вкопатися, підготуватися. Тому корпусна система має забезпечити цю можливість. Звісно, в силах оборони мають бути високоманеврені підрозділи, які підготуватися. Тому корпусна система має забезпечити цю можливість. Звісно, в силах оборони мають бути високоманеврені підрозділи, які мають збивати.

0: І посмакувати пивом. Пиво класне було, звісно. Ну, а ви розповідаєте, що на Чернігівщині робить бельгійський монах-пивовар?
1: Да, його звуть Карл Стаутемас, він приїжджає з Бельгії вже не вперше, далеко не вперше в Чернігів. Він приходив до студії Українського радіо Чернігів, ми з ним принаймні двічі спілкувалися про цю тему. Він постійно приїжджає і привозить щось для нас, для підтримки чернігівців. Отже, 29 квітня він передав 6 спецавтівок для Чернігівщини. І, до речі, частину коштів на транспорт на цей зібрали від продажу лімітованої серії марок з роботами стріт-арт-художника Бенксі. Про це повідомив начальник Чернігівського В'ячеслав Чаус на своїй сторінці у Фейсбуці. І за його інформацією, дві ці машини передані рятувальникам Городнянської та Кіптівської громад, а ще одна поїде на прикордоння. Дві автівки призначені для евакуації і одна для Городнянського психоневрологічного інтернату. Ну і загалом Чернігівщина отримала від Карла тільки у 2026 році 9 автівок. Ну і от він, принаймні, мені здається, він десь двічі на рік приїжджає і привозить. Він збирає гроші, він організовує кампанії зі збору донатів для підтримки Чернігівщини і привозить нам за результатами автомобілі.
2: Надзвичайно цікава історія. Знаєте, колеги, Наталя, Андрію, якщо це не одна і та сама особа, то тепер завдяки вам я знаю, що в Бельгії є принаймні два священнослужителі, які водночас є і пивоварами. От, ну, але, напевно, що все-таки їх більше, так? І це дійсно дві особи, ну, а можливо, є ще і сотні подібних так само діячів Бельгії. Але в будь-якому разі прекрасна історія, що допомагає Чернігівщині, це дуже і дуже почесно.
0: Дозвольте, я ще маю такий дисклеймер зробити, оскільки ми так про пиво говоримо вранці, і я так начебто нахвалювала, я тепер відчуваю, що треба щось мені сказати на додачі до сказаного. У цьому селі, де я побувала, де священник-пивовар, немає нічного магазину. І друзі мої питали бельгійців, ну, відповідно, їхніх друзів, а чого ви не відкриєте нічний магазин, для чого? Ну, так от вночі комусь пива захочеться. Вони кажуть, ні-ні-ні, вночі треба спати, і взагалі пияцтво у нас тут не вітається. Пиво – це якась має приємна бути нагода, невелика порція, а більш за все ми цінуємо людське спілкування. Це до того, щоб ніхто не подумав, що я агітую пити пиво прямо вранці. Ну, але є такий культурний феномен бельгійських священнослужителів, які є водночас і пивоварами. Мені здається, це було цікаво почути історію від Андрія. Ну, і те, що я розповіла, воно свого часу мене теж дуже вразило.
2: Ну, ти розумієш, Наталю, я думаю, це окрема тема, і ми її, я думаю, колись порушимо теж в етері Українського радіо. Та пиття пива – це певна культура, так то тут не йдеться про те, щоб, знаєш, ну, даруйте мені за це слово, але вживу його набухатися, так? Тут, скоріше, йдеться, напевно, про те, щоб випити скляночку добротного пива. Там,
0: от, ти теж вдаєшся до цієї розмови про алкоголь. Небезпечно.
2: З ячменю, чи
0: по тонкій кризі йдеш,
2: чи з пшениці. Ну, але менше з тим, залишимо, справді, цю тему, можливо, для вечора п'ятниці. Побачимо, як воно буде. А поговоримо тим часом про Чернігівщину далі. Ну, нічних магазинів, нічних крамниць, напевно, зараз в Чернігівщині немає, як і в інших містах України, здебільшого у нас воєнний стан триває, але все-таки дещо на Чернігівщині, а саме у Седневі, дещо відкривають, і це багатофункціональний хаб. Андрію, розкажіть, які ж функції, які ж багатофункції буде цей хаб виконувати?
1: Так, мова йде про команду Сиднівського ліцею, яка отримала 5 тисяч доларів за освітньою програмою UACTIV від благодійного фонду SAVED. І про це в коментарі Суспільному розповіла менторка команди Олена Дрозд. Суть програми взагалі полягає в тому, що спочатку команди з 10 учнів та вчителя протягом 5 місяців навчаються проєктному менеджменту, лідерству. Ну і крім того, діти провели опитування серед жителів громади, за результатами якого вирішили створити багатофункціональний хаб, і от зверніть увагу, назва Сиднівська гудильня.
0: Його гудильня?
1: Гудильня. Від слова гудіти, я думаю. Uh-huh. Його облаштують в укритті Сиднівського ліцею, позаяк сільський клуб під час окупації у 22-му році було повністю зруйновано. Хаб цей поєднуватиме і освітню, і культурну, і психосоціальну складові, і буде створювати безпечне середовище для дітей, молоді і дорослих.

0: Зокрема, психологи забезпечуватимуть психоемоційну підтримку жителів громади, організовуватимуть групи підтримки, індивідуальні консультації, заняття для дітей і підлітків, пояснила нам менторка. І відкриття цього простору планують уже на 21 травня.
1: Надзвичайно цікава назва годильня.
2: Слухай,
1: так?
2: Сергію, а який красивий цей Седнівський музей? Я була в Седнові, я зараз перевірила свою пам'ять, загуглила, і дійсно зображення, ну, по суті, це такий палац, а може цей палац і є. Ну і взагалі Седнів – це дуже хороше місце для подорожі. Якщо плануєте влітку подорожувати, позначте на мапі своїх подорожів Седнів. Це надзвичайно гарна місцевість.
1: Це мальовнича місцевість.
2: Мальовнича і дуже
1: там є
2: багато
1: річки.
2: Історій.
1: Яка там річка, Андрію, нагадаєте, протікає?
2: Снов, здається.
0: Не згадаю одразу.
1: Ну, подивимося зараз на мапу, обов'язково треба нам підтягувати
2: знання. І там є Альтанка, за однією з версій, як каже Андрухович, найрозпачливіший з українських рефренів, саме романс «Стоїть гора висока». А чому розпачливий рефрен? Тому що там є такий приспів, рефрен, власне, цей. А молодість не вернеться, не вернеться вона. Отак, за однією з версій написано саме там усе Дневі, от на тій Альтанці. І вона, на щастя, встояла під час цієї російської нетривалої окупації Чернігівщини.
1: Ну, я так хочу...
0: Так, річка Снов там.
1: Річка Снов, так. Дякуємо, що нагадали. Та, друзі, це справді надзвичайно мальовнича місцевість, тому хто там ще не бував, то обов'язково. Це просто обов'язково до відвідання для кожного українця. Ну, і я хочу ще повернутися все-таки до назви хабу Годильня, тому що справила на мене враження ця назва. Надзвичайно, вона поетична і, я би сказав, влучна. Так, якщо це дійсно від слова «гудіти», що, напевно, виглядає логічно, то це означає, що там, як оті бджілки, як оті бджоли, так, учасники цього хабу будуть розвивати свою діяльність. Як відомо, мертві бджоли не гудуть, а от живі бджоли, вони якраз щонайактивніше працюють. Тому будемо очікувати, що це гудіння буде чути щонайменше на території всієї Чернігівщини, а можливо і за межами області буде знаменитий і уславлений цей багатофункціональний хаб. Ну і на сам кінець ще у нас одна історія з Чернігівщини, і вона теж, знову ж таки, пов'язана із полоном. Це вже третя історія, так, з Чернігівщини, яка пов'язана з полоном. Ну, такі часи, такі історії. Колишній військовополонений видав книжку про свій полон. Розкажіть, будь ласка, деталі.
0: Так, 28 квітня вийшла не просто книга, а це вже була українськомовна версія книжки «Джингл Беллз». Там Z виділена в кінці. Колишнього військовополоненого з Чернігова Олексія Анулі. Це сповідь про долю українських військовополонених у російських тюрмах і катівнях. Спочатку книга вийшла у 25-му році за підтримки уряду Латвії російською мовою і була призначена саме для розповсюдження до Росії з країн Азії та Кавказу. Про це Суспільному повідомив сам автор. Зі слів Олексія, він планує презентувати «Джингл Беллз» у низці українських міст. А ідея випустити українськомовну версію книги, каже Ануля, була одразу. За словами видавництва, українська версія є більш адаптованою для нашого читача. Саме тому в ній зменшили кількість сторінок, але сенс книги від того не змінився. І хочу додати, що раніше в інтерв'ю Суспільному Олексій Ануля розповідав про те, як проходив низку експертиз та медичні обстеження в Латвії, щоб підтвердити правдивість своїх слів перед написанням книжки. Олексій Ануля і до цього давав нам інтерв'ю після звільнення полону. Воно понад мільйон переглядів набрало на ютуб-каналі «Суспільне Чернігів». І ще раз дав після видання книги. І про батька свого, який загинув, теж розповідав нам. І от тепер український читач теж зможе ознайомитися з його книгою.
1: Що ж, дякуємо Андрію за важливі історії з Чернігівщини. Андрій Соколов, журналіст Чернігівської регіональної редакції Українського радіо, був із нами на зв'язку. На годиннику 7.25, друзі, нагадуємо наш студійний вайбер 097-107-107-9. Долучайтеся цього ранку до нашої розмови, до наших обговорень актуальних тем, а ми, як Наталя кільканадцять хвилин тому вже анонсувала, зараз спробуємо можемо впродовж 15 хвилин здійснити досить прикметну мандрівку. Завітаємо, ясна річ, не із дружнім візитом, а із добрими дронами, із добрими безпілотниками до столиці країни-агресора, а тоді південніше наш шлях, наша дорога пролягатиме до гір Кавказу в Єреван, де цього дня, цими днями, де зараз відбувається, проходить важливий саміт європейської політичної спільноти.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Сьома година 26 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах Сергій Стуканов, я Наталя Соколенко. І сподіваємося, що ви поблизу радіоприймачів чи тримаєте в руках гаджет, чи їдете в автомобілі і слухаєте нас. І пам'ятаєте наш студійний вайбер. А хто забув, я зараз нагадаю. 097-107-107-109. І прошу вас реагувати, писати нам свої відгуки щодо маршруту, яким ми зараз вирушимо з Сергієм віртуально, звісно, поки що, як ми вже говорили, до Москви, з Києва до Москви на танках. Дуже добра логістика, хоча на БПЛА, може, на НРК, одним словом, але поки що це віртуально, принаймні для нас, Сергій. Але почнімо із Києва. Напишіть нам, будь ласка, чи ви спостерігаєте, так як і ми з Сергієм, дуже пильно за черговою дозою Міндіч-гейту. Цього разу опубліковані вже не плівки, а файли, так? Тобто роздруківки, які хтось передає журналістам Української правди або народним депутатам Ярославу Желізняку чи Гончаренко, забула, як звати, Олексію Гончаренко, і вони, відповідно, їх той чи інший спосіб публікують. Що ви про це думаєте? Чи ви переживаєте тепер за наші збройові кампанії, наприклад, кампанію Firepoint, так, яку дехто вже називає Firepoint? Що ви з цього приводу думаєте? І ти знаєш, Сергію, я, звісно, можна сказати, навіть безвідривно стежу за тим, що з'являється не тільки, скажімо так, факт, відстежую, тобто, які нові факти, ну, принаймні, з роздруківок публікують згадані вже мною медійні особи, а й за реакціями. І я бачу, що є таких два табори. Важко мені зараз оцінити кількість, наскільки вони рівнозначні, рівновеликі це табори. Ну, один табір, який підтримує журналістів і депутатів, які це оприлюднюють і говорять, що корупцію треба викривати, інакше з нею боротися просто неможливо, тільки викриття, публічний розголос, увага безпосередньо до цієї справи, яку називають часто Міндіч-гейт, це такі масштабні розкрадання у сфері енергетики і оборонних підприємств, які отримують бюджетне фінансування. І другий табір, які дуже переживають і критикують такий підхід у боротьбі із корупцією, а саме дуже переживають ці люди, ну там різного люди є, і журналісти, експерти, політики, просто звичайні люди переживають, що цей скандал може завдати великої шкоди нашій обороні, підважити оборонні підприємства, ті, які згадуються в цих розслідуваннях. І, відповідно, моє питання до вас, шановні слухачі і слухачки, ви до якого табору належите? Ви вважаєте, що за будь-яких обставин з корупцією треба боротися, викривати її, зокрема, і через публічний розголос, чи все ж таки у вас є побоювання, що це не на часі? Я лише хочу сказати, от перед тим, як ми все-таки помандруємо віртуально до Москви, що я чекаю безпосередньо реакції журналіста Української правди Михайла Ткача, який оприлюднив, начитав навіть своїм голосом ті файли, які він отримав, і там, ну, просто, як сказати, драматичні, комедійні, трагічні для всіх нас, якщо це правда, діалоги між людьми, які знаходяться на верхівці влади, чи на формальних посадах, чи мають величезний неформальний вплив. Так от, Андрій Богдан, колишній голова Офісу Президента, перший голова Офісу Президента Зеленського, він написав такий допис, де звинуватив Михайла Ткача у тому, що він робить розслідування на замовлення. Це надзвичайно важливо почути пояснення тепер від Михайла, що він скаже на це. Ну, або, може, він скаже, що це не варто коментувати. І це теж позиція, тому що, ну, до Андрія Богдана теж є питання щодо того, наскільки він завжди чіткий і точний у своїх діях і висловлюваннях, були принаймні раніше. Так от, вчора мене зацікавив подкаст, є такий подкаст УТ2, який ведуть журналісти Української правди Роман Романюк і Роман Кравець. І цікава їхня реакція на різні пропозиції, що далі робити з кампанією FirePoint. І вони, наприклад, виступають проти щоб її в майбутньому націоналізувати і боязно ще що з нею робити. Їхня позиція така, що кампанія має далі працювати. Єдине, що від кампанії треба відтягнути Міндіча і кампанію, які, немов пиявки, присмокталися до цього підприємства. Ну, це ще от одна цікава лінія і цікава позиція саме від журналістів, від колег Михайла Ткача, хоча в самій же Українській правді, принаймні, Сергій Сидоренко, наскільки я правильно розумію його позицію, очільник Європейської правди, він, я радше, займає іншу позицію, що з корупцією треба боротися через процесуальні норми, через розслідування, пред'явлення обвинувачень, підозр і вироки судів. От така історія, тому напишіть нам, будь ласка, як ви до якого табору себе відносите. Ну, а ми мандруємо до Москви віртуально, Сергію.
2: Так, друзі, поки ви висловлюєте свою думку з приводу питання, яке поставила Наталя Соколенко, дійсно важливе запитання, ще раз нагадаємо, наш студійний вайбер 097-107-107-9, то... Ми тим часом дійсно вирушимо до Москви, але от є вже, Наталя, у нас одне повідомлення, одразу ж його зачитаю. Стосується воно порушеної тобою теми. Слухач Олег нам пише, це не Міндічгейт, речі треба називати своїми іменами, це Зеленгейт, самий, що не є. Ну, ось таке повідомлення, хоча є от від слухачки Валентини і така думка, переконана, що тут є рука Москви, бо хто найбільше зацікавлений, щоб у нас не було виробництва зброї. До речі, про Москву. Друзі, чому ми саме сьогодні вирушаємо ось таку віртуальну подорож? Тому що рівно 3 роки тому, а саме в ніч проти 3 травня 2023 року, коли, ви пам'ятаєте, наша країна готувалася до контрнаступу літнього, він не вийшов вдалим, але менше з тим, саме тоді вперше над Кремлем, над банями Кремля, тоді вибухнули 2 безпілотники. Тоді Україна офіційно заперечувала, що причетна до цієї атаки, були різноманітні версії, росіяни тоді звинувачували Україну в теракті, ну, але зараз вже цілком зрозуміло і цілком є достеменно пояснено, що це справді українська компанія тоді здійснила цей перший в історії, напевно, з часів Другої світової війни атакувальний акт щодо Кремля, ну і наробив він тоді чимало галасу.
1: Так, і це була справа підрозділу на чолі з Юрієм Касьяновим. Зараз цей підрозділ розформований. Деталі надзвичайно цікаві є в дописі Ігоря Луценка. Ви пам'ятаєте, хто такий Ігор Луценко, громадський активіст, журналіст, народний депутат, але зараз військовослужбовець Збройних сил України. Так от, він якраз і детально описує, що це, виявляється, навіть не було наказу якогось зверху, згори. Це була ініціатива саме цього підрозділу. І, як цитую далі Ігоря Луценка, що ж це за дрони були? Дрони не мали якусь магію, це були, як прийнято казати, у певних колах шляпольоти, тобто недорогі вироби з пластикових труб з епіцентру, з мотором від бензопилки, з крилами з паперу і пінопласту. І далі ці дрони все ж таки долетіли і вразили уяву і вразили буквально Кремль. Заходьте на сторінку Ігоря Луценка, читайте деталі, це надзвичайно цікаво.
2: Ну і ця історія, вона не лише є історичною подією, але так само вона віддзеркалюється в сьогоденні, а сьогодення пов'язане із тим, що Росія готується до параду, так званого параду перемоги, який традиційно в них відбувається 9 травня, і цьогоріч приготування до цього параду в них затьмарені страхом, затьмарені побоюванням того, що парад не відбудеться через атаки українських безпілотників. Так, впродовж останніх місяців ми довели, українська сторона довела, що ми спроможні сягати аж Уралу, та що вже казати про Москву, ми активно атакуємо порти на Балтиці, на Чорному морі, в Каспійському морі атакуємо російські об'єкти. І це все призводить до того, що Путін вже відмовився від проведення параду за участі бронетехніки, за участі загалом техніки. Це буде лишень за участі солдатів. Ну і, звичайно, що це суттєвий, надзвичайно суттєвий удар по реноме Росії в цілому і по реноме Путіну як авторитарного керівника. Тому що ви дуже добре знаєте, що авторитарне керівництво, воно ґрунтується саме на транслюванні своєї сили. Зараз весь світ бачить, що Росія є слабкою, вона не спроможна захистити свої виробничі потужності, не спроможна захистити свою нафтопереробку, свої порти, які відвантажують нафту. Ну і судячи з усього, навіть Путін не спроможний захистити Червону площу від потенційних атак України і вимушений в телефонній розмові з Трампом просити Трампа, щоб він вплинув на Україну і відповідно унеможливив такі атаки. Ну і ще один такий прикметний момент, що ось цієї ночі так само став.
1: Так, тільки хотіла сказати, ну, давай, що розкажи. Не здатний захистити вулицю Москвофільмську.
2: Москвофільмську,
1: так. Ця вулиця розташована за 6 кілометрів від Кремля, і там цієї ночі, у ніч на 4 травня, пролунав вибух і підтвердив навіть уже так званий мер так званої Москви Собянін, що це була атака БПЛА. І навіть публікують уже телеграм-канали московські фото пошкодженого будинку. І це, ну що, це цікаво. Це цікаво. Вулиця Москвофільмська отримує привіт з України. Війна прийшла на територію Москви. Війна і весна прийшла до москвичів.
2: Так, там багатоповерхівка, яка була уражена безпілотником, пошкоджено будинок, ну і, відповідно, ніч перестала бути томною для москвичів сьогодні, лунала тривога. Ну і ми, звичайно, ще чекаємо із нетерпінням 9 травня, будемо дивитися, які сюрпризи приготують Сили оборони України, Сили спеціальних операцій, можливо, СБУ, Головне управління розвідки, інші підрозділи, які сюрпризи підготують Росії в цей їх найбільший скрепний день, 9 травня, коли вони святкують начебто подолання фашизму, нацизму, хоча самі, насправді, значною мірою сповідують ці ідеології. Друзі, ну і ми обіцяли так само, що наша мандрівка сьогодні торкнеться Єревану, тому що важливо, що в столиці Вірменії цими днями проходить саміт Європейської політичної спільноти. Я в двох словах нагадаю про те, що це за організація. Виникла вона навесні 22-го року, тобто 4 роки тому, з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона. Тоді в світлі російської агресії проти України потрібно було оперативно приймати рішення, обговорювати актуальні теми, тож утворилася така європейська політична спільнота, платформа для стратегічних дискусій щодо майбутнього Європи, куди увійшли як члени Європейського Союзу, чимало країн, так і сусіди Європейського Союзу, ну і загалом європейські країни. Тобто туди входять і, наприклад, Туреччина, і країни Кавказу, і країни Балкан, які не є членами Європейського Союзу. Прикметно, що двічі на рік відбуваються саміти Європейської політичної спільноти, і з цих двох разів щоразу впродовж року одного разу приймає саміт одна із країн ЄС, а інша зустріч відбувається в країні, яка не є, входить до ЄС. От, відповідно, станом на зараз зараз відбулися вже 8 самітів, ну це 8 триває, і я хочу сказати, де приймали ці саміти. В 22-му році це була Чехія восени, потім в 23-му році Молдова, як не член ЄС, і потім Іспанія член ЄС. В 24-му році це була Велика Британія, не член ЄС, і Угорщина член ЄС. І в 25-му році Албанія і Данія. І от нарешті ми дійшли в Вірменії. Президент України вчора прибув до Єревана і матиме там зустрічі із своїми колегами із Фінляндії, також із прем'єр-міністрами Фінляндії, Норвегії, Великої Британії та Чехії. Ну, з прем'єр-міністрами Фінляндії, Норвегії і Великої Британії Кіром Стармером він уже зустрівся. Напевно, що має відбутися зустріч із прем'єр-міністром Чехії. І мені здається теж, Наталю, важливо, що такий саміт проходить в Єревані, тому що це так само вплив, позитивний вплив на Вірменію, яка впродовж багатьох десятиріч перебувала під впливом Росії. Ну, але зараз теж спостерігаємо дуже позитивний тренд, дуже позитивний дрейф Вірменії в бік Європи. Тому що збагнули в Єревані, що Росія аж ніяк не була для Єревана парасолькою безпековою, так, коли зайшлося про війну із Азербайджаном, аж ніяк не допомогла Москва вірменам. Ну, тобто, фактично ОДКБ, куди входить Вірменія, виявилася інституцією, яка покликана лише обстоювати інтереси Росії, але аж ніяк не інших країн. Ну, і це спровокувало Єреван до певного дрейфу до Європи, тому важливо в тому числі, що і цей саміт європейської політичної спільноти зараз проходить в Єревані.
1: Але, я думаю, не тільки це, і позиція їхнього лідера Пашиняна і загалом народу, що їм вже досить, їм вже набридла, напевно, ця дружба, знаєш, з якої, в якій не можна вільно дихати, яка тут же дружба може бути. Ну, а ми вже невдовзі почнемо наш фейк-контроль. Залишайтеся з Українським радіо.
0: Слухайте на Українському радіо.
3: Кінець національного кешбеку чи можлива модифікація? Із 1 травня в Україні припиняється нарахування виплат за цією державною програмою. Водночас до кінця весни продовжено кешбек на пальне. Обговоримо, який ефект національний кешбек дав і чи співмірний він з витратами на реалізацію програми. Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов запитають у члена економічного дискусійного клубу Олега Пензена у понеділок, 4 травня о 8:37.
4: Наше життя змінилося назавжди. Змінився наш побут, наші звички та наші витрати. Змінилися пріоритети, а разом з ними наше ставлення до грошей. Інвестиції та донати, гроші та заощадження, ризики війни та виклики у бізнесі. 100 тисяч з Романом Колядою знову в прямому ефірі. Щопонеділка о 10:00 після новин.
5: Україна у 90-х роках успадкувала від СРСР величезний військовий арсенал. На її території залишалася одна з найбільших кількостей ядерної зброї у світі, фактично третя за обсягом. Більше було лише у Сполучених Штатів Америки та Росії. Разом із цим Україні дісталася значна частина радянської військової системи – армії, ракетні частини, авіація та Чорноморський флот. Куди ж подівся цей військовий потенціал? І чому у 90-х усе кардинально змінилося? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 2. Україна 90-х. Третій ядерний арсенал у світі. Слухайте у вівторок, 5 травня, о 10:00 після новин.
6: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
7: Вітаємо наших глядачів і глядачів. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
8: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
9: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
10: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
11: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
12: Ви робите висновки.
13: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
14: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу. пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
15: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
16: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
1: Коли потрібно купити щось конкретне для фронту, автівку, дрон чи якесь спорядження, люди часто шукають варіант швидко і за прийнятною ціною. Саме в цей момент з'являється ризик натрапити на шахраїв. Вони створюють фейкові оголошення на маркетплейсах і видають себе за продавців, які нібито пропонують необхідні для військових речі за вигідною ціною. Про почастішення таких випадків шахрайства попереджає кіберполіція.
2: Виглядає схема доволі стандартно. Приваблива пропозиція, обмежений час. Людину підштовхують до швидкої оплати, повної або хоча б часткової. Після цього продавець зникає, а товар ніхто не відправляє. В результаті люди втрачають гроші, інколи це великі суми, які збиралися для потреб підрозділів.
1: Як саме працює цей обман? Чому саме військові та покупки, пов'язані з потребами фронту, стають мішенню? І як не втратити гроші? Про це говоримо із Олександром Пирожковим, координатором проєктів з медіаграмотності у детекторі медіа.
2: Коли людина бачить вигідну пропозицію, відчуває терміновість, вона може зробити замовлення швидше, ніж здогадається перевірити інформацію. На яких кроках шахраї підловлюють своїх жертв і як виглядає ця схема від початку до кінця, пояснює експерт.
3: Дійсно, військові, на жаль, доволі часто стають мішенью для шахраїв. І основна проблема тут в тому, що у більшості військових завжди є запит на додаткове спорядження, на додаткову техніку та все інше, що необхідно для ефективного ведення бойових дій. І, звісно, військові зацікавлені в тому, щоб отримати все це за привабливою ціною. Цим якраз таки і користуються шахраї, пропонуючи якісь популярні товари, які необхідні військовим, за ціною, яка є нижчою за ринкову. Проте, на жаль, дійсно, доволі часто це є ознакою того, що це саме шахрайська схема. Шахраї можуть створювати, наприклад, на маркетплейсах на кшталт OLX та інших оголошення, власне, з пропозиціями на кшталт дешева закупка цілої партії дронів, або, наприклад, машина, яка, умовно кажучи, вже нікому не потрібна, тому її віддають задешево у хороші руки. Відповідно, все це в основному відбувається на популярних маркетплейсах, на кшталт OLX, або також ця торгівля може бути присутня в популярних месенджерах на кшталт Телеграму. Проте, звісно, якщо ми бачимо подібні оголошення в Телеграмі, то для нас вони мають бути все-таки найменшим пріоритетом, бо це ідеальний майданчик для діяльності шахраїв.
1: Шахраї розраховують на те, що людина поспішить і не перевірить продавця. Саме так і спрацьовує ця схема. Яку головну мету вони переслідують у таких випадках, коментує Олександр Пирожков.
3: Шахраї хочуть отримати легкі гроші. Таким чином, формуючи цю пропозицію, яка зазвичай має ціну нижчу за ринкову, вони приваблюють велику кількість потенційних покупців і таким чином можуть залучати великі суми грошей за рахунок того, що вони не продають жодних товарів. Фактично, вони можуть так обманути велику кількість людей, які вночі замовлять у них цей товар. Тож, саме в цій схемі основною ціллю, метою є саме прибуток, безпосередньо гроші.
2: Навіть уважна людина може натрапити на подібне оголошення, тому важливо знати прості правила безпеки. Які сигнали мають насторожити одразу і що потрібно зробити, щоб не втратити гроші, якщо ми хочемо щось придбати, задонатити для потреб війська, говорить експерт.
3: В принципі, якщо ми говоримо про будь-що, що стосується грошей, і війська, тут важливо перевіряти, з ким саме ми маємо справу. Наприклад, якщо ми хочемо задонатити на якийсь збір, необхідно, звісно, перевірити, чи є у цієї людини чи організації, яка збирає гроші, звіти у вигляді фотографій або будь-яких документів, які підтверджують фактично діяльність і передачу тих речей, на які збиралися гроші. Проте сьогодні нашу епоху таку засилля контенту, який створюється штучним інтелектом, часто подібні і звіти, і документи, і, власне, фотозвіти з передачею повних предметів можна доволі легко підробити, і ці фотографії або відео будуть виглядати реалістично. Тому, в першу чергу, якщо ми, наприклад, збираємося купляти певний товар на маркетплейсах, наприклад, на OLX, варто спілкуватися з продавцем виключно, власне, в чаті цього маркетплейсу, тому що OLX має свої конкретні алгоритми, які частково запобігають такому шахрайству. Також, звісно, якщо ми взаємодіємо з продавцем, необхідно перевірити, чи є у нього рейтинг, чи є у нього попередня історія продажів, передач замовлень, і за нагодою, можливо, поспілкуватися з тими, хто вже замовляв товари у них. Окрім цього, найбільша така, можливо, гарантія того, що ви дійсно отримаєте необхідний товар і при цьому вас не обмануть на гроші, є післяплата, коли ви вже отримали товар і лише після того платите за нього гроші. Якщо це добросовісний продавець, він цілком має розуміти ситуацію, в якій перебувають військові, і розуміти, що їм важливо дійсно отримати предмети, звітність і коректно витратити гроші, тому вони мали погодитися на післяплату. Тож, якщо продавці у вас вимагають передплату, часткову чи повну, не варто на це погоджуватися. Варто все-таки наполягати на післяплаті. Ну і, звісно, продають подібні предмети не тільки на маркетплейсах на кшталт OLX. Часто для цього використовують або телеграм-канали, або в тому числі і підставні сайти, на яких ми можемо, наприклад, залишати деякі свої платіжні дані. Шахраї часто користуються сфабрикованими веб-сайтами, в яких дуже легко можна отримати повні платіжні дані. Власне, шахраї можуть отримати повні платіжні дані, і при цьому не зобов'язані вони надавати якийсь товар. Тому, в першу чергу, коли переходите на якийсь веб-сайт, звертайте увагу на те, чи є там відгуки, і чи не згенеровані ці відгуки штучним інтелектом. Також можна звертати увагу на URL-адресу сайту. Наприклад, якщо сайт дійсно безпечний, в більшості випадків він матиме перед своєю основною адресою надпис HTTPS. Якщо надпис просто HTTP без буковки S, то це означає, що це незахищений зв'язок, і шахраї можуть легко перехопити ваші платіжні дані і в тому числі використати їх для того, щоб провести платіж з вашої картки на свою користь. Адже таким чином вони можуть отримати легко і ваше ім'я, і CVV-код, і будь-які інші деталі, необхідні для цього. Ну і, звісно, найкраще покладатися саме на тих продавців, у яких вже щось замовляли ваші знайомі, або ті, хто вже перевірив цього продавця і точно знають, що їм можна довіряти.
1: Ми почули коментарі та поради Олександра Пирожкова, координатора проєктів із медіаграмотності у детекторі медіа. Ну і справді, коли ви маєте справу із продавцями на різноманітних платформах, в тому числі тих, які щойно лунали в нашому сюжеті, то будьте обережними, пильнуйте, перевіряйте двічі, ліпше декілька разів пересвідчитися в тому, що із вами, що ви маєте справу не із шахраєм, аніж потрапити в його пастку. Друзі, ну і загалом, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами. Щодня за чверть восьма звучить рубрика «Фейк-контроль» на Українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну.
0: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Знати більше з українським радіо.
1: Відомий вислів «спартанське виховання» означає суворі правила виховання і сягає корінням міста-держави стародавньої Греції Спарти. Давньогрецький письменник Ксенофонт, який мав змогу спостерігати за спартанським устроєм, дивувався, як такий малонаселений поліс міг мати таку величезну військову могутність. Секрет, на його думку, ховався у винятково продуманій державній системі, яка охоплювала все життя громадянина від народження до смерті. Спартанські хлопчики із 7 років потрапляли до військових інтернатів, де проводили 13 років свого життя. Це була унікальна особливість Спарти. Діти належали не сім'ї, а державі. Упродовж всього часу вони не просто тренувалися фізично, а й отримували всебічну освіту. Вивчали військову тактику, ораторське мистецтво, щоправда, у специфічній лаконічній манері. Розвивали логічне мислення. Цікаво, що наставники навмисне провокували конфлікти між учнями, щоб виявити не тільки найсильніших, а й найрозумніших та найкращих організаторів. Так держава формувала не безликих солдатів, а справжніх професіоналів різного профілю. Одні ставали рядовими воїнами, інші – офіцерами, треті йшли в адміністрацію чи займалися спортом, регулярно здобуваючи перемоги на Олімпійських іграх. Служба в спартанській армії тривала до 60 років. За мірками античного світу це був досить поважний вік. На перший погляд може здатися, що людина віддавала державі усе своє життя, але натомість отримувала повне забезпечення. Кожному громадянину спартіату держава надавала земельний наділ, який обробляли ілоти – державні раби. Це забезпечувало економічну незалежність та можливість присвятити себе військовій справі, при цьому не переймаючись хлібом насущним. Після відставки у 60 років перед колишніми воїнами відкривалося кілька шляхів. Більшість продовжувала жити зі своїх земельних наділів, займаючись сільським господарством. Багато хто добровільно залишався на військовій службі або виконував функції місцевої варти. Деякі знаходили застосування своєму досвіду в адміністративній сфері. Найпрестижнішою можливістю було обрання до герусії. Це рада старішин, яка складалася із 28 чоловіків віком понад 60 років плюс 2 царі. Герусія мала значні повноваження. Вона ухвалювала закони та виступала в ролі вищого суду. Це була справжня влада, заснована на досвіді та мудрості. Ще вищу посаду становила колегія ефорів – 5 осіб, яких обирали щорічно. Ефори мали настільки великий вплив, що могли навіть усувати царів від влади. Їх поважали як мудреців, і багато із них займалися філософськими дослідженнями. Проте варто розуміти, що наші знання про Спарту часто змішані з легендами та міфами. Наприклад, знаменита історія про скидання слабких немовлят зі скелі найімовірніше є перебільшенням або й зовсім вигадкою. Археологічних доказів таких практик не знайдено. Так само сумнівними є розповіді про те, що чоловіки були зобов'язані поступатися своїми дружинами іншим через власне безсилля. Реальність була, ймовірно, більш прагматичною та менш драматичною. Спартанське суспільство цінувало силу та військову доблесть, але воно також розуміло цінність досвіду і мудрості. Літні спартанці не просто доживали свій вік, вони продовжували служити державі, передаючи свої знання молодшим поколінням та беручи участь в управлінні полісом. Можливо, найбільшим досягненням спартанської системи було те, що вона забезпечувала гідну старість своїм громадянам. У світі, де більшість людей доживала до літнього віку лише за великого везіння, спартанські воїни мали не тільки шанс дожити до 60, а й зберегти водночас повагу суспільства та можливість впливати на його життя. Це був справжній контракт між особистістю та державою. Довге служіння в обмін на забезпечену старість.
0: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Восьма година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Доброго ранку. Перед мікрофоном Ірина Антонович. За режисерським пультом Влад Ковтун. Про головне коротко. Двох дітей та дев'ятьох дорослих поранено через російські обстріли на Запоріжжі. У Єревані стартує дводенний саміт європейської політичної спільноти. Вночі Сили оборони України за допомогою ударних дронів великої дальності атакували Москву в РФ. Про це та інше далі детально. Зараз діють тривоги в окремих районах в Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській областях, а також на всій території Донецької області. Будьте обережні. Двох дітей та дев'ятьох дорослих поранено через російські атаки на Запоріжжя і Запорізький район минулої доби. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, окупанти завдавали 868 ударів по 51 населеному пункту Запорізької області. Надійшло понад півсотні повідомлень про пошкодження житла, техніки і об'єктів інфраструктури. На Сумщині, за даними ОВА, через влучання російських безпілотників поранено вісьмох людей минулої доби. У Глухівській, Ворожб'янській, Краснопільській громадах поранено трьох чоловіків. Також у Березівській громаді поранено двох жінок і найбільше трьох жінок було поранено в Шосткинській громаді. До двох зросла кількість поранених через обстріли 3 травня Нікопольщини Дніпропетровської області. Медична допомога знадобилася 41-річній жінці. Вона лікуватиметься амбулаторно. Про це повідомив сьогодні начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його даними, цієї ночі підрозділи ПВК «Схід» знищили 16 ударних російських безпілотників. Росіяни понад 20 разів атакували дронами і артилерією 3 райони. У Петропавлівській громаді Синельниківського району сталася пожежа, пошкоджену інфраструктуру. В Нікопольському районі понівечено інфраструктуру, пожежно-рятувальний підрозділ, приватні будинки, господарську споруду. Також у Криворізькому районі пошкоджено інфраструктуру. І на Черкащині за добу оборонці знищили 2 російських безпілотники. Про це інформує обласна військова адміністрація.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Єревані стартує дводенний саміт європейської політичної спільноти. На захід зберуться лідери 48 країн. Перше до формату долучиться і географічно неєвропейська держава, очікують прем'єра Канади Марка Карені. Напередодні до вірменської столиці вже прибув Володимир Зеленський. Він провів зустрічі з прем'єр-міністрами Сполученого Королівства, Норвегії, Фінляндії та Чехії. Про важливість цього заходу розповів в ефірі Суспільного кандидат політичних наук Юрій Копенець.
4: Такий формат – це, знаєте, типу як тест. Здатна Європа без Сполучених Штатів забезпечувати свою безпеку. Тобто Сполучені Штати, я так розумію, вже безповоротно за діючої адміністрації відходять від питання Європи. Ця зустріч в Єревані дуже знакова. Дуже добре, що ми там представлені на найвищому рівні. Я дуже сподіваюся, що переговори, в тому числі в питанні допомоги, в тому числі взаємодії в питаннях дронів, бо Україна є беззаперечним лідером у світі по війні дронів. Ми навчаємо партнерів цьому новому виду військ, а вони з свого боку діляться з нами теж своїми можливостями, скажімо так. Тому я сподіваюся, що Володимир Зеленський привезе хороші новини.
3: Велика Британія офіційно розпочинає переговори щодо приєднання до кредитної програми ЄС для України на суму 90 мільярдів євро. Очікується, що про цей крок прем'єр-міністр країни Кір Стармер заявить сьогодні під час саміту Європейського політичного співтовариства у Вірменії, повідомляє Financial Times. Велика Британія хоче працювати з ЄС, аби підтримати Україну в отриманні критично важливого військового обладнання, повідомив офіс прем'єр-міністра. Кредит, схвалений Євросоюзом минулого місяця, має покрити 2/3 потреб України на наступні 2 роки. Основна частина суми призначена для військових видатків, бо Київ захищається від агресії Росії. Напередодні саміту Кеєр Стармер вже провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським у Єревані. Зеленський подякував Британії за незмінну позицію. Своєю чергою Стармер наголосив на важливості тиску на Кремль. Нагадаю, 23 квітня Євросоюз розблокував кредит в 90 мільярдів євро для України та 20-й пакет санкцій проти РФ. Вночі сили оборони України за допомогою ударних дронів великої дальності FP-1 атакували Москву в Росії. Відео опублікували в телеграм-каналі «Астра». На кадрах видно, як на вулиці Мосфільмівській розкидано уламки українського безпілотника, ймовірно, після роботи ППО або дії радіоелектронної боротьби. Повідомляється, що ця вулиця розташована за 6 кілометрів від Кремля, укріпленого оборонними стінами центру Москви. Також оприлюднили відео, як український безпілотник пролетів над населеним пунктом Дрожжина у південному передмісті столиці Росії. Це може свідчити про перекидання до Москви додаткових зенітних комплексів для прикриття знакової для російського режиму події 9 травня на тлі посилення українських дронових та ракетних ударів. Вашингтон допоможе вивезти судна, які застрягли в Ормузькій протоці через блокаду. Операція під назвою «Свобода» має розпочатися в понеділок за місцевим часом. Про це президент США Дональд Трамп написав у мережі Truth Social. За його словами, йдеться про кораблі з тих регіонів світу, які не пов'язані з подіями, що відбуваються на Близькому Сході. Трамп наголосив, що переміщення суден має лише звільнити людей, компанії та країни, які, за словами Трампа, абсолютно не зробили нічого поганого, а просто стали жертвами обставин. За його словами, виведення суден – це гуманітарний жест з боку США і країн Близького Сходу, включно з Іраном. Ну і додам, що для супроводу суден Ормузькою протокою у межах проєкту «Свобода» Центральне командування США задіє есмінці, понад 100 літаків і 15 тисяч військовиків. Місія стартує сьогодні вранці. Про це командування повідомило мережі X.
2: Погода.
3: Сьогодні без опадів лише на південному сході дощ, вітер змінних напрямків 3-8 на південному сході північно-східний, 7-12, місцями пориви до 20 метрів за секунду. Температура 14-19 градусів тепла на заході і півночі 20-25. На Київщині без опадів вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура по області 20-25, тепла у Києві 23-25, і зараз у столиці 13 градусів. Наразі це вся інформація, наступна випуска о 8:30. До зустрічі. Редактор

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 7 хвилин по 8 в Україні. Сьогодні 4 травня. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І далі ми будемо говорити про масштабну реформу армії, довгоочікувану реформу армії, яка стартує незабаром в Україні. Про це було анонсовано кілька днів тому президентом України Володимиром Зеленським. Також з цієї теми виступав міністр оборони Михайло Федоров. Ця реформа передбачатиме зростання зарплат, мінімальне забезпечення для тилових посад становитиме 30 тисяч гривень, а виплати для бойових позицій офіцерів та сержантів обіцяють збільшити у рази. Також зміниться система оплати за спецконтрактами для піхотинців, де можна буде отримувати від 250 тисяч до 400 тисяч гривень. І реформа армії передбачає також і поетапну демобілізацію. Ті військові, які воюють з 2022 року, вочевидь, матимуть можливість демобілізуватися, але тут ясна річ постає запитання, ким їх будуть міняти. А отже, тут важливий аспект також і система рекрутингу, і система мобілізації, які мають зазнати змін. І з нами зараз на зв'язку військовий аналітик Олексій Гетьман, із яким ми обговоримо деталі цієї реформи, яка незабаром має розпочатися. Пане Олексію, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Ну, хотілося би найперше торкнутися питання демобілізації, тому що питання ротації актуальним було впродовж усіх понад 4 років повномасштабної війни, коли 2 роки тому ухвалювали закон про мобілізацію, то в тому числі очікували військові підрозділи, очікували військові, що буде вирішене питання ротації, демобілізації, але тоді закон це не розв'язав. Зараз, в 26-му році, згідно із анонсами президента, має розпочатися поетапна демобілізація. Як, на ваш погляд, має виглядати цей процес? Адже питання в тому, що ці люди, які йтимуть з фронту, їх мають, відповідно, замінити новобранці. Наскільки ця система зараз спроможна реалізувати ці плани?
2: Ну, враховуючи те, що у нас є певні проблеми з мобілізацією, ми про це чули багато, то його просто так само з демобілізацією, ну, він виглядає, ну, скажімо, вкрай складним. В першу чергу, мені здається, все ж таки треба вести розмову про ротації, які мають відбуватися, бо ми чули виступи Сірського, який посилався на дослідження, в тому числі закордонних наших партнерів, Сполучених Штатів, європейських країнах різних, скільки людина може фізично і психоемоційно знаходитись в бою. Він не може там знаходитись безкінечно, навіть якщо він вмотивований, підготовлений, він втрачає свої функціональні можливості, тому що, ну, це перевантаження, ну, не стільки фізичне, скільки психоемоційне. Ну, постійно ти знаходишся під обстрілом, постійно йдеш бойові дії. Тому в першу чергу треба спробувати робити так, щоб люди, які перебувають більше, ніж там 2-3 місяці безпосередньо на нулі, щоб вони могли повернутися і привести себе до ладу, відпочити, ну, хоча б такий самий термін, як вони знаходяться на лінії фронту. Далі, про демобілізацію. Тут питання, ну, воно не таке просте, не тому, що нам, ну, бракує, скажімо, людей для того, щоб повноцінно замінити ті підрозділи, тих людей, які мають бути демобілізовані. Тут психологічна складова. От повірте на слово, багато людей готові продовжувати і далі служити в Збройних силах, навіть якщо вони починали службу з 22-го року, але для них дуже важливе питання – наскільки. От на сьогоднішній день людина, яка мобілізувалася або добровільно, або була мобілізована через ТЦК, вони не розуміють, скільки їм треба, на який термін вони мобілізовані. Тобто на рік, на 2, на 25 років. Тобто це пригнище. Тобто неможливо нічого спланувати, неможливо нічого, ну, прогнозувати. Якщо, і тут от, що саме цікаве, якщо буде прийнято рішення, наприклад, що там 2-3 роки, ну, йде розмова про 3 роки, що 3 роки людина прослужила, далі вона може звільнитися. саме цікаве, що люди, коли дізнаються точно, що там, наприклад, 3 роки, що в нього там через півроку закінчується його служба, він багато хто готовий підписати контракт і далі, якщо будуть чітко розуміти, на який термін вони можуть підписати контракт. На півроку, ще на 1 рік підписати контракт. Тоді, ну, є визначеність. І якщо це пов'язати ще з підвищенням грошового забезпечення, то ну, масово прийняття такого закону, якщо запрацює механізм ротації, демобілізації, то масово звільнення з Збройних сил, ну, не очікується. Ще раз, багато людей готові продовжити службу, якщо є визначеність. Ну, найгірше, коли ти не розумієш, скільки і як. Тому подивимось, як це спрацює. Хочеться вірити, що це спрацює нормально. А з приводу мобілізації ми кажемо, що, ну, ми чуємо багато про те, що вона там йде не так, як треба, що нам не вистачає людей, але вона все одно йде. І мобілізація по великому рахунку таких дир, що якихось місяців, коли, ну, взагалі неможливо було поповнити Збройні Сили, такого не відбувалося. По великому рахунку, вона йде не так, як нам хотілося б, але план по мобілізації, ну, якщо можна так сказати, план по мобілізації, він по великому рахунку виконується. Тобто в нас нема провалів, катастрофічних провалів в забезпеченні людьми нашої армії.
3: Ну, і тут треба ще сказати, що у фокусі уваги медіа, не тому, що це українські медіа і українці фокусуються саме на проблемах, це така природа споживання інформації, що в першу чергу цікавлять конфлікти, драми і так далі. І тому, коли ми говоримо про або дивимося на медіаполе, тобто що друкують журналісти, редакції або показують на своїх екранах, своїх YouTube-каналах, то на теми мобілізації, то це якраз конфліктні ситуації. Але якщо ми подивимося в пропорціях до того, скільки людей мобілізується і яка частка цих конфліктних історій, ну, то ясно, що це, ну, реально мізер. Ясно, що в кожній ситуації мають бути реакція правоохоронних органів, і якщо є порушення прав людини, порушення кримінального кодексу, то відповідна реакція має бути, але, звісно, пропорції тут не співставні проблемної мобілізації із такою, що відбувається на зрозумілих підставах і коли самі мобілізовані поводять себе відповідно до закону і не створюють якихось надзвичайних ситуацій. Але я би хотіла, щоб ми повернулися до теми підвищення зарплат, те, що анонсував президент, головнокомандувач, 400 тисяч гривень на місяць для піхотинців, але також треба говорити про те, що інфляція з'їдає ті виплати, призначені військовослужбовцям, які були там торік, поза торік призначені. Йдеться і про непіхотинські частини, інші роди військ, тилові частини також, тому що військові дуже болісно реагують на усілякого роду виплати, там, на повернення якоїсь компенсації за підвищення палива, національний кешбек, про який ми, до речі, будемо говорити вже за 15 хвилин одразу після новин, ну і інші там, зимова підтримка і так далі, а для військових чомусь грошей на підвищення, ну, дотепер, принаймні, до анонсу президента Зеленського, що таке підвищення буде для піхотинців, принаймні, не було. Як ви вважаєте, наскільки гостро зараз стоїть проблема у військах, серед військових, під президента Зеленського, що таке підвищення буде для піхотинців, принаймні, не було? Як ви вважаєте, наскільки гостро зараз стоїть проблема у військах серед військових підвищення їхніх виплат?

0: В сенсе на покращення своїх своєї зброї, на самостійно закуповую часто деякі речі, ну там деталі, там техніку. Ну тобто військові ці гроші, які на них то ходять. Ну вони дуже часто, вони ж не десь там при ресторанах, знаєте, чи по якихось там курортах їздять. Вони по-перше, це на підтримку родини, а по-друге, вони витрачають дуже велику частину цих грошей, вони витрачають на самозабезпечення. Бо багато дрібних речей, я не кажу, що в нас якісь проблеми великі з забезпеченням всім необхідним військовослужбовців, але ну, постійно хочеться щось там покращити, щось таке додаткове собі. І гроші на це витрачаються. І ще дуже важливо, багато серед військових йдуть розмови про грошове забезпечення, про рівень грошового забезпечення, і часто порівнюють, ну, наприклад, там з прибиральником в супермаркеті. І кажуть, ну, слухай, ну, ми на війні, і прибиральник в супермаркеті по якомусь отримує стільки ж або більше грошей, ніж ми отримаємо, які ведемо бойові дії. Це пригнічує. Тобто відношення до нас, я не кажу, нічого поганого в прибиральниках немає, щоб набралися люди, які цим займаються. Це дуже корисні речі. Або якийсь, ну, давайте не прибиральник, якийсь там охоронець в супермаркеті, чи касір, чи хто завгодно. Тобто люди, які, ну, виконують корисні, ну, нам всім так потрібні речі, але вони отримують грошове забезпечення більше, ніж військовослужбовець, які захищають цих людей, які можуть робити цю роботу. І оце викликає, ну, незадоволення у військових. Тому людина, військовий, під час бойових дій має бути максимально забезпечена. Це підвищує його, ну, соціальний статус, це підвищує його боєздатність, це підвищує його, ну, настрій, моральний стан. Тому, якщо знайшлись, скажімо так, гроші на, ну, враховуючи, наскільки нам допомагають наші партнери, що знайшли гроші на те, щоб підняти заробітну платню військовослужбовцям, ну, це ще один із мотиваційних складових, ще одна мотиваційна складова для того, щоб люди продовжували підписувати контракти. Ну, слухайте, якщо давайте по полиці, якщо підвищиться дійсно заробітна плата, якщо буде визначений чіткий термін служби, то в мене є чітке переконання, що багато людей, коли закінчиться їхній контракт, скажімо так, вони, і можна буде підписати його на півроку чи на рік, дуже багато людей це підпишуть. Я пам'ятаю, як ще в часі АТО, коли підписувались контракти, в наших підрозділах, ну, закінчився термін, там 2-3 роки люди підписували, там, ну, хто як. І чітко розумію, що от все, ти можеш там через тиждень, через місяць бути вже вільним, як то кажуть, на дембі. Але тебе пропонують, не бажаєш ще на півроку чи на рік підписати контракт. І багато хто, ну, багато, давайте так, приблизно половина, от по моїм оцінкам таким, половина, якщо не більше, продовжували ще на півроку і на рік контракт, продовжували службу, бо є визначеність. І є більш-менш пристойне грошове забезпечення. Оці дві складові і дадуть нам можливості не хвилюватися, ну, не дадуть можливості. Ми тоді, повірте, ну, не буде такого переляку, що зараз термін вийшов і зараз вся армія звільниться. Це навпаки, я впевнений, що дуже багато людей залишиться. Бо престижність піднялася завдяки грошовому забезпеченню, більш, ну, пристойному грошовому забезпеченню, і є визначеність, скільки. Оце дуже головне. Не визначеність, вона лякає і пригнічує.
1: Тут, власне, вочевидь, будуть грати так само такі фактори в цій історії роль, як от, наприклад, чи має розуміння військовослужбовець, який готується, наприклад, звільнитися, розуміння, чим він займатиметься вже в цивільній сфері, так? Якщо, наприклад, такого розуміння остаточно немає, але є альтернатива, хороше забезпечення і, наприклад, контракти з визначеним терміном, як ви слушно підкреслили, півроку, рік, то, справді, частина військових може обирати подовження контракту. Ну, і щодо рівня оплати, то от анонсовано, що мінімальний рівень для тилових посад має становити не менше, ніж 30 тисяч гривень. Ну, і навпаки, для контрактників, для піхотинців, такі виплати можуть передбачати від 250 до 400 тисяч гривень. Пане Олексію, що саме, про які саме контракти для піхотинців піхотинців може ітися, спеціальні контракти для піхотинців,

0: Тут йдеться про які функції, про які завдання?
1: Ну, скоріше за все, це будуть люди, які будуть знаходитися або безпосередньо на ну, люди, які будуть знаходитися ну, неподалік, як мінімум неподалік від лінії бойового зіткнення. Тобто тилові служби, ну, ми розуміємо, що вони ну, вкрай потрібні, це люди, які забезпечують, ну, але вони не ведуть бойових дій, тому ну, мінімально. Це ж мінімально ми маємо мається на увазі для рядового складу. Тобто люди, які мають там сержантські, офіцерські звання, вочевидь, там, ну, є там певні розпорядження Кабінету міністрів, де прописані накази, де прописано, як враховується грошове забезпечення, там багато складових. Ну, воно не так складно, але там враховується і термін служби, і посади, і там ну, багато чого. Тобто, який коефіцієнт, і як воно рахується, які там додаткові можуть бути ще нарахування. Але якщо мінімум 30, то це мається на увазі для людини, яка ну, ну, на нижчому рівні знаходиться, ну, не на нижчому рівні, ну, на першому рівні військової ієрархії. Для піхотинців, які будуть, ну, по-перше, навіть якщо вони будуть не будуть знаходитись безпосередньо на лінії зіткнення, вони мають в цей час займатися бойовим злаженням, бойовою підготовкою. Тобто ці люди будуть не відпочивати. От я піхотинець, я я десь там відпочиваю, але отримую велику заробітну платню. Ні, вони будуть або біля лінії фронту, або будуть на полігонах, де вони будуть відпрацьовувати свої навички. Бо ну, піхота на сьогоднішній день ми дуже хочемо роботизовані системи, дуже хочемо, там, щоб воювали роботи, але поки що все на полі бою. Ну, дуже велику частину
0: до речі,
1: цього.
0: Хочемо зробити анонс, що у нас так само передбачається розмова про те, чим можуть роботи замінити військових, і не тільки військових, а також і в цивільному секторі. Це ми будемо реагувати сьогодні на заяву Михайла Подоляка, радника в Офісі Президента України, який зазначив, що враховуючи швидкість розвитку технологій, ймовірно, що проблему із браком робочих рук можна буде вирішувати з допомоги роботів, тобто це стосується не тільки військових, але й цивільного сектору. Про це, друзі, ми детально будемо говорити о 9:15 після новин, тобто через годину у нас така буде ґрунтовна розмова, тож можете вже одразу готувати свої запитання, чи зможуть роботи замінити заробітчан, ну і, можливо, також і військових, якщо йдеться про війну. Ну, але повертаємося до теми реформи, які зараз у нас очікується в нашій армії.
2: Ну, і знаєш, Сергій, так все-таки спокусливо уявити, що на тих позиціях, де по кілька місяців, як ми бачимо із репортажів журналістів наших колег, сидять наші військові, то щоб замість них сиділи там наземні роботизовані комплекси, наприклад. Я думаю, все ж таки багато де вже це застосовується. Тут питання в масштабі, в масштабуванні і застосуванні таких найкращих, найшвидших технологій, для того, щоб дійсно на позиціях в цілодобовому режимі чергували роботи, несли бойове чергування роботи, а не наші люди. Але важливе питання, пане...
1: Так. Я не можу отриматися, тут не можна це перебільшувати. Справа в тому, що всі роботизовані системи – це як добрий комп'ютер, чи там дуже потужний калькулятор. Вони роблять те, що прописано. Вони не можуть приймати рішення. Там людина має знаходитися постійно, бо якийсь щось зависло, якийсь збой, він не налав. Не, ну, робот не прийме рішення самостійно, йому треба, його, їм треба керувати. Він може виконувати функцію, якому задали. От зробити те, він
2: ну,
1: поїде.
2: Ну, дистанційно. Можеш, боєць, бути дистанційно?
1: Безпосередньо він там дивитися, там, приймати рішення, ну, ні, ну...
2: Ну, побачимо. Повернемося до цієї розмови, я думаю, невдовзі, наприклад, за місяць-два, як воно буде, тому що ну, є ж багато репортажів про те, що стоять там на певних вогневих точках не люди все ж таки, а наземні роботизовані комплекси і викошують ворожу піхоту.
1: Ну, вони крутять. Він же, ну, от якщо він стоїть і там чергує, да, він же, ну, як, ну, ладно, коротше, ми зараз відійдемо від,
2: Так,
1: значить,
2: а я якраз хотіла запитати і про іншу складову цієї запропонованої реформи, про те, що говорив начальник Генштабу Сирський, про те, що не більше 2 місяців бійці мають перебувати на позиціях, ну і відповідно не більше 3 місяців на передовій мають бути передбачені ротації. Наскільки це зараз реально зробити, от дотриматися для командирів, щоб їхні бійці перебували не більше 2 місяців на відповідних рубежах. В чому проблема зараз була до цього забезпечити, щоб люди дійсно по півроку, а то й більше не сиділи на цих позиціях?
1: Ну, тут є, ну, тут час, на жаль, часу небагато. Тут є декілька складових. Ну, перша складова, всі посилаються, ну, багато хто посилається на те, що нема ким замінити цих людей, тому що, ну, як от, якийсь підрозділ має якусь ділянку фронту, там, ну, корпус, бригада, батальйон, там, рота, і якщо просто там пройшло 2 місяці і треба відходити ще 3 місяці, а нема ким замінити, то це робити неможливо. Як залишили позицію і відійшли, тому що термін вийшов. Ні, так воно не працює. Тут, ну, може, не про дуже приємно. Інколи командири підрозділів, ну, от, наприклад, в нього є в батальйоні там, ну, умовно, я умовно кажу, борони Боже, не чіплятися за цей приклад, як про щось доведено. У нього є, наприклад, 2 роти, да, батальйон, ну, там більше, ну, умовно кажучи, 2. І от логічно було б, одна рота знаходиться трошечки позаду на тактичній ротації, інша рота знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення. Ну, логічно було б міняти кожні 2-3 місяці. Перша рота там, друга рота там, потім друга там, перша там, тобто такі заміни. І чому Сирський про це каже? Деякі командири не робили таких замін з різних міркувань. Не хочу зараз про щось погано, не робили замін людей після 2-3 місяців, які знаходились, ну, скажімо, на нулі, хоча була можливість і були ресурси, чим це зробити. Отут питання. Чому так вийшло? Які там були рішення у командира? Яка мотивація? Ну, це по кожному випадку окремо має бути розмова. Але якщо є ким замінювати, і ти не замінюєш, ну, то це вже буде ще не менше дисциплінарна відповідальність, якщо не кримінальна. От про що я думав. А не про те, що вийшов термін 2 місяці, 3 місяці, і все, відходимо з позиції, незалежно є, яким замінювати чи нема ким. Якщо не буде ресурсу, ким замінювати, я впевнений, що не буде ніяких покарань для командира, але він має звітуватися до свого штабу і так до генерального штабу про те, що підходить термін, коли треба замінювати військовослужбовця, але ресурсом не
0: Потрібен
1: забезпечено.
0: резерв, тому, будь ласка, забезпечте нас резервом.
2: Та я хотіла перепросити, я неправильно назвала посаду Олександра Сирського, так, головком, не начальник Генштабу. Я за це перепрошую. Ну, розумієте, прямий ефір, все може бути. Ну, а ми наразі дякуємо нашому співрозмовнику. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Ну, і ми розбирали анонсовану, поки що ще не було початку реалізації, але анонсовану реформу із грошового забезпечення і організаційні деякі моменти, які от про які нам розповідають наші військові керівники, будемо стежити за реалізацією оголошених планів.
3: Цю програму можна також дивитись на YouTube-каналі Українського радіо.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Вітаю у студії Ірина Антонович. Зараз у випуску. Обережно, міни. У Херсоні зафіксовано небезпечні плюшки і пряники. Протипіхотні міни, попереджає МВА. Україна вже перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії, інформує авіаексперт. Про це та інше далі у випуску. А зараз діють тривоги в одному з районів на Сумщині, Харківщині, Дніпропетровщині та Донецькій області. Будьте уважні. У Харкові було чутно вибух, повідомляють наші кореспонденти про можливі наслідки згодом. А в Херсоні зафіксовано чергове мінування території російськими окупантами на безпечні предмети. Протипіхотні міни типу пряник, плюшка виявлено на вулиці Острівській. Попереджає місцева влада і радить не пересуватися цим районом, адже зона мінування може бути більшою. Будьте максимально обережні, не підходьте до підозрілих предметів, одразу повідомляйте до відповідних служб, написав глава МВА Ярослав Шанько в соцмережах. Раніше він повідомив, що минулої доби російських ударів зазнали 4 населених пункти Херсонської громади, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, службові авто. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді одна людина загинула, 12 було поранено, і, зокрема, дівчинку 13 років. І попри все, у Херсоні відновлюють фруктові сади. На ділянках, випалених внаслідок атак російських дронів, висаджують нові деревця, розповіла Суспільному старша майстерка сектору озеленення Ольга Чупікова. Вона говорить, що працювати доводиться у складній безпековій ситуації, але робляться із задоволенням.
2: Площа території 32 гектари. Таких локацій у місті кілька, каже Ольга Чупікова. Значна частина ділянок із плодовими деревами у прибережних територіях міста під постійними обстрілами армії РФ.
3: Сади були, в парках було кілька ділянок, було в фортеці ділянка з фруктовими саме деревами. І, до речі, там, окрім фруктових дерев, ще були гліт, гібридна форма. Але, на жаль, я думаю, що ті ділянки, вони випалені, бо там пожеж було дуже багато.
2: Фахівець садово-паркового господарства Олексій Кузьмін говорить, аби саджанці прийнялися та почали квітнути, за ними потрібно доглядати.
4: В першу чергу стараємось поливати ті, що тільки посадили, бо вони ж маленькі, їм треба, щоб воно ухватилося, закоренілося. Ну, а так поливати треба всі дерева.
2: Також необхідна обрізка, говорить фахівчиня садово-паркового господарства Лариса Лисенко.
5: Ми по осені садили дерева, поливаємо. Щоб сказати важко, ні, це як-то задоволено. Ним робиться, а то, що страшно, тому що і дрони літають, і сирени постійно гудять. Все одно робити треба, і ми це робимо.
2: Цьогоріч працівники сподіваються, що деякі дерева будуть плодоносити. Яна Самков, Суспільне новини, Херсон.
1: Україна вже перевершила Росію за кількістю випущених дронів дальнього радіусу дії. Мова йде про 6 тисяч одиниць, які запускали в попередньому місяці. Про це в ефірі телемарафону повідомив авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, російські окупанти втратили низку літаків А-50, які застосовувалися саме для виявлення таких цілей. Станом на зараз скоротилося використання, боячись їх втратити.
6: Ми бачимо, що Росія не здатна захистити свою територію від таких далекобійних засобів ураження. По-перше, по-друге, ті системи, які знаходяться на озброєнні у Росії, вони все ж таки розроблялися для виявленої протидії великих літаків та крилатих ракет, і більшість з них, такі як комплекс X-300, є практично безпорадними проти малих безпілотників, які здійснюють політ на невеликих висотах.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні без опадів лише на південному сході дощ, вітер змінних напрямків 3-8, на південному сході північно-східний 7-12 метрів за секунду, місцями пориви 15-20, температура 14-19 градусів тепла, на заході і півночі 20-25. На Київщині без опадів вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура по області 20-25 градусів тепла, у Києві 23-25, і вже зараз у столиці 16 градусів, атмосфера на тиск 748 міліметрів, вологість повітря 71%. Наразі це вся інформація. Більше оперативних новин вже о 9:00. З вами була Ірина Антонович. Гарного дня!
0: Реклама.
7: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
8: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800-75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
10: Щорічний благодійний аукціон колекційного та сучасного живопису «Київський арт-вернісаж». 7 травня Національний музей літератури України. Кошти з аукціону спрямовуються сім'ям загиблих захисників України. Передаукціонна виставка з 1 по 6 травня. Додаткова інформація за телефоном 066-330-43-36.
0: Соціальна реклама. Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
11: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо, 8.37 в Україні. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про програму «Національний кешбек». Чи буде вона продовжена після того, як уряд поставить її на паузу? На паузу уряд її поставить із 1 травня задля того, аби вивчити економічний ефект і ухвалити рішення щодо того, чи продовжувати цю програму, а також, якщо продовжувати, то в якому форматі. І про це ми будемо говорити із експертом економічного дискусійного клубу Олегом Пензеном, який долучається до нашого етеру. Пане Олегу, вітаємо вас.
12: Я вас також вітаю.
11: Я думаю, що ми, напевно, що поділимо нашу розмову на декілька аспектів. І найперше, хочемо запитати вас стосовно того, чи на ваш погляд, на ваш професійний погляд, ця програма вирішила ті завдання, які в цій програмі, які ця програма покликана була виконати тоді, коли її запроваджували понад півтора роки тому, здається, це було в 2024 році. Тож, на ваш погляд, чи виконала вона завдання, які ставилися перед нею?
12: Ну, дивіться, ми всі маємо з вами певний життєвий досвід, так? І коли ви одним пострілом збираєтеся вбити двох зайців, то рідко у вас виходить щось путне, направду. Програма «Український кешбек» мала на меті вирішити два завдання. З одного боку – підтримати українців, з другого боку – підтримати українського товаровиробника. Ну, здавалося б, дуже такі, я б сказав,
11: правильні. Дуже шляхетні завдання.
12: Так, дуже шляхетні завдання, так. Але, власне, досвід цієї програми, вже її результати показали, що в дійсності за двома зайцями побіжиш, ну, рідко коли спіймаєш хоча б одного. На жаль, ситуація з моєї особистої точки зору так і відбулося, тому що якихось суттєвих, скажімо, впливів на українського товаровиробника немає, раз. І по-друге, дивіться, сама логіка кешбеку, вона є дещо непритаманна для будь-яких соціальних програм, які фінансуються з бюджету. Я поясню. Проблема полягає в тому, що, як правило, бюджетні виплати, соціальні виплати, вони спрямовуються на певні категорії громадян, які потребують допомоги. Малозабезпечені, інваліди, багатодітні сім'ї. Ну, тобто є адресні групи, які дійсно потребують державної допомоги. І весь світ, коли ми дивимося з вами, скажімо, що відбувається, наприклад, в Європейському Союзі, в інших країнах, якраз і намагаються допомагати з бюджетних коштів виключно от цим вразливим категоріям громадян. Програма кешбеку, вона з одного боку на меті мала допомогти всім, а з другого боку так виходило, що чим більше ти купляєш товарів, тим більше ти отримуєш кешбеку. Ну, тобто формально середній клас, який в усьому світі є донором бюджету, та, в даній ситуації ставав реципієнтом державної допомоги. Ну, тобто експерти економічні з самого початку говорили, що програма кешбеку, вона більше притаманна для бізнес-структур, які таким чином навпаки зацікавлюють більш-менш заможного покупця купляти їх товари в більшій кількості, таким чином стимулюючи саме от зацікавленість в їх товарних позиціях. Бюджет, він, ну, в дійсності має на меті інакші підходи. Тобто, з цієї точки зору, з самого початку, критика цієї програми була в тому, що вона розмазує і так далеко невеликі бюджетні кошти по тих категоріях громадян, які, в принципі, ну, і так непогано справуються в цьому життю. Дивіться, ще один момент достатньо цікавий.
13: Пане Олеже, а можна я додам хмизу зараз до цієї тези? І перед тим нагадаю наш студійний вайбер 097-107-107-9, 097-107-107-9. Хто користується або не користується, напишіть нам, будь ласка, як ви допоміг вам національний кешбек, взагалі, що ви про це думаєте. Мені от розповідали під час одного з візиту групи українських журналістів до Німеччини на запрошення їхнього Міністерства закордонних справ, от як у них улаштована взаємодія уряду і громадян, до чого прагне от в цій взаємодії уряд. А уряд прагне до того, щоб громадяни були настільки відповідальними, що якщо уряд їм навіть пропонує якусь пільгу, але вони можуть самостійно дати собі ради не скористатися цією пільгою, то громадяни мають бути настільки сильними, щоб цю пільгу відхилити. Ну, наприклад, що є можливість купити пільговий квиток певним категоріям громадян до музею. Але громадянин має побачити, що якщо в нього є тих 3, там, 10 чи 12 євро, які він реально може заплатити повну вартість цього пільгового квитка до музею, то він мусить це зробити. От така настанова у німецькому суспільстві у цій взаємодії, що якщо ти можеш сам собі дати раду, то, будь ласка, зроби це. А якщо ти не можеш, то тоді тобі уряд допоможе. А у нас виходить таке, я би сказала, розбещення, так? Що всім, кому треба допомога, кому не треба, уряд роздає ці гроші через програму національного кешбеку. От я правильно вас зрозуміла?
12: Ну, ви трошки жорсткіше сказали, я намагався так більш дипломатично, обережненько відповісти, але в дійсності так і є. Ну, єдиний момент можу сказати, що я особисто в жодній програмі кешбеку участі не приймав, як і в зимових підтримках.
13: Я так само.
12: Я глибоко вважаю, що ми вже з вами, напевно, піднялися до рівня того, який чекає від своїх співгромадян німецький уряд. Ми не користуємося подібними речами. Дивіться, в мене ще одне, та дуже велика застерога була в зв'язку з цим. Просто я як економіст, завжди, коли чую про будь-які бюджетні програми, я завжди цікавлюся, хлопці і дівчата, а гроші звідки? Ну, тобто, от, щоб зрозуміти доцільність тої чи іншої програми, обов'язково треба дивитися джерело. Ну, тобто, звідки фінансовий ресурс для того, щоб покривати цю програму. Так от, український кешбек фінансувався з резервного фонду Кабінету міністрів. Розумієте? Ну, от, наприклад, в 26-му році загальна сума, яка була виділена на український кешбек з резервного фонду Кабінету міністрів, 3,7 мільярда гривень. Ну, на хвилиночку, так? Паливний
13: знаєте,
12: кешбек,
13: тут, тут, треба, вами... тут треба нагадати, а взагалі, які задачі у цього резервного фонду, на що він мав би спрямовувати гроші?
12: Ну, проблема полягає в тому, що резервний фонд Кабінету міністрів може спрямовуватися в тому числі і на безпеку оборону.
13: Угу.
12: Тобто, виділяючи гроші на... фінансування на допомогу багатим українцям, ми таким чином зменшували можливості фінансування набагато важливіших речей. І ще один момент, напевно, пройшло, ви всі чули, всі про це достатньо багато говорилося, що на сьогоднішній момент, от станом там на середину квітня місяця було, резервний фонд практично пустий. Він вичерпаний. Тобто річний обсяг резервного фонду вичерпано. І уряд заявив, що от практично треба знову виходити до парламентарів з проханням збільшити видатки на резервний фонд, тому що їх не вистачає. При тому, що, вибачте, будь ласка, і паливний кешбек, про який ми теж можемо зараз згадати, а це 20 мільйонів гривень щоденно. 20 мільйонів щоденно гривень виділяється на паливний
11: кешбек.
12: Пане
11: Олегу,
12: кешбек.
11: Давайте про паливний кешбек теж згадаємо, але перед тим дамо слово нашим слухачам і слухачкам, які відреагували на наше запитання щодо національного кешбеку. Так, і тут досить прикметні, насправді, у нас повідомлення, які я хочу зараз прочитати. Слухач Арсеній нам пише: «Доброго ранку, кешбек використовую, доначу на Мілтек». Плюс свої додаю. Мілтек – це, напевно, military technologies, mm-hmm. так? Тобто розвиток, по суті, озброєння. І далі слухач Арсеній розповів трішечки про себе, і це дуже важливо. Він пише, що є військовим добровольцем з повномасштабки в АТО, в добробатах, плюс робота. Вважаю себе, це пише слухач, середнім класом, маю квартиру, будинок, дві автівки, двох дітей. От, тобто людина належить до середнього класу, але кажу, кешбеком користується, проте використовує його для того, щоб донатити. Є також повідомлення від нашої слухачки Людмили, яка пише: «Я кешбек увесь на донати перекидаю, переважно на Русоріз». Ось так написала слухачка. Є у нас повідомлення від слухача Олега: «В мене кешбеку за місяць не більше 100 гривень, і то не завжди комунальні і донати». Ось куди йдуть ці кошти. Ну от, це така, я б сказав, рефлексія наших слухачів, так, стосовно того, чи користуються вони чи ні, і стосовно того, хто саме користується, так, тобто це середній клас чи люди із меншим достатком. Останнє питання щодо кешбеку національного, і туди повернемося до питання паливного кешбеку. То ви вважаєте, що уряд зараз взяв паузу, яка насправді затягнеться, фактично програму «Національний кешбек» буде згорнуто? Чи уряд до неї повертатиметься мірою того, як десь на обрії або ванітимуть якісь приводи майбутніх виборів?
12: Ну, дивіться, давайте ми не будемо говорити про політичні резони, добре? Давайте будемо говорити про економічні. Ще раз повторюю, я думаю, що програма українського кешбеку має бути, ну, власне, і ми це бачимо, поставлена на паузу, а може взагалі згорнуто через відсутність джерел фінансування. Ми ж з вами тільки що з'ясували, що в резервному фонді Кабінету міністрів немає коштів для того, щоб продовжувати власне це фінансування. І як наслідок ми побачили з вами призупинку цієї програми. Я думаю, що вона вичерпала себе, ну, моє таке глибоке переконання. От, і маленька рефлексія з приводу донатів і всього останнього. Пам'ятаєте, була така зимова підтримка, там в тому числі була можливість там використання коштів по певних напрямках. Ну, от, щоб ми з вами розуміли, загальний обсяг донатів є там менше 2,5-3%. Ну, тобто, очікувати від українців, щоб вони донатили, це, як правило, має бути поклик серця. І, як правило, той поклик серця мало прив'язаний до того, чи воно з кешбеку, чи ні. Якщо людина донатить, вона буде донатити в незалежності від того, звідки вона бере гроші, тому що вона просто вважає, що це треба робити. Тому тут немає такої якоїсь прямої зв'язку з програмою «Кешбек». Але в будь-якому випадку, завжди ще раз повторюю, аналізуючи доцільність програми, треба дивитися, звідки джерело фінансування. А якщо уряд може напряму використати ті чи інші кошти не через населення на ті чи інші оборонні програми, ті чи інші програми військові, ну то давайте будемо це робити краще.
11: Так, повернімося тоді до питання паливного кешбеку, так, який запрацював цієї весни в контексті здорожчання пального на наших заправках. Що ви стосовно цієї програми, її ефективності могли би сказати?
12: Ну, дивіться, з 1 травня 500 гривень в місяць. Ще до 31 травня вона буде місяць діяти. До цього було 1000 гривень. Ну, 500 гривень – це маленька сума в реальній дійсності, ну, будемо відверті, так? От, і от коли хтось дійсно заправляє… Ну, ти більше ще один момент, я вже казав. Дивіться, наявність автомобільного транспорту – це сьогодні до деякої міри ознака приналежності людини до середнього класу. Ми знову-таки через кешбек фінансуємо середній клас. Ну, як правило, в країні, яка воює, в якій гостро не вистачає коштів, ну, з другого боку, та, європейські країни шукають можливості для того, щоб здешевити вартість пального. Наприклад, Італія розглядає там можливості зниження акцизного податку на
13: А в Норвегії,
12: літр.
13: Здається, в Норвегії в Данії вже знизили на вимогу. Ну, там були протести такі з вимогою щось якось стабілізувати ціни і знизили
12: так,
13: податок.
12: Так, так.
13: Але, знаєте, от у мене немає автівки, я слухаючи вас, подумала, ну а дійсно, а чому я маю оплачувати кешбек для людини, яка їздить на машині, на автівці там з великим об'ємом двигуна отут по Києву? Я ще готова компенсувати, наприклад, вартість пального фермерам, як платник податків. На це я готова. Але я не готова оплачувати людям, які їздять на лексусах, своїх податків.
12: Ну, дивіться, в свій час Маргарет Тетчер дуже гарно сказала, що немає державних коштів, є кошти платників податків. Тобто ми сьогодні платимо податок, який концентрується в резервному фонді Кабінету міністрів, з якого фінансується пальне для людей, які мають хороші автівки, правда? Ну, тобто, виглядає це достатньо дивна ситуація. Ще один момент. Ви абсолютно праві в тому, що, дивіться, якби уряд дуже сильно захотів би сьогодні допомогти по паливу, напевно, треба чітко визначити той напрямок, який буде вкрай важливий всім. Наприклад, дивіться, зараз йдуть весняно-польові роботи. Витрати на весняно-польових роботах сьогодні на дизель є дуже великі. Окрім цього, там ще й піднялися дуже сильно ціни на мінеральні добрива. Оце все, що зараз закладається в собівартість обробітку одного гектара, в другій половині цього року буде реалізовано в цінах на продукти харчування у нас в магазинах. Ну, ми ж маємо це розуміти, правда? Тому, якщо б уряд дійсно хотів допомогти реально всьому населенню України, так можна було цільово спрямувати ті кошти, а вони є дуже немаленькі кошти, ну, десь там, я бачив цифри, 1 200 1 300 в місяць на паливний кешбек, спрямувати на здешевлення пального для аграрних товаровиробників. Щоб вони дійсно заклали менші ціни в обробітку гектара, і як наслідок в кінці цього року мали би ми з вами більш дешеві продукти харчування для всіх категорій
11: громадян, але тільки для тих, хто має. Ви знаєте, ще низка питань від наших слухачів саме до цієї програми. Вже не встигаємо все зараз прочитати, але дещо. Нам слухачка Людмила написала: кешбек на пальне отримують, в кого є авто, а в кого його немає, той платить за проїзд міст більше. В село вартість квитків збільшилась на 40%. Так? Тобто йдеться про приміський громадський транспорт. Де кешбек на проїзд для цих людей? Запитує
13: слухачка. Слушно.
11: От, ну це останнє, насправді, що ми встигаємо порушити в нашій розмові цього ранку в контексті цієї теми. Пане Олегу, дуже дякуємо вам за змістовну розмову.
13: Так, дякуємо.
11: Експерт економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Ми говорили про програму «Національний кешбек», а також «Кешбек на пальне». Перша в Україні згортається, друга згортається так само, вочевидь, наприкінці весни. Наскільки вони були ефективними, ну, далі будемо ще дивитися, що дослідить уряд з цього приводу.
0: Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
3: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
4: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
5: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
6: Сектор 6. У нас все під контролем.
5: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама.
7: Важливо знати.
8: Коли продаж авто не підпадає під оподаткування, в Україні діють чіткі правила оподаткування операцій із продажу чи обміну транспортних засобів. Це визначено статтею 173 Податкового кодексу. Зокрема, передбачено, що якщо фізична особа протягом року продає або обмінює один легковий автомобіль, мотоцикл чи мопед, такий дохід не оподатковується. У разі відсутності інших доходів, що підлягають обов'язковому оподаткуванню, подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи не потрібно. Однак у разі продажу другого легкового автотранспорту протягом того ж року дохід від такої операції вже підлягає оподаткуванню за ставкою 5%. Якщо ж особа продає третій і кожний наступний транспортний засіб, застосовується ставка податку 18%. Також такий дохід підлягає оподаткуванню військовим збором за ставкою 5%. Дохід від продажу чи обміну легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається на основі ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу або міни, але не нижче середньоринкової вартості такого транспортного засобу або не нижче його оціночної ринкової вартості за вибором платника податку. Тож українці можуть один раз на рік продати легковий автомобіль без податкових наслідків, але кожна наступна угода вже підпадає під оподаткування.

0: Українське радіо.
1: Дев'ята година.
2: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9-й годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Доброго ранку, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Зараз у випуску. На Лиманському напрямку російські війська збільшили атаки дронами типу «Молнія». На Харківщині через російські обстріли поранено 5 людей. Іранська правозахисниця та лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді перебуває у критичному стані в лікарні. Вона здобула премію миру в ув'язненні. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога на півночі Чернігівщини, в одному з районів Сумщини, також в одному з районів Харківської області і на всій території Донеччини. Будьте обережні. На Лиманському відтинку фронту російські війська збільшили кількість використання безпілотників, зокрема типу «Молнія», розповів в ефірі Суспільного начальник відділення комунікації 60-ї окремої механізованої інгулицької бригади Максим Білоусов. Він додав, що у силах оборони збільшують кількість підрозділів, які працюють над знищенням цих дронів.
2: Ворог активно застосовує ударні дрони, такі як «Молнія», «Купол», «Ланцет». «Молнії» дуже багато. Це просто, мабуть, найдешевіший такий безпілотник ударний росіян. І через це він застосовується масовано, причому може наносити досить неприємні враження. Працюють наші підрозділи, які їх постійно знищують. І ми масштабуємо ці підрозділи для того, тому що ми розуміємо, що чим більше буде знищено тих молній, тим більше буде безпека як і для наших позицій, так і для прифронтових міст, таких як, наприклад, Лиман, Райгородок, Слов'янськ, де ми стоїмо поруч.
1: Водночас армія Росії зазнає втрат на фронті. За минулу добу було знешкоджено 1120 окупантів. Також українські бійці знищили 6 танків, 4 бронемашини, 14 артилерійських систем, 2 РСЗВ. Українські воїни збили 5 крилатих ракет і 2249 БПЛА оперативно-тактичного рівня. Знищили 11 наземних робототехнічних комплексів, 268 одиниць автомобільної техніки. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ. 24 атаки російських військ відбили сили оборони на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках упродовж доби 3 травня. Про це інформує Генштаб. Водночас триває російський дроновий терор по цивільних, автівки жителів та об'єкти енергетики. По цьому найчастіше цілять росіяни в прифронтових населених пунктах на Запоріжжі. У селі Біленьке патрулі Нацполіції відстрілюють російські дрони. Як це відбувається, розповість Карина Галунова.
3: Правоохоронці вже місяць патрулюють село, яке перебуває в 20 кілометрах від окупованої території. Попри чималу відстань, тут щодня літають ворожі впіві та молнії, каже поліцейський Володимир Стертенцев.
4: На даний момент поки менше, тому що погодні умови, сильні вітри. А як ми тільки сюди заїхали, то за день по 15-20 дронів було, якусь час збивали.
3: Поліцейські виявляють дрони на слух або за допомогою спеціальних детекторів. Володимир розповідає, разом із колегою патрулює вулиці Біленького від світанку і до темряви, поки не знижується активність дронів.
4: Ходимо по різних місцях, тому що вони через одну точку не залітають. Летіла молнія з боку води, ми з напарником її побачили, відкрили вогонь, і в повітрі вона вибухнула, впала в воду.
3: Поліцейські кажуть, у селі ворог здебільшого полює за автівками місцевих, а також б'є по енергетиці та будинках.
5: Буває по графіку, буває по-різному, буває просто цілий день літає. В зависимості від погоди також. Буває там з 10 до 12, потім не літають, потім там з години з другої знову починають літати. А буває, що з самого ранку до вечора летять і летять.
3: Збивають ворожі пташки правоохоронці не лише під час патрулювань. Ігор розповідає, їх залучають також до супроводу комунальних служб та евакуації.
5: Коли ти збиваєш його, ну не попадаєш. Він відлітає, розворачується і починає йти на тебе. Ну тоді вже варіантів нема, потрібно збивати.
3: Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
0: Новини на Українському радіо.
1: Протягом минулої доби російських ударів зазнало 20 населених пунктів Харківщини. Поранено 5 людей. Про це інформує голова обласної військової адміністрації Олексій Губов у соцмережах. За його словами, за добу росіяни використали 6 кабів, 5 БПЛА типу «Герань-2», 9 дронів «Молнія», 4 FPV-дрони, 29 БПЛА, тип яких встановлюється. І, зокрема, через удар безпілотників у Богодухівському районі пошкоджено гуртожиток, електромережі, фермерське господарство, приватні будинки. У Лизівському районі пошкоджено багатоквартирний будинок. За даними Національної спілки журналістів, у російському полоні та незаконному утриманні перебувають близько 30 українських медійників. Міністерство закордонних справ вимагає негайного і безумовного звільнення всіх українських журналістів. Про це йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій до Всесвітнього дня свободи преси. Іранська правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії миру Наргес Мохаммаді перебуває в критичному стані в лікарні на північному заході Ірану. У п'ятниці її перевели з в'язниці до кардіологічного відділення в місті Зенджан після різкого погіршення здоров'я. Вона двічі непритомніла, повідомляє Reuters. Як інформує видання, лікування обмежується заходами зі стабілізації стану, зокрема кисневою терапією. Мохаммаді здобула Нобелівську премію миру, перебуваючи в ув'язненні за кампанію на захист прав жінок і скасування смертної кари в Ірані. За словами родини, наприкінці березня вона перенесла серцевий напад. Активістку затримали в грудні після її критичних заяв у зв'язку зі смертю адвоката Хосрова Алікорді. У лютому її засудили до нового ув'язнення тривалістю 7,5 років. Підсумковий випуск Суспільного новини слухайте щодня о 21 в ефірі Українського радіо або дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Сьогодні без опадів лише на південному сході. Дощ, вітер змінних напрямків 3-8, на південному сході північно-східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура 14-19 градусів, тепла на заході і півночі 20-25. На Київщині без опадів вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, температура по області 20-25, тепла у Києві 23-25. І зараз у столиці температура 19 градусів. Ірина Антонович, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дев'ята година, 10 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. А на зв'язку з нами із Миколаєва наша колега, журналістка Миколаївської регіональної редакції Українського радіо Галина Самойленко. І ми з нею поговоримо, чим живе місто і регіон. І почнімо одразу з запитання, як Миколаїв, як громада оговтується після вчорашнього ракетного обстрілу. Удару балістики зазнало місто. Отже, розкажіть, будь ласка, які наслідки цієї атаки і як Миколаїв з цього виходить?
2: Доброго ранку, колеги, вам і слухачам Українського радіо. Що стосується ворожих атак по області за минулу добу, то за оперативну інформацію ОВА і командування повітряних сил, вчора ворог зранку двічі завдав удару по Миколаєву балістичними ракетами. Попередньо це типу «Іскандер-М». Тривогу через загрозу балістику повітряні сили оголосили о 8:40, а за 3 хвилини пролунав перший вибух, який чули як в місті, так і навколишніх населених пунктах. А другий вибух пролунав уже о 8:46. Напередодні тривоги моніторингові пабліки повідомили про дрон-розвідник над Миколаєвом. Внаслідок атаки постраждало 5 людей, 3 чоловіків віком 63, 65 та 71 рік і 2 жінки віком 46 та 35 років. Їх було госпіталізовано. Станом на ранок один постраждали у тяжкому, але стабільному стані, а 4 у стані середньої тяжкості, також стабільні. За словами начальника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, російські війська влучили в цивільне підприємство, ворогом пошкоджено складську будівлю підприємства. Ймовірно, ворог вважав, що там зберігається щось військове. Насправді, це об'єкт, який не має відношення до військової інфраструктури, це цивільне підприємство. Проте постраждали ще 15 будинків поряд і один багатоповерховий будинок, автомобілі. Серед постраждалих і охоронець цього підприємства, також чоловік, який перебував неподалік. Ким зауважив, що подібні удари балістичними ракетами по місту останнім часом не фіксувалися і припустив, що ворог міг цілити по застарілих цілях. Тож, прифронтовий регіон продовжує зазнавати регулярних атак з боку російських окупантів. Вони тероризують мирне населення, використовуючи ударні шахеди. Щоправда, останніми днями ворог помітно змінив тактику повітряних атак. До слова, щойно, як я сказала, давно не було балістики над Миколаївщиною, а вчора двічі за день. По-друге, ворог частіше атакує обласний центр і вдень. За словами, знову ж, начальника Миколаївської Віталія Кіма, ворог атакує, так би мовити, змійкою в день. Облітають позиції сил оборони, ну, які також перебудовують тактику захисту. Але, як сказав Віталій Кім, ворог вчиться і нас змушує вчитися. За день до цього, 2 травня, російські військові також здійснили масовану атаку безпілотниками на область. Основною ціллю стала енергетична інфраструктура. Атака призвела до знеструмлення низки населених пунктів у 2 районах області. Такі атаки на Миколаїв демонструють продовження агресивних дій російських військових, які намагаються завдати шкоди цивільній інфраструктурі, населенню, адже знеструмлення населених пунктів ускладнює життя місцевих мешканців.
3: Поговоримо якраз про життя місцевих мешканців, Галино, бо часу у нас дуже мало, але ще 2 теми треба стисло встигнути обговорити. Ми щойно говорили про транспорт, так, і згадували в контексті кешбеку на пальне, що для користувачів громадського транспорту жодної допомоги немає. В Миколаєві публічний транспорт, громадський транспорт зараз подорожчає. Наскільки?
2: Так. Ну, щоправда, в Миколаєві транспорт ще з 27 квітня подорожчав саме проїзд у маршрутному таксі та комунальних автобусах з 15 до 20 гривень. А від сьогодні, з 4 травня, почне діяти новий тариф і на проїзд у трамваях та тролейбусах. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Миколаївської міської ради ще 22 квітня. А у міській раді і на підприємстві Це рішення пояснюють економічними чинниками і потребою забезпечити стабільну роботу громадського транспорту. Перевізники зазначають, що собівартість перевезень зростає, бо вони працюють на межі рентабельності, тож здорожчання проїзду лише було питанням часу. А натомість у пасажирів є свої аргументи. І в соцмережах миколаївці висловлюють невдоволення зростанням ціни на проїзд і пишуть, що якість надання послуг здебільшого незадовільна. Звісно ж, для пасажирів це суттєве підвищення одразу на 50% з 10 до 15 гривень. А на підприємстві, ну, також це розуміють і пропонують користуватися електронним способом оплати. За словами Юрія Сметани, керівника Миколаївелектротрансу, електротранспорт так само використовує паливно-мастильні матеріали, які стрімко зросли ціни, користується електричною енергією. Від останнього подорожчання з березня 25-го року до сьогодні ціни на електроенергію виросли майже на 40%. Ну, якщо бути точними, це на 38%. І саме на електричну енергію для юридичних осіб, в тому числі і для комунального електричного транспорту. Тому все це вплинуло на звернення до виконавчого комітету з приводу підняти вартість проїзду на міському електричному транспорті. Адже це не лише перевезення трамваєм там, або тролейбусом, це велика інфраструктура. Є постачальники, у яких купують запасні частини для забезпечення безперебійної і безпечної роботи. Вони підняли ціни, виросла мінімальна зарплата з 1 січня. Отак і зросла вартість і квитків. За словами Юрія Сметани, пасажирам було дано, ну, ще так би мовити, додатково тиждень. 4 травня підняли ціни, тому що раніше іншим перевізникам підвищення було з 27 квітня.
3: Галино, дякуємо.
2: 4 травня підняли ціни, тому що раніше іншим перевізникам підвищення було з 27 квітня.
3: Галино, дякуємо за інформацію. Спасибі за розповідь.

0: Азов, і бойовий підрозділ, і його гуманітарний, цивільний підрозділ. Але так просто ламати через коліно смарагдову мережу тільки задля того, щоб прославитись, ну, ви знаєте, це переходить усякі межі. А для чого ж тоді воюють на фронті? Щоб просто все знищити кругом, всю екологію знищити на нулі. Що ми
1: Пане
0: отримаємо
1: Вікторе,
0: в
1: які тоді
0: кінці?
1: мають бути вимоги до земельних ділянок, на яких мають бути розміщуватися подібні меморіальні кладовища? Тобто, от як би ви сформулювали їх?
0: Я сформулював би так. Ми подолали радянщину, змінюючи вулицю, але не подолали радянщину в голові. От ви знаєте, ця меморіалізація – це все радянщина. Тому що справжній меморіал, він на Майдані, там, де прапорці стоять, там, де приходять воїни і сльозою згадують бійців. Я вам скажу, що в кожному селі, місті в мене родичі поховані, які загинули на війні. А ти приходиш туди, і тут нема меморіалу, тут є просто спілкування із воїном. І коли є алея героїв в тому місці, де він похований, незалежно, чи є загальнонаціональний якийсь, чи є, як у нас, музей Великої Вітчизняної війни в радянські часи Брежнєвим був відкритий, ну давайте ще якийсь постамент, ще якісь матері героїні в бронзі чи в латуні поставити. От ви знаєте, це все радянщина, яку ми намагались подолати і не подолали. Інститут національної пам'яті зараз цю радянщину хає через НВМК. Ну от послухайте, в лісі просто зробити національний меморіал за Києвом. Це при тому, що це національна столична історія, і це в столиці мало бути. Це при тому, що 100 гектарів є за Берковцями, де можна було зробити меморіал, але не зробили, бо ЖК, там мають бути мікрорайон столиці груп. Ну давайте поговоримо відверто про те, що меморіалізують законодавці. Вони просто легалізували той злочин, який відбувся. І намагаються це представити в якомусь красивому світлі. А навіть немає стандарту пам'ятника. От у нас козацькі хрести там імітуються, да? В Америці це стовпчики. Добре, я коли побачив ескіз «Єврейська зірка» на хресті, тому що багато людей не українського, скажімо так, походження загинули за Україну. І от, ну, євреї під хрестами ховати, ну, це перше. Друге, уніфікований пам'ятник на території, яка просто перетворюється в бетонну пустелю. Поїдьте туди, де був ліс. Там просто бетонні плити, там чахлі деревця посаджені замість сосен. І я вам кажу, що 132 тисячі дерев, які актами на знесення, вирубку, легалізовані, узаконені, під Мархалівкою, міняються на 132 тисячі стандартних або традиційних поховань. От тому я вам кажу, ця математика, вона страшна. 132 трупа дерева поміняти на 132 могили. От над цим задумайтесь. Оце уніфікація по-українськи, розумієте? Перемелювання всього і всіх в цій машині страшній. І назву закону, і в законі там ці тексти героїв війни, а що, об'явили війну? Ні. Війни нема. Є надзвичайний стан, спеціальна операція. Тому
2: спеціальна операція – це
0: пам'ятники
2: не в нас.
1: У нас воєнний стан.
0: Не
1: вже,
0: у них спеціальна
1: стан.
0: Операція, а у нас надзвичайний стан.
2: У нас не надзвичайний, воєнний стан у нас.
0: Воєнний, надзвичайний. Яка
2: ні, це різниця? Абсолютно не тотожні поняття.
1: Це різні речі.
2: 23 лютого 22-го було оголошено надзвичайний стан, а 24 лютого було оголошено воєнний стан.
0: Правильно. А з 14-го йде війна. Війна йде, сама справжня війна. Дійсно, це війна за незалежність. Але законодавець думає категоріями, як смарагдову мережу пустити під ніж. І про це, до речі, написали і юристи в висновку, юристи Верховної Ради.
1: Пане Вікторе, ну якщо не в межах смарагдової мережі, так, то які мають бути вимоги до земельних ділянок?
2: Що говорить закон про це?
0: Ну, які вимоги до кладовищ? Я поясню. Послухайте, є закон про поховання, там чітко все сказано. Земельний кодекс, все сказано. Все було чітко прописано. Але комусь захотіли 60 гектарів смарагдової мережі, боярки, перевести, і вони це зробили. Я не хочу це коментувати тут.

0: Але хочете, я вам розповім в окремій передачі, як 60 гектарів смарагдової мережі перевели вже в іншу категорію земель. Тому питання не про кладовище. Дійсно, саме кладовище там займає 10%, а інших 50% від цієї загальної площі займають території урбанізовані, які в проєкті вже заведені.
1: Тобто там планується лише забудова, так?
0: Так, да, там планується забудова, і тому смарагдова мережа знищується через те, що потрібна забудова. От і все.
2: Ну, у нас лишаються дві хвилини. От стосовно коштів, так, значить, передбачено, що це буде покладено на місцеві бюджети, якщо йдеться про ті регіональні кладовища, так?
0: Так, на місцеві бюджети, хоча в бюджетному кодексі і взагалі ні в яких цільових програмах не передбачено компенсація державного бюджету громадам. Тобто, дивіться, ви, ну, не ви, а ми всі стали свідками того, що зараз освіту переклали на місцеві бюджети, і тому на армію не йдуть кошти. Ну, нема просто коштів в місцевих бюджетах, розумієте? І ось зараз ще і меморіали поклали на голову. Ну, хіба це не радянщина? Ну, які меморіали, якщо в кожному селі є кладовище з героями? Ну, от що ми робимо взагалі? Ну, замисліться.
1: Але я хотіла би повернутися, знаєте, до естетичного питання, і тому ще раз хочу вас запитати, яка ваша думка, якщо в законі немає вимоги проводити нормальні конкурси, ну, місцеві органи влади ж можуть ці конкурси оголошувати, більше міст, то може і міжнародний, напевно, конкурс оголошувати, чи це все-таки наша національна справа має бути?
0: Дивіться, ось на Лісовому, алея героїв, там навіть, ну, скажімо так, на п'ятачку 20 на 20 метрів немає єдиного уніфікованого стилю. Там 5 видів пам'ятників різних. І, можливо, це добре. Можливо, не треба, щоб воно все було однакове. Можливо, не треба, щоб це були якісь національні алеї слави, як в Києві на Печерській, з вічним вогнем, шпилем і так далі. Можливо, нам треба якось відійти від цього. Смієте? Ну, це ж, ну, ознака тоталітаризму в першу чергу. Ну, це моя думка, ви можете з нею не погодитись, але з точки зору естетики, зараз постмодернізм, зараз нема отого радянського єдиного тотального стилю. Ну, кожна громада може вибирати свій стиль, свій підхід. До речі, я дотичний зараз до алеї героїв Подільського району. От я вам розкажу історію.
1: Тільки дуже коротко, бо закінчується ефір.
0: Коротко, закінчую. Півтора роки не можуть зробити алею героїв Подільського району. Хотіли зробити біля ретровілів, між проїжджою частиною і парковкою. Ну, ганьба, розумієте? Ну, де? Ну, яка це алея слави між парковкою і проїздом? Я запропонував на пішохідній алеї між Синім озером і вулицею, я вже не пам'ятаю, як переіменовано, по-моєму, колишній проспект Свободи. Там є пішохідна вулиця. Я зробив проєкт безкоштовно, запропонував громаді, ветеранам, але вони хочуть біля ретровілля. І от розумієте,
1: зрозуміло. Ну, верніше, як
0: їхнє право.
1: Ну, незрозуміло дійсно між заправкою, ну, в такому місці біля торгівельного майданчика. Ну, дійсно, це дивне рішення. Пане Вікторе, дякуємо вам. Віктор Глеба, експерт державного управління в галузі містобудування, був з нами на зв'язку. Ну, така у нас сумна вийшла розмова про те, як у нас в Україні планують вшановувати загиблих воїнів.
2: Але одразу хочемо сказати, що ми запрошуємо також до етеру Українського радіо головного архітектора цього проєкту Сергія Дербіна. Ми теж радо поспілкуємося, довідаємося його думки та мотивацію.
3: Реклама.
4: Ой, час летить. Наче тільки що новий рік зустріла, вже знов до городного сезону готуватися треба. А от як ці коліна і спину до того городу підготовити, я не знаю.
5: Так, то вже від тебе залежить. Я от заздалегідь про суглоби подбала. Ще місяць тому замовила собі Артрофіт та приймаю курс.
4: Артрофіт?
5: Так, Артрофіт – фітокомплекс для покращення роботи суглобів і відновлення хряща.
4: Натуральний?
5: Саме так. Включає 9 біологічно активних компонентів, що поліпшують рухливість та знімають білі і запалення.
4: А де замовила?
5: За телефоном 0800 353 404. Спробуй. тебе ще є час.
4: Який телефон, кажеш?
5: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.

0: виконує є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
3: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
2: Невже допомагає?
3: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно не натирає і захищає від запалень.
4: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар».
0: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України. Крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами «Аптека АНЦ», «Аптека Копійка» та «Аптека Шар». Знижка надається на обрані товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначені в аптеках. Не є лікарським засобом. Інформація про розміщення рекламі наведена на сайті ДУПСНАМ 2022 рік.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Спільні новини на українському радіо.
6: Моє шанування, у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Спочатку коротко. Збільшилась кількість загиблих у Мерефі на Харківщині внаслідок російського ракетного удару. І від сьогодні в Україні діє оновлений перелік лікарських засобів у межах програми «Доступні ліки». Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога в окремих районах на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, також у Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях. Будьте уважні. Кількість загиблих людей під час російської ракетної атаки вранці по Мерефі, що на Харківщині, зросла до 4 людей. Загинули 50 і 63-річні чоловіки та 41 і 52-річні жінки. Постраждало 16 людей. Їм оперативно надається вся необхідна допомога. Про це повідомив у телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Олег Синьогубов. Крім того, безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Це сталося минулої доби, 3 травня, повідомили в МАГАТЕ. Інформація про поранених та руйнування наразі невідома. Команда агентства запросила доступ до лабораторії. Володимир Зеленський вважає, що нинішній рік стане вирішальним у питанні того, чи триватиме російська агресія далі. Про це президент сказав під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти. Він закликав тиснути на Кремль, аби змусити росіян завершити агресію. Зеленський підкреслив, що Європа має бути за столом переговорів про мир. Важливо виробити єдиний формат таких перемовин, додав глава держави. Нагадаю, понад півсотні лідерів із різних країн беруть участь сьогодні у саміті Європейської політичної спільноти у Єревані. А через побоювання перевороту кремлівський лідер Володимир Путін більшість часу перебуває у бункері, щоб убезпечити себе від змови російських політичних еліт і замаху на нього за допомогою дронів, повідомляє Financial Times, посилаючись на секретний звіт розвідки однієї з країн ЄС. Голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-10 роках Микола Маломуш розповів Суспільному, що зміна формату параду у Москві 9 травня пояснюється не лише побоюваннями атаки української армії, а й теракту на Красній площі безпосередньо проти Путіна. За його словами, з цієї точки зору атака дронів на Москву в ніч проти понеділка і влучення одного з них у будинок можуть бути як ударом ЗСУ, так і провокацією самих росіян. Одночасно Путін намагається захиститися від можливих ударів під час параду в різний спосіб.
7: Тому в даний момент прийшов і авіацію, техніку не застосовувати. Поряд з цим запрошує представників іноземних держав і посольств, передбачаючи, що ми не будемо бити по Червоній площі, коли там будуть знаходитися лідери навіть не з усіх дружніх держав і представники посольств різних країн світу. Тому в даний момент удар, який пройшов вночі, ми зараз поки ідентифікуємо, що це наш удар, хоча може бути емоційний удар, навіть такий формат не тільки з нашого боку, але й з спецоперації самих росіян для нагнітання ситуації, тому що все перекрито в Москві вже з сьогоднішнього дня.
6: Сьогодні в Україні діє оновлений перелік лікарських засобів у межах програми «Доступні ліки». Зокрема, до переліку додали оригінальні інноваційні препарати. Як розповіла в ефірі Суспільного голова Національної служби здоров'я України Наталі Гусак, до переліку увійшли близько трьох десятків лікарських засобів.
1: Ми бачили величезний попит як від лікарської спільноти, так і від пацієнтів, саме в рамках того, щоб додати до лікарських засобів, які профілактують тромбоутворення, чи лікують діабет другого типу. І від сьогодні ці препарати можна отримати в аптеці, яка є учасником програми реімбурсації за електронним рецептом від сімейного лікаря або лікуючого лікаря. Тут може бути і ендокринолог, і інші лікуючі лікарі з невеликою доплатою або взагалі без доплати, залежно від ціни лікарських препаратів саме в аптечній мережі.
5: Погода.
6: У наступні три доби без опадів, лише в день 7 травня на заході короткочасні дощі, місцями грозу. Температура вночі 10-15, в день 22-27 градусів. На Київщині завтра без опадів, температура в день до 27 градусів. З вами була Ірина Антонович. Бажаю вам гарного дня.
5: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси. Про це свідчить новий звіт «Репортерів без кордонів». І з нами на зв'язку регіональна менеджерка «Репортерів без кордонів» Полін Мофре. Які тенденції ви зафіксували у світі загалом щодо свободи преси за минулий рік?
9: Взагалом ситуація з свободою преси дуже тривожна і складна. Уперше в історії світового індексу свободи преси репортерів без кордонів понад половина країн світу потрапила за рівень свободи преси до складних або дуже серйозних категорій. Що це означає конкретно? Це означає, що зараз у світу менше ніж 1% населення світу проживає в країнах, де є добра ситуація свободи преси. Ми теж бачимо, що держава і країни у світу більше користуються законодавством проти журналістів, щоб вони не змогли працювати, щоб вони були засуджені для їхньої роботи. Тобто ситуація зараз складна, але є хороші приклади, як Україна.
8: Скажіть, а завдяки чому Україна піднялася в рейтингу?
9: Україна піднялася на рейтингу на 7 позицій, тому що в країні є дуже динамічний медіасектор, є дуже динамічні і сильні організації, які працюють для свободи преси. Є медіа в Україні, які публікують незалежні розслідування, які не бояться запитати свою державу про конкретні і важливі речі. Ми теж бачимо, що є організації, які працюють, щоб були більше доступ для журналістів, більше прозорість. Є, наприклад, минулого року була прийнята законодательство, щоб журналісти і репортери в Україні змогли працювати більше і щоб у них були доступ до парламентських комітетів. І це дуже хороші прогресія, і це показує, що медіасектор динамічний і сильний. Але ми теж бачимо, що хоча Україна піднялась на 7 позицій, в країні ситуація з свободою преси це є проблематична і є ще прогресії, які можуть робити.
8: Пані Поліне, і ще поясніть, будь ласка, які проблеми щодо свободи медіа все ще є актуальними для України за оцінками вашої організації?
9: Що ми бачимо, наприклад, це, що є журналісти, які, наприклад, публікували розслідування, і після цього були онлайн-компанії проти них, були онлайн-компанії, щоб, ну, для дискредитації. І хоча є зараз розслідування, судебні розслідування, вони не показують результати. І це щось, це що, яким, ну, що, яке ми бачимо. І треба результати для цього, щоб журналісти в Україні змогли публікувати, працювати і не отримати, наприклад, цієї угрози після цього. Для нас це щось дуже важливо.
8: Полін, дякую вам за те, що досліджуєте ситуацію в цьому світі щодо свободи преси і, зокрема, що звертаєте увагу в своєму звіті на Україну і загалом за те, що підтримуєте Україну і долучаєтеся до спільних медійних заяв щодо порушень свободи слова. Ну і, звісно, що підтримуєте Україну в українські медіа, так, які зазнають атак проти з боку Росії. Тому дякую за розмову. Нагадаю, що в нашому ефірі була Полін Мофре, регіональна менеджерка репортерів «Без кордонів», а до ефіру долучається Наталія Лигачова, голова громадської організації «Детектор Медіа» і шеф-редакторка порталу «Детектор Медіа». Пані Наталія, вітаю вас.
10: Вітаю.
8: А які у вас думки про зростання України в рейтингу свободи преси? Що ви фіксуєте?
10: Ну, це справедливо, бо протягом року відбулися позитивні дійсно зміни. Були відкритий парламент знову для журналістів. Вони можуть тепер висвітлювати засідання, будучи там, відновилися трансляції. У нас, не зважаючи на всі труднощі військового часу і об'єктивно існуючі обмеження, безумовно, і з одного боку, а з іншого боку ще і втрати фінансування грантового від американського боку. Ми все ж таки вижили, незалежні медіа, вони доволі активні, кусучі, продовжують розквітати журналістські розслідування. Тобто ми демонструємо, я думаю, досить позитивну картинку того, як і навіть під час війни в країні може існувати з певними застереженнями, вони теж, безумовно, є, і суб'єктивні, і об'єктивні, свобода слова.
8: А скажіть, як би ви оцінили ситуацію із відповідальністю українських медіа щодо того, які матеріали вони публікують? Ну, до прикладу, коли журналісти свідомо або несвідомо можуть стати інструментом боротьби між політиками, бізнесом або іншими зацікавленими силами?
10: Ну, власне, те, що я вважаю, залишається проблемою української журналістики. Вона завжди в нас була, і вона і зараз залишається однією з проблем. Що так, дійсно, на мій погляд, не завжди медіа, ну, не то, що вони невідповідальні. Часто буває, що вони дуже відповідальні, і вони керуються позитивними якимись намірами. Але знижений поріг вимог до себе. Вони вважають, що якщо вони бачать якийсь недолік, вони мають перш за все про нього сказати, прокричати, не дотримуючись всіх правил перевірки інформації, верифікації інформації. І дуже багато відомих, наприклад, журналістів-розслідувачів дотримуються цієї думки, такої етики. Я вважаю, що все ж таки має бути більш класична етика журналістських розслідувань. Ну, але, в принципі, на жаль, до речі, ця тенденція характерна не лише для України, а для всього світу. Зниження оцієї роботи над тими матеріалами, які отримують журналісти, на жаль, вони, ну, на жаль, або навпаки і добре, але отримують зливи, да? Коли вони не самі наривають інформацію, а коли вони отримують зливи, то вони, я вважаю, не всіх процедур, які були раніше, принаймні, прийняті, дотримуються.
8: Я нагадаю, що ви слухаєте Українське радіо. З нами на зв'язку Наталія Лигачова, голова громадської організації «Детектор Медіа», шеф-редакторка порталу «Детектор Медіа». Ми говоримо про свободу преси, ну, зокрема, про те, що Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси. Складає цей рейтинг міжнародна організація «Репортери без кордонів». А яка ситуація із кадрами у медіа і на загальнонаціональному, а також на локальному? Рівні. Чи є зміни в освіті журналістів?
10: Ну, в освіті журналістів я не знаю, чи моніторить хто чи ні. Я знаю, ну, проблема не в освіті, а проблема в тому, що дійсно дуже багато людей мобілізовано, тобто є вимивання кадрів, да? Ну, перш за все, це чоловіки, і професія стає все більше і більш жіночою, вона і до того, і до війни великою, і всієї війни була вже давно жіночою, як у всьому світі, ну, в більшій ступені, але мірі. Але зараз це очевидно, і дуже важко іноді знайти фахівців серед журналістів. Щодо освіти, то я якраз прихильниця того, що освіта може бути не журналістська, і навіть іноді краще, бо тоді більше експертність в якійсь темі у журналіста, але звичайно, він має там магістратуру або якісь курси журналістські проходити. І, до речі, от те, що не знизилось рівень грантового фінансування, це теж дуже погано для журналістики української, бо дуже ж багато з цих грошей йшло саме на навчання, да? Журналістів стандартам, професії, ну і так далі, там, як уникати хейт-спічу. І зменшення цих тренінгів, курсів, воно, звичайно, теж буде на рівні нашого журналістиці позначатися.
8: Ви зараз про освіту згадали і про хейт-спіч, і я згадала, мала співпрацю з однією людиною, який постійно говорив, що хороший чоловік – це не професія. І я зараз і він якраз дуже часто вживав щодо оточуючих хейт-спіч, дозволяв собі. І я от думаю, а які, ну, мабуть, потрібно якось працювати і над своїми моральними якостями, як людини. І це важлива складова для роботи, успішної роботи людини в редакції і того, що людина принесе для редакції. Тому не тільки освіта, потрібно працювати над собою саме як над особистістю. Це теж важливо. І я думаю, що, ну, не всі це усвідомлюють. Бо токсична людина, вона може дуже добре писати, але таке принести в колектив, що колектив перепинить своє існування просто. До речі, з тим колективом, от, де ця людина працювала, те й сталося.
10: Ну, я думаю, що тут велика відповідальність менеджерів, що вони мають бачити певну токсичність якогось співробітника і, ну, досить вчасно приймати якісь рішення. Я знаю, що це дуже складно, бо дійсно інколи це дуже хороші фахівці, по-перше. По-друге, ну, ти ж в мізки кожної людини не можеш залізти і побачити одразу, інколи тобі, ну, ти думаєш, може, мені здається там. Ну, тобто, але, ну, це все ж таки менеджерські такі виклики, які часто перед нами є, і я сама стикалася з цими. І це дуже відповідально, безумовно.
8: Ну, емоційне виснаження колективу, воно також впливає. Я думаю, що на це потрібно звертати увагу і реагувати. Я знаю колективи, де дуже велику увагу керівники приділяють саме емоційному стану і домовляються про те, що якщо людині недобре і вона хоче взяти день відпочинку там поза відпусткою, то це є угода, що людина може це зробити, аби далі продовжити працювати спокійно і бути корисною. Раніше, можливо, не виникало такої потреби взагалі в обговоренні, і, можливо, ще років 5 тому це питання не прозвучало б у моєму ефірі, але зараз це дуже важливо.
10: Так, емоційне виснаження дуже велике. Журналісти зараз працюють практично 24/7, я знаю по своїй редакції, і це теж великий виклик для менеджерів, бо з одного боку тобі треба втриматися і конкурувати, і надавати дуже оперативну інформацію і аналітику, а з іншого боку, ти розумієш, що люди втомлені, і так це от треба балансувати. Але, звісно, менеджери, треба, щоб вони звертали увагу на психологічні стани колективу всього, і окремих журналістів, і давали можливість журналістам перепочити, видихнути. Це дуже важливо. І це теж добре було б, якщо були програми спеціальні якогось ментального здоров'я для журналістів.
8: А давайте поговоримо про гроші, тому що програми ментального здоров'я, вони все одно потребують фінансування, і хтось має за це оплатити, так? Давайте загалом поговоримо про те, як змінився ринок фінансування медіа. Десь реклама є, комусь вона допомагає суттєво жити. Локальні медіа, з якими я маю контакти, вони говорять, що з цим дуже складно. Змінився світ наш донорів дуже сильно після того, як закрився USAID?
10: Ну, дуже сильно змінився, і я думаю, що зараз протягом цього року відбудеться певне переформатування, можливо, бо ринку, бо зараз іде дуже великий потік, в принципі, донорських коштів, які змінили USAID. Ну, це перш за все європейські кошти, йдуть на фінансування регіональних і прифронтових медіа. І, ну, це дуже добре з одного боку, але з іншого є небезпека того, що донори іноді, ну, упускають з уваги якісь інші проблеми. Ну, теж програма ментального здоров'я або там адвокацію якихось проблем журналістських, роботу над законодавством тощо. І, по-перше, по-друге, і в проекти часто фінансування, ну, мають в них же свої там фінансовий рік, там починається в один час, закінчується в інший, і от цей грант треба впихнути в цей рік. І я вже, коли зараз зустрічаюся з донорами, і вони там запитують мене про фінансування регіональних прифронтових, я кажу, окей, ви там вже десятий донор, але, ну, справа не тільки в тому, щоб ви координувались між собою, вони наче і намагаються координуватися, але є проблема того, що в кожного з донорів все рівно вже вписана от саме ця підтримка, і вони вже нічого не можуть змінити. А по-друге, я тоді кажу, окей, тоді робіть так, щоб не ці кошти могли локальні медіа використовувати не протягом цього року лише, да, а там, щоб вони могли за потреби їх продовжити на наступний рік, там, на 28-й рік. Ну, тобто, виходьте з цього, щоб це не було так, що протягом кількох місяців треба витратити якісь божевільні кошти, а потім знову бути без них і не мати можливості якимось чином ці кошти, ну, зекономити і зберегти на фінансування подальше. Це окремий виклик.
8: Ну, ми знаємо і детектор медіа, інститут масової інформації моніторити, що відбувається в медіаспільноті, так і серед медіа. Частина медіа закриваються, частина, от нещодавно я читала новину, що якесь локальне медіа відновило свою роботу, здається, це Чернігівська область. Наскільки раціонально в наш час відкривати нове медіа, запускати якийсь новий медіапроєкт?
10: Ну, без цього не обійдетеся, бо є якісь ідеї, є, можливо, якісь люди, які хочуть власний проєкт. Тобто це, ну, я б зараз не фінансувала відкриття нових проєктів. Я б краще вже займалася тим, щоб підтримати тих, які на плаву, які непоганої якості, але, ну, це такий процес, який не зупиниш, і якщо хтось відкриває, знаходить кошти, ну, окей, можливо, він стане якісним медіа. Тобто я більш, ну, так, ставлюсь до цього спокійно, як до об'єктивної картинки світу.
8: З іншого боку, щоб цікаво було читати українцям, ну, новини, так, новинні ресурси, вони важливі, тому що ми живемо в світі новин. Це з одного боку, і здавалося б, є потреба, так, щоб було більше
11: точок зору. З іншого боку, люди втомились від новин і не хочеться важкого, емоційно важкого контенту. Але хто буде читати нішеві видання? Я от зараз з вами сиділа, думала, і коли обмірковувала це питання, подумала, чи багато у нас буде, знаєте, читати, охочих читати якісь жіночі журнали. Я, можливо, помиляюся, тому що в мене інша інформаційна бульбашка. От які ваші думки?
10: А щодо жіночих, я не знаю, але на суспільно важливі теми, якраз я вважаю, зараз це одна із проблем донорського фінансування, що вони випустили зі свого поля зору нішеві саме видання на важливі соціальні теми. Це освіта, там охорона здоров'я, житлово-комунальна сфера. Ці нішеві медіа, якраз мені здається, вони важливі, вони можуть бути невеликими і не дуже великі кошти можна витрачати на їхнє існування, але це ж експертиза. Це ж та проблема, що зараз ми всі йдемо за хайпом, за соцмережами, читаємо новини. Да. А от саме нішеві медіа, якщо ще й давати їм можливість якимось чином просувати себе, саме вони і мають, і мусять, і можуть надавати ту експертизу, за якою ти йдеш. Ну, от я навіть на собі можу. От мене зацікавив один там продукт на ринку, да? І, але я не знаю, якої фірми там обрати. І я починаю вже шукати якусь інформацію від експертів. І шукаю саме якийсь експертний там YouTube-канал чи медіа, яке мені підкаже, на чому можна зупинитися, кому можна довіряти. Тому я вважаю, що це насправді важливі медіа, і їх теж треба підтримувати. Не лише от зараз всі кошти спрямовувати в русло регіональних медіа, широкої такої сфери.
11: Нещодавно з помпою анонсували відкриття в Україні американського каналу Newsmax, але останнім часом новин про це начебто не було. Можливо, я пропустила?
10: Немає новин. Їх досі не зареєструвала Нацрада. Вона не має їх ліцензувати, але має зареєструвати. Але навіть без реєстрації вони можуть виходити в YouTube. Але, наскільки я знаю, там відбуваються якісь технічні речі, але я не знаю, чи знайдена вже навіть команда. Там протягом десь там пару тижнів тому або три тижні тому я спілкувалася з Людмилою Немирю, генеральною продюсеркою цього проєкту. Вона казала, що вона починає шукати команду, не тільки починає. Тобто я думаю, що це буде затягнуто його запуск. Принаймні затягнуто.
11: Але будемо стежити. Я думаю, багато колег зацікавленістю спостерігають, як запустять цей канал. Дякую. Наталія Лигачова, голова громадської організації «Детектор Медіа», шеф-редакторка порталу «Детектор Медіа», була з нами на зв'язку. Ну і тема наша: Україна піднялася на 7 позицій у світовому рейтингу свободи преси. Про це свідчить новий звіт «Репортерів без кордону». І, власне, міркували за рахунок чого Україні вдалося це зробити.
12: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
13: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
15: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КінГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
16: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
17: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
18: В Об'єднаних Арабських Еміратах використовуватимуть штучний інтелект для написання нових та оновлення вже наявних законів. В уряді переконані, що нова законодавча система на базі штучного інтелекту зробить процес створення законів на 70% швидшим і точнішим. У Україні вже створили офіс регуляторного інтелекту, який контролюватиме роботу штучного інтелекту. Попри це, дослідники у сфері штучного інтелекту говорять, що технології можуть спричинити чимало труднощів і ризиків. Наприклад, поки не зрозуміло, чи може штучний інтелект тлумачити закони так само, як це роблять люди. До того ж, штучний інтелект може давати нестабільні або вигадані відповіді, а його логіка здаватиметься незрозумілою для людей. Також невідомо, яку саме систему штучного інтелекту використовуватимуть в Еміратах. Експерти вважають, що доведеться комбінувати кілька різних моделей або систем. Водночас вони визнають, що план Об'єднаних Арабських Еміратів унікальний, адже досі в жодній країні світу не залучали штучний інтелект для створення законів. Інші держави використовують технологію як допоміжний результат, наприклад, для швидшого аналізу законопроєктів або поліпшення державних послуг.

0: Українське радіо.
1: Дванадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Володимир Зеленський попередив Росію про можливий проліт українських дронів на параді у Москві 9 травня. Лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької АЕС атакував безпілотник. Подробиці – за мить. Українські дрони можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Єревані. За словами президента, це літо стане переломним моментом, коли очільник Кремля Путін вирішуватиме, що робити далі. Розширювати географію війни чи переходити до дипломатичних шляхів завершення бойових дій. Далі фрагмент виступу президента з синхронним перекладом українською.
4: Росія оголосила парад 9 травня, але на цьому параді не буде військового обладнання. Це буде вперше, якщо це дійсно так, за багато-багато років, коли вони не можуть собі дозволити присутність озброєння на параді. І українські дрони можуть також пролетіти на цьому параді. Це показує, що вони вже не настільки сильні, як раніше. Ми повинні продовжувати тиснути санкціями на них. І я дякую вам за 20-й пакет санкцій. Саме тому, що ці санкції діють проти нафти, промисловості та банків Росії. Ми повинні продовжувати цей тиск і підштовхувати Росію до дипломатичних шляхів.
3: Володимир Зеленський прибув до столиці Вірменії для участі у саміті Європейської політичної спільноти напередодні та вже провів там низку двосторонніх зустрічей. Зокрема, зустрівся із очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили європейський пакет підтримки, графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. Про це написав президент на своїй сторінці у Телеграмі. Також голова Європейської ради Антоніо Кошта за результатами зустрічі з Володимиром Зеленським заявив, що майбутнє Києва у Євросоюзі. Він підтвердив подальші зусилля Європейського блоку задля закінчення війни. Про це посадовець написав у соцмережі X. Понад 40 лідерів різних країн долучилися до участі у саміті Європейської політичної спільноти в Єревані. Безпілотник атакував лабораторію радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції. Сталося це минулої доби, 3 травня, повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії у соцмережі X. Інформації про поранених та руйнування наразі немає. Команда МАГАТЕ запросила доступ до лабораторії. Росіяни активізувалися в районі Куп'янська на Харківщині. Як розповів начальник місцевої районної військової адміністрації Андрій Канашевич в ефірі телемарафону, противник намагається накопичувати свої сили.
5: Ситуація наразі залишається контрольованою Збройними силами України. І, в принципі, те, що ворог планує, воно очікувано. Навколишні населені пункти, вони так само є зоною активних бойових дій. Там постійні обстріли, там дуже висока інтенсивність і активність ворожих БПЛА, причому різних типів. Ворог застосовує керовані авіабомби навколо міста Куп'янська, безпосередньо по самому місту. Тобто, можемо говорити, що це достатньо гаряча ділянка фронту.
3: Андрій Канашевич додав, що попри складну безпекову ситуацію, у Куп'янську залишаються близько 400 людей. Уламки шахедів, що не розірвалися, та обстріли стримують посівну в прифронтових громадах Синельниківського району на Дніпропетровщині. Поля постійно потрібно розчищати від вибухонебезпечних предметів, розповів Суспільному директор одного з аграрних господарств Сергій. Як попри небезпеку, аграрії дбають про наступний врожай в сюжеті Олесі Приходько.
6: Микола, працівник фермерського господарства, каже, вперше війська РФ поцілили сюди 3 місяці тому та розбили приміщення сільгосптехнікою, а кілька тижнів тому вдарили знову. Крім того, в іншому місці війська РФ розбомбили комбайн та кілька вантажних автівок, каже директор господарства Сергій.
7: Комбайн взагалі не буде підлягати ремонту. Взагалі ми нічого не можемо зробити, ми її просто банально розтягуємо, щоб в одному місці не знаходилося дуже багато техніки.
6: Нині разом з фермерами Сергій вже починає обробляти землю під посів ячменю та пшениці. Однак, каже, роботу ускладнюють російські обстріли. Аби безпечно працювати на полях, їх постійно треба розчищати від нерозірваних бойових частин дронів.
7: Обломки тих самих незірваних шахедів, ланцетів, це все ж залишається на полях.
6: Сергій розповідає, більшість фермерів, що працювали ближче до лінії фронту, вже вивезли техніку та закинули поля. Однак сам каже, оброблятиме землю до останнього, аби працівники могли отримувати зарплати.
7: По зарплатам і людям, і пайщикам також вони багато хто надіється, ж має надію на те, що ми їм виплатимо за орендну плату. Вони бабушки, дідушки, вони практично виживають на що цьому.
6: Олесі Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
2: Новини на Українському радіо.
3: До 30-х роковин з дня смерті принцеси Діани готують телесеріал. Про це пише Суспільна культура. Основою для нього стали документальні записи від людей з оточення принцеси. Зокрема, записи, які у 1991 році зробив близький друг Діани Джеймс Колдхерст. На записах розповідається про життя Діани в королівській родині, а також її амбіції. Прем'єра запланована на 31 серпня наступного року. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
3: В найближчі три доби по всій Україні без опадів. Лише в день в четвер, 7 травня, в західних областях короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі – 10-15 тепла. В день – від 22 до 27 градусів. На Київщині завтра сухо. Вночі – від 12 до 15 градусів. Температура в день – 24-27 тепла. У Києві у вівторок, 5 травня, в день – до 27 градусів. Зараз у столиці України – плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Реклама.
0: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг «Феміност Уро». Завдяки натуральним складовим «Феміност Уро» допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. «Феміност Уро. Сечовипускання під контролем».
8: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
10: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
11: Чуєш? Це тиша, що звучить замість вибухів. 33-й полк працює над цим. Долучайся до професійної команди. Телефонуй 099-108-53-83.
12: Війна триває усюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
13: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
14: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
2: Соціальна реклама. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Дванадцята година 9 хвилин. Ви слухаєте Українське радіо. У понеділок, сьогодні 4 травня, 1531 день повномасштабної війни. Розпочинаємо денну програму. Її веде Галина Бабій, за пультом режисерським Владислав Ковтун. Редактор нашої програми Роман Кот. От така у нас невеличка команда, і разом ми підготували важливі теми та події для огляду в прямому ефірі і для того, аби проінформувати вас, дорогі наші слухачі і слухачки. Принагідно завжди нагадуємо номер нашого студійного вайбера. Він постійно працює 097-107-107-9. У нас сьогодні багато важливих подій, про все це згодом у нашому ефірі, а починаємо, як і завжди, із того, що, нагадуємо, триває війна, і триває вона найперше за нашу ідентичність. Ідентичність – основа нашої держави. Тож сьогодні починаємо з теми гуманітарної, з нашого культурного простору. Гуманітарний паспорт держави. Так називають фонди Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтв України. Сьогодні виповнюється 60 років від дня заснування цієї надважливої для нашої держави установи. У студії пані Олена Чижова, директор Центрального державного архіву Музею літератури і мистецтв України. Пані Олено, вітаю вас у студії.
2: Вітаю вас, вітаю наших слухачів.
1: І дякую, що ви найперше мені про це нагадали, про цей ювілей, тому що не завжди встигаєш за всім стежити, але ті короткі відвідини архіву музею, які мені пощастило зробити, а це були і передачі певних родинних архівів митців, і зустрічі з митцями, які про свої архіви, про свої досягнення розповідали, свідчать про справді важливу таку складову нашої гуманітарної аури, гуманітарного надбання, як оцей ваш центральний музей-архів. Крім того, нагадаю, що в стінах Софії Київської він знаходиться, і там є навіть цілі меморіальні кабінети митців наших, що, вочевидь, абсолютно є таким маркером часу життя кожного митця. Ну і найважливіше те, що навіть в час повномасштабної війни архів-музей не перестає приймати архіви видатних людей, видатних митців. І це є поповненням оцього нашого гуманітарного паспорту держави. Вітаю вас з ювілеєм установи і прошу розказати максимально все, що можете за цей час розказати про роботу архів-музею в час війни. І не тільки.
2: Щиро вдячна за запрошення, за вітання, за можливість сьогодні розповісти про нашу роботу, яку ми проводимо під час повномасштабного вторгнення. Але важливо зазначити на початку своєї розповіді про те, що ще 60 років тому цей голос наших митців, живий голос, рукописи поетів, ескізи художників, партитури композиторів, міг бути розпорошеним і зовсім втраченим. Довгий час в нашій державі не існувало єдиного центру, який би цілеспрямовано опікувався б інтелектуальною спадщиною творчої еліти. І ніхто по-справжньому не займався цим питанням. Але усвідомлення цієї критичної порожнечі стало, в принципі, поштовхом до створення нашої інституції, яка сьогодні є унікальним оберегом українського духу. І за ініціативи архівного управління та творчих спілок, тому що підключився активно і безпосередньо Олесь Гончар, і Павло Загребельний, вони зверталися до керівництва республіки в той час і просили створити в центрі столиці і безпосередньо звертали увагу на те, що цей архів повинен бути саме в стінах Національного заповідника Софія Київська, в приміщенні Бурси, де ми зараз знаходимося. Це унікальне рукописне сховище. І от в 66-му році був заснований Центральний державний архів музею літератури і мистецтва. Надзвичайно цікаві перші кроки, тому що розпочати архів, не маючи жодного фонду, було ще тим викликом. І цей виклик на себе прийняла перша директорка архіву музею Людмила Проценко, яка була відомим істориком, вона працювала на той час в історичному архіві, опікувалася фондами історичного такого спрямування, але вона взяла на себе таку місію і почала збирати фонди. І от за перший рік існування архіву музею вже встановлено контакти було з діячами літератури і мистецтва, от як мені не зраджує пам'ять, їх було 380. Це велика кількість, так, тому що з кожним треба було поспілкуватися, переконати. В архіві зберігаються листи, які підписувала Людмила Проценко, де вона зверталась до кожного особисто і просила, інформувала, що заснувався такий архів, і прошу, і ми дуже зацікавлені в тому, щоб ваші фонди, ваші рукописи зберігалися в цьому фонді, будь ласка, передайте архіви. І це дійсно було дуже таким дієвим кроком, але ще на себе певну функцію взяло архівне управління, вони звернулися до таких осередків культури, відділів культури обласних, адміністрації для того, щоб були виявлені або установи, або діячі, які ну, були б цікаві для передачі до такого архіву. Їх було надзвичайно велика кількість. Ну, мабуть, на щастя, відмовились від цієї ідеї забрати все з регіонів, тому що тоді б наші області втратили такий потужний документальний потенціал і зупинилися. І сьогодні в положенні про наш архів зазначено, що це документи діячів літератури мистецтва загальнонаціонального значення. Угу. Це не лише рукописи або особові фонди, які ну, сьогодні є окрасою архіву, але це і установи організації загальнонаціонального значення. Ну, наприклад, це наші всі національні театри, це кіностудія Довженко, це головна мистецька премія держави, Національний комітет імені Тараса Григоровича Шевченка. Угу. Так, це величезний фонд, який зберігається теж у нашому архіві.
1: Насправді це безцінний фонд, тому що, знаєте, от кожна нація, вона ну, рано чи пізно, ну, історія так йде по спіралі, треба доводити, що це твоя земля, от як ми зараз, ми тут живемо, ми тут укорінені, а покажи паспорт, а от він у нас є з давніх давен, і ось у нас є докази того, що ми тут були, є і будемо. І я знаю, що навіть в час цієї страшної війни, яку зараз ми знову ж таки за нашу ідентичність скажемо, ви приймаєте до себе фонди наших менців, їхню спадщину. От ви казали, що активно працюєте зараз з родиною Сумських. Пані Ганна Сумська, пан В'ячеслав Сумський, вони відійшли, їхню справу продовжують їхні діти Наталка і Ольга, і навіть уже онуки, як ми знаємо. Що це за, що передають у фонди зараз?
2: Наталя В'ячеславівна була, знаєте, настільки відкрита до співпраці, що ну, ми завжди радіємо, але тут ми просто були щасливі, тому що вона перші передавання здійснила в вигляді афіш, фотографій родинних. І коли ми розглядали їх, ми просто були, знаєте, ну, поринули в ті часи, коли її батьки працювали в інших різних театрах, тому що ця спадщина в Запоріжжі, Львів, так, так. І ці фотографії, це дійсно, знаєте, такий ретроспектива в ці часи, і дійсно могли б залишитися в родині, а так, на сьогоднішній день цей архівний фонд вже в науково-технічному опрацюванні, і ми сподіваємося, що найближчим часом всі дослідники в нашому читальному залі можуть користуватися. Бо це найголовніша наша мета – не просто зібрати ці фонди, а дати їм ну, друге життя. Угу. Тому що науковець або письменник, або мистецтвознавець, працюючи з архівними фондами, він дає їм ну, ту своє трактування, і ми дізнаємось про історії наших відомих людей через уже наукові дослідження.
1: Меморіальні кабінети. Я не даремно про це згадала, бо мені здається, це взагалі щось таке унікальне, чого в інших музеях нема. Тобто цілу кімнату передавалася з меблями, з письмовим столом, з усім. Чи розкажіть про це?
2: Так.
1: Щось таке унікальне, чого в інших музеях нема. Тобто цілу кімнату передавалася з меблями, з письмовим столом, з усім. Чи розкажіть про це?
2: Так, перший кабінет відкрився в

0: республіка, яка теж славиться своїми сувереністськими правими поглядами. От її рейтинги поволі зростають, і напевно для Роберта Фіцо це таємний план і велика надія, що можливо, якщо рейтинги республіки зростуть достатньо, то він зможе сформувати коаліцію з нею у новому парламенті, що стануться дострокові вибори або ж на строкових виборах, які будуть наступного року.
1: Угу.
0: Але тут та є питання, тому що права, крайня права партія, яка об'єднується зі смер СД, де СД означає соціал-демократи, це означає серйозні питання у ядерного електорату. Тому що ані у республіці, ані ті залишки соціал-демократів у смер СД не зрозуміють, як така коаліція, в принципі, може існувати, бо вона ідеологічно неприродна.
1: Тобто ця коаліція також потроху вона, ну, якісь такі ознаки нестійкості показує, так, на ваш погляд?
0: Ну, поточна коаліція, вона, я скажу, вона взагалі не має достатньо голосів, якби вони не залучали незалежних, якби вони не дали депутату, який вийшов з коаліції міністерського портфелю, то вони б не мали більшості. Там більшість тримається на одному-двох голосах незалежних кандидатів. Тому говорити про її стійкість не доводиться взагалі. Єдине, що їх тримає докупи, це те, що вони бояться у разі дострокових виборів отримати ще гірший результат. Для партії СНС Данка це взагалі зрозуміло, що це вони пролітають пост парламент. Ну а смер СД втрачає урядову коаліцію і втрачає більшість.
1: Зрозуміло. Ну і нарешті повернемося до цього от параду знаменитого, який очікується 9 травня у Москві, і Фіцо на нього збирається, знову ж таки, як би це не звучало дивно після заяв в підтримку України. Чи можемо ми сказати, що він починає нагадувати наших політиків 90-х, зокрема оцю політику багатовекторності, яка потім обернулася для нас таким політичним шпагатом?
0: Я би радше сказав, що він демонструє оту русофілію, яка характерна для словацького суспільства, але русофілію не пов'язану ані з Путіним, ані з нинішньою Росією. Це сентиментальна русофілія, яка зародилась у Словаччині ще в 19 сторіччі, коли Російську імперію вважали там єдиною державою славян, тому що всі інші славяни входили до якихось інших імперій. От, і тому мали до неї сентимент. І я припускаю, що Роберт Фіцо намагається грати на цьому, особливо

0: беручи до уваги, що на освітшому випадку фундаментального рівня 19-го століття, це часи Чехословаччини, коли за підтримки Радянського Союзу саме в словацькій частині розвивалася промисловість, і люди ще можуть пам'ятати, ти знаєте, от, ковбасу за 10 крон.
1: Гаразд, ймовірна зустріч двох лідерів держав, Володимира Зеленського і Роберта Фіцо. Як ви вважаєте, що мало би бути вирішено на цій зустрічі, чи яких домовленостей, чи хоча б мінімальних компромісів можна було би у наших політиках досягти, якщо б зустріч відбулася?
0: У нас зараз основний інтерес – це три моменти. Переговорний процес – ми наближаємося до відкриття переговорних кластерів. Є домовленості з цього приводу між комісією і Орбаном, і аби Фіцо не утнув чогось такого, що би завадило цьому процесу. Це наступні санкційні пакети щодо Російської Федерації. От, і це нам теж дуже важить, тому що цей процес формування санкційних пакетів сильно пробуксовував через Віктора Орбана. Сподіваємось, він не буде так пробуксовувати через Роберта Фіцо. І це енергетична співпраця між Словаччиною і Україною. Ну, тут ми маємо цей слизький момент з нафтопроводом «Дружба», чи має він функціонувати, чи ні. От, але з іншого боку, Словаччина теж надавала нам підтримку і в ході блекаутів, і нафтопродуктами, зокрема дизельним пальним. Тому тут теж є такий прагматичний рівень кооперації, який варто підтримувати на плаву.
1: Ви вже кілька разів згадали про те, що, мовляв, суспільство словацьке підтримує Україну, щойно згадали також про підтримку. Скажіть, будь ласка, наскільки на суспільство словацьке очевидно чи приховано впливає російська пропаганда? І якщо так, то через що? Хвилина.
0: Російська пропаганда ґрунтується не на тому, щоб налаштовувати проти України.

0: України, а на тому, щоб демонструвати, що усі соціально-економічні проблеми, які виникли, виникли через війну. Європа мало підтримує Словаччину, мовляв, через те, що всі кошти йдуть на Україну, і саме до цього соціально-економічного аспекту апелюють ті російські проксі, які працюють з словацьким суспільством.
1: Угу. Тобто все зводиться однаково до тієї простої фрази. Якби Україна не прощалася, всім нам було би легше жити.
0: Так, на жаль.
1: Гаразд. І останнє питання. Наскільки може бути передбачуваним ФІЦО найближчим часом? Це, я розумію, з сфери фантастики, однак спробуємо.
0: Думаю, що залежність від європейських фондів до певної міри створила керованість. Угу. До цього він сподівався пропетляти, так як це робив Віктор Орбан. Тепер він розуміє, що без європейських фондів, без підтримки інших гравців, він опиниться просто в ситуації, коли уряд впаде суто під соціально-економічним тиском. Тому що люди не пробачать йому відсутності грошей і пального на заправках, і високих комунальних платежів в тих умовах, коли Словаччина є найслабшою економікою Єврозони.
1: Зрозуміло. Дякую вам за коментар. Ми, безумовно, і надалі будемо стежити за подіями в Словаччині і за заявами Роберта Фіцо. Щойно про його заяви щодо підтримки євроінтеграції України і, можливо, майбутньої зустрічі віч-навіч з Володимиром Зеленським. Як змінилася риторика Роберта Фіцо після розблокування нафтопроводу «Дружба», ми говорили із Сергієм Герасимчуком, заступником виконавчого директора Ради зовнішньої політики «Українська призма». Дякую вам за коментар. Ми дивимося на мапу тривог. Як би там не було, сьогодні 1531 день повномасштабної війни, і наразі, навіть в цю хвилину, на півночі Чернігівщини, на півночі Сумської області, на півночі Харківщини, а також на сході Миколаївщини, на півночі Херсонщини, на заході Дніпропетровщини тривають повітряні тривоги. Це означає, що всі наші слухачі і слухачки, які слухають Українське радіо, де б ви чи як би ви не слухали, слухайте нас надалі в укритті до оголошення відбою. Кожне життя дороге, кожне життя важливе, особливо в час повномасштабної війни, коли ми так багато втрачаємо наших людей і так багато руйнації відбувається у нашій країні. Ми чекаємо на інформаційний випуск о 13 годині 30 хвилин, після чого почнемо обговорювати ще одну важливу тему, якраз про укриття і рівні можливості навчатися. Залишайтесь з нами.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
3: Марисю, чому у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів. 0800 353 404.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим, Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
7: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: Важливо знати.
4: Відтепер водії мотоциклів і мопедів можуть рухатися смугою для громадського транспорту. Відповідні зміни до правил дорожнього руху вніс уряд. Водночас винятки становлять мотоцикли з боковим причепом, мотоколяски і триколісні транспортні засоби. Такі зміни мають допомогти зменшити затори у великих містах, адже двоколісний транспорт зможе більш вільно пересуватися дорогами, підвищити рівень безпеки водіїв мотоциклів і мопедів та інших учасників дорожнього руху в умовах щільного трафіку і гармонізувати законодавство України з європейськими практиками, де подібне рішення вже давно успішно діє у багатьох країнах. Варто пам'ятати, що всі двоколісні транспортні засоби мають бути застраховані. За невиконання таких вимог, як наявність посвідчення водія з відповідною категорією, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та державні номерні знаки, встановлена адміністративна відповідальність. До слова, перші самохідні двоколісні засоби з'явилися у 1860-х роках у Німеччині. З 1984-го року їх почали випускати серійно.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
5: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Володимир Зеленський заявив, що Росія боїться прольоту українських дронів під час параду у Москві 9 травня. 5 людей загинули внаслідок російського обстрілу мерефи на Харківщині. Подробиці за мить. Кремль побоюється, що під час параду 9 травня над Красною площею можуть пролетіти українські дрони. Про це заявив Володимир Зеленський під час виступу на саміті Європейської політичної спільноти, який відбувається у Єревані. Він припустив, що саме через цей страх вперше за довгий час парад у Москві пройде без військової техніки. Президент також зауважив, що це літо стане переломним моментом, коли очільник Кремля Путін вирішуватиме, що робити далі. Розширювати географію війни чи переходити до дипломатичних шляхів завершення бойових дій. І закликав міжнародних партнерів продовжувати тиснути на Росію, щоб підштовхнути до дипломатії.
6: Цього літа Путін вирішуватиме, що робити далі, розширювати війну чи перейти до дипломатії, і ми маємо підштовхнути його до переговорів. Росія оголосила про парад 9 травня у Москві без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть дозволити собі військову техніку. І вони побоюються, що на Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить. Це свідчить про те, що зараз вони не сильні, тому ми маємо продовжувати тиснути на них за допомогою санкцій.
5: Раніше через помилку перекладача у ефірі некоректно прозвучала цитата президента, де йшлося, що українські дрони можуть пролетіти на параді у Москві 9 травня. Перепрошуємо. Ще одна людина померла внаслідок ракетного удару по мерефі Харківської області. Про це повідомили у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Відтак, кількість загиблих збільшилася до 5. Зросло і число поранених – до 19. Директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта у ефірі Суспільного розповів, що 5 поранених доправили у обласну лікарню в Харків. Ще 2 готують до транспортування.
7: Стан тих, що поїхали в обласну лікарню, переважно важкий або середній. І ті, що залишаються в Маричанській районній лікарні, це стан середній. Численні поранення уламкові у всіх цих людей. Вибухове поранення і різні кінцівки, грудна клітина, тулуб.
5: Попередньо російські війська вдарили по мерефі Харківської області балістичною ракетою типу «Іскандер». Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, господарчі приміщення, магазини, приміщення СТО та автівки. Від сьогодні українці, які перебувають у Польщі під тимчасовим захистом, можуть подавати заявки на отримання спеціальної картки «Цукер». Як розповіла в ефірі Суспільного координаторка Центру підтримки у фонді «Український дім» Оксана Пестрикова, це документ, який замінює тимчасовий захист на звичайну посвідку на тимчасове проживання.
0: Ця карта, вона дає легальний доступ, і вона дає цей доступ на спрощених умовах. І, наприклад, якщо людина раніше, громадянин України чи інший іноземець, хотів отримати карту побиту по роботі, то він трішки був обмежений в виборі роботодавця. Він повинен відповідати критеріям, наприклад, мінімальної заробітної плати. Тут, щоб отримати карту цукру, вам нічого з цього не треба. Тільки відповідати тим вимогам фактично переходу з тимчасового захисту на цей тип перебування. В майбутньому те, що ми бачимо зараз, є в законі, як це регулюється, та громадяни України теж будуть мати доступ до ринку праці, але, наприклад, не будуть мати доступу до ведення господарської діяльності, а карта цукер таке право даватиме.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
2: Погода.
5: В найближчі три доби по всій Україні без опадів. Температура вночі 10-15 тепла, вдень від 22 до 27 градусів. На Київщині завтра сухо, вночі до 15 градусів, температура вдень 24-27. У Києві у вівторок вдень до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 23. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Тринадцята година 35. Перед мікрофоном Галина Бабі. Ще одна актуальна тема для обговорення в прямому ефірі Українського радіо. Поговоримо про приміщення, які є для нас укриттями. І особливо звернемо увагу на ті укриття, які дають можливість нашим дітям, нашим студентам вчитися. Які проблеми виявив аудит Державної служби якості освіти у понад 200 шкіл? Іван Юрійчук, заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації Державної служби якості освіти України, є з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, вітаю.
2: Вітаю.
1: Дуже важливо, щоб у навчальних закладах були укриття надійні, які б давали можливість вчитися під час війни. Оскільки діти, батьки дітей забирають з наших шкіл, вивозять за кордон, саме найпершим аргументом, все це пояснюючи, аргумент безпеки. І ми розуміємо, що не кожна школа може дозволити собі оце укриття, або маючи його якісь підземні приміщення, або впорядковуючи нові. За результатами аудиту, 53,6% шкіл потребують покращення освітнього середовища. Що це означає на практиці і які саме проблеми є найбільш поширеними?
2: Перед тим, як почати розмову про проблеми, напевно, варто сказати про коротко сказати про те, як власне цей аудит відбувався у 2025 році. І дуже важливо пам'ятати, що всі ці інституційні аудити були позаплановими. А отже, це означає, що цю вибірку не можна вважати репрезентативною. А отже, ми не можемо говорити, що результати інституційного аудиту у 2025 році відображають ситуацію загалом по системі. Це було би перебільшенням. Але ми вважаємо, що, тим не менш, ці результати можна брати і використовувати як своєрідний трафарет. Можна накладати їх на конкретну громаду чи конкретну школу і через цю призму дивитися на ту проблематику, яка є в конкретній громаді чи школі. І, ну, і якщо дуже просто сказати, співставляти, от наскільки за тією чи іншою вимогою, наскільки за тим чи іншим напрямом наша школа чи наша громада відповідає тому, що зафіксовано в аудиті. Угу. А тепер, повертаючись, власне, до вашого питання, тут напевно, треба говорити також про кілька аспектів. Насправді так, аудити зафіксували, що у понад половині українських шкіл, які пройшли аудит, є певна проблематика з освітнім середовищем. Але тут важливо, мабуть, сказати і про те, що формальну вимогу ми, в принципі, забезпечили. Українські школи формальну вимогу наявності укриття забезпечили. І це треба зафіксувати, і треба подякувати нашим школам. Але ми через призму аудиту дивимося трошки глибше, намагаємося дивитися трішки глибше. Ми хочемо зрозуміти, як оця наявність сховища переходить у його дієвість. Ага. Тобто, чи насправді у цьому середовищі, у цьому укритті можна продовжувати навчання під час повітряної тривоги? Чи мають до нього доступ діти з особливими освітніми потребами? Чи забезпечено для цих діток розвивальне і мотивуюче середовище? І от якщо ми подивимося, власне, трошки глибше на середовище, то ми зможемо побачити, що найслабша, насправді, вимога всередині цього напряму, напряму освітнє середовище, це саме інклюзивне, розвивальне і мотивуюче середовище. Uh-huh. От за нашими оцінками, понад 65% закладів освіти оцінені на рівні або низькому, або такому, що вимагає покращення. І лише 2% закладів оцінені на високому рівні. Зрозуміло, що інклюзія, ресурсні кімнати – оснащені, насправді, тільки в 19% закладів освіти. Зрозуміло, що у 34% закладів освіти вони, в принципі, відсутні. Безбар'єрний доступ до будівлі, в принципі, забезпечений у 74% закладів освіти, але туалетні кімнати для дітей з особливими освітніми потребами наявні тільки в 32% закладів освіти. Це, здавалось би, такі, ну, можливо, хтось подумає, ну, от, там знову розмова про якісь такі банальні, прості речі, типу пандусів і туалетів. Але насправді це не про технічні речі. Насправді це про доступ. Це про те, чи має дитина можливість навчатися на рівні з усіма своїми ровесниками. Це про те, чи дитина може на рівні з усіма отримати якісну освіту. І тому ми на це звертаємо особливу увагу.
1: Знаєте, я щойно повернулася з Харкова, можливо, трошечки відступлю від теми, але я мала розмову із директором спеціалізованої музичної школи, таких в Україні всього лише 4, Харківська була однією з найкращих. Але зараз процес у цій школі навчальній надзвичайно важкий, тому що їх примушують вчитися тільки онлайн. Це неможливо абсолютно в спеціалізованій музичній школі, де на початках дитині треба руки поставити, все як є. Але від харків'ян, наприклад, як сказав Олег Оріщенко, директор Харківського державного музичного ліцею, вимагають мати протирадіаційне укриття. Що це за вимоги, якщо знаєте?
2: Насправді, коли ми говоримо про прифронтові регіони, ну і Харківщина, безперечно, саме такий регіон, ми тут маємо розуміти, що підходи мають бути дуже диференційовані. І чи є на рівні держави вимоги, які вимагають, щоб саме протирадіаційне укриття було наявне? Принаймні, ті вимоги, які ставить Державна служба якості освіти, цього не передбачають. Але я можу зрозуміти керівника з Харківщини, так, бо за його рішеннями насправді без перебільшення стоїть життя і здоров'я кожної дитини. І якщо вони вимагають якісь більш жорсткіші, виставляють якісь більш жорсткі рамки, ніж передбачено, там, можливо, чинним законодавством, ну тут, мабуть, і не варто їх засуджувати. Але з іншого боку, ми розуміємо, що складно насправді, особливо в таких спеціалізованих школах, як мистецькі школи, як спортивні школи, працювати виключно в режимі онлайн, тому мусимо тут шукати якийсь баланс.
1: Ви ж розумієте, що вони ці школи відбирали дітей з усієї України, зі своїх регіонів, і власне, там є пансіони, там є інтернатна форма навчання, вони там живуть.
2: Власне, але бачите, тут треба знову ж таки повернутися до того, про що ми вже з вами частково сказали. Насправді, формально укриття є. Угу. І ще раз хочу повторитися, що це величезна заслуга і громад, і конкретних шкіл. Але якщо ми візьмемо і подивимося таку банальну річ, от, наприклад, місткість укриттів.
1: Так.
2: Для всіх учнів закладу освіти місць вистачає у кожних 3 з 4 шкіл.
1: Угу.
2: Якщо ми говоримо про те, що чи має конкретне приміщення, конкретне укриття умови для продовження освітнього процесу, то тільки 25%, тобто кожна 4-та школа, створила необхідні умови для продовження освітнього процесу під час повітряної тривоги в укритті. Тому тут я насправді, знову ж таки, йшов би шляхом пошуку балансу, і якщо ми бачимо, що наше укриття непридатне для продовження освітнього процесу, але з іншого боку, ми розуміємо, що в іншому форматі ми не можемо працювати. Я би тут йшов на домовленості з засновником, я би тут ставив певні вимоги перед засновником, який зобов'язаний забезпечувати матеріально-технічну складову освітнього процесу, і шукав би тут рішення у переговорах із засновником.
1: Про матеріально-технічну базу. Хто все це має забезпечити? Хто опікується цими укриттями? Це школи, це громади, це міністерства. Хто? Це місцева влада?
2: Насправді все залежить, я вже вжив таке визначення як засновник. Все залежить від того, хто засновник. Власне, той, хто засновує школу, той і має нею опікуватися. У нас в Україні абсолютно більшість шкіл – це комунальні заклади освіти, а відповідно їхніми засновниками є громади. І отже, громада і має опікуватися матеріально-технічним забезпеченням і у тому числі наявністю і облаштованістю укриттів. Зрозуміло, що держава не залишає громади сам на сам з цією проблемою. Були і є відповідні субвенції з державного бюджету. Але тут, безумовно, без лідерства конкретного директора, конкретного закладу освіти, без лідерства керівника громади не обійдеться, і тільки в такій тісній співпраці може бути результат.
1: А якщо в самій назві навчального закладу фігурує слово «державний», Тобто це, ну як, це держава має опікуватися тим, що... як
2: очевидно, так. Якщо засновником є держава, вона, держава може бути засновником закладу освіти в особі там відповідного міністерства, або міністерства освіти, або міністерства культури, або міністерства, яке опікується питаннями молоді і спорту, то так, то тут за матеріально-технічне забезпечення відповідає власне держава в особі цього конкретного міністерства.
1: Розкажіть, як ви визначали навчальні заклади для аудиту, і чи знаходили ви там, скажімо, укриття новозбудовані або ж відреконструйовані старі вже наявні ресурси, наявні площі?
2: Як я вже казав, у 2025 році всі 233 аудити, які ми провели, були позаплановими. Тобто це фактично не ми вибирали ці заклади освіти, це заклади робили, заклади або засновники закладів робили, приймали це рішення, вони ухвалювали це рішення для себе, пройти інституційний аудит. 131 аудит ми провели за заявами керівників шкіл, і 102 аудити за ініціативою засновників. Це відбулося в 64 громадах. Уже у 2026 році ми повертаємося до проведення планових інституційних аудитів. Ми отримали такий дозвіл від Кабінету міністрів України. І відповідно в цьому році у нас вже буде, можна, якщо можна так сказати, більш репрезентативна вибірка. Тобто туди потраплять різні школи. Але в 2025 році це скоріше школи обирали нас, ніж ми обирали школи.
1: Угу. А які враховувалися параметри для того, аби зрозуміти, що надійне укриття? Ви от вже сказали про інклюзивність, так, щоб це враховувалися особливі потреби дітей, які мають ці особливі потреби.
2: Так.
1: А чи враховувалася, скажімо, глибина укриття, або наявність опалення, або наявність вентиляції, адже все це має бути підземне приміщення?
2: Очевидно, будь-яке приміщення не може називатися укриттям, якщо воно не відповідає певним вимогам. Але треба розуміти, що різні аспекти функціональності укриття оцінюють різні державні органи. Ми відповідаємо за оцінку саме з точки зору здійснення освітнього процесу. Ми оцінюємо, наскільки це укриття придатне для, власне, проведення освітнього процесу. Ті питання, які ви озвучили, глибина, наявність вентиляції, і опалення і так далі, це функція Державної служби з надзвичайних ситуацій. І вони видають відповідні документи, власне, перевіряють, наскільки це приміщення відповідає вимогам і може бути укриттям, і видають відповідний документ. Ми ж зі свого боку оцінюємо, наскільки це укриття придатне для навчання. Очевидно, що ми також запитуємо в закладу освіти, чи, власне, це укриття є укриттям з точки зору закону, тобто чи ДСНС, Державна служба з надзвичайних ситуацій, визнає його укриттям. І якщо так, то ми вже його тоді оцінюємо з позиції здійснення освітнього процесу.
1: Якщо знаходите порушення, от навіть в сфері своїй, так як ви робите аудит, так, хто їх має виправляти?
2: Знову ж таки, тут потрібно розуміти, що інституційний аудит – це не тільки про порушення, це і про розвиток. Я би сказав, що це, напевно, первинна функція інституційного аудиту – зробити висновки про діяльність школи і дати рекомендації, як цю діяльність можна покращити. Водночас, коли ми говоримо про порушення, звичайно, що під час аудиту ми не можемо не звертати увагу на порушення законодавства, якщо вони є. І все залежить від того, власне, на якому рівні ці порушення. І тут би треба було говорити, напевно, не про конкретного винного, а про коректний розподіл відповідальності. Наприклад, якщо ми бачимо, що є порушення, які пов'язані, там, наприклад, з дотриманням законодавства в частині освітнього процесу, там порядок зарахування, відрахування чи переведення учнів, організація індивідуальної форми навчання, ведення діловодства, зміст освітніх програм. Очевидно, що тут відповідальність несе школа і директор школи.
1: Угу.
2: І він повинен ці порушення усунути у певні строки, як правило, це до одного року. Якщо ж ми говоримо, що є порушення в частині там інфраструктури, припустимо, Те ж саме укриття не відповідає вимогам. Доступність будівель, оснащення кабінетів, ресурсні кімнати, наприклад, фінансування варіативної складової навчальних планів. Очевидно, що тут це функція засновника, це функція громади, і за усунення цих порушень несе відповідальність засновник. Але насправді аудит є таким досить, я би сказав, системним інструментом, і ми також у ході цих заходів часом фіксуємо якісь речі, які, наприклад, можуть потребувати підтримки професійного розвитку педагогів. Там, скажімо, покращення їхніх навичок в частині компетентнісного підходу навчання, формувального оцінювання, чи там якихось інших аспектів, які неможливо вирішити ані на рівні школи, ані на рівні громади. Тоді ми з відповідними листами звертаємося до міністерства і пропонуємо врегулювати ці питання. Тобто тут все залежить від того, де ми бачимо проблематику, і відповідно до вже до цього скеровуємо свої рекомендації до того, хто може найкраще вирішити це питання.
1: Ви сказали, що основне враження, одне із тих вражень, які справив на вас аудит шкіл, це от не вистачає площ, так? Не вистачає території для навчання безпечного дітей. Тобто самі укриття, очевидь, не є дуже міськими. Скажіть, будь ласка, а як вирішують школи цю проблему? Наприклад, там, я знаю, що сусідня зі мною школа, в якій і я іноді вночі перебуваю там під час обстрілу, вони таким чином, маючи невелике укриття, дітей поділили на зміни, щоб в разі тривоги всі діти могли поміститися. Є рання, є пізня зміна. Поміститися в укритті. Які ви ще бачите шляхи?
2: Насправді, ви дуже цікаве питання підняли. Ми бачимо дуже часто, що не всі вирішення не всіх проблем потребує додаткових грошей. Ну, бо тут би можна було сказати, не вистачає місця в сховищі формально, так, для всіх дітей школи. Ну, окей, давайте будемо будувати нове сховище. На нове нема грошей, ну, отже, будемо вчитися там
1: онлайн.
2: В форматі онлайн. Але багато з цих проблем – це про управлінські процеси. От ваш приклад, той, який ви назвали, він дуже яскравий. Коли директор підходить до вирішення питання не з позиції формально відповідає, не відповідає, а з позиції «я хочу вирішити це завдання, я хочу вирішити цю проблему», тоді насправді можна зробити дуже багато цікавих речей і теж навчання там, в кілька підзмін, чи якісь інші управлінські рішення, які він може прийняти, вони можуть радикально змінити якість освітнього процесу. І ми насправді це бачимо в багатьох громадах, в багатьох випадках, в багатьох школах. Результати аудиту стали, власне, каталізатором до прийняття таких рішень. А, знаєте, також наш досвід показує, як тільки з'являються ефективні рішення, відразу з'являються, скажімо, організації типу ЮНІСЕФа, типу Всесвітнього банку, які готові на ці ефективні рішення дати ресурс. І ми бачимо випадки, коли залучається благодійна допомога, коли залучається додаткове бюджетне фінансування. Ну, і ми розуміємо, що коли є хороші ідеї, навіть кошти під них знаходяться. Тому такий один з головних, напевно, висновків інституційних аудитів 25-го року – нам потрібно працювати над посиленням управлінської спроможності директорського корпусу. Ми, до речі, якщо про це кілька слів додатково ще сказати, ми спостерігаємо таку певну поляризацію. Є частина директорів, які зі своїми командами постійно вдосконалюються, які постійно ростуть і постійно стають кращими у прийнятті управлінських рішень. Так і залишається значна частина директорів, які навпаки, їхня управлінська спроможність послаблюється. Нам треба з цим щось робити. Це очевидно завдання державного рівня, і ми, я думаю, будемо про це інформувати і Міністерство освіти і науки.
1: Ну і буквально ще в нас хвилинка залишається. Я знову ж повертаюся до цього славнозвісного чи горизвісного протирадіаційного укриття, про що мені розказали у Харкові. Скажіть, чи ви вже стикалися з такими формами укриттів? Чи є вони вже десь? Адже це треба все з нуля починати і дуже глибоко будувати. 30 секунд.
2: Насправді там би треба знати глибший контекст, бо насправді протирадіаційне укриття це не завжди те, що ми називаємо бомбосховищем. Воно може бути непридатне для роботи в умовах повітряної тривоги. Тому тут я би просто порадив вивчити більш детально той контекст, в якому таке рішення приймалося, і вже виходити з цього.
1: Дякую вам за огляд. Це надзвичайно важливо і надзвичайно актуально. Нагадую, сьогодні 1531 день повномасштабної війни, і обстріли відбуваються, як ми вже знаємо, з практики останніх днів абсолютно по всій території України. Тож доступ до приміщень, укриттів і рівних можливостей навчатися для наших дітей – це дуже і дуже важливо. Про це ми міркували на основі результатів аудиту Державної служби якості освіти у понад 200 шкіл України із Іваном Юрійчуком, заступником голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної служби якості освіти України. Дякую за коментар. Ну і основне, що можна зробити як висновок з цієї розмови, як тільки з'являється хороша ідея, яка школа це показує, то під неї і гроші знаходяться, і вона має продовження в інших навчальних закладах. Це важливо знати і важливо це впроваджувати. Дякую ще раз за коментар. Ми завершуємо цю годину і чекаємо о 14-й випуск новин.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах, і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
6: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
5: Крапку ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Соціальна реклама.
7: Це мультики.
8: Це мультики.
9: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами.
7: Угу.
9: Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
12: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
13: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
14: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
15: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
16: Ви робите висновки.
17: Дивіться ввечері. Суспільне студія. З 18:15 до 21:00 на першому.

0: Українське радіо.
1: Чотирнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Канада внесе 200 мільйонів доларів до програми Pearl із закупівель озброєнь США для потреб ЗСУ. Австрія оголосила персонами нон грата трьох російських дипломатів. Подробиці – за мить. Судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон колегія суддів вдруге поспіль перенесла. Причина, як і минулого разу, відсутність Лариси Криворучко, нової адвокатки обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Як розповів суддя Петро Невойт, що буквально перед початком засідання отримав від неї заяву, де йдеться, що дати судових засідань із 4 по 8 травня не були узгоджені зі стороною захисту.
4: Зазначає про те, що сьогодні може прибути захисник в зв'язку з тим, що приймає участь слідчих дій у Бариївському районному відділу поліції Закарпатської області в період з 5 травня і до 8 травня. Планований робочий графік за попередній погоджений з іншими організаціями лекції по вищому навчальному закладу.
3: Адвокатка Ірини, доньки Ірини Фаріон, наголосила, що за правилами адвокатської етики адвокат, укладаючи угоду, має зважати на свої можливості, зайнятість і, відповідно, спроможність брати участь у судових засіданнях. Тоді як донька Ірини Фаріон, Софія Особа, заявила про затягування процесу і неповагу до суду. Прокурор Дмитро Петлюваний сказав, що дії адвокатки суперечать Кримінально-процесуальному кодексу, а також Кодексу професійної етики, і закликав суддю розглянути можливість звернення у відповідні дисциплінарні органи щодо вирішення питання про дисциплінарну відповідальність захисника. Нагадаю, що справу про вбивство Ірини Фаріон розглядають у Шевченківському суді Львова. Сьогодні мали продовжуватися судові дебати. Це завершальний етап судового процесу перед винесенням вироку. Наступне засідання заплановане на завтра. Уряд Канади додатково внесе 200 мільйонів доларів до програми Pearl із закупівель озброєнь у США для потреб українського війська. Про це у телеграмі повідомив Володимир Зеленський за підсумками короткої розмови із канадським прем'єр-міністром Марком Карні на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Водночас він не уточнив, про які саме долари йдеться – канадські чи американські. 25 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що обсяг фінансової підтримка Києва з моменту запуску Pearl становить понад 3 мільярди доларів. А кошти за цією програмою виділили майже 20 країн. Австрійський уряд оголосив трьох російських дипломатів персонами нон грата через підозру у шпигунстві. Про це заявила міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнель Райзінгер, пише Reuters. За даними видання Die Press, дипломати нібито були безпосередньо причетні до супутникового шпигунства у Відні. Зазначається, що вони збирали дані за допомогою супутникових систем із приміщень російського посольства в районі Ландштрасе та дипломатичного об'єкта в Донауштаті, зокрема щодо діяльності міжнародних організацій. Дипломатів уже вислали з країни. Загалом, починаючи з 2020 року, Відень оголосив персонами нон грата вже 14 російських дипломатів.
2: Новини на Українському радіо.
3: Родина із Запоріжжя евакуювала понад 100 тварин на Черкащину. Житель Комишувахи Євген Козьмик разом з дружиною перевіз взимку на Черкащину 90 котів та 11 собак. В притулку для тварин побувала Тетяна Омелян.
5: Собачки всі приїхали з нами із селища Комишувахи. У кожного своя історія. Щасливих історій тут немає.
6: Когось підібрали на вулиці, а когось покинули господарі поспіхом, тікаючи від війни, розповідає Наталя Черкокозьмик про своїх підопічних.
5: Молода собака, якій пощастило вижити. Так як ми годували тварин, і мама годувала сусідських тварин, коли вона пішла в сусідній двір, то почула ледь чудне скавуління. Коли вона подивилася подивилась, що там на смітнику лежала оця крихта.
6: Нині на подвір'ї проживають 14 собак та 90 котів. Господарі знають звички, характер, стан здоров'я та кличку кожної тваринки, каже жінка.
5: Ми приїхали звідти, де замість співу птахів ми чули з самого ранку шум дронів. Ми, коли наше селище вперше обстріляли так масово, то деякі вулиці стали пустими за 20 хвилин. Я знаю людей, які зібралися і виїхали. Тварини залишилися.
6: Покинутих собак і котів вони почали годувати та лікувати. А коли обстріл зруйнував і їхню домівку, вирішили, треба рятувати себе та підопічних. Будинок на Черкащині знайшли сторонні люди. Допомогли волонтери та громадські організації. Жінка дякує кожному.
5: До нашого приїзду вже розтопили нам піч, трошки тут прибрали, що всі так відгукнулися.
6: Нових котів та собак поки не приймають, бо і тим, якими опікуються, не вистачає простору.
5: Вони із-за цього, що їм тісно, вони б'ються. Це я маю на увазі котиків. Коли вони б'ються, вони стресують. Перша секція, де троє тварин, в них все ідеально. Вони друг друга люблять, знають і живуть. Все хорошо. У тому вигулі вони стрибають, 2 метри висоти вони стрибають.
6: Подружжя планує створити тут на Черкащині центр фелінотерапії, тобто місце, де реабілітуватимуть людей за допомогою взаємодії із котами. Тетяна Омелян, Суспільне новини, Черкаси.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна медіа.
2: Погода.
3: Завтра, 5 травня, по всій Україні без опадів. Температура вночі 10-15 тепла. Вдень плюс 22, плюс 27 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 15 градусів. Вдень 22-27 тепла. У столиці у вівторок, 5 травня, вдень до плюс 27 тепла. Зараз у Києві плюс 25. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
2: Українське радіо. На часі. На часі. На Українському радіо.
0: Ви слухаєте Українське радіо. При мікрофонах у київській студії для вас працюють я, Наталя Соколенко, Сергій Стуканов і також невтомно працює наша редакторка Ірина Поліщук, яка запропонувала нам таку, скажімо так,
1: не політичну,
0: але скандальну тему. А саме, скандали вдома, проблеми на роботі. Часто люди, часто навіть багато хто з нас, зізнаємося, посваряться це вдома з чоловіком, з дружиною чи з іншими родичами і близькими, з якими проживаєте під одним дахом. А потім приходимо на роботу і зриваємося на колегах. Особливо так, коли не можемо це вдома зробити, зірватися вдома. Так? Не така панівна у вас позиція вдома, щоб зриватися вдома. То от є підлеглі колеги, і на них виявляється, можна зриватися. І ясно, що це проявляється в таких і словесних нападах і образах, якісь невмотивовані агресії, і часом бувають переходи навіть меж дозволеного, меж пристойності, прийнятності людської поведінки в робочому колективі. Тож і поговоримо, чому люди не можуть контролювати власні емоції, чому переносять, по суті, емоції, які в них розгорілися вдома, приносять їх, як, знаєш, як сніданок чи обід в цьому, як воно називається, термозок у вас в Донецьку називається це. Термоску приносять на роботу ці погані емоції, цю агресію, ну і, що називається, визвіряються на підлеглих. Обговоримо це із нашою співрозмовницею на зв'язку зі студією Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, кандидатка психологічних наук. Пані Зоя, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
7: Вітаю, пані Наталя, пане Сергій. Я заперечую слово «скандальна тема», я би поставила в лапках «дуже важлива тема». Отак.
0: Ну, гаразд, гаразд, гаразд. Сергій киває головою, ви цього не бачите, але я вам розповідаю. Він погодився, одним словом. Давайте спершу про саму механіку цього. Як це відбувається, що людина свариться, наприклад, вдома в неї псується настрій, а поки дістається на роботу, чомусь цей поганий настрій не розвіюється, не залишається вдома, а переноситься. Це ж таки час, відстань, а тим не менше емоції виходить, лишаються якісь наміри ці емоції скинути з себе, довести їх до роботи. Якщо от брати Київ, ну, дістаються люди в середньому, напевно, годину на роботу. Чому за годину стан не змінюється? От що ви скажете, як фахівчини із цих питань?
7: Ви знаєте, давайте тоді означимо або окреслимо, да, дві дуже важливі рамкові штуки. Перше – психоемоційний стан людини. От ви дуже чітко зазначили, оце ключове слово – стан. Психоемоційний стан людини, він залежить від дуже багатьох факторів. І в цьому плані, що сьогодні є ключовими ознаками? Напруга, виснаження, звуження діапазону контролю, зменшення горизонту планування і прогнозування наслідків. І відтак, де багато хто з людей, да, просто не розуміє, не відчуває оцих змін, да, оцю тривалості в одну годину, не змінюється стан, тому що воно десь застріє всередині. Тепер друга рамкова складова – це простір, в якому людина існує, і робота, і родина в цьому плані є дуже значущими компонентами цього простору, і людина, вона і там є людина, і там в неї є певні страхи. Тому що агресивна реакція, це в першу чергу базується на страху, якому, наприклад, чому людина кричить? Вона кричить, тому що боїться, що її не почують. Тобто підвищує голос для того, щоб «Ей, ти ж мене маєш почути». Да? Тобто перший страх, і він, як правило, ніким не ідентифікується, причому мушу признатися, я сама інколи буває кричу, але оцей крик, тому що мені здається, що мене мої рідні не почують. Другий страх – це страх не бути цінним, не бути значущим. І от людина таким чином повідомляє, що «Ей, я тут є, дивіться, я тут є». Ну і третій страх, ну він більше для дорослих людей властивий, коли таким агресивним окриком, да, людина повідомляє «Не роби цього, да, може бути небезпека». Ну, це якщо дуже так, дуже-дуже грубо, да, дуже такими загальними мазками. І в цьому плані оцей страх, він же нікуди не дівається. Оце ми з вами там щось повирішували, посварилися вдома, да, посварилися тому що мене не почули, мене не зрозуміли.
1: Тобто, по суті, агресія і крик, так, якщо так резюмувати, пані Зоя, то агресія і крик, вони насправді оприявнюють, вони насправді виявляють слабкість, так, людини. Тобто, вона боїться, що її не чути, боїться, що її недостатньо поважають і не реагують там на якісь її потреби або що.
7: Так, але тут питання, от слово «слабкість» мені не дуже подобається, тому що більшістю людей воно сприймається як щось негативне. Але, по-перше, всі люди мають право бути слабкими, да? це абсолютно нормально. Але, з іншого боку, ви абсолютно праві. Людина побоюється чогось, і це побоювання, воно не розвіюється з часом. Воно може бути розв'язано зовсім в інший спосіб. І тут оце третій момент, да, власне, про емоції. Що таке емоція? Ми маємо розуміти, що емоція – це реакція. І якщо ця реакція настала, наприклад, оцей крик «аларм», да, «не ходи туди, не роби того», да, або «ти робиш мені боляче» і ще щось таке, а не настало зворотнього зв'язку, тобто людина посварилася з донькою, да? Донька говорить, ні, я піду сьогодні без колготок. А мама кричить, вдягни колготки, захворієш. Ні, не піду, піду без колготок. Що мама буде робити впродовж всього тривалості поїздки? Вона буде прокручувати в голові всі негативні сценарії, які можуть трапитися. Угу. І далі вона приходить на роботу, ця мама, і всі люди навколо, це або ті, з ким можна поділитися і сказати, ти уявляєш, моя сьогодні пішла без колготок. Або навпаки, це буде така проекція. От всі дівчата, да, це оті всі неслухняні доньки, які не хочуть одягати колготки. Ну, я жартую, але за цим жартом стоїть оця механіка, пані Наталя, про яку ви запитуєте. Угу.
1: Тобто це перенесення, це механізм перенесення, так?
7: Так.
1: Тут, до речі,
7: так.
1: От, знаєте, на що я звернув увагу, коли Наталя робила розлогу підводку і сказала про те, що негатив, який накопичився вдома, а потім переноситься на роботу, то в Наталя була проронила таку фразу, що стосовно підлеглих, так? Тут ясна річ, наприклад, становище керівника, воно може давати там якісь, я не знаю, психологічні підстави, або людина думає, що є підстави справді накинутися на підлеглого. Але, направду кажучи, ну, такі скандали, чи сварки на роботі, чи напруга, вони ж можуть тертя, вони ж можуть виникати і не тільки щодо підлеглих, так, а от, так, власне, на горизонтальному рівні з людиною, так, яка поруч з тобою працює, можливо, за сусіднім столом або в сусідньому кабінеті, і ви є рівнозначними за становищем, у вас, можливо, навіть є спільний там керівник, а у вас, власне, починаються якраз оті от неприємні стосунки, напруга у відносинах, і це не залежить, що це твій підлеглий.
7: Так, абсолютно вірно. Але ви чітко от зараз зазначили ці вертикально-горизонтальні. Але це про що? Це про батьківську дитячу позицію. Да? Ну, ми з вами вже не перший раз про це говоримо в ефірі Українського радіо. Тобто є оце внутрішній стан, да, внутрішня позиція, з якої я заходжу в якусь іншу площину відносин і забуваю про те, що я тут не мама. Тому що оцей керівник, да, який може зірватися на підлеглого, він якраз стоїть в батьківській позиції. Ах, ви такі, сякі, перетакі. Або, якщо ми говоримо про горизонтальні відносини, то це, ну, я зазвичай навожу такий приклад, як в пісочниці, да, двоє дітей кидаються пісочком. Оце одному щось болить, іншому щось болить, і замість того, щоб назвати те, що болить, я, наприклад, я керівник багато років, да, я інколи приходжу на роботу і говорю, так, до мене 15 хвилин ніхто не заходить, бо можу рявкнути. Це доросла позиція, коли я усвідомлюю свою напругу, тому що ми говоримо от про такі ситуації вдома, да, непорозуміння, якісь конфлікти, вони викликають додаткову напругу.
1: А що ви робите ці 15 хвилин, пані Зою? От, порадьте, дайте рецепт.
7: Ну, є різне, да, найпростіше це заземлення і дихання, да, і ми про це багато говоримо в ефірі не тільки ми. А інколи буває, що рутинна робота, наприклад, я можу читати електронні листи. В цей момент. Це я, кажу, власне, про досвід свій, який може бути. Але якщо ми говоримо про взаємини між колегами на роботі, то, ну, в моєму колективі, де я працюю, то існує таке неоголошене правило. Ми спостерігаємо один за одним, да, дивимось, хто як, бо ситуація, в якій ми живемо, дуже складна, дуже напружена. Десь у когось родичі воюють, десь у когось хтось, ну, дуже багато всіляких є обставин.
1: У вас, да, колектив просто психологів, так?
7: Ні, у нас не тільки психологи, ні. Академія працює з багатьма категоріями, у нас не тільки психологи, і є не психологи, є ветерани, є люди з інвалідністю, є багато людей, і кожен сам по собі проявляє якісь ознаки, да? І якщо прийшла людина, я бачу, що вона напружена, я запитую, у тебе все добре? Ні, у мене не добре.
1: От я, до речі, завжди цікавився, пані Зоя, а в колективі, де тільки психологи, там сварки бувають, чи всі люди настільки розуміють себе
7: там
1: і інших?
7: Люди. Ні.
1: Що там люди, сварок не буває?
7: Психологи теж вигорають, і я вам хочу сказати, що, на жаль, серед психологів виснаження зараз спостерігається дуже високий рівень. Дуже високий, тому
0: багато
7: що,
0: роботи,
7: окрім того,
0: так,
7: що... Да, це і робота, яка пов'язана з безкінечною роботою з травмою і з людьми з травмованими. Але давайте все ж таки повернемось до того, що робити в цій ситуації.
0: Так, от якраз я хотіла і спитати, а як колегам реагувати на такого озвірілого начальника?
1: Як нейтралізувати токсичного працівника?
0: Те, щоб нейтралізувати, я уточню своє питання. Як на це реагувати?
7: Ну, дивіться, є три варіанти реакції. Так? Перший варіант реакції – ніяк не реагувати.
1: Ігнорувати.
7: Це найскладніше. Да, ігнорувати, але не ігнорувати, знаєте, показово так, прямо, ну от...
1: З металевим обличчям.
7: Да. Просто тут теплий погляд, да, і жодної відповіді. Тому що насправді людина, яка ну, от в такий спосіб реалізує оцей свій стан, тут теплий погляд, да, і жодної відповіді. Тому що насправді людина, яка ну, от в такий спосіб реалізує оцей свій стан, вона, ну, якщо вона

0: якщо людина отак зірвалася, да? Ну, я маю на увазі зараз горизонтальні зв'язки, хоча до керівника це теж може стосуватися. Ну, у вас все добре. Якщо людина говорить, так, у мене все добре, тоді можна повернутися до розмови, да, але вже в іншому форматі, да, або з іншими інтонаціями. І третій варіант реакції, він не в усіх ситуаціях може бути застосований, але якщо люди працюють тривалий час, можна підійти і запитати, можна я тебе обійму? Воно, знаєте, це теж про холодний душ, але це про тепло, якого людині може не вистачати в цей момент часу.
1: Угу.
0: Тобто, і обійми – це дуже-дуже корисний інструмент нейтралізації. Да? Да? Да.
1: На агресію відповісти любов'ю, і це, можливо, і нейтралізує. Ну, досить, мені здається, дієвий в певних ситуаціях може бути підхід, так, але, мені здається, все-таки він працюватиме аж ніяк не завжди.
2: Угу. Я примірила на себе, чи могла би я так підійти до начальника і його обійняти. Ну, нам, правда, з Сергієм пощастило, у нас керівник, продюсер українського радіо, я щось не чула, щоб він на когось кричав. Ну, а це наш окремий випадок. Юрій Табаченко, якщо ти нас зараз слухаєш, дякуємо тобі за те, що ми від тебе агресії не чуємо, щоб не відбувалося в тебе в інших вимірах життя. Ну, але ж я ж кажу, що це виняток. Я на різних роботах працювала, бувало по-всякому. Але я от що хочу сказати, щоб ми зараз дали пораду саме тим людям, які якраз і є причиною таких конфліктів на роботі, кому не так пощастило, як нам з Сергієм, що робити цій людині, начальнику, так, керівнику, який зірвався на підлеглих, от, ну, тому що в нього був поганий настрій, спричинений домашніми проблемами, домашніми сварками. Я думаю, що серед нашої аудиторії є зараз і такі люди, які розуміють, що десь вони зривалися чи зриваються системно на своїх підлеглих. Порадьте, будь ласка, а що їм діяти, коли вже все відбулося, коли зірвався поганий настрій на колегах, як далі? Вибачатися, не вибачатися, коригувати свою поведінку? От ваші поради саме, ну, скажімо так, кривдникам психологічним.
0: Пані Наталя, ну тут це дуже складне запитання, да? По-перше, психологи не дають порад.
2: А, ось так.
0: Да. Але тут інший момент. Питання в тому, чи усвідомлює людина, що відбувається, в якому стані вона знаходиться, і які наслідки мають оці дії. Тому що за умови, якщо людина в дорослій позиції, тобто вона усвідомлює, ну да, я отут зробила погано. Я образила людину, я марно накричала там чи ще щось таке. Це один варіант. Коли людина зробила крок якийсь, про який жалкує, то, звісно, можна сказати, вибач, я в цей момент була не в собі. І інколи я таке роблю, більше того, я і вдома це роблю, що можу сказати і доньці, і чоловіку, і мамі, і там онукам, да, вибач, я в цей момент я не хотіла тебе образити, я була не в собі. Ну, ми тут жартуємо, Аліса в країні див говорить, що а де ти була в цей момент, коли ти була не в собі, але це про інше. Тепер, якщо людина не усвідомлює свій стан, тобто знаходиться в дитячій позиції, це гірша ситуація з точки зору розв'язання, тобто наслідки людина не усвідомлює, тому що в неї склеюється оця образа на життя, на простір, на близьких і ще на когось, із тим, що навколо всі вороги. Всі хочуть мені зашкодити, всі роблять не так. Це гірша ситуація, тому що якщо людина сприймає обставини саме в такий спосіб, ну, по-перше, їй дуже важко визнати, що вона помиляється, тому що це не про провину, а це про помилку. Помилка в момент комунікації – це, ну, людина має сама собі сказати – я помилилась, я помилився. Це дуже непросто, особливо, коли людина не стоїть в дорослій позиції. Але що робити тоді всім іншим? Звузити комунікацію до запитань-відповідей, пов'язаних із конкретною функцією, конкретною діяльністю. Коли начальник починає розпалятися,

0: і криком кричати про те, що ви тут всі ідіоти і не вмієте працювати, не треба реагувати на ці слова. Треба запитати конкретно, що треба зробити. Тобто дивимось вперед, да? Не дивимось назад, де ми там вже помилились, а дивимось вперед. Що конкретно треба зробити зараз? Або коли і доколи, і що, ну, має бути зроблено вперед? Це для тих, хто може стати жертвою кривдника, буде помічним.
1: Ну, це, напевно, ви зараз говорили про такий авторитарний стиль керівництва, так, де якраз керівник, ну, схильний саме до таких дій, тому що може бути інший тип лідерства, де прагнуть вибудовувати команди, і якраз спільна робота так ґрунтується на взаєморозумінні, на відчутті місії, можливо, на відчутті, ну, так, якоїсь, але... спільної цілі та мети.
0: Але керівник за цією моделі, про яку ви зараз говорите, це більш усвідомлена, більш доросла людина. І це отой перший варіант, коли людина може усвідомити, що вона припустилася помилки, і може підійти до підлеглого, да, або члена команди і сказати: вибач, я в цій, ну, в цій ситуації була абсолютно непритомна.
2: Ви знаєте, це теж проблема в наших широтах, чомусь не заведено вибачатися, навіть якщо ми говоримо про політиків, так, про їхні помилки, про наших високопосадовців, ну, дуже складно пригадати, такі випадки були, насправді перепрошували, але це вкрай така рідкісна практика. Це як якийсь елемент нашої культури, нам цього бракує. Бо часто в західних от книжках, які я читаю, так, по психології відносин, то там часто оця порада є, яку ви зараз сказали, перепросити. Але щоб начальник перепросив підлеглих, політик, виборців, ну це зрідка у нас буває.
0: Ну, розумієте, що от всі, хто пишуть сьогодні і обговорюють питання української ментальності, всі говорять про те, що ми як нація, да, як етнос, ще не дуже зрілі. У нас дуже багато дитячого в поведінці, причому не з точки зору віку, а з точки зору саме моделі поведінки. І, ну, у нас немає з вами стільки зараз часу в ефірі для того, щоб заглибитись в це, але це проблема загального рівня розвитку дорослості, да, оцієї свідомості, усвідомленості. Тому що якщо я здатна проаналізувати, що я зробила, які наслідки це мало, і які це може мати далі наслідки для взаємин, для спільної роботи, для родини, там, для колективу, для, ну, і так далі, про місію, про далі, тоді я сама себе регулюю і говорю, що ті люди, яких я образила, або ті люди, які, ну, в якийсь спосіб сприйняли це як образу, вони не будуть мені довіряти.
1: Пані Зоя, у нас, на жаль, добігає завершення час, але, ну, справді, час мало, тоді, я думаю, закличемо наших слухачів, які мають змогу прийти якось на якісь ваші лекції або ширші події, де ви розбираєте детальніше ці психологічні механізми. Так. Але зараз вам дякуємо за важливий ефір і за змістовну розмову. Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, була сьогодні гостею нашої програми.
3: На часі. На українському радіо. Важливо знати,
4: що пишуть про Україну в світі. Євроньюз пише, що після виборів в Угорщині нова влада намагається змінити тональність у питанні України і відходити від жорстко-конфліктної риторики Віктора Орбана. Видання зазначає, що Петер Мадяр прямо назвав Україну жертвою війни і наголосив, що жодну країну не можна змушувати віддавати свої території. Це створює для Києва шанс на менш токсичні відносини з Будапештом, навіть якщо всі розбіжності не зникнуть одразу. Financial Times аналізує, що війна на Близькому Сході дедалі сильніше впливає і на український фронт. Видання звертає увагу на те, що зростання нафтових доходів Росії та перенесення частини західної уваги на Іран створює для Кремля вигідніше тло для продовження війни. На цьому тлі для України питання міжнародної підтримки стає ще тісніше пов'язаним не лише з Європою, а й з ширшою глобальною безпековою ситуацією. Видання «Таймс» розповідає, що війна Росії проти України дедалі більше виходить за межі самої України і вже напряму зачіпає європейську оборонну інфраструктуру. У матеріалі йдеться про російські погрози ударами по британських та європейських підприємствах, які допомагають виробляти дрони для Києва. Це ще раз показує, що підтримка України стає для Європи не лише питанням солідарності, а й власної безпеки. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині, одразу після новин.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
6: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. На Запорізькому фронті українські бійці зачистили село від росіян за допомогою роботизованих систем. Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Подробиці за мить. Українські роботи взяли в полон російських військових і зачистили від російських солдатів село Тернувате, що на Гуляйпільському напрямку фронту. Так відпрацювали бійці 131-го окремого розвідувального батальйону. Як розповів Суспільному командир взводу наземних роботизованих комплексів на позивний «Вітер», уперше уся операція зі звільнення населеного пункту спиралася не на людей, а виключно на роботів.
7: Інфільтрація була така досить суттєва, вони гарно розосередилися, близько про 20-30 осіб. Заходили, вони заїжджали на автомобілях, ну досить суттєво їм це вдалося. План номер один був все-таки заставити їх здатися. НРК чудово відпрацювала. Безпосередня близькість – це кулемети, це важкі кулемети, які здійснюють досить суттєвий психологічний вплив на противника. Вони їх затисли в будинку і далі вже всі решта сили засоби відпрацювали. Щось вони спочатку здаватися не хотіли, буквально там за якихось хвилин 5. Ми там заставили їх передумати.
6: Словаччина підтримує вступ України до ЄС і готова допомагати на цьому шляху. Про це заявив Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. На своїй сторінці у Телеграмі президент повідомив, що з Фіцо обговорили співпрацю у різних сферах та проведення засідання урядів у форматі міжурядової комісії найближчим часом. Я ж зазначу, що відносини між Словаччиною та Україною є напруженими через проросійську риторику прем'єра Роберта Фіцо. Останній конфлікт стався на тлі зупинки нафтопроводу «Дружба», пошкодженого російським ударом. Фіцо слідом за прем'єром Угорщини Орбаном заявив, що Україна не хоче відновлювати транзит російських ресурсів нібито з політичних причин, а не через технічні проблеми. І у відповідь призупиняв енергетичну допомогу Україні попри вкрай важку ситуацію в нашій країні через російські удари. Нині роботу нафтопроводу «Дружба» розблоковано. Американські війська вже сьогодні почнуть виводити нейтральні кораблі, що застрягли в обмежених водах поблизу Ормузької протоки. Про це напередодні повідомив президент США Дональд Трамп у своєму дописі в соцмережі Truth Social. Одночасно він застеріг Іран від спроб втрутитися у цю місію. За словами Дональда Трампа, таке втручання може відновити воєнні дії з Тегераном, призупинені через 60-денне перемир'я. У відповідь голова комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі в соцмережі X заявив, що Тегеран розглядатиме будь-яку спробу Вашингтона втрутитися в ситуацію в Ормузькій протоці як порушення режиму припинення вогню. Аналітик міжнародної політики аналітичного центру Адастра Олександр Колесніченко в коментарі Суспільному сказав, що обидві сторони на поступки не йдуть. При цьому Сполученим Штатам загрожує політична криза.
8: Трамп погодив оцю місію. Думаю, що це прикриття для того, щоб можна було вивести нафту, щоб можна було пропустити ці кораблі поза Іраном, прикриваючись такою от гуманітарною місією, Сполучені Штати візьмуть контроль над протокою хоча б на деякий час. Взагалі ситуація неоднозначна по цій Ормузькій протоці, тому що термін сплив, 60 днів Трамп не хоче приходити до Конгресу з пропозицією продовження або відхилення цієї операції. І, в принципі, зараз буде розгортатися внутрішня політична криза.
6: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті Суспільна Медіа.
5: Погода.
6: Завтра, 5 травня, по всій Україні без опадів. Температура вночі 10-15 тепла. Вдень плюс 22, плюс 27 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 15 градусів. Вдень 22-27 тепла. У столиці у вівторок, 5 травня, вдень до плюс 27 тепла. Зараз у Києві плюс 25. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
9: Реклама.
10: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
11: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
12: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
11: Невже допомагає?
12: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
13: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
14: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі за значеними аптеками. Не є лікарським засобом. Інформація розміщена в рекламі наведена на сайті висновку ТУ ПІСНАМ.
9: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
15: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
16: Сектор чистий. У нас все під контролем.
15: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
9: Соціальна реклама. Слухаєте Українське радіо.
3: На часі. На часі. На Українському радіо.
17: Триває ефір Українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 50 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, загалом ФОПів побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання, будемо говорити з Михайлом Непраном. Він перший віце-президент Торгово-промислової палати України і член Української ради бізнесу. Пане Михайле, вітаю вас.
18: Вітаю, Валентина, вітаю, шановні. Слухачі.
17: Як ви оцінюєте озвучені мною цифри?
18: Декілька фраз для наших слухачів. Хочу їм нагадати, хто такі ФОПи. Власне кажучи, Валентино, щоб було зрозуміло, про кого ми з вами говоримо. Так? ФОПи – це фізична особа-підприємець. Тобто людина, яка веде бізнес без створення компанії у спрощеній формі. Це було ще з кінця 90-х, за часів Кучми, і продовжує існувати сьогодні. Це, в принципі, може бути одна людина без працівників, і може бути невеликий бізнес із командою. Це не унікальне українське явище, практично в усіх країнах є така, вона по-різному називається, різні вимоги, але багато країн, практично всі, передбачають таку можливість людини, ну, скажімо так, із мінімальною формалізацією, з мінімальними бюрократичними процедурами, займатися бізнесом, який в першу чергу забезпечує себе і свою родину. Ну, з соціальної точки зору, просто ви можете, коли ви втратили роботу, піти зареєструватися в службу зайнятості, отримувати від держави матеріальні гроші, а можете відкрити свій бізнес і попробувати заробляти собі і своїм людям, і своїй родині. У нас є три форми, три групи. Перша група – це мікробізнес. Ви працюєте один, у вас нема найманих працівників, ваш річний доход приблизно до 1 мільйона 100 тисяч гривень за рік, підкреслюю. Тут фіксований податок, близько 300 гривень єдиного податку на місяць, плюс єдиний соціальний внесок приблизно 1760 гривень і військовий збір – це порядка 865 гривень. Тобто разом це 3 тисячі гривень на місяць. Ви працюєте, а платите 3 тисячі гривень в місяць, ніякої звітності не даєте, нічого. Тобто це максимально проста історія. Хто цим користується? Це дрібні послуги, це може бути, наприклад, ремонт взуття, ремонт годинників, наприклад, торгівля на ринку. Тобто ті, хто самостійно веде свій бізнес. Друга група – це вже малий бізнес. Тут вже у вас може працювати до 10 осіб. Річний дохід – це приблизно 6-7 мільйонів гривень. Податок теж фіксований. Приблизно 1600-1800 гривень єдиного податку на місяць, плюс єдиний соціальний внесок і військовий збір. Це вже приблизно 4200-4500 гривень на місяць. Це вже такий невеликий бізнес із командою. Тут вже хто цим займається? Займається в основному сервіси. Кафе, ресторани, СТО. То вже такі, скажімо, такого середнього рівня. Ну і третя, найбільш така, скажімо, значима, третя група. Тут уже немає обмежень по кількості працівників, дохід приблизно до 8 мільйонів гривень, податки не фіксовані, або 5% від обороту, або 3% від обороту плюс ПДВ. Ну і плюс військовий збір і 1% від доходу. Тому найбільше, якщо третій ФОП буде мати мільйон гривень на рік, він заплатить приблизно 50 тисяч гривень єдиного податку, 10 тисяч військового збору і 21 тисячу ЄСВ. Тобто третя група в рік платить орієнтовно 80-90 тисяч гривень, тобто 8%. Тому отакі є три групи, по цим трьом групам ФОПи і працюють. Тому тут дуже широка палітра, починаючи від майстерні, де сидить дядечко, який ремонтує вам взуття, і закінчуючи консалтинговою, юридичною компанією, IT-компанією, це в основному третя група, хто працює, де вже може працювати велика кількість людей, і де вже можуть бути мільйонні обороти. Статистика. От ви почали. Що це значить, коли більше чи менше? Ну, якщо з вами проаналізуємо взагалі статистику, скільки у нас є, ну, стабільна цифра, яка кожного року є такою основною, це порядка 2100-2200 мільйонів ФОПів кожного року, вони стабільно є. В залежності від року, в залежності від економічної ситуації, їх то збільшується, то зменшується. От якщо взяти за 5 років війни, то 22-й рік, шок і виживання. Було різке падіння економіки, але ввели тоді спеціальний режим, 2% податки для ФОП. І, в принципі, великого падіння не було. Це була така адаптація військових умов. Багато хто перейшов на цю групу 2%, але багато хто не скористався не тільки для того, щоб вижити, але і в тому числі пішли масово зарплатні ФОПи, коли платили через ФОПи зарплати. Тому вони недовго побули, і в 23-му році це скасували. Але пройшла адаптація до умов війни, і кількість почала повертатися десь до такого, як була майже до військового часу. У 24-му році так уже і вийшло практично на довоєнний рівень. У 25-му році, пам'ятаєте, були гучні новини, ФОПи різко скоростилися, у січні 25-го року закрилося близько 59 тисяч ФОПів, а 21 тисяча відкрилася. І тоді були такі заголовки, як люблять у нас згадувати Гетьманцева, що це він все загубив, все закрили, все пропало. Ну, скажімо так, 25-й рік, чого це було? Ну, поміняли трошки правила гри. І багато закрили спілячі ФОПи, обов'язкові платежі повернули, які були на початку війни скасовані. Ну і частково почали більш уже посилювати контроль, так як, скажімо, перші роки війни на це дивилися більш ліберальніше. І в 26-му році знову бачимо цю статистику, Валентино, яку ви навели, що за перший квартал відкрито близько 64 ФОПи, закрито близько 52 тисячі, баланс позитивний. Тут ще один момент хотів би теж нашим слухачам наголосити. Ну от ФОПи все-таки, знаєте, гнучкий інструмент. Середній вік життя, умовно кажучи, ФОПів, це 2-3 роки. Це не довічна модель, це не завод, який побудували, і він, як у мене на прилученні в рідній Леновиці, 1899 року працює цукровий завод по сьогоднішній день.
19: Це нормально чи це погано? Якраз, от 3 роки, те, що ви говорите.
18: Це, знаєте, це така кількість. Це і не гарно, і не погано. Це економічна дійсність. В дійсності це інструмент, коли вам треба виконати якусь бізнес-завдання. Mm-hmm. От, наприклад, є проект, цей проект набирають людей, а для того, щоб швидко заформалізувати, відкривають ФОП, набрали людей, проект попрацював 1-2 роки, себе вичерпав, людям виплатили гроші, розійшлися, ФОП закрили. Тому я б дивився не з точки зору, знаєте, як гарно це чи погано, ну таке життя, гарно чи погано, то нарешті сьогодні сонце зійшло і потепліло. Ми сприймаємо його так і є. Так і тут з цієї точки зору це нормальна економічна історія. Це гнучкий інструмент для того, щоб вирішувати ті питання, які у вас сьогодні є. Наприклад, переселенці, які багато в Києві, якщо подивитися, відкривають бізнес, які приїхали із сходу України.
19: Да,
18: просто зробив перереєстрацію. Хтось там закрив, а тут відкрив. Розумієте? Тобто це такий гнучкий інструмент. Але тут є інший ще момент. Бачите, у нас з'явилася нова історія, яку раніше не було. Оце дуже багато дискусій. Ми з вами, пам'ятаєте, теж, мабуть, місяця півтора назад розглядали введення ПДВ для ФОПів, обмеження для ФОПів. Оці дискусії, Міжнародний валютний фонд. Пам'ятаєте, Валентина, у нас була така з вами детальна розмова. І все до чого привело, то більшої уваги, тому що, на превеликий жаль, кожна історія, як має свої плюси, так і мінуси. З однієї сторони, ФОП – це такий зручний інструмент, завдяки якому можна виконувати свої економічні проблеми, вирішувати. А з іншої сторони, у всьому світі бізнес не любить платити податки і любить шукати якісь обхідні маневри, як це називається, оптимізувати свою діяльність, щоб платити менше. Тому ФОПи в тому числі для цього використовують. При цьому така статистика цікава. Найбільш частіше, де не використовують для схем, не використовують для уникнення оподаткування, це перша група. Тому що там дрібний бізнес, ти один, у тебе невелика сума, дай Бог заробить 1 мільйон гривень за рік. І тому там практично немає ніяких маніпуляцій. Найбільше, де використовується для маніпуляції, це друга група. Там, де до 10 чоловік, там, де вже до майже до 7 мільйонів. От ці традиційні варіанти, коли ми з вами йдемо в кафе, в ресторан або в бар, і нам приносять 2 чека, знаєте, да, такий варіант. А що 2 чека? Ну, це кухня, а це бар, так? Оце якраз називається дробнення бізнесу. Коли використовують для того, щоб менше платити, бо тому що якби були на загальній формі, то вони платили 18%. А так вони будуть платити від 5 до 8. Найбільш найактивніше використовується оця друга група. І оці скандали, які були у Полтаві, торгова мережа велика, там, де було більше, по-моєму, 200 чи 300 ФОПів. Потім велика мережа побутової техніки, де в кожному магазині було, замість того, щоб один магазин, там було порядка 40 ФОПів, оформляли кожний продавець як ФОП. Це називається подрібнення. Тут вже чистої води правоохоронці, зокрема ПЕП і Департамент стратегічного розслідування, активно, слава Богу, почали працювати, тому що коли вийшло питання введення ПДВ, то цілком логічно ми говорили, чекайте, перед тим, як обкладати ПДВ білий бізнес, розберіться із сірим і чорним бізнесом, який працює отак, як оце дробить. Це привело до чого? До зменшення кількості ФОПів. Хто цим був незадоволений? Незадоволені власники, які завдяки цьому уникали сплати податки. Замість того, щоб платити 18%, платили 5%. А для нас із вами це якраз нормально, це вирівнює ситуація, це добросовісний бізнес. Тому можна показувати таку статистику, безумовно, що їх змушують закривати. Ну і третя група, де уникають теж, де використовують, скажімо так, для того, щоб менше платити, це коли оформляють ФОПами, не наберуть, наприклад, на IT-компанію працівників, а кожного з них оформляють як ФОП. Ну це ж так зване в народі, називають зарплатні ФОПи, так, щоб платити менше податків. Податків на заробітну плату. Тому і отак їх використовують. Але знову таки, питання не ФОПів, а питання, як їх використовують. По статистиці, повертаємося до того, з чого ми з вами почали. Що вона в дійсності показує? Ну, у нас журналісти, деякі експерти, особливо у 25-му році, там любили порозказувати, що все пропало, нас чекає економічний колапс, бачите, закрили більше, ніж відкрили, все пропало. Ну, як бачите, рік пройшов, нічого не пропало. Все як працювало, так і працює. Тому що, з моєї точки зору, це таке, знаєте, маніпуляція поняттями. Є діяльність ФОПів, а є ділова активність. От діяльність ФОПів пробують видавати як ділова активність, тому що ділова активність – це набагато ширше. Це не тільки скільки відкрили чи закрили ФОПів, чи, скажімо, середніх і великих підприємств. Це взагалі скільки виробили товарів, це як їх спожили, скільки зайшло інвестицій, яка зайнятість населення, скільки у нас безробітних.
19: За даними Open Data Bot, найчастіше нові підприємства з'являлися у галузях онлайн-торгівлі, освіти та інформаційних послуг. Так, от чи змінилися за останні роки ці напрямки і діяльності? Якщо так, то яким чином?
18: Я думаю, що десь вона так, якщо взяти характеристику, так і лишилася. Це в основному торгівля стоїть взагалі у нас на першому місці. Відсотків 30 – це якраз в другій групі, це там відкривають, закривається в основному торгівля. А от, знаєте, от ми з вами, коли в Києві йдемо по вулиці, то регулярно бачимо, отут було якесь кафе, отут був ресторанчик, отут був магазинчик. Тут дивимося, він уже зачинений, вже висить оголошення оренда. Так, а потім через місяць, через два, уже бачимо там відкрите нове. Кафе, як тепер кажуть, ребрендінг, так? Або якесь нове кафе, або якийсь новий барчик, або вже магазинчик зовсім під іншою назвою. Я вам даю 100%, що він уже, скоріше всього, що це ФОП. І той, який був закрився, тому що він там не витримав конкуренції, чи не пішов, да? Знаєте, кажуть, бізнес не пішов. Тому це якраз найбільш активно і відкривається, і закривається. Ну, скажімо так, у нас зараз у бізнесі дуже активно те, що пов'язано з обороною, і оборонний бюджет у нас є, і забезпечення війська, в першу чергу. Ну, виробництво дронів ФОП точно не відкривається. Там можна відкрити, коли ви займаєтеся забезпеченням якихось таких, скажімо, на санітарно-гігієнічному рівні, так. А шити форму – це, як правило, шиють великі підприємства. Можуть, звичайно, використовувати ФОП і на окрему швачку оформити, щоб вона як ФОП, і вона взяла замовлення. Ну, це було в 22-23 році, коли треба було масово обшивати і шили і в гаражах, і в підвалах кругом. Зараз це вже, як правило, великі підприємства. Тому от якраз, якщо говорити по видам діяльності, то це особливої зміни тут не прийшло. Тому, Валентино, підсумовуючи, давайте так. Коли кажуть, це гарно, це чи погано, і про що це говорить? Зрада чи перемога, так? Як нас завжди люблять журналісти і слухачі казати, так це гарно чи погано? Ну, я вам скажу таку, можливо, нестандартну річ. Це ні про що не говорить. Абсолютно. З точки зору, гарно це чи погано. Це такі економічні умови господарювання. Це нормальний економічний процес. Завтра, якщо закриється більше, ніж відкриється, теж нічого страшного не буде. Це абсолютно не вплине на наше життя. Звичайно, добре, коли дрібний бізнес, коли особливо перша група, більше відкриває. Чому? Тому що це людина не надіється на державу, а вона сама хоче забезпечити себе і свою родину. І це добре, коли відкривають, особливо дрібний бізнес, коли мікробізнес. Тому що коли в людини нормально до справи, вона тоді переходить із групи в групу. До речі, було якось цікаве дослідження, скільки ФОПів переходить у середній бізнес і скільки із середнього бізнесу переходять у ФОП. Дуже така, знаєте, цікава картина. На превеликий жаль, більше переходить із середнього бізнесу ФОП, чим із ФОПа в середній бізнес. Тому що середній бізнес, там вже загальна система оподаткування, там вже податкова звітність, там вже треба брати бухгалтера. Це він трошки складніший. Ну, і це все-таки, знаєте, вже такі більш жорсткіша конкуренція. Тому підсумовуючи, нічого страшного нема, іде нормальний економічний процес розвитку економіки України.
19: Основні платники єдиного податку ФОПу – це ФОПи третьої групи. От їхній внесок складає майже 48 мільярдів. ФОПи другої групи сплатили 11,5 мільярдів гривень. Наскільки це вагомий внесок до бюджету? Як оцінити?
18: Звичайно, в бюджеті кожна копійка важлива. І от тоді, коли йшли дискусії по ПДВ, там рахувало тоді Міністерство фінансів, що це дасть, по-моєму, додатково називали цифру 42 мільярди. А мені тут згадалося недавно в телеграм-каналі Ярослав Залізняк своєму наводив приклад, коли конвертаційний центр накрили, який зловживав на оборонних закупівель, де називалася цифра 50 мільярдів гривень. Так, і він називав, каже, слухайте, так за що ми боремося? Ви хочете обкласти малий бізнес і отримати 42 мільярди, коли можна закрити ті схеми, і там зовсім інші гроші крутяться. Дивіться, Валентина, я думаю, що тут сама постановка питання трошки, я б сказав, не з тієї сторони ми підходимо. Навіщо задумувалася спрощена система? Задумалася не тільки для того, щоб наповнити бюджет, а в першу чергу, щоб людина, не покладаючись на державу, не навантажуючи, скажімо так, державний бюджет із надією, що от дадуть їй матеріальну допомогу, а вона буде цей час шукати роботу або у складній ситуації, сама буде себе вирішувати. Що це дасть можливість заповнити отакі от ніші, скажімо такого дрібного побутового бізнесу, який врешті-решт і дає людям заробити можливість, і нам з вами забезпечує комфортне життя. Так, тому що робити велику майстерню по ремонту взуття навряд чи хтось буде, бо це трошки з бізнесової точки зору просто невигідно. А державні, пам'ятаєте, хто старше покоління, ніколи хорошого побуту не було. А от коли займаються конкретні люди і йде між ними конкуренція, тоді є і якість, і можливість вибору. Тому багато ще мало, ну на трильйонному бюджеті це не так багато. Але з іншої сторони, враховуючи, що у нас війна пожирає гроші, скільки б їх не було, звичайно, ніколи не одна копійка не є лишнім. Тому, з моєї точки зору, я все-таки тут дивився не з точки як наповнення бюджету, а як можливість людей забезпечити себе, не надіючись на державні структури, себе, свою родину і розвивати свій бізнес і, дай Бог, переходити із малого бізнесу в середній.
17: Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу. Ми говорили про те, наскільки реально побільшало фізичних осіб підприємництва, тобто підприємців, а за останніми даними йдеться про 11 тисяч ФОПів, і закриваються, і відкриваються бізнеси. І ми от з паном Михайлом говорили про те, про що свідчить таке зростання, яким чином це впливає на економіку. Якщо цікаво, то ви можете зайти на сайт Українського радіо і переслухати цю розмову. Ну і залишайтеся з нами, слухайте наші ефіри, далі буде багато цікавого і нового.
3: На часі. На Українському радіо.
9: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
0: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
3: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
4: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
5: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
6: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
7: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
8: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
5: Соціальна реклама.
9: Це мультики.
10: Це мультики.
11: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами.
9: Угу.
11: Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.
12: Українське радіо.
13: П'ятнадцята година.
5: Суспільне новини на українському радіо.
14: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Внаслідок російського обстрілу Херсонщини одна людина загинула. Франція не братиме участі в операції щодо звільнення суден, заблокованих в Ормузькій протоці. Подробиці за мить. До 5 зросла кількість загиблих у Марефі на Харківщині. Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора на своїй сторінці у Телеграмі. Також до 19 збільшилась кількість поранених. За попередніми даними слідчих, війська Росії застосували балістичну ракету типу «Іскандер». Кореспонденти Суспільного побували на місцях обстрілу. Валерія Ємець розкаже, як оговтується Марефа після російської атаки.
15: Це місто, яке розташоване за 30 кілометрів від Харкова. Тут розтрощені будівлі, тут є багатоповерхова забудова, приватна забудова, також багато бізнесів, тут розташовані СТО, магазини, медичні центри. Росіяни влучили у дорогу близько 10-ї ранку, а дорогою рухалися автівки, поруч йшли люди, вони якраз йшли на роботу. За попередньою інформацією бухотехніків, росіяни влучили ракетою типу «Іскандер». Тут на місці ще лежать уламки. Серед поранених 19-річний хлопець, він наймолодший. Серед загиблих люди, які були в машинах на момент влучання, нам також вдалося поспілкуватися з чоловіком однієї із загиблих. Вона якраз йшла на роботу, їй 40 років.
16: Дружина пішла на роботу хвилин 5-10 на вибух. Я телефонувати, вона не бере слухавку. Сів в автомобіль, поїхав. Спочатку ж їду, ну так дивлюсь, та багато поранених було. Ну, дивлюсь, її не видно. Припаркувався сюди, тільки зійшов на стежку і побачив її. Я, ну, правда, не вкладається в голові. Ніби там не вона зараз лежить, от, чесно.
15: За словами начальника центру екстреної меддопомоги Віктора Забашти, 5 поранених зараз перебувають в обласній лікарні, у них тяжкі травми. Всі інші поранені, вони зараз перебувають у районних лікарнях, вони у стані середньої тяжкості.
14: Вранці війська Росії з артилерії вдарили по широкій балці на Херсонщині. Загинув 72-річний чоловік, повідомили обласній прокуратурі у Фейсбуці. Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Уламки шахедів, що не розірвалися, та обстріли стримують посівну в прифронтових громадах Синельниківського району на Дніпропетровщині. Поля постійно потрібно розчищати від вибухонебезпечних предметів, розповів Суспільному директор одного з аграрних господарств Сергій. Як, попри небезпеку, аграрії дбають про наступний врожай? В сюжеті Олесі Приходько.
1: Микола, працівник фермерського господарства, каже, вперше війська РФ поцілили сюди 3 місяці тому та розбили приміщення з сільгосптехнікою, а кілька тижнів тому вдарили знову. Крім того, в іншому місті війська РФ розбомбили комбайн та кілька вантажних автівок, каже директор господарства Сергій.
10: Комбайн взагалі не буде підлягати ремонту. Взагалі ми нічого не можемо зробити, ми її просто банально розтягуємо, щоб в одному місці не знаходилося дуже багато техніки.
1: Нині разом з фермерами Сергій вже починає обробляти землю під посів ячменю та пшениці. Однак, каже, роботу ускладнюють російські обстріли. Аби безпечно працювати на полях, їх постійно треба розчищати від нерозірваних бойових частин дронів.
10: Обломки тих самих незірваних шахедів, ланцетів, це все ж залишається на полях.
1: Сергій розповідає, більшість фермерів, що працювали ближче до лінії фронту, вже вивезли техніку та закинули поля. Однак сам каже, оброблятиме землю до останнього, аби працівники могли отримувати зарплати.
10: По зарплатам і людям, і пайщикам також вони багато хто надіється ж, має надію на те, що ми їм виплатимо за орендну плату. Вони бабушки, дідушки, вони практично виживають на що цьому.
1: Олесі Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
14: У Москві на 5 днів можуть вимкнути мобільний інтернет і СМС через парад до 9 травня. Мобільні оператори вже попередили мешканців столиці про обмеження зв'язку нібито з міркувань безпеки під час святкових заходів. Про це пише «Нова газета», посилаючись на мобільного оператора «Білайн». Також з 5 по 9 травня можливі перебої мобільного зв'язку та доступу до сайтів. Мобільний зв'язок блокуватимуть не лише в центрі Москви, а й у межах Московської кільцевої автомобільної дороги. Не працюватимуть навіть білі списки – інтернет-ресурси, які залишаються доступними під час обмежень інтернету. Франція не братиме участі в операції «Проєкт Свобода» щодо звільнення суден, заблокованих в Ормузькій протоці, про яку оголосив лідер США Дональд Трамп. Про це під час спілкування з журналістами на полях саміту Європейської політичної спільноти заявив французький президент Еммануель Макрон. Він назвав цю операцію незрозумілою і закликав Вашингтон з Тегераном до узгодженого відкриття Ормузької протоки. На думку Макрона, це знов забезпечить сталий трафік кораблів за цим важливим стратегічним маршрутом. Нагадаю, сьогодні Дональд Трамп в соцмережі True Social заявив, що Америка розпочинає гуманітарну операцію для звільнення заблокованих в Ормузькій протоці суден нейтральних країн. Військова підтримка проєкту залучатиме есмінці з керованими ракетами, понад 100 літаків наземного та морського базування, багатопрофільні безпілотні платформи та 15 тисяч військовослужбовців. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
5: Погода.
14: Завтра, 5 травня, по всій Україні без опадів. Температура вночі 10-15 тепла. Вдень плюс 22, плюс 27 градусів. На Київщині завтра сухо. Температура вночі від 10 до 15 градусів. Вдень 22-27 тепла. У столиці у вівторок, 5 травня, вдень до плюс 27 тепла. Зараз у Києві плюс 25 градусів. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І у нас є знову можливість поговорити про справи парламентські. Ми всі постійно в полоні ілюзій. Оптимізм – це та риса, яка, як кажуть психологи, невід'ємно супроводжує людини практично все її життя, що Верховна Рада 9-го скликання нарешті усвідомить той, як кажуть, вал зобов'язань, можливо, тих завдань, які вона має виконати для перемоги України над ненависним рашизмом. І що ці сплески депутатської активності не будуть випадковими, спонтанними, поодинокими, як це було минулого тижня, а будуть регулярними. От, але є сподівання і є реалії. Нове шокуюче дослідження руху «Чесно», яке провело аналіз декларації. Наразі у Верховній Раді працюють вже 50 депутатів, які мають підозри в кримінальних злочинах. І поки тривають судові процеси, депутати зберігають мандати, отримують зарплати, а часом купують нові прикраси з діамантами, автівки і навіть житло за кордоном. Життя депутатів з підозрами не зупиняється навіть під час слідства. За рік вони сумарно отримали понад 2 щонайменше мільярди гривень доходу. Рух «Чесно» з посиланням на аналіз декларацій. На зв'язку зі студією аналітик руху «Чесно» Софія Лазарова. Колего, вітаю вас в ефірі Українського радіо і дякую за знову титанічну роботу, яку вам довелося провести.
2: Вітаю.
1: Що можете доповнити? Я думаю, якби часи не були воєнними, не була б така жорстока війна, мета, яка винищення української нації, очевидно, можна було, як в тому водевілі, сплеснути руками і сказати, це ж треба, зуміли, або можуть набивати свої кишені. Але це гумор дуже сумний, і він абсолютно не на часі, тому що ми розуміємо, що поки депутати займаються особистим благополуччям, зарплати військовослужбовцям заморожені на рівні 20 тисяч гривень на місяць і не змінювалися з березня 2022 року. Будь ласка, вам слово.
2: Так, ну, загалом вже багато розповіли з нашого аналізу про те, скільки майна задекларували депутати. Я зазначу, що там відповідністю у кількості майна до способу життя це вже займається таким аналізом НАЗК, це їх повноваження щодо того, чи могли, чи не могли там окремі депутати заробити на це майно, чи їх родичі. І загалом, до речі, так, дійсно, там от, тобто сумарні доходи, те, що ви процитували депутатів з підозрами у цих 50 людей становлять 2 мільярди гривень, але це також доходи, що включають доходи заробітну плату, але також і доходи родини. Тому, ну, багато депутатів, вони там декларують досить незначні свої надходження особисті. Ось, наприклад, здається, депутат Юрій Кісєль, який отримував, один з 5 депутатів «Слуги народу», хто отримав підозру за можливе отримання хабарів за голосування у Верховній Раді, здається, якраз таки він так задекларував там своїх надходжень грошових за рік тільки зарплату і пенсію, а решту коштів вказав, що це заробіток дружини. Тому це такі от теж важливі моменти щодо декларацій, щодо того, яке майно, ну, я не знаю, я назву такі речі, які там мене найбільше здивували, коли я аналізувала саме ці декларації цих депутатів з підозрами. Звісно, хтось з депутатів, він декларує нове майно, яке там в оренді чи в іншому праві користування, іноді це може бути там і спосіб користуватися майном, не декларувати його у власності, так, там, наприклад, користуватися новою автівкою, вказувати, що вона в оренді, а орендувати, наприклад, у якоїсь фірми, яка там пов'язана з депутатом, але, ну, ми так глибоко не аналізували ці історії, але є депутати, які власне на себе чи на своїх членів родини оформили нове майно. Передусім депутат Батьківщини Костянтин Бондарєв, який минулого року на початку року отримав підозру в незаконному переправленні осіб через кордон. За даним слідства, він під виглядом водіїв переправив щонайменше, здається, 5 своїх знайомих за кордон. І ось в декларації цього депутата з'явився будинок і ділянка у Франції, і вказано, що це майно набула у власність його дружина в 22 грудня 2025 року, тобто наприкінці минулого року, і, власне, вже в декларації він вказав це майно. Це з такого цікавого. Що ще можна згадати, так, про дорогоцінні прикраси в власності колишньої вже депутатки Ірини Кормишкіної з'явилася нова нова дорогоцінна прикраса, ланцюжок Ван Кліф за 400 тисяч гривень.
1: Я перепрошую, Ірина Кормишкіна, дівоче прізвище Алла Хвердєєва, це та сама депутатка, так, про так, яку так. Лідери політичної партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко, нині перший віце-спікер Верховної Ради України і очільник депутатської фракції «Слуг народу», обжили такий цікавий образ «Корабельна сосна». Нагадую, просто перед історією цього питання.
2: Так, ну і ще важлива частина передісторії. Так, чоловік депутатки, він є агробізнесменом і також колишнім депутатом, здається, обласної ради, але можуть помилятися. І, тобто, з одного боку, можливо, це є там покупки, на які в родини були гроші, з іншого боку, ну такий теж важливий штрих до завершення портрету цієї родини. Це те, що минулого року, що обидва вони мали підозру в незаконному збагаченні в недостовірному декларуванні. Минулого року подружжя, власне, пішло на угоду зі слідством, визнало, тобто так провину в недостовірному декларуванні, і таким чином була закрита ця кримінальна справа, але виходить, що дійсно недостовірне декларування було. Ну, а тепер вже здала останню вже свою декларацію, бо вона ж мандат вже здала, то вона вже мала тільки за минулий рік надіслати декларацію, і надалі вона вже депутаткою не є, вона склала мандат.
1: Колего, виникають дуже цікаві, як кажуть, пасажі, порівняння. Коли людину затримують десь читав недавно в обласному центрі, по-моєму, крадіжка була на суму до 10 тисяч гривень. Я жодним чином не виправдовую. Факт був, чоловік пояснював, що він батько-одинак, на ньому діти висять, що треба чимось годувати. Там було кілька років ув'язнення. От коли депутат краде чи незаконно збагачується, це встановлює слідство, то можна домовитися зі слідством, можна, як кажуть, спокійно, наприклад, через здачу депутатського мандату, через заяву про складання депутатських повноважень, абсолютно спокійно, як кажуть, сухим вийти за цієї історії.
2: Також був умовний термін і, здається, 20 мільйонів сплати в бюджет чи на ЗСУ, там якось частково кошти по-різному розподілені були. Так, але дійсно є така ситуація про те, що особливо ось ця стаття за недостовірне декларування, якраз таки по ній більшість справ щодо депутатів, вони були відкриті, згодом були закриті, і були закриті якраз таки або через процедуру каяття, або ось угоди зі слідством, або сплив строків давності, тобто дійсно, ну, принаймні, з депутатів цього скликання не згадаю жодного, в кого є от саме судовий вирок по недостовірному декларуванню з там якимось саме покаранням, яке передбачено статтею, але не якоюсь іншою схемою завершення кримінальної справи, яка, тим не менш, є законною, ці схеми теж, але просто це вже питання до того, що, можливо, треба це законодавство робити суворішим, але це таке вже питання до ширшої дискусії.
1: Безумовно. Софія, якщо не помиляюся, минулого разу під час нашого ефіру останнього ми говорили про 42 чи 43, 42 чи 43 депутатів, які мають підозри в незаконному збагаченні. Зараз ви називаєте після дослідження, вивчення декларації вже 50, тобто кількість зростає.
2: Ні, дивіться, тут трошечки плутаєте, так, це не підозри тільки в незаконному збагаченні, це всього 50 депутатів з підозрами в дуже різних кримінальних злочинах. Зрозуміло. В когось це хуліганство, в когось це держзрада, в когось це злочини, пов'язані там з підслідством НАБУ, що там незаконне збагачення, корупція, хабарі, оці речі. Тобто тут, ну, як рахувати, дивлячись. Є ще кілька депутатів, в яких були підозри, але вони вже закриті. Ми говоримо про 50 депутатів, хто є чинним депутатом і має чинну підозру. Тобто справа щодо нього ще не закрита, а вона на етапі слідства, судового розгляду.
1: Софія, суспільний мовник, він рівновіддалений від політичних, так би мовити, вихарів, впливів. Чи можна почути від вас 50 депутатів? Яка з них і які політичні сили представляють?
2: Всі фракції групи, окрім «Голосу», є серед цих 50 депутатів, так.
1: Всі фракції, крім «Голосу», так?
2: Так, так. Ну, звісно, найбільше «Слуги народу», але це тому, що в відсотковому співвідношенні їх найбільше у Верховній Раді.
1: У своєму дослідженні ви пишете, разом з у деклараціях депутатів з підозрами за останній рік з'явилося, ще раз назву ці цифри, 3 квартири, 7 будинків, 70 земельних ділянок, 14 автівок, 1 гараж. Йдеться не лише про купівлю нового майна депутатам чи членами його родини, але також про оренду чи іншу форму користування. Зокрема, народна депутатка Анна Скороход, яка за даними НАБУ вимагала хабару 250 тисяч доларів за вплив на санкції Ради національної безпеки і оборони України, задекларувала квартиру у Вишгороді. У її попередніх деклараціях ця нерухомість вказувалася як об'єкт незавершеного будівництва. Серед підозрюваних депутатів Найбільше доходи за рік задекларував лідер Євросолідарності, п'ятий президент України Петро Порошенко разом з дружиною 4 мільярди гривень, з яких лише 800 тисяч гривень депутатська зарплата, решта – відсотки, дивіденди і погашення облігацій. Кілька депутатів задекларували орендовані авто, зокрема, вже згадуваний вами Костянтин Бондарєв, фракція «Батьківщина», слуга Юрій Кісель, якого ви теж згадували, два авто «Лексус», якими користувалася дружина, і «Тойота Ленд Крузер», яку орендував він сам. Олександр Юрченко – «Відновлення України», Сергій Кузьміних, «Слуга народу». Сергій Кузьміних, по пам'яті, якщо не помиляюся, це депутат із «Слуги народу», рідний брат героя України, мужнього українського комбата, якого ще в 14-му році сепаратисти, терористи водили так званим коридором ганьби, який вижив і який повернувся і довів конкретними справами своє бажання захищати батьківщину і інші речі. Тоді як на братові Сергій Кузьміних, той ще депутат, на ньому висить підозра в незаконному збагаченні. Здається, це пов'язано з
2: хабарів в нього підозра.
1: Так, Житомирщина, фармпрепарати, по-моєму, щось таке. Наскільки перспективними виглядають можливості якихось вироків, розслідувань, чи це буде тягнутися?
2: То насправді це складне питання, тому що в нас у Верховній Раді довгий час взагалі не було так вироків. По-перше, я нагадаю, що це перша Верховна Рада, де в принципі депутати так легко отримують підозру, тому що скасована депутатська недоторканність, не треба окреме там голосування, щоб вручити депутату підозру. Правоохоронці це можуть робити без погодження Верховної Ради, як це було у всіх попередніх скликаннях. Вони просто приходять так і вручають депутату підозру або оголошують, якщо там не особисте вручення. Тому і така велика кількість депутатів з підозрою, бо процедура ця спростилася. А водночас так, тривалий час, тобто багато цих справ вони там вже дійшли до суду, хтось з депутатів отримав запобіжні заходи, хтось перебуває в СІЗО, так, хто по державній зраді, правда, от недавно Шуфрича випустили, кажуть. Але в нас є три депутати, які навіть втратили мандат через якраз таки судовий вирок. І для того, щоб депутат втратив мандат, це має бути не просто судовий вирок, а судовий вирок апеляції. З останніх Анатолій Гунько в справі про хабар за сприяння в наданні земель. Це депутат «Слуги народу», який згодом перейшов «Відновлення України». До того восени втратив мандат депутат-утікач, мажоритарник з Харківщини, теж «Слуга народу» Андрій Одарченко. В нього справа теж за хабар. І, власне, це такі дві справи, які були доведені до кінця, де є судовий вирок. Відповідно, ще Харківщини теж «Слуга народу» Андрій Одарченко. В нього справа теж за хабар. І, власне, це такі дві справи, які були доведені до кінця, де є судовий вирок. Відповідно, через судовий вирок є втрата.

0: Так? Ми ж не знаємо, на якому вона етапі. Я навіть не кажу навіть про крилаті ракети, які все-таки не такі швидкі, як балістика, і невідворотні, але тим не менш. Просто дрони летять. От як поводитися Путіну і його наближеним, і гостям, які приїхали? Ну, знову ж таки, ну, буду, ми з попереднім даним, ми бачимо, там чотири будуть президенти Білорусі, Киргизії, Казахстану, і приїде Фіце ще прем'єр. Але про міф, який ви сказали, що Путін нічого не боїться, мені здається, що це вже міф давно розвінчений самим Путіним для самих росіян. Тому що бункерним його називаємо не лише ми,
1: так.
0: Його називають Z-патріоти. Те, що Зеленський постійно приїжджає на лінію фронту, а Путін приїжджає десь кудись на якісь командні пункти, які дуже далеко знаходяться від лінії боєзіткнення. Більше того, оскільки зараз мідл страйки, як ми всі знаємо, вийшли на таку потугу, що фактично там 80-100 кілометрів – це вже є робоча дистанція, де просто вижигається все, що можна, випалюється. Я думаю, що фактично там далі Ростова Путін нікуди їздити взагалі не буде, навіть коли захоче. І те, що він не з'являється дуже часто на публіці, те, що засекретили його перебування, те, що який був ну, фактично істерика, нібито після атаки на Валдай українськими дронами, ну і так далі, і так далі. Якраз мені здається, цього міфа, що Путін є, нічого не боїться, він якраз давно розвінчений самим Путіним в самій Росії. Але черговий раз показати в таку сакральну дату, як цей стара маленька людина починає метушитися, її швидко виводять, от тут, здається, все ж таки навіть вони цього не можуть собі дозволити. Оце метушня, вона точно не буде ліпитися з іміджем автократа, батька нації, полковника КДБ і так далі. Всіх-всіх маскулінних там рис, які йому приписують, там дзюдоїста 10-го дану і так далі. Це дійсно така відверта демонстрація страху, а ми ж розуміємо, що фактично соціальна релігія є День перемоги, але справжня релігія є безпека Путіна. Оце божество, якому моляться всі і на який працюють щоденно всі основні служби, задля чого йде, так би мовити, нібито боротьба з корупцією, перетряхування, як казав Лукашенко, всіх елітних угруповань, щоб навіть не думали про якісь, скажімо так, рухи проти Путіна. І оця справжня релігія, її будуть дотримуватися, оцю справжню релігію безпеки Путіна, вона все одно важливіша навіть, ніж соціальна релігія. І оцей дисонанс, цю демонстрацію під час 9 травня могли б влаштувати українські дрони. Вони дуже не хочуть, щоб ця демонстрація відбулася. Тому що якщо буде вибір підтримувати ілюзію 9 травня перемоги культа величі і тут і зараз поклонятися релігії безпеки Путіна, оберіть друга.
1: Якщо можна коротко, Олександре, ось на вашу думку, ми пристанемо на цю пропозицію умовного одноденного перемир'я, виторгувавши, можливо, якимось чином через там непрямі контакти, як ви кажете, для себе якісь переваги. Чи все ж таки спробуємо ось ці міфи і далі розвінчати? Ви коли розповідали, я просто собі уявляв, що б відбувалося і як це б виглядало, вони ж транслюють цей парад і так далі. Ось просто десь летять дійсно дрони і і що б відбувалося в центрі Москви? Ну, це був би, вочевидь, хаос просто. Не скористатися такою можливістю, ну, дуже-дуже образливо. Але якщо ми говоримо про там логіку і взагалі стратегію подальших дій, чи дійсно таке було потрібно нам?
0: По-перше, погоджуюсь з вами. По-перше, це красиво. Дійсно, інформаційно і ідеологічно це було б дуже потужний сигнал і картинка. І там ще раз нагадати, там у кого там немає карт. Але, от знаєте, сьогодні десь бачив перепост, дуже смішний такий, ну, просто пост чи тред, вибачте, що російською. Так я не зрозумів, Зеленський вже розрішив паради чи ні? Ось це питання. От все одно всі все будуть розуміти. Якщо жодного дрона там не буде летіти, всі все будуть розуміти, що щось дуже важливе треба було віддати Україні чи погодитися, щоб провести парад. Ну, це точно ніяк не консонує з іміджем наддержави, крутого хлопця, все заплатить.

0: Станом не існуюча країна і так далі. Це точно вже ця вся підготовка, оці сітки на Червоною площі. Якщо не фейк, то це дуже красиво. Це усічений парад, це метушня до цього всього цього. Це вже продемонструвало неабияку слабкість. І ну цей дисонанс між пропагандою і реальністю.
1: Так. На жаль, часу обмаль, але щодо техніки мушу просто уточнити. Ось пам'ятаємо, що днями в Міноборони країни-агресорки заявляли, що парад на Червоній площі відбудеться без техніки. За різними оцінками, вперше з 2007 року таке. Без техніки. Чому? Не хочуть показувати реальну там техніку, тому що її вкрай там мало, вона дефіцитна. Чи це йдеться про швидкість реакції, якщо буде загроза, про яку
0: думаю,
1: ми
0: друге
1: говорили, та?
0: Так, я думаю, друге, тому що ми ж розуміємо, що задля цього росіяни просто могли б діючу техніку з найактивніших ділянок фронту просто нагнати там, ну не треба ж там тисячі і тисячі одиниць. Просто, щоб швидко все це згорнути, а не там ще кудись намагатися подіти техніку. Тому що одна справа, коли спалена російська техніка на Майдані, інша справа, коли спалена російська техніка на Червоній площі.
1: Там в службі зовнішньої розвідки теж повідомляють про те, що і підтверджують, що на 9 травня буде обмеження зв'язку, про зміну формату святкування, теж те, що ми з вами згадували. То що, в Москві і Підмосков'ї зв'язок просто ляже на 9 травня? Чи це, можливо, на кілька днів у них таке буде?
0: Ну, ми ж пам'ятаємо, що в них були вже дуже серйозні обмеження, і вже є повідомлення, що можуть і обмежити навіть домашній інтернет. Але, знаєте, от це ще одна причина, яка говорить про те, що треба було все ж таки прикрасити авіаційним компонентом, повітряним компонентом цей парад, тому що це продемонструвало, що всі ці заборони ні до чого не призводять, окрім як ну, погіршення життя самих росіян. Тобто, попри всі ці блокування, обмеження і так далі, білі списки, дрони все одно прилітають. Це було б дуже класна демонстрація.
1: Так, і фіналізуємо наступним. Змоделюємо ситуацію. До прикладу, ми пристали на пропозицію не атакувати Москву, але що нам і хто заважає, або ж тим добрим дронам, про які ви згадували, взяти інші цілі? Росія велика, є багато інших прикладів, дуже останнім часом квітневе Туапсе сподобалося теж хорошим дронам. Якщо зробити так половинчасто, ніби і погодитися, але заразом нагадати про себе, такий варіант, наскільки він ймовірний?
0: Я не думаю, що тут це буде так важливо, для росіян важливо саме, що відбувається в Москві, тому що вся країна дивиться, не на Красно удар, навіть не на Санкт-Петербург, а саме на Москву. Цю роботу українські сили оборони і так проводять кожного фактично дня і дуже сильно наростили. Тому тут дійсно питання, або буде по Москві, або ні. Тут, як пам'ятаєте, як зустріти динозавра. Або позустрінеш, або ні.
1: Так. Олександре, дякую за нашу сьогоднішню
0: дякую
1: розмову.
0: Вам.
1: Олександр Шульга був щойно на зв'язку, доктор соціологічних наук, керівник Інституту конфліктології та аналізу Росії. Залишайтеся Суспільним.
2: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
3: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
4: Суспільне новини на українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. На Олександрівському напрямку РФ перекидає додаткові сили. За 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух у наслідок атаки БПЛА. Про це та інше далі докладніше. На Олександрівському напрямку фронту фіксується перекидання додаткових сил росіян, але йдеться про обмежені ротації та підсилення, а не про формування масштабного ударного угруповання. Таким чином окупанти намагаються підтримувати тиск і компенсувати втрати, розповів Суспільному офіцер відділення комунікації 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Колесниченко.
6: Противник продовжує далі діяти малими штурмовими групами, намагається тиснути та шукати слабкі місця в нашій обороні, але підстав говорити про масштабний наступ немає. Сили оборони України утримують рубежі та знищують ворога ще на підходах до позицій. Так, ми спостерігаємо певну активізацію противника, але вона носить тактичний характер, а не масовий. Противник намагається повернути ініціативу, яку він втратив на цьому напрямку.
5: Цієї ночі у Москві приблизно за 6 кілометрів від Кремля пролунав вибух унаслідок атаки БПЛА. Атаку підтвердив у соцмережах мер міста. За його словами, безпілотник влучив у будівлю, постраждалих немає. Також він повідомив про ще два нібито знешкоджені безпілотники, які летіли на Москву. Міноборони РФ наразі не коментувало повідомлення про падіння дрона, натомість відзвітувало про збиття 117 дронів. Українська сторона також не коментувала ці повідомлення.
4: Новини на Українському радіо.
5: Судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон колегія суддів вдруге поспіль перенесла. Причина, як і минулого разу, відсутність Лариси Криворучко, нової адвокатки обвинуваченого В'ячеслава Зінченка. Як розповів суддя Петро Невойт, що буквально перед початком засідання отримав від неї заяву, де йдеться, що дати судових засідань із 4 по 8 травня не були узгоджені із стороною захисту.
7: Зазначає про те, що сьогодні може прибути захисник у зв'язку з тим, що приймає участь у слідчих діях у Бариївському районному відділу поліції Закарпатській області в період з 5 травня і до 8 травня. Планований робочий графік за попередній погоджений з іншими організаціями лекції по вищому навчальному закладі.
5: Адвокатка доньки Ірини Фаріон наголосила, що за правилами адвокатської етики адвокат, укладаючи угоду, має зважати на свої можливості, зайнятість і, відповідно, спроможність брати участь у судових засіданнях. Тоді, як донька Ірини Фаріон, Софія Особа, заявила про затягування процесу і неповагу до суду. Прокурор Дмитро Петльований сказав, що дії адвокатки суперечать кримінально-процесуальному кодексу, а також кодексу професійної етики. І закликав суддю розглянути можливість звернення у відповідні дисциплінарні органи щодо вирішення питання про дисциплінарну відповідальність захисника. Нагадаю, що справу про вбивство Ірини Фаріон розглядають у Шевченківському суді Львова. Сьогодні мали продовжуватися судові дебати. Це завершальний етап судового процесу перед винесенням вироку. Наступне засідання заплановане на завтра. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
4: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11, вдень 19-24 градуси тепла. На узбережжі морів та в Криму 13-18 градусів тепла. На решті території вночі 10-15, вдень 22-27 градусів. Зараз у столиці плюс 25. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
4: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
8: Вітаю слухачів та слухачок на хвилі Українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малишева. Важливою частиною міської транспортної системи у Києві, яка щодня перевозить значну кількість пасажирів, є трамвай. Чи належним чином оновлюється трамвайна інфраструктура? Чи з'являються нові маршрути у місті? І чи оновлюється рухомий склад? І, можливо, ще які є проблеми, пов'язані із цим видом транспорту? Далі ми про все це і поговоримо. І на зв'язку зі студією Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик. Олександре, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
9: Доброго дня.
8: Насправді важливо зараз поговорити про те, дійсно, яку роль відіграє трамвай. Бо дуже часто, знаєте, це моя суб'єктивна точка зору, ми багато уваги приділяємо, наприклад, там маршруткам, з якими є проблеми. Ми говоримо про підвищення чи вартість проїзду, яким він може бути, про те, що нам потрібно там більше там автобусів. На вашу думку, ми недооцінюємо трамваї, які є у Києві? Як взагалі ми сприймаємо цей вид транспорту?
9: У масштабах Києва, звичайно, що трамвай – дуже недооцінний вид транспорту, який, по суті, є легким метрополітеном, який їздить по землі і досить теж може швидко пересуватись і перевозити багато пасажирів. На жаль, 30 років тому місто активно почало позбавлятись трамвайної інфраструктури і маємо значно таку обрізану мережу. Тоді, як якраз там 30-20 років тому європейські міста, які позбавились трамваїв раніше, зрозуміли, що це був хибний крок, і почали їх відновлювати. І на рівні Києва є два приклади – поганого і гарного трамваю. Поганого – це ті, які їздять, наприклад, по вулиці Глибочицькій, і вони часто стають в заторах автомобільних, оскільки автомобілі їдуть по трамвайних коліях. Ці трамваї ще й не швидкі, і це трамваї, які не мають трамвайних платформ, тобто не можна людям безбар'єрно, комфортно зайти в транспорт, в трамвай, якщо там є час від часу навіть низькопідлогові трамваї. А гарний приклад з іншого боку – це ж швидкісний трамвай на Борщагівку, який саме на Борщагівці, там всі станції, не треба через до них підходити через підземні переходи. І це дуже швидкий вид транспорту, який от перевозить людей з Борщагівки до вокзальної, частина людей на політехнічному інституті виходить. І це, по суті, є легке метро. Якби таке ми мали по всьому Києву, і там швидко їхали трамваї по вулицях, то, по суті, не треба було б, знаєте, такої потреби говорити про розбудову метрополітену.
8: Що нам заважає зробити так, от про те, що ви щойно говорили, щоб ось було таке наземне метро і мало більш розгалуджену мережу у столиці, бо ми не можемо зараз, наприклад, швидко збудувати нові станції метрополітену у Києві, а це ж той варіант, коли це можна і швидше зробити, і більша кількість пасажирів зможе ними скористатися, знову ж таки, це розвантажить місто.
9: Більшого, на жаль, проблеми з трамваями ми маємо через те, що вони не є в пріоритеті у київської міської влади, яка виділяє фінансування і яка робить транспортні проекти, зокрема, і на трамвайних лініях. І це призводить до того, що там, де проводяться ремонти, після ремонтів трамвайних колій чомусь швидкість трамваїв не збільшується.
8: А вона повинна
9: більше того, вона повинна збільшуватись як просто за рахунок оновленої інфраструктури колій, так і за рахунок того, що коли реконструюється чи ремонтується вулиця, пріоритет має надаватись трамваю як транспорту, який перевозить найбільше пасажирів і є найкориснішим на вулицях Києва з точки зору перевезень. І хотів би навести приклад Глибочицької, де можна сказати, все в комплексі перетворилось якби в ремонт, в жах для трамваїв і для пасажирів. Тому що можна на кожній кривій, тобто на повороті трамвайному, побачити знаки поруч на стовпах з обмеженням швидкісного режиму. Тобто місто витратило декілька сотень мільйонів гривень на перекладання в асфальт колій, і трамваї їхати швидше не стали. А в перші тижні, коли рух трамваїв там відновився, там взагалі трамваї сходили з цих колій. Тобто відбувається ситуація, коли вони не можуть фізично їхати швидше. І у підсумку ми маємо середню швидкість руху трамваїв на вулиці Глибочицькій, Дмитрівській 11-12 кілометрів на годину, що є найменшим показником в Києві. Далі, якщо говорити про те, що трамвай би мав би бути зручним, то от по ремонту Глибочицької і ремонту вулиці Кирилівської можна побачити, що на жодній з цих зупинок, де перекладений асфальт, немає підвищеної платформи. Для того, щоб людина не робила, знаєте, півметрові кроки, щоб дістатися в трамвай. Тобто, якщо уявити, що зараз по вулиці Кирилівській чи Глибочицькій вже час від часу ходять низькопідлогові трамваї, все одно вони є недоступними для маломобільних людей з кріслами колісними чи з дитячими візочками, оскільки люди мають зробити крок. І не всі можуть цей крок зробити. Бо більше там все зроблено так, що завжди ця зупинка, на яку виходять пасажири трамваю, чи намагаються зайти на трамвай, вона паралельно з автомобілями, і люди мають повз них пролазити. їздити, а інколи ці автомобілі не реагують на сигнал трамваю.
8: Тобто люди мають наражати себе на небезпеку через те, що водії можуть не поважати цих учасників дорожнього руху, не зважати на них, і це додатковий також стрес і ще й створення аварійних ситуацій, небезпечних для життя.
9: Саме так, тому що тут важливо ще, знаєте, нюанс. Поведінкою водіїв можна керувати якісною інфраструктурою. Якби були зроблені платформи, наприклад, віденські, які були б там з підвищенням, і водії через це підвищення проїжджали, не було б фізично можливості швидко розігнатися на вулиці Глибочицькій, і, відповідно, водії б вже не могли б наражати пасажирів на небезпеку. Але, на жаль, от саме такі проєктні рішення, рішення людей, які задумують ці ремонти, які витрачають наші податки, вони призводять до того, що дорога стає небезпечнішою для пішоходів, пасажирів. Для пішоходів там взагалі тротуар на Глибочицькій, наприклад, не перекладали. Комунальний транспорт ніяк не прискорюється, а водії їздять, як їм заманеться.
8: А в чому тоді була суть цього ремонту на Глибочицькій, якщо ви зазначили, що швидкість трамваїв не збільшилася, коли, я так розумію, намагаються їхати швидше, то трамвай може зійти з рейок. Небезпечні ситуації, знову ж таки, для тих пасажирів, які користуються цим транспортом, автомобілі не зупиняються, можуть не бачити цих людей. То в чому був ремонт?
9: На жаль, головна мета міста в ремонті вулиці Глибочицької була виключно перекладання асфальту для більш комфортного руху автомобілів.
8: Це косметично, з точки зору, ну так, знаєте, візуально, так, і щоб автівки могли швидше їздити. А як щодо інших видів транспорту, тобто для самого трамваю, якщо є ж у нас оновлений рухомий склад, нові трамваї, вони ж не можуть нормально їздити на повну потужність, як це може бути, якщо немає належних умов, так?
9: Звісно, тому що виходить, що пішки пройти буває трошки довше, ніж трамваєм. Тобто це неможливо так користуватись транспортом, коли його середня швидкість 12 км на годину. Реально хочеться вже йти пішки. Тим паче, коли є ситуації на Глибочицькій, а особливо на Верхніх Валах, коли автомобілі паркуються в габариті руху трамваю, блокують його і блокують 5, 10, 15 трамваїв. Буквально вчора бачив цю ситуацію, але вона повторюється, знаєте, з частотою, якщо не кожен день, то через день. Водії ігнорують взагалі потребу там не паркуватися. Водночас місто зі свого боку ігнорує можливості встановити віхи пластикові, такі помаранчеві чи чорні, для того, щоб унеможливити фізично там паркування. І іншу пропозицію, яку ми вже подавали, неодноразово обговорювали, щоб місто компенсувало вимушений простій трамваїв. Тобто водій був змушений платити свого роду штраф за те, що він своєю необачністю, егоїзмом, незнанням ПДР зупинив рух трамваїв 5-10, а це там сотні людей.
8: Так, і особливо, коли ці ситуації відбуваються ще й зранку або в годину пік, коли автівки запарковані так, що трамвай просто не може фізично проїхати, люди затримуються, відповідно, справжній колапс відбувається, і дуже тривалий час може ще й шукати цих водіїв. Чи є рішення в цій ситуації? Олександре, чи можливо якимось чином її змінити? От ви перелічили, що на кілька варіантів, але що є дієвим, чим містяни можуть вплинути на цю ситуацію, аби її змінити кардинально?
9: Дуже багато ми про це там говоримо на рівні експертному, на робочих групах, на комісії Київраді, на робочих нарадах. На жаль, це все дуже так неохоче сприймається. І коли не хочеться робити, то завжди знайдеться якийсь ДБН, якийсь норматив, який не дозволяє встановити там біля трамвайних колій цю пластикову віху. І тоді якби робота, по суті, в цьому напрямку зупиняється. Залишаються лише кияни, громадські активісти, які вимагають якісного транспорту, але люди, які дотичні до цього рішення, вони, на жаль, не користуються комунальним транспортом, і вони не розуміють і не хочуть розуміти цих проблем. Відповідно, всі ці історії про те, що в нас трамвай як транспорт, який може перевозити найбільше пасажирів, якщо це буде два вагони, а якщо це запускати взагалі такий як швидкісний трамвай ПЕСА у нас на Борщагівці, чи жовті трамваї ці такі довгі на лівому березі, то це ж колосальні обсяги пасажирів вони можуть перевозити. Але ж для цього потрібно, щоб ці пасажири розуміли, що цей трамвай не стане десь на Валах чи на Глибочицькій, що місто попіклувалось про те, що він буде швидко їхати, і людина не запізниться на роботу до лікаря чи ще куди. місць. Тобто головна ідея комунального транспорту – це те, що він передбачуваний, він достатньо швидкий і він недорогий. Саме тоді можна людей заохотити користуватись таким транспортом, і тоді будуть зменшуватися затори.
8: Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик, і говоримо ми про те, які є проблеми з трамвайним рухом у Києві. Олександре, щодо ще ремонтів, які відбуваються у Києві, і яким чином вони вплинули на рух трамваїв в одній з частин Києва, і чи не стане це зараз транспортною проблемою?
9: Зараз ремонти не проходять трамвайних колій, але є покинуті ремонти, наприклад, на Борщагівці, там в кінці лінії, і, на жаль, там через те, що не були виправлені колії, повільно також рухаються трамваї. Тобто «Київпастранс», на жаль, має таку практику починати ремонти, не закінчувати їх, не те, що своєчасно, а взагалі їх не закінчувати, кидати на півроботу виконаною, і, відповідно, це впливає, знову ж таки, на експлуатацію рухомого складу. Також ми маємо от зараз показовий кейс, коли місто взагалі не здатне було забезпечити безперебійну роботу трамваїв під час ремонту шляхопроводу біля метро Чернігівська. Весь Деснянський район, жителі Троєщини фактично опинились відрізаними від швидкісного сполучення трамваєм до метро Чернігівська і взагалі в себе на районі, тому що ремонтується цей шляхопровід. І хоч в технічному завданні місто закладало можливість робити ремонт шляхопроводу без зупинки руху трамваїв, на жаль, пішли легшим шляхом і навіть не подумали, що можна, як це роблять в Європі, що можна зробити тимчасові трамвайні колії в об'їзд, так як вони зараз зробили об'їзд для автомобілів, точно так само можна покласти декілька сотень метрів трамвайних колій тимчасових для того, щоб забезпечити рух трамваїв. Звичайно, там в сповільненому більш режимі, але їх можна було б не зупиняти. А так ми маємо ситуацію, коли лівий берег у нас відрізаний від трамвайних ліній і немає можливості гарно діставатись. А альтернатива – це автобуси, які не покривають навіть попровідні здатності навіть половини того, що можуть перевозити трамваї.
8: А невже не можна продублювати таким чином, щоб повторювати маршрут і так само перевозити пасажирів у їхніх справах, хто на роботу, хто кому, що потрібно?
9: Тут би хотілося підкреслити, що саме швидкісний трамвай там здебільшого, і він десь не швидкісний, він йде по виділеній лінії. Це означає те, що трамвай зупиняється лише на світлофорах і лише на зупинках. Якщо забезпечувати альтернативний транспорт, то це автобуси, які ми забезпечили, це значить, що ці автобуси будуть так само стояти разом з автомобілями в заторах. Тобто транспорт сповільнюється, і він не може так швидко довозити людей в потрібну точку, як це робив трамвай. Ми розуміємо, що на цей випадок місто не зробило, умовно кажучи, виділені смуги. Місто не забезпечило контроль того, щоб ці автобуси швидко доїжджали. Тобто це просто будуть так само автобуси стояти з людьми в спеку, яка почнеться скоро в автомобільних заторах, тоді, коли можна було знайти краще рішення.
8: Яке може бути це рішення зараз, якщо от, ну, вже помітно, що ситуація є такою? Чи можна внести якісь корективи, на вашу думку?
9: На жаль, основні зміни вже внести не можна, тому що трамваї тепер не ходять на Деснянський район, і вони не ходитимуть на весь час ремонту, тобто фактично до кінця року. А очевидно, що зараз потрібно слідкувати за якістю руху того обмеженого рухомого складу автобусів, які запустили як замінники, і реагувати на те, що чи стоять ці автобуси в заторах, чи не стоять. Якщо стоять, треба дивитись ці вузли і забезпечувати там пріоритетний проїзд автобусів. Так само треба перевіряти, наскільки ці автобуси навантажені пасажирами, щоб не було такого, що автобус під'їжджає і забирає лише половину пасажирів, чи взагалі не може нікого забрати, тому що він вже наповнений за попередні зупинки. Тобто це постійний системний аналіз, підхід, який в місті КМДА не робить. І, на жаль, хотілося б згадати ще один приклад, що місто давно провело тендер, місто давно знало про те, що буде прикриватись трамвайний рух, але навіть оголошення. Знаєте, така звичайна річ, щоб запланувати зрозумілі з короткими повідомленнями оголошення на зупинках громадського транспорту паперові, щоб пасажири знали, що відбувається, які замінники транспортні і так далі. Вони зроблені жахливої якості. Тобто це просто папір А4 з малесенькими літерами, де нічого не зрозуміло, ніхто такі бумажки не читає. Тобто це все свідчить про те, як місто взагалі підходить до комунального транспорту.
8: Якщо говорити про можливості, які могли би бути, чи були якісь маршрути, які можна було відновити у столиці для того, щоб знову ж таки покращити ситуацію, зменшити кількість заторів і загалом зробити зручність для столичних пасажирів?
9: Використання тих трамваїв, які вже є, можна покращити, знаєте, шляхом дуже простих речей, але просто цим потрібно займатися. Перш за все, це ремонти трамвайних колій, де трамваї вимушені зупинятися. Призупинятися і не їхати швидко. Треба це вирішити, щоб трамваї краще рухались. Далі унеможливити взагалі паркування там, де це відбувається дуже часто, як я казав, кожен день чи через день, фізичними засобами, і таким чином вже трамваї пришвидшаться. І третій важливий момент – це те, що теж, на жаль, не робить місто, але що було б дуже помічним, це якби трамваї мали пріоритетний рух на перехрестях. Як це виглядає, коли трамвай під'їжджає до перехрестя, він не зупиняється на червоний колір світлофору, тому що автоматика автоматично відслідковує те, що під'їжджає трамвай, вона автоматично перемикає світлофори так, щоб цей трамвай проїжджав фактично без зупинки. А далі світлофор працює в звичайному режимі. Коли здійснюється таке налаштування, це ще одна можливість для того, щоб пришвидшити трамвай. Це такі прості рішення, які можна зробити, знаєте, не за колосальні кошти, головне – бажання. Є інші рішення, які потрібно робити, це те, щоб, наприклад, на рівні Києва розібратися з кінцевою трамваю біля кільцевої дороги, оскільки там по суті, вона знищена тою забудовою, торговим центром «Апрель». І це, я вважаю, що велика проблема, тому що дуже багато людей з Софійської Борщагівки, з навколишніх там міст, могли б сідати на тій кінцевій зупинці і діставатися до центру міста дуже швидко, без заторів, без потреби користуватися автомобілями. На жаль, через певне таке ігнорування проблеми містом і через нахабність забудовника станція вже декілька років як не працює. І ще б хотілося згадати два проекти. Якщо дуже коротко, це те, що місто має повернутися до ідеї продовження швидкісного трамваю до Палацу спорту. Таким чином зменшиться навантаженість на Червону гілку метрополітену, і люди з Борщагівки зможуть дуже швидко діставатися до центру міста і там же й пересідати на всі потрібні їм зупинки, як наземного транспорту, так і метрополітену. Інша історія – це те, що трамвай потрібно запускати на Троєщину. Це те, що вже можна зробити по існуючих коліях і по існуючій інфраструктурі мосту Подільського-Воскресенського. Просто, знаєте, на жаль, в нас модно говорити і розказувати людям брехню про те, що туди хтось побудує колись метрополітен, а люди вірять переважно, але є частина, які не вірять, і от хочеться, щоб саме таких ставало більше, і розуміють, що будівництво саме трамвайних колій з Троєщини, наприклад, по цьому мосту Подільсько-Воскресенському для з'їзду на Поділ, це найкраща і найшвидша перспектива. Тобто треба обирати або трамвай, умовно кажучи, через 5 років, або метрополітен на Троєщину ніколи.
8: Тут варіанти і так зрозумілі, що краще розвивати трамвайну інфраструктуру і покращувати життя для містян. Я сподіваюся, що рішення у міста будуть. І, зокрема, також є потреба в тому, щоб і самі містяни були активними і якимось чином змушували міську владу ухвалювати потрібні рішення на благо саме містян. Як ви вважаєте?
9: Звісно, у нас багато наших громадян мають можливість подорожувати Європою, і вони там бачать чудові приклади, як працює, як розвивається трамвайна мережа, коли це трамвай на 60 метрів, і він фактично нічим, знаєте, не поступається метрополітену. Він навіть краще, тому що для того, щоб таким трамваєм скористатись, не треба лізти під землю на ескалаторі, тому що, ну, знаєте, є різні люди, не кожен може собі дозволити там по стану здоров'я користуватись метрополітеном. Тому треба вимагати, треба писати звернення КМДА, департамент транспорту, контактний центр 1551, задавати питання, писати петиції. І потроху система буде на це реагувати. Тому що якщо не вимагати якісного транспорту, то, на жаль, наші податки будуть витрачатися лише на перекладання асфальту, як це відбулося на вулиці Кирилівській чи на Глибочицькій.
8: Олександре, вдячна вам за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією був Олександр Гречко, співзасновник громадської організації «Пасажири Києва», транспортний аналітик. І говорили ми про те, які є проблеми з трамвайним рухом у Києві. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
4: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
10: Овруч. Це місто на півночі Житомирщини славиться своєю історією, адже після спалення і скоростення, сучасного Коростеня, саме сюди княгиня Ольга перенесла центр Деревлянської землі. Тодішній Вручий, давня назва Овруча, який постачав на всю Київську Русь цінний пірофілітовий сланець, став епіцентром князівських міжособиць. Місто пережило не одну навалу ворогів. Його ділили між Річчю Посполитою та Великим князівством Литовським. Тут була і Золота Орда, і Російська імперія. Овруч ставав колискою повстань і місцем єврейської трагедії. Але попри усе, воно й досі береже колоритну автентичність, цікаві пам'ятки та неповторну місцеву говірку. Перша згадка про Овруч датується 946 роком, коли, власне, його і підкорила княгиня Ольга. Вдруге, місто згадується у 977 році у літописі «Повість минулих літ», коли загинув князь Олег Святославович. За волею його батька, князя Святослава, усі землі були поділені між синами. Олег осів в Овручі, Ярополк – у Києві, а Володимир – у Новгороді. Через ворожнечу із братом у 977 році Ярополк пішов війною на Овруч. Намагаючись відійти до укріплення, Олег та його дружинники обірвали міст. Проте це не стало порятунком, адже військо разом із князем упало у воду, де всі й загинули. Молодого Олега поховали за містом. Зараз тут центральна частина Овруча. І насипали великий курган. У 1044 році Ярослав Мудрий перевіз рештки Олега до Десятинної церкви у Києві. Про деревлянські часи Овруча нагадує пам'ятний знак на місці першого поховання Олега Святославовича. Сучасна назва Овруч змінювалася упродовж понад тисячолітньої історії. В різні періоди на нього казали «збручий», «вручай», «беручий», «вручев», «уручий», «овручов», «Овручий». За однією з версій, назва походить від того, що у давнину місто було оточене земляним валом, який стискав його ніби обручем. Жителі міста брали активну участь у національно-визвольній війні. У 1648 році козаки звільнили Овруч і створили тут козацький загін на чолі з Іллею Голотою. У той період до міста часто навідувався генеральський писар українського війська, овручанин Іван Виговський, уроженець села Вигів, що входило до території Овруча. А після війни його обрали гетьманом війська Запорозького.
4: Слухайте на Українському радіо.
8: Білий дім оголосив про виведення частини американських військових з Німеччини та відмовляє Україні у фінансуванні військової допомоги в рамках програми USAI. Що означає така корекція зовнішньої політики Білого дому для НАТО, Європи та України? Про це говоритимуть Владислав Красніцький та голова Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО» Юрій Романюк. Сьогодні о 18:35. Наближається чемпіонат світу з футболу, який вже заявлений як історичний турнір, адже вперше він проходитиме одразу у трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. А кількість команд буде значно більшою, ніж зазвичай. І сьогодні на Радіо Промінь та на інших подкастингових платформах стартує програма-подкаст про майбутній чемпіонат світу. Про сам Мундіаль 2026 та нові спортивні подкасти Суспільного слухайте сьогодні ввечері після новин о 19 годині. До студії Українського радіо завітають Ілона Степанченко і Костянтин Дульцев, автори і ведучі подкасту «Мундіаль-2026».
3: Правда любить терплячих. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
11: Українське радіо.
12: Вісімнадцята година.
4: Суспільне новини на Українському радіо.
5: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Армія РФ атакувала Вільнянськ на Запоріжжі, є загиблі та поранені. В Одесі викрили продаж на ринку 50 тонн гуманітарної допомоги. Про це та інше далі докладніше. Дві людини загинули, ще чотири травмовані унаслідок російської атаки на Вільнянську у Запорізькій області. Про це у телеграмі повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. На місці атаки працює кореспондентка Суспільного Карина Галунова.
13: Сьогодні близько 3-ї години дня ворог завдав удару по місту Вільнянськ Запорізької області шахедами. Постріли по торговому павільйону, по приватних будинках і по території храму. Там зруйновано приміщення побутове, в якому мешкали служителі церкви, і частково пошкоджено сам храм. Також руйнувань зазнав торговий павільйон і вже не вперше. Торік він вже зазнавав руйнувань від ворожих обстрілів. І будинки, які розташовані поруч із павільйоном, також зазнали руйнувань, там пошкоджено шифер, вибито вікна. Наразі ми маємо, на жаль, двох загиблих і четверо травмованих. Внаслідок ворожого обстрілу вибухової хвили було пошкоджено лінії електропередач. Комунальники чекають дозволу від правоохоронців, щоб розпочати роботу, тому частина міста залишається без електропостачання. На місці ворожого обстрілу все ще працюють рятувальники та вибухотехніки, тому що є загроза повторної детонації. Вони детально обстежують територію. Як тільки буде дозвіл, ми зайдемо і поспілкуємося, зокрема, із представниками церкви. На жаль, мешканці, які мешкають поруч, відмовляються з нами спілкуватися, посилаючись на сильний стрес і шок. Особисто, на мою думку, це пов'язано з тим, що це вже не перший обстріл цього кварталу, це фактично центр міста. І торік тут був удар кабом, тоді загинуло багато людей, зокрема і діти. Відповідно, в людей додатковий стрес, шок, і вони дуже налякані і не хочуть зараз ні з ким спілкуватися.
5: Багатоповерхівку у центральному районі Херсона росіяни атакували дроном о 3-й годині ночі. Нині мешканці та комунальники наводять лад. Про наслідки обстрілу у сюжеті наших херсонських колег.
14: Співробітники комунального підприємства «Парки Херсона» ліквідовують наслідки нічної атаки військових РФ. Під ударом була багатоповерхівка у центральному районі міста. Мешканка будинку Зоя Федотова каже, це сталося близько 3-ї години 4 травня. У кімнаті, в якій вона спала, вибиті вікна.
15: Шарахнуло так, що ж дом затрусився. Потім якийсь вогняний такий стовп я побачила. І я почула, що все рушиться, все те, і вогонь. Я вскочила до своєї сестри, кажу, вставай, бо зараз я знаю, що... Один приліп, потім буде ще один приліп. Ми вибіжали в коридорі, піднялися на 7-й поверх, на 8-й поверх і подивилися, що на 7-му залізні двері валяються там, вибиті.
14: Наталія показує пошкоджені квартири сусідів. Лоджія в одній з квартир на 7-му поверсі обвалилась.
16: Пошкоджена.
14: Лідія В'язовська мешкає на 3-му поверсі. Каже, внаслідок влучання у її помешканні пошкоджено вікно на балконі.
16: Я інвалід з хати, я взагалі не виходжу. Прилетіло і почали сипати стекла, сиділи у коридорі, ну, часа півтора.
14: За словами заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації Олександра Толоконікова, інформація про постраждалих не надходила.
17: Наслідок атаки російського безпілотника пошкоджена багатоповерхівка, вибиті шибки. На щастя, поки про постраждалих немає повідомлень.
14: Яна Самко, Альона Мовчан, Суспільне новини, Херсон.
5: Україна готова до відкриття усіх 6 переговорних кластерів для вступу в ЄС. Про це написав у телеграмі президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що Україна технічно повністю готова і очікує на відкриття усіх 6 кластерів упродовж цього та наступного місяців. Євроінтеграційні прагнення України Зеленський обговорив з президентом Європейської ради Антоніо Коштою під час саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Нагадаю, Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна розраховує на вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році. Однак у Брюсселі та європейських столицях такі строки вважають надто оптимістичними.
4: Новини на Українському радіо.
5: Правоохоронці викрили в Одесі продаж на ринку «Сьомий кілометр» 50 тонн гуманітарної допомоги на понад 40 мільйонів гривень. Під час розслідування провели понад 60 обшуків, вилучили документи, чорнову бухгалтерію, телефони та сам товар. Підозрюваних узяли під варту з можливістю внесення застави, повідомила у соцмережах речниця Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Альона Лютницька.
11: За даними слідства, фігуранти створили підконтрольні благодійні фонди та налагодили канал постачання товарів із Туреччини. У митних деклараціях цей вантаж оформлювався як гуманітарна допомога для переселенців і людей, які постраждали від війни. За даними правоохоронців, організатором схеми є колишній працівник митниці. До протиправної діяльності він залучив десятки осіб. Загалом за такою схемою завезли близько 50 тонн товарів на суму понад 44 мільйони гривень. Учасників злочинної групи затримали, їм вже повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.
5: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
5: Завтра в Україні без опадів. Температура у східних, південних та більшості центральних областей. Вночі 6-11 градусів тепла, в день 19-24. На узбережжі морів та в Криму 13-18 градусів тепла. На решті території вночі 10-15 градусів тепла, в день плюс 22, плюс 27. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 10-15, в день 22-27 градусів. Усів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
4: Українське радіо. Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо. У студії Владислав Красніцький. Далі говоримо про події у столиці Вірменії – Єревані. Нагадаю, там відбувається 8-й саміт Європейської політичної спільноти. На захід, який, власне, відбувається під гаслом «Будуємо майбутнє, єдність і стабільність у Європі», зібралися лідери майже 48 держав і урядів. І на саміті, до речі, теж присутній президент України Володимир Зеленський. Сьогодні Українське радіо вже транслювало виступ президента України на цій платформі. І, до речі, завтра відбудеться перший в історії саміт Вірменія-Євросоюз. Тож про це говоримо далі і, звичайно, говоримо про ті зустрічі, які вже мали місце. З нами на зв'язку Петро Олещук, доктор політичних наук. Вітаю, пане Петре.
12: Так.
1: Так, пане Петре, для початку поясніть, що ж це таке європейська політична спільнота, чим цікавий, важливий цей саміт і що примітно, чому саме Єреван, чому саме Вірменія приймає цю подію і що, власне, на порядку денному?
12: Європейська політична спільнота – це проєкт президента Франції Макрона, який було започатковано кілька років тому. Він за задумкою організаторів повинен створити умови для максимально широкого об'єднання європейських країн, як і тих, що перебувають в Європейському Союзі, так і тих, хто на даний момент поза Європейським Союзом, але, наприклад, має якісь хоча б теоретичні амбіції до Європейського Союзу приєднатися. Чому Вірменія? Ну, можу пропустити, тому що це одна із країн, з якої достатньо така специфічна історія, специфічна доля, тобто тривалий час перебування в орбіті впливу Росії, тобто вона досі залишається в складі ОДКБ, інших інтеграційних російських проєктів, залишається база російської армії в Гімрі. Але останнім часом, скажімо так, Вірменія поволі робить розворот від Росії, який намітився після останньої вірмено-азербайджанської війни, де вірмени вважають, що Росія не якимось чином не стала допомагати своєму формальному союзнику. Ну і зараз, в принципі, я думаю, що проведення саміту Вірменії – це є відповідний індикатор того, що країни Європи, якби і про найбільш віддалені європейські країни, в цій ситуації не забувають.
1: Так, слушно ви згадали, що якраз на території Вірменії розташована російська база. Тут можна ще додати, що ж Вірменія є чинним членом і Євразійського економічного союзу. Та й, в принципі, тривалий час вважалася чи не найближчим союзником Росії на Південному Кавказі. Але така подія, такий саміт, понад 30 європейських лідерів, прем'єр, до речі, Канади ж теж бере участь в цьому. Чи не свідчить це, ну, чи не показує, скажімо так, ось ця вся спільнота, яка приїхала у Вірменію, що тепер Вірменія поза орбітою впливу Російської Федерації, або ж на шляху до цього?
12: Ну, на шляху, хоча, в принципі, там нещодавно і зустрічався Пашиняни з Путіним, така була достатньо неоднозначна зустріч, нібито достатньо вічлива, але з іншого боку і не така уже, щоб дуже дружня, скажімо так. Ну і за підсумками цієї зустрічі, знову ж таки, чергове було охолодження відносин між Вірменією і Росією. Ну тому так, от можна сказати, що Вірменія займає таке достатньо специфічне положення, уже якби і не зовсім з Росією, але якби і не зовсім з Європою, на що знову ж таки впливає ціла низка обставин.
1: Так. Хотів би нагадати нашим слухачам, що президент Зеленський прилетів у Єреван ще в неділю і провів зустрічі з прем'єрами Норвегії, Фінляндії, Великої Британії, Чехії. Заплановані, звичайно, зустрічі і сьогодні. Власне, з яким українська делегація летіла в Єреван, які цілі, наміри, пріоритети? Ці зустрічі відбуваються, вони радше номінальні, тому що фізично лідери присутні, ну і варто зустрітися, обговорити. Чи там йдеться про якісь, можливо, і практичні результати після цих зустрічей?
12: Ну, подібний саміт, він якби надає змогу провести зустрічі на рівні лідерів тих або інших держав без зайвого шуму і пафосу. Ну, наприклад, відомо, що сьогодні зустрічалися президент України і прем'єр Словаччини. Причому так, після цієї зустрічі прем'єр Словаччини вчергове заявив про те, що Словаччина не заперечує проти членства України в Європейському Союзі. На тлі його попередніх заяв достатньо цікаво це все звучить. Наскільки я розумію, з Бабішем має так само поговорити президент України. Це теж такий достатньо специфічний персонаж, скажімо так. Тому, ну, якби, я думаю, що користь певна із цього всього може бути.
1: Так, зараз про прем'єра Фіцо ще обов'язково згадаємо і поговоримо трішки розлогіше. Я б хотів би тут додати трішки, що виступаючи на саміті якраз Європейської політичної спільноти, Зеленський заявив, що Путіна потрібно підштовхувати до дипломатії. І ось зацитую, це літо буде часом, коли Путін вирішуватиме, що далі, розширювати війну чи переходити до дипломатії. Ми маємо підштовхнути його до дипломатії. Чому згадав саме ось цю частинку виступу Зеленського в контексті Фіцо? Фіцо ж планує їхати до Москви. І що цікаво, якраз під час спілкування з журналістами на полях саміту Європейської політичної спільноти, Фіцо заявив, що так, Москву відвідає, зустрінеться з Путіним, але водночас не братиме участі у військовому параді до Дня Перемоги. А тоді постає запитання, так, а чому ж тоді Фіцо їде в Москву зустрітися з Путіним і чи не передає якісь меседжі або там пропозиції або вимоги президент Зеленський, ну, зустрічаючись з Фіцо?
12: Ну, я так розумію, що план був відвідати Москву і взяти участь в параді, тим більше, що раніше Фіцо вже брав участь у параді в Москві. Але я так розумію, що цього разу просто росіяни не хочуть сильно роздувати історію довкола цього параду, не сильно хочуть до нього привертати увагу, тому що в умовах, коли вони чекають українські удари дронами, вони захотіли зробити цей парад, скажімо так, в екстрес-форматі, там максимум 50 хвилин на нього виділяється, без військової техніки. Коротше кажучи, вони якось не хочуть до нього привертати особливої уваги.
1: Типу, провести провели, для провели. Галочки, як то кажуть.
12: Так, для галочки провести і все. Там я не розумію, чи планується там участь Путіна, тому що поки що ніякої офіційної інформації з цього приводу я не бачив. От, тому я думаю, що це основна причина. А візит був запланований, Ну, він, мабуть, буде вирішувати якісь свої власні питання. У нього ж там залишається питання нафти там і всього, що з цим пов'язано. Тому, ну, чи може він там щось передати? Може і передасть. Але, чесно кажучи, я сумніваюся, що це якось дуже сильно на Путіна вплине.
1: Так, тоді про що наша розмова з Фіццо? Якраз під час саміту Зеленський говорив з Робертом Фіццо і, за словами президента України, обговорили співпрацю в різних сферах, торкнулися питань членства України в ЄС, яке Словаччина, як ви слушно згадали, підтримує. Це для нас один із важливих меседжів від Фіццо на сьогодні. Про що ще важливого могло йтися?
12: Меседж важливий, хоча я не можу сказати, що він якось, на, знаєте, з цього зробили сенсацію. Фіццо, в принципі, раніше не казав так прямо, що він проти вступу України до Європейського Союзу. Він, правда, нещодавно, коли була ситуація пов'язана з нафтопроводом «Дружба», він заявляв, що те, що якщо, наприклад, нафтопровод не запустять, то він може переглянути свою позицію. Ну, нафтопровод запустили, значить позицію переглядати якби підстав немає. Очевидно, що Фіццо не дуже так подобається імідж найбільш проросійського політика в Європі серед лідерів держав після того, як Орбан іде з посади прем'єр-міністра Угорщини. І очевидно, що він хоче швидше, знаєте, не привертати до себе занадто великої уваги. Тобто глобально не змінюючи політику, тим не менше якось не привертати занадто велику увагу. Тому от він так намагається маневрувати в політичному плані. Раніше йому було комфортніше, якби основний удар на себе приймав Орбан, а Фіццо так тактично до нього приєднувався в потрібний момент, якби і росіянам приємно зробив, і потім претендуєш на якісь преференції від них. І водночас якось і уваги до себе не особливо не привертаєш. А зараз це трохи іншим, по-іншому, тому, я думаю, це основна причина.
1: Зеленський написав про продуктивну зустріч із прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем. Детально обговорили двосторонні напрями наших відносин. Маємо можливості для посилення співпраці. Ну, в принципі, такі умовно стандартні загальні фрази, але чи була ця зустріч важливою і для нас, і для прем'єра Чехії? Взагалі, чи можна сказати, що ця зустріч може стати або могла вже стати початком нового діалогу між нашими країнами, чи знову ж таки завищених якихось очікувань не варто покладати?
12: Ну, в принципі, Бабіш, хоча передвиборчий період, він багато чого не говорив, після вступу на посаду він себе поводить достатньо обережно. Тобто, навіть чеська ініціатива, ну, не була скасована, хоча там були певні нюанси, але, ну, в принципі, він якось так не займає таку, знаєте, відверту антиукраїнську позицію, принаймні намагається її робити. Це робити там, хоча там іноді дозволяє собі якісь відповідні заяви. Тому подивимося, чесно кажучи. Я від нього чогось особливо визначного не чекаю, з одного боку. А з іншого боку, ну, в принципі, я думаю, що з ним можна знайти якісь відповідні точки дотику. Тут же, знаєте, ще є такий нюанс важливий, про який, я думаю, нам не треба забувати. Зараз, знаєте, всі країни висловлюються щодо членства України в Європейському Союзі, але судячи з публікацій, які зараз виходять в Європі, є певний скепсис щодо швидкого вступу України до Європейського Союзу, в першу чергу, з боку Франції і Німеччини. І в таких ситуаціях, насправді, там і Фіццо, і Бабішу там достатньо легко обіцяти, що вони будуть підтримувати членство України в Європейському Союзі, якщо, наприклад, там поки що є з цього приводу якісь сумніви у Франції і в Німеччині. Тому що все одно вирішувати будуть в першу чергу Франція і Німеччина. А інші держави, зокрема східноєвропейські, вони вже будуть потім приєднуватися або не приєднуватися.
1: Так.
12: Тому я думаю, що насправді ці заяви, вони зараз вартують, ну, чесно кажучи, не так, щоб сильно багато.
1: Важлива розмова з Урсулою фон дер Ляєн. Обговорили європейський пакет підтримки, довго на нього чекали, на ухвалення фінального рішення. І, що важливо, графік щодо першого траншу, який буде спрямований на спільне виробництво дронів. Це йдеться про ті 90 мільярдів євро, про які ми неодноразово говорили в етері українського радіо. Здавалося б, з Урсулою фон дер Ляєн президент Зеленський бачиться досить часто, але ось ця зустріч теж примітна. Тобто, це чергове підтвердження, що гроші будуть, якщо вже йдеться про перший транш.
12: Ну, наскільки я розумію, так, в принципі, наче не повинно бути ніяких проблем. Нібито, знову ж таки, за повідомленням ЗМІ активізувалися переговори щодо остаточного укладання контрактів щодо шведських літаків «Gripen». Там, зокрема, мова йде про контракт на 150 літаків. І, в принципі, основним джерелом фінансування цього контракту якраз і має бути кредит від Європейського Союзу. Тобто, нібито робота в цьому напрямку ведеться, нібито, якби, вже визначаються напрямки, куди це все буде витрачено. Ну, зрозуміло, що переважно на оборону України, як в питанні виготовлення зброї українськими виробниками, так і в питанні спільного виробництва з європейцями або виготовлення зброї європейськими компаніями, такими як, наприклад, шведськими. Ну, зрозуміло, що Україна поки що винищувачі самостійно виготовляти не може, хоча я сподіваюся, що співпраця з шведським виробником Saab, який, власне кажучи, виготовляє «Gripen-и», дозволить, мабуть, ну, я хотів би принаймні в це вірити, то щоб вона дозволила в майбутньому хоча б частково це все в Україні локалізувати і виготовляти.
1: Там не можу минути увагою зустріч з польським прем'єром Дональдом Туском. Той своєю чергою сказав, точніше, під час розмови з Туском Зеленський сказав, що потрібно довгострокове припинення вогню, потрібна надійна безпека, тривалий мир. В принципі, сказав, точніше, під час розмови з Туском Зеленський сказав, що потрібно довгострокове припинення вогню, потрібна надійна безпека, тривалий мир. В принципі, всі ті

0: активно стається, що коли Україна починає успішно бомбити там російські об'єкти, виникають знову. Але є проблема, яка спровокована конкретними людьми, а їх певними там цінностями, да, і те, що ми вже на цих плівках почули, багато з них стали фігурантами кримінальних справ, і так же вийшло, що це підприємство постійно потрапляє в поле зору журналістів, є запитання щодо його власників, тому так, звісно, що, знаєте, я говорила з представниками людей, які, з людьми, які займаються аналітикою і тих самих когнітивних війн, вони казали, що дивіться, якщо раніше росіяни видумували фейки, зараз вони просто використовують ті проколи, які робимо ми самі. Ну, тоді, відповідно, єдиний рецепт для нас всіх – це не робити кроків, які можуть болісно бити по нашому авторитету.
1: Безумовно.
0: Ми розуміємо, що весь ринок зброї, він дуже-дуже специфічний. Я знаю, там дуже смішні історії, як під час деяких там виставок американських танки не стріляли, тому що конкуренти застосовували засоби радіоелектронної боротьби, тому можливо все на цьому ринку, але розуміючи його специфіку, треба бути готовим тримати удар і враховувати всі нюанси, які можуть твої опоненти, конкуренти використати проти тебе.
1: Безумовно. Пані Тетяна, чи розумієте ви до кінця мотиви, з яких Українська правда оприлюднила цю порцію плівок? І чи було до кінця прораховані наслідки для національної безпеки? Як би то не було, наразі Firepoint – це ключовий виробник далекобійних засобів ураження території ворога.
0: Знаєте, журналісти, вони завжди діють, виходячи з суспільного інтересу, з того, що є певні ризики, і давайте говорити чесно. Ми не до кінця розуміємо, яким чудом з'явився виробник Фоміло, чи це якийсь інженерний геній, чи це просто використання державних ресурсів, які були передані в конкретні комерційні руки. І просто ці конкретні комерційні руки нарешті під те, що було напрацьовано раніше іншими людьми, а просто змогли отримати гроші і фінансування на те, щоб це розвивати. Якби це розвивалося як державна програма, державна компанія, це була б одна історія, абсолютно зрозуміла, і навіть нашими партнерами. Як це опинилося в дуже конкретних руках, пов'язаних з Тимуром Міндічем, питання відкрите. Тому Михайло мав право оприлюднювати це питання в контексті всієї історії, яка сталася, власне кажучи, в цьому секторі. І якщо ми маємо колишнього міністра оборони, нинішнього секретаря Радбезу, який, власне кажучи, ну, міг собі дозволяти подібні вольності, відповідно, велике питання, що може робити далі людина на цій своїй посаді досить високій і маючи такі широкі повноваження щодо переговорів.
1: Зрозуміло, зрозуміло. Ну, і наостанок процитую допис, фрагменти допису на Фейсбуці відомого експерта з близькосхідних питань Ігоря Самійволоса. Він пише про нову хвилю скандалу навколо Ткача, озвучених ним діалогів. І каже, що я бачу низку проблем, які варто озвучити. Перша, існує принципова різниця між боротьбою з корупцією і боротьбою з корупціонерами. В першому випадку це системна робота, процедури прозорість інституцій. В другому, це полювання на персоналі, яке дає медійний ефект, але не змінює систему. Друга проблема, зазначає Ігор Самійволос, руйнування довіри як побічний або прямий ефект. Кожен такий скандал підриває не лише конкретну людину, а підриває загалом довіру до інституцій взагалі. А в умовах війни це особливо небезпечно. І третя проблема, неверифіковані, тобто неперевірені матеріали, як зброя. То треба чітко усвідомлювати, коли журналіст публічно озвучує неверифіковані діалоги. Це не журналістика в класичному розумінні, це або ж некомпетентність, або інструментальне використання медіа в чиїхось інтересах. Суспільне надає можливість для озвучення абсолютно різних точок зору на цю скандальну ситуацію, яка не робить честі Україні. В ефірі Українського радіо була Тетяна Ніколаєнко, яка представляє Громадську антикорупційну раду при Міністерстві оборони. Дякуємо, пані Тетяно, залишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
3: У Німеччині запустили

Унікальну цифрову платформу, яка дозволяє кожному охочому перевірити темні сторінки сімейної історії та з'ясувати, чи належали їхні предки до нацистської партії. Цей онлайн-сервіс став результатом спільної роботи німецького видання Die Zeit та архівних установ Німеччини і США. Інструмент надає відкритий доступ до бази даних, яка містить мільйони членських карток. Раніше, щоб отримати таку інформацію, потрібно було надсилати офіційний запит до Федерального архіву Німеччини і чекати тривалий час. Тепер, завдяки тому, що Національний архів США почав оцифровувати свої копії документів, газета Die Zeit змогла створити зручну систему пошуку, де результати можна отримати за лічені секунди. Одним із тих, хто скористався сервісом, став австрієць Крістіан Райнер, колишній редактор журналу «Профіль». Результат його приголомшив. Він знайшов ім'я свого діда у списках партії майже миттєво. За документами, його дід подав заявку на членство 21 квітня 1938 року, лише через 5 днів після анексії Австрії Гітлером, так званого «Аншлюсу». Райнер зауважив, що його дід був науковцем, а отже не міг не розуміти суті нацистської ідеології на момент вступу. Водночас пошук приніс полегшення щодо батька Крістіана. Хоча той воював у Вермахті із 1941 року і отримував поранення, у списках нацистської партії його не виявилося. Представниця Die Zeit Джудіт Буш повідомила, що сайт викликав колосальний ажіотаж. Мільйони переглядів і тисячі поширень свідчать про те, що тема залишається надзвичайно чутливою. Для багатьох користувачів знахідки стали гірким потрясінням, оскільки вони розвіювали багаторічні легенди про те, що в нашій родині нацистів не було. Цікаво, що ці записи могли зникнути назавжди. У 1945 році, коли Третій Рейх руйнувався, керівництво нацистів у Мюнхені наказало знищити усі понад 10 мільйонів членських карток. Проте директор паперової фабрики Ганс Губер проігнорував наказ і врятував документи, згодом передавши їх американській владі. Крістіан Райнер підкреслює, що цей сервіс зміщує фокус досліджень з високих посадовців на звичайних людей. Навіть через 8 десятиліть після завершення війни можливість дізнатися індивідуальну правду про своїх предків залишається критично важливою для багатьох європейських родин.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Білорусь активізувала розвиток інфраструктури на кордоні з Україною. Президент заявив, що Україна офіційно не отримувала пропозицію про тимчасове припинення вогню на 9 травня. Про це та інше – далі докладніше. Україна офіційно не отримувала пропозицію про тимчасове припинення вогню на 9 травня. Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Єревані. За його словами, пропозиції щодо короткострокового припинення вогню на тлі щоденних обстрілів і загиблих українців виглядають цинічно.
2: Сісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні дронові удари по українським містам, громадам, після за один день до парада, і потім дати можливість якихось свят, ну, у нас свят немає, через Росію, через їх атаки. А на рану після 9-го вони знову будуть вбивати нас.
1: Нагадаю, минулого тижня під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін нібито заявив про готовність оголосити перемир'я з Україною на час святкування Дня Перемоги. Після цього Трамп сказав, що це саме він запропонував Путіну коротке перемир'я. Білорусь активізувала розвиток військової логістики та інфраструктури на кордоні з Україною. Ці об'єкти можуть у майбутньому використовуватися в координації з Росією. Про це в ефірі каналу «День Лайв» заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він розповів, що українські військовики фіксують розбудову маршрутів та об'єктів, які потенційно посилюють військові можливості сусідньої країни. Проте станом на зараз Росія не тримає в Білорусі угруповань здатних на пряме вторгнення.
3: Ця ділянка нашого кордону, яка має понад 1000 кілометрів протяжності від Волині до Чернігівщини, це для нас загрозливий напрямок. Певна активність загалом, якщо так оцінювати в цілому, на території Білорусі вона відбувається. І в тому числі щодо створення логістичних напрямків, щодо створення полігонів. Попри те, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх там своїх сил, але в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку створює Білорусь, вона, звісно, може бути використана Росією.
1: Нагадаю, у суботу президент заявив, що на кордоні України та Білорусі була помічена специфічна активність з боку білорусів. У цей день до України з території Білорусі залетіла повітряна куля. Фактично, вона була ретранслятором сигналу для російських дронів. У Дніпрі чоловік відкрив вогонь по працівниках ТЦК. Під час роботи групи оповіщення у Соборному районі Дніпра пролунали постріли. У результаті двоє представників ТЦК отримали травми. Наразі поліція встановлює усі обставини події. Також вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту. Іран відновив атаки на ОАЕ. Міністерство оборони Об'єднаних Арабських Еміратів повідомило про пуски Іраном 4 ракет та дронів. 3 ракети успішно збили над територіальними водами, ще одна впала в море. Про це повідомляє Міноборони країни. CNN повідомило, що сьогодні в ОАЕ вперше за менш ніж місяць після початку перемир'я між США та Іраном оголосили попередження про потенційну ракетну загрозу. Іран пізніше оприлюднив відео з пусками ракет. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра в Україні без опадів. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11 градусів тепла, вдень 19-24. На узбережжі морів та в Криму до 18 тепла. На решті території вночі 10-15 градусів тепла, вдень плюс 22, плюс 27. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень плюс 22, плюс 27 градусів. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Ми вітання всім слухачам українського радіо. Далі в нашому етері говоримо про ймовірний зв'язок компанії Firepoint і бізнесмена Тімура Міндіча. Приводом стала, фактично така інформаційна подія. Видання «Українська правда» днями оприлюднило повідомлення про нібито розмови підсанкційного бізнесмена Тімура Міндіча, підозрюваного в корупції, з секретарем Ради нацбезпеки і оборони Рустемом Умєровим. Коли той, до речі, ще займав посаду якраз міністра оборони. Їхнє спілкування, як виглядає, стосується нібито діяльності компанії Firepoint, тобто виробника далекобійних дронів та ракет України. Нагадаю коротко, що журналіст «Української правди» Михайло Ткач зачитав навіть частину розшифровок розмов Міндіча, які начебто таємно записані детективами НАБУ в його квартирі в Києві в рамках операції «Мідас». Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура не підтвердили автентичність оприлюднених записів і не коментували витік інформації кримінального провадження. Сам Ткач стверджує, що отримав записи від своїх джерел в політичних колах. Ну і коротко теж додам, що операція «Мідас» проведена наприкінці 2025 року і стосувалася, зокрема, викриття корупції в українській енергетиці і відмиванні коштів. Тож про це говоримо далі в етері Українського радіо. Тарас Загородній з нами на зв'язку, керуючий партнер Національної антикризової групи. Отже, при цьому варто зауважити, що сама ж справа поки що розглядається в судах, але без особливого якогось просування, те, що було оприлюднено, і те, що відбувається інформаційно зараз. Що ж, власне, відбувається, якщо можна так пояснити, ось на ваш погляд, і як ви особисто відреагували на ці додаткові публікації? Прошу.
5: Ну, ніяк не відреагував. Черговий злив з боку НАБУ і САП інформації, яку вони, що з тих структур постійно витік інформації. А пан Желісняк, наприклад, ніколи не притягався до кримінальної відповідальності за розповсюдження матеріалів досудового слідства, як і всі співробітники, які зливали йому цю інформацію з НАБУ та САП. Тобто це ніякого розслідування не йде, інформаційна війна, а однією з цілей якого позбавити Україну можливості виробляти, в тому числі, власні ракети, балістику, які є ключем до нашої перемоги. Конкретно НАБУ, оця публікація, в тому числі, до цього там інформації про компанію, конкретно НАБУ надсилала в посольство напередодні виставки в Польщі влітку інформацію, що начебто компанія Firepoint має, там начебто є корупція і так далі. Було зірвано декілька контрактів. Так і зараз витік цієї інформації, не встановлено інформації, знову таки, яку там не підтверджується ніхто, за дивним збігом обставин. А збігається з тим, що як Україна активно нарощує удари по території Російської Федерації, це стає очевидно всім. Так, в тому дві третини ударів по території Росії – це компанія Firepoint, хто не знає. І тому завдання максимально нанести шкоду компанії Firepoint, щоб вона це не виробляла. Починає там і Міндіча прив'язувати та всіх інших. Наприклад, зірвано було підписання з європейцями угоди про створення пан-європейської антибалістичної системи, яка за дивним збігом обставин, звичайно ж, повинно було відбутися у цей день, коли за дивним збігом обставин о 12:00 ночі пан Ткач опублікував цю інформацію. Так що так, от іде конкретна кампанія, дискредитація, знищення нашого військового потенціалу руками, в тому числі НАБУ та САП.
4: Ну, а яка тоді, даруйте, вигода, для чого це робити? Ну, якщо за такою логікою це розглядати.
5: Вони співпрацюють з іноземними спецслужбами, що тут незрозуміло. Це конкретна робота на іноземні спецслужби, що тут незрозуміло. Кому невигідно, щоб у нас була зброя? До кого прилітає в першу чергу? Багатьом західним країнам теж не подобається, що у нас з'являється зброя, тому що це суб'єктність. Тому я тут бачу конкретно ознаки державної зради.
4: Ну, це досить гучні, пане Тарасе, і заяви, та й, в принципі, на жаль...
5: Це підтверджується конкретними фактами, що значить заяви. Ну, я вам показую логіку дій. Зірвано підписання, знову-таки, розширене співробітництво з данською компанією, да? А конкретно розсилали листи компанії, НАБУ, Що тут гучного? Це конкретні дії конкретних осіб, які зливають інформацію. У мене питання, чого, конкретне питання от до вас, чого не притягнений до відповідальності народний депутат Железняк, який постійно має доступ до матеріалів НАБУ та САП, до судових, і ніяких руху з боку НАБУ і САП немає. Так і розслідування всередині НАБУ та САП стосовно того, звідки там витоки є. Коли вони розповідають, що вони не знають, хто це виливає цю інформацію, при цьому вони сидять разом з паном Железняком разом на так званих ТЦК. То як це пояснити? Ніякого розслідування не ведеться. Ведеться інформаційна війна конкретно проти компанії. А відповіді на це є, в тому числі в тому, що опублікував пан Ткач. Там вже у мера з самим, що вони обговорюють? Там у мера що говорить? Що якщо будуть гроші, ми зможемо виробляти ракет більше, ніж американці, і вони будуть дешевшими. Вам відповідь на питання, чого зливається інформація, в тому числі через різних журналістів.
4: Я до слова все ж мушу сказати, що немає представників ні САП, ні НАБУ. Їх згадуємо, ці органи. І якщо ми, як суспільний мовник, звичайно, якщо у них буде можливість, час, бажання відреагувати, пояснити свою позицію, зокрема, відрефлексувати на те, що сказав пан Тарас, ми надамо обов'язково їм етерний час.
5: Ну, давайте конкретне питання. Чому не порушена кримінальна справа проти пана Тарасе,
4: ну це ж... Дивіться, ви ставите...
5: Давайте не реакцію конкретніше.
4: Давайте видасте. Відповідь. Так, от як ви відповіли б на це? Чому? Я, наприклад, тому, йде, це точно сказав... запитання не до мене.
5: Ні, я говорю, що ну нехай дадуть це відповідь. Я сказав, яка відповідь, тому що ніхто нічого не розслідується. Іде конкретна кампанія щодо знищення нашого військового потенціалу. От і все, в тому числі руками НАБУ та САП.
4: Так, згадали про пана Умєрова, і знову ж таки, в контексті цих плівок просто розповім нашим слухачам, про що йдеться. Так ось, на оприлюднених журналістом паном Ткачем плівках зафіксовано фрагмент розмови між, ймовірно, знову ж таки, ми ж не чули офіційно підтвердження, так, автентичності цих плівок, ймовірно, між Міндічем і Умєровим, це липень 25-го року, і що український бізнесмен каже на той момент міністру оборони про важливість надання державних контрактів на купівлю озброєння для компанії Firepoint. І говорячи про неї, Міндіч там вживає слова «ми», «наш», ну, тобто, можливо, натякаючи на причетність до діяльності оборонної компанії. Умєров, своєю чергою, нібито обіцяє допомогти з виділенням необхідних коштів, так, для роботи оборонного підприємства. Тут, знову ж таки, може постати запитання, а де проходить межа між лобіюванням оборонних потреб і зловживанням, все ж таки, владою?
5: Ну, давайте розбиратися по факту, да? Продукція компанії є? Є. Вона літає? Літає. Інтенсивність атак зросла по території Росії, що очевидно всьому світу? Зросла. Так в чому тут зловживання тоді?
4: Там. Давайте тоді по офіційній позиції Firepoint. Знову ж таки, представників немає, але є в різних ЗМІ теж з посиланням якраз таки на прес-службу. Ось, до речі, якраз прес-служба компанії BBC Україна повідомили, що поки не можуть дати свою заяву щодо оприлюднених плівок і сказали, що ймовірно зберуть прес-конференцію для ЗМІ, де, власне, нададуть відповіді на усі запитання. Будемо, безумовно, очікувати. Однак співвласник і якраз головний конструктор компанії Денис Штілерман, досить публічна людина останнім часом, саме 30 квітня у мережі X, здається, він оприлюднив заяву на адресу директора НАБУ Семена Кривоноса, і він назвав ситуацію такою собі черговою атакою, про що ви згадуєте теж, пане Тарасе. Чи варто очікувати більше інформації на, ну, поки що заявлені, поки що прес-конференції від Firepoint? В осяжній перспективі найближчим часом вона відбудеться, і чи почув чуємо ми там відповіді, можливо, на ті запитання, які, зокрема, і сьогодні ви ставите?
5: Ну, вони чітко вказують, що йде атака на компанію. Ну, давайте так, чи виконує функцію свою компанію? Виконує. Чи виробляються ті засоби, які дозволяють нищити ворога? Виробляються, так? Чи задоволені там СБУ, яке використовує і Middle Strike, і все інше? Задовольняється, так? Чи існують, як у нас часто говорили, ракети «Фламінго»? Існують. Це підтверджує Генеральний штаб і застосування, в тому числі по території Росії. Відповідна кампанія, значить, виконує функцію захисту нашої держави. І тому, коли починається з'являтися спроби прив'язати або до Міндіча, або до інших людей і так далі, це атака конкретно на кампанію для того, щоб зірвати її співробітництво. А стосовно Умєрова, я скажу, ну, це не моя інформація, це пан Віктор Куртєв, є такий достатньо відомий фахівець, він сказав конкретно, що пан Умєров, от там був повинен був бути підписаний у цей день, коли опубліковані були ці так звані опис якихось невідомих взагалі документів, може вони в чаті ДПЧ були зроблені, звідки ми знаємо. Пан Умєров повинен був представлений нашим міжнародним партнерам в якості координатора з українського боку якраз проєкту ФРЕЯ, це пан-європейська система антибалістичної захисту. Да? І чомусь, за дивним збігом обставин, звичайно, вночі виходять невідомі ще раз документи, невідомі документи, і це позиціонується таким чином для того, щоб збити можливість підписання цього контракту. Чи почуємо ми від пана Штілєрмана? Ну, подивимося, що він скаже. Але те, що конкретна атака ще і на Штілєрмана є, ви можете зайти на соціальні мережі відомого всім центру протидії корупції. Вони конкретно тиснуть і починають говорити якісь несенітниці конкретно про Штілєрмана, обзиваючи його шахраєм і так далі. Безпідставно, без будь-яких спроб. Посиланням на те, що у нього був борг якийсь в Росії на 1,6 мільярда. Тобто йде цілеспрямована кампанія людей, які отримують в тому числі зарубіжне фінансування, конкретно проти компанії, яка виконує функцію захисту нашої держави, виробляє таку ракетну техніку, яку нам ніколи не дадуть, яку дає можливість нам перемагати у цій війні. Є конкретні аргументи, можете зайти от зараз там на Facebook-сторінку, наприклад, Центру протидії корупції. Це що таке? Ні Міндіч, ні це, а конкретно по пану Штілєрману. Так що є ознаки спланованої кампанії, конкретно кампанії Firepoint, яка виробляє стратегічно важливі продукти, які не, знаєте, от зловживання, от ви говорите, лобіюванням і зловживанням, яка різниця? Зловживання – це коли ти взяв гроші і нічого не зробив, наприклад, да? А коли є конкретика, пов'язана з тим, що дали гроші і є результат, це все ж таки, давайте будемо називати, лобіюванням інтересу. І тоді розмова пана Міндіча, я не є адвокатом ні Умєрова, ні пана Міндіча. Умєрова, я вважаю, дуже поганим міністром оборони. Але ту функцію, яку він зараз виконує, в тому числі контакти зі Сходом, де він разом з президентом по-іншому фактично репозиціонував нашу державу як донора безпеки, а не прохача, два рази зустрітися з принцем Саудівської Аравії. Це дуже велике досягнення. Це означає, що просування наших інтересів там іде. І пан все ж таки Умєров, ну, розбирається більше в Сході. Хоча, я ще раз кажу, міністр оборони, він був дуже поганим, завалив дуже багато речей. У даному випадку тоді розмова пана Умєрова і Міндіча, якщо накладати, що компанія працює, виглядає зовсім по-іншому.
4: Ще додам трішки інформації. Якраз в Firepoint вважають недостовірною інформацію, яку поширили журналісти «Української правди». І на їхню думку про недостовірність вказують якраз явно завищені суми обсягів надходження коштів до Firepoint, які обговорюються учасниками записів. Ну, зокрема, ось за весь 2025 рік дохід від реалізації продукції Firepoint склав трохи більше 29 мільярдів гривень. Тобто, озвучена в розмові нібито Міндіча і Умєрова сума, там, здається, 311 мільярдів фігурувала, на думку, якраз таки, Firepoint не відповідає дійсності. З огляду на те, що Firepoint, ну, знову ж таки, не будемо применшувати, але надважлива компанія і ті вироби, які потім використовують Сили оборони України, вони дають серйозний ефект, можемо сказати, стратегічна компанія. Вочевидь, мала б бути реакція, ну, так може здаватися, і президента, якщо ми говоримо про війну, він як Верховний Головнокомандувач, ми говоримо про одну з досить серйозних компаній, і та, яка дає вплив. Прямо не відреагував на оприлюднення цих розшифровок, але разом з тим ми чули великий анонс про реформу армії і так далі. Чи буде буде президент, на вашу думку, реагувати? Чи мав би він це робити, все-таки, щоб розставити всі крапки над «і»?
5: Ну, мені важко сказати, я ж не працюю у президента, не можу тут сказати. Ну, так і чого президент на кожне скандал і все, що пов'язано з оборонкою, повинен реагувати? Є конкретна позиція компанії «Firepoint», так? А є господин Штілерман, який буде в даному випадку відповідати за такі пані. Він публічний достатньо. Він оце зробив запит конкретно до НАБУ та САП, якщо вони мають якісь там питання до нього і так далі. Поки що ніякої реакції немає. Ну, якщо вже ситуація буде переходити в ту площину, а компанія може припинити або своє існування, або якимось чином не дадуть можливості працювати, тоді я думаю, що президент буде змушений втручатися в цю історію. Тому що поки що зараз тут виглядає як спроба зупинити роботу компанії «Firepoint».
4: До слова, нещодавно «Firepoint» підписала угоду з великим і німецьким оборонним підприємством і передбачає спільну роботу над системами протиповітряної оборони Європи. Ви згадували про якраз таки співпрацю ще й з Данією. І, звичайно, що варто зауважити, що компанія є одним з найбільших, напевно, що отримувачів державних коштів на постачання ударних безпілотників. Те, що компанія працює із європейцями і не з однією країною. Як це може познати? Як вже позначилося на такій співпраці, але з іншого боку, якщо йде співпраця з європейцями, то й напевно вони теж мали б розуміти, що відбувається в компанії, і просто так до будь-кого навряд чи пішли підписувати контракти.
5: Ну, їм відповіді вже дали, там, наскільки мені відомо, я просто читав там той прес-реліз, там написано, що вони проводили аудит, провели аудит, і іноземці все побачили. А на іноземці впливала постійна атака зсередини країни, постійні розмови про існування начебто якихось корупційних там ризиків, не ризиків. Так? Це затримує процеси отримання коштів і додаткових грошей, які повинні влитися, в тому числі, в компанію. Так? І, звичайно, що ці постійні скандали, які продукують, в тому числі, НАБУ та САП, разом з компанією, в тому числі Центру протидії корупції. А звичайно, що це створює проблеми компанії, тому що десь вчасно щось не підписали, так? Десь зірвався контракт, не зайшли гроші, не закуплено нове обладнання, так? Не розширений штат, не пришвидшується виробництво зброї. Це ж життя наших людей, це неможливість швидше закінчити війну з перемогою саме України. Тому що якщо Україна такими темпами буде вибивати нафтогазову інфраструктуру Росію, а всі, я думаю, всі бачать, наприклад, раніше, в Туапсе ж прилітало? Прилітало, да? А чого зараз воно так прилітає, що знищує, ми бачимо результати, що там палає вже декілька днів. Значить, щось помінялося. Значить, щось модернізовано було. І з'явилися Middle Strike, в тому числі теж виробляється компанія, інша компанія виробляє, але в основному вони виробляють. Значить, ефективність зростає, значить, комусь це дуже не подобається, починаються нападки на конкретно цю компанію, в тому числі, щоб зірвати співробітництво з європейськими компаніями. Я тут не виключаю, в тому числі, що тут причетні і американці, тому що їм дуже не подобається, що з'являється конкурент на ринку озброєнь, як Україна, яка пропонує дешевше рішення, так, ефективніше рішення, які випробовані в бою. Тому ми повинні розуміти, що знову будуть наїзди, так, знову будуть крики, що хтось десь щось покрав, але ми повинні дивитися на результативність. Якщо йдуть і розуміти одне, що багатьом не подобається, що Україна стає суб'єктом, яка може диктувати умови навіть Сполученим Штатам Америки, навіть європейцям. Про Росію я вже мовчу. Тому що коли у нас є ракета середньої дальності, це, знаєте, привілей не багатьох країн світу взагалі. Тому що ми зможемо самі себе захищати і самі обстоювати в тому числі економічні інтереси і багато чого іншого. І тому я всі скандали, так, довго граючи з НАБУ і САП, так, з цим би пов'язував, оскільки у них є взаємодія, в тому числі з іноземними спецслужбами.
4: Так, Тарасе, дякую за сьогоднішню нашу розмову, за участь в сьогоднішньому етері Українського радіо. Нагадаю нашим слухачам, щойно на зв'язку був Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. З Тарасом обговорювали ситуацію довкола ймовірних зв'язків компанії Firepoint і бізнесмена Тимура Міндіча. Нагадаю, що видання «Українська правда» оприлюднило днями інформацію про нібито розмови підсанкційного бізнесмена, підозрюваного в корупції, з секретарем Ради нацбезпеки та оборони Рустемом Умєровим. На той момент пан Умєров займав ще посаду міністра оборони. Під час розмови ми згадали і Національне антикорупційне бюро, і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, і того ж таки пана Ткача, журналіста «Української правди». На жаль, нікого не було з них безпосередньо під час нашої розмови з паном Тарасом, тому ще раз наголошу, Українське радіо як суспільний мовник запрошує згаданих учасників під час етеру, точніше згаданих людей під час етеру, взяти участь і пояснити свої позиції, висловити свої думки. Будьте суспільним.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
6: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі. «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
0: З питань розміщення реклами на Українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
8: Наша двомовність часто є пасткою старої звички, що тягне нас назад в минуле. Ви вже зробили великий крок, і українська звучить у вашому житті частіше? Не зупиняйтеся на півшляху. Ваша українська не обов'язково має бути бездоганною. Вона має бути живою та щоденною. У соцмережах, у крамниці, в кав'ярні, вдома і на роботі, у побуті і на відпочинку. Читайте українською, дивіться українське, навчайте українською дітей. Бо розмовляти українською – це бути вдома.
0: Соціальна реклама.
9: Важливо знати.
10: Громадяни з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити суму податку і заробітної плати та отримувати більший дохід на руки. Станом на 1 січня 2026-го прожитковий мінімум становить 3328 гривень. Відповідно, розмір пільги – 1664 гривні. Хто може скористатися податковою пільгою? На 150% від розміру пільги – 2496 гривень – можуть розраховувати батьки дітей з інвалідністю у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років, особи з інвалідністю першої чи другої групи, зокрема з дитинства, на 200% від розміру пільги – 3328 гривень – мають право. Особи з інвалідністю першої та другої групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантій їхнього соціального захисту. Серед головних умов такі. Пільга діє лише для офіційної заробітної плати та прирівняних до неї виплат, компенсацій і винагород. Зарплата за місяць не має перевищувати встановлений ліміт. У 2026 році це 4660 гривень. Щоб скористатися пільгою, подайте роботодавцеві заяву та копії документів, посвідчення особи з інвалідністю або довідку МСЕК, чи свідоцтво про народження дитини та її медичний висновок.

0: Українське радіо.
1: Двадцять перша година.
2: Ви слухаєте Українське радіо. Ми розпочинаємо нову інформаційну годину. За лічені секунди в нашому етері буде випуск новин «Суспільне новини» про все, що відбувається в Україні та світі.
3: Добрий вечір, Суспільне новини з інформаційними підсумками понеділка. Мене звати В'ячеслава Футін. Жестову мову перекладають Ірина Сколотова і Тетяна Журкова. У випуску дивіться. Семеро загиблих на Харківщині. Росія завдала ракетного удару по місту Мерефа. США оголосили операцію «Проєкт «Свобода» в Ормузькій протоці». Що вона передбачає? Який мирний план пропонує Іран? Новий цивільний кодекс. Чому деякі громадські діячі його критикують? Трьох військовослужбовців батальйону «Вовки да Вінчі» на 60 діб відправили на гауптвахту без визначення застави. Їх підозрюють у побитті та викраденні людини у Шахтарському на Дніпропетровщині. Деталі справи розкаже Роман Михальчук.
4: Ці кадри зафільмувала камера спостереження біля продуктового магазину в Шахтарському ввечері 1 травня. Троє невідомих б'ють чоловіка, потім закидають його в автівку та увозять в невідомому напрямку. Наступного дня поліцейські затримали трьох чоловіків. Командир «Вовків да Вінчі» Сергій Філімонов повідомив, що це військовослужбовці його батальйону. Їм оголосили про підозру в хуліганстві та викраденні людини. Усіх фігурантів відправили на гауптвахту на 60 днів без права внесення застави. Один із підозрюваних заявив про каяття.
5: Хотіли його занести в госпіталь. Ну, по дорогі наші слуги ногами, куди ви везете, за що ми везете, ми стали. Кажемо, давай ми завеземо в больницю, він каже, не треба, ну, типа нормально, відпустіть. Після чого ми відпустили.
4: Потерпілий 20-річний шахтар Валентин у тяжкому стані. Чоловіка перевезли до медзакладу в Дніпрі. Його дівчина Юліана того вечора була з ним. Розповідає, пішли до магазину привітатися зі знайомим, коли в приміщення почали вдиратися невідомі чоловіки. Охоронниця відкрила двері, аби пояснити, що крамниця не працює. Після короткої суперечки, додає Юліана, чоловіки почали бійку на вулиці.
6: Ми виходимо і це все починається. Я осталась внутрі, слышала от вистріли і слышала, як б'ють моєго молодого чоловіка. Він в критичному стані, я вважаю. Многі воєнні не знають, за скільки у нас комендантський час, і, можливо, хотіли попасть в магазин, щось купити.
7: Сотрясіння мозга, черепно-мозгова травма, многотонні, багато побиття по тілу, сині, і вчорашнє КТ показало згустки крові в мозку. Це все последствия цього звірського побиття. Коли дитина лежала моя без свідомості, вони ногами топтались по ньому, по лицю і по всьому, що можна.
4: Після того, як Валентина увезли невідомі, його почав шукати друг Герман. Каже, дзвонив на його телефон, однак слухавку підняв незнайомець.
8: Я чув через їхній голос, як він там просто хрипить. Тобто він навіть не мог вже на той момент розмовляти. Ну, і коли я позвонив, от у мене є відео, останні слова, ще раз сюди позвониш, будеш убит.
4: Герман розповідає, за декілька годин вони зателефонували їхньому спільному знайомому та повідомили, що залишили Валентина за містом. Чоловік каже, коли друга знайшли, він був без свідомості, повністю роздягнений та побитий.
8: Побите лице, опухше лице, очі. Ну, тобто він навіть не мог дивитися, він не мог навіть розуміння, що хто з ним балакає.
4: Пізніше чоловіки повернулися до магазину із автоматами та розстріляли фасад і камери спостереження, каже власниця крамниці Наталя. Крім того, додає, підпалили вхід до приміщення. Там весь цей час була 59-річна охоронниця, яка і не пускала бійців у зачинений магазин.
9: Вони поїхали, взяли автомати і пішли просто вбивати. І не знали, що у нас тут залишилось. Там все побите, обладнання побите, це очередь автоматна. Как она, слава богу, жива осталась, потому что она вообще там горіла, сиділа, там боялась вийти, задихалась.
4: Наступного дня після інциденту поліція відкрила кримінальне провадження та затримала чоловіків. Головний слідчий під час обрання запобіжних заходів повідомив, військові здалися самі.
0: Ми вже проводимо внутрішнє розслідування та з'ясовуємо всі деталі інциденту. Правоохоронні органи також повністю отримують підтримку з нашого боку. Бійці, які стали учасниками конфлікту, понесуть відповідне покарання. Нам дуже прикро, що це сталося. Те, що відбулося, є неприйнятним і несумісним ані з цінностями нашого батальйону, ані з тим образом українського військового, який ми намагаємось просувати.
4: Сергій Філімонов додає, бійці батальйону відпрацюють на потреби громади. За словами батька потерпілого, з ним намагався зв'язатись адвокат військовослужбовців, але він відмовився від розмови. Каже, прагне, аби вони понесли покарання. Роман Михальчук, Олеся Приходько та Олександр Шалдибін. Суспільне новини, Дніпро.
3: У Мерефінській громаді на Харківщині з 5 по 7 травня оголосили днями жалоби за загиблими під час атаки. Балістична ракета вдарила по Мерефі вранці. 7 людей загинуло, 31 зазнала поранень, написав у телеграмі голова області Олексій Губов. Пошкоджено житлові будинки, крамниці, автомайстерню та інші заклади. З місця удару Валерія Ємець.
1: Ігор Колодяжний схилився над своєю загиблою дружиною, каже, 41-річна Любов, мати двох дітей, загинула дорогою на роботу.
10: Дружина пішла на роботу хвилин 5-10, вибух. От, я телефонувати, вона не бере слухавку. Сів в автомобіль, поїхав. Вона дуже, ну вона, чесно, вона найкраща мати, вона наскільки... Ти просто обожнював.
1: Росіяни вдарили ракетою по Мерефі на Харківщині вранці 4 травня. Удар прийшовся у дорогу поблизу СТО. Поряд їхала автівка швидкої, перевозила жінку з інсультом. Медики зупинили, щоб допомогти пораненим, каже парамедик Олексій Варжеленко.
11: Метрів 20 від нас були тяжкі поранені, які лежали, які не могли самостійно пересуватися. Ми були вимушені до них підходити, надавати допомогу.
12: Турнікети накладати.
11: Да, накладати турнікети, пов'язки, в общем, все ми робили по протоколам.
1: Серед поранених є дворічна дитина. Частину постраждалих перевезли до Харкова, говорить директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта.
13: Там є численні поранення уламкові. У всіх цих людей вибухове поранення і різні кінцівки, грудна клітина, тулуб.
1: Вибуховою хвилею побило понад десяток житлових будинків, магазини та медичний центр.
14: Тривога потім зразу включилась. Горіли машини, люди ходили. Дуже багато було постраждалих, бо це ж таки розлетілося по всій. Ну, я не знаю, радіус дуже великий. Це осколочок. Маленький. Їх таких тут дуже багато вокруг.
1: За даними начальника Харківської районної військової адміністрації, більшість загиблих та поранених у Мерефі – це люди, які вранці йшли або їхали на роботу. Олександра Новосел, Валерія Ємець та Денис Фатіянов. Новини на Суспільному. Харків.
3: Після 19-ї години росіяни атакували Запоріжжя. У багатоповерхівках вибиті вікна, у дворах потрощені автівки. Наслідки уточнюють, передали наші кореспонденти.
15: Тут нічого, гільйо тільки повісило. Ну що, ні одного окна вообще.
16: Ви в той момент вдома були, коли прилетіло?
15: Вдома. Притом тільки уліглась. Вон там кровать, а от вибух тут за вікном. Ну, в общем, це було так швидко і так несподівано, що я не встигла навіть і дуже злякатися.
3: Росія оголосила перемир'я 8 та 9 травня. А якщо Україна спробує зірвати святкування Дня Перемоги, буде завдано удару по центру Києва. Про це повідомило Міноборони Росії, яке цитує пропагандистська агенція ТАСС. Раніше у коментарі медіа президент Володимир Зеленський сказав, що офіційно Україні не пропонували припинити вогонь 9 травня.
17: Сісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам, після за один день до парада зупинити, наприклад, і сказати, давайте сісфайр на одну добу.
12: А потім
17: несерйозно. І потім дати можливість якихось свят, у нас свят немає. Ми просимо вибачення через Росію, через їх атаки. Тобто дати їм свято, а на ранок після 9-го вони знов будуть вбивати нас.
3: Європа мусить бути за столом будь-яких перемовин. Задля досягнення миру потрібно знайти робочий переговорний формат. Про це сказав Володимир Зеленський на відкритті саміту Європейської політичної спільноти в Єревані. Там зібралися лідери 48 країн. За словами Зеленського, незабаром Путін буде змушений вирішувати, що робити далі – розширювати війну чи переходити до дипломатії. Тож закликав партнерів не припиняти тиск на Кремль та посилювати оборонні спроможності Європи.
18: Цього літа Путін вирішуватиме, що робити далі – розширювати війну чи перейти до дипломатії, і ми маємо підштовхнути його до переговорів. Росія оголосила про парад 9 травня у Москві без військової техніки. Якщо це станеться, то це буде вперше за багато років, коли вони не можуть дозволити собі військову техніку, і вони побоюються, що над Червоною площею можуть пролетіти дрони. Це багато про що говорить. Це свідчить про те, що зараз вони не сильні, тому ми маємо продовжувати тиснути на них за допомогою санкцій.
3: Ну, а тим часом, за 5 днів до параду Москву атакували дрони. За повідомленням місцевих пабліків, невідомий безпілотник влучив у багатоповерхівку за 6,5 кілометрів від Кремля. Осінт-аналітики телеграм-каналу «Дронбомбер» дійшли висновку, що цей дрон зміг подолати 3 ешелони протиповітряної оборони, тобто зону відповідальності щонайменше 10 полків стратегічних систем С-400 і понад 80 установок «Панцеретор». Крім того, обійшов спецпозиції на дахах у центрі Москви і вежі вздовж доріг, які звели спеціально для знищення таких цілей, зазначають осінтери. У російській столиці з 5 по 9 травня обмежать мобільний зв'язок, СМС та доступ до інтернету. Російські оператори розсилають жителям попередження про це, пише «Нова газета», посилаючись на мобільного оператора «Білайн». Ввечері приблизно 7:30 з'явилося відео, як у небі над Москвою вертоліт К-52 намагається збивати дрони. Кадри поширив телеграм-канал «Ексіленова Плюс». Зміцнення української ППО, внески до програми «Пьорл» та мирний процес обговорив президент України на полях саміту в Єревані під час зустрічі з лідерами країн-членів Вашингтонського формату. Серед учасників зустрічі були прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Генсек НАТО Марк Рюте запевнив, що постачання антибалістичних ракет для України триває в межах попередніх домовленостей, а прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про виділення 200 мільйонів доларів у бюджет програми «Пьорл».
18: Уся Канада на вашому боці. Вона підтримує народ України.
3: Сполучене Королівство планує долучитися до 90 мільярдів євро кредиту ЄС для України. Про це Суспільному повідомили джерела у британському уряді. Невдовзі країна розпочне відповідні переговори. Відтак, британські оборонні компанії зможуть укладати контракти на постачання зброї Україні.
18: По-перше, Сполучене Королівство повинно бути партнером у сфері безпеки та оборони з ЄС, і воно фактично має таке партнерство з травня минулого року. По-друге, Британія має надавати значну фінансову та військову підтримку Україні, і комісія повинна буде оцінити цей критерій. І по-третє, Сполучене Королівство також має зобов'язатися надавати справедливий і пропорційний фінансовий внесок у витрати, що виникають у зв'язку з запозиченнями, і він має бути пропорційним до вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Сполученому Королівстві.
3: Австрія вислала 3 російських дипломатів через шпигунство, як передала агенція Reuters, на дахах відомчих будівель. Вони встановили антени, здатні перехоплювати супутниковий зв'язок. Використання дипломатичного імунітету для шпигунства неприпустиме, сказала міністерка закордонних справ Австрії Беата Майн-Райзінгер. За останні 6 років Австрія вислала вже 14 російських дипломатів. Іран випустив 4 ракети у бік Об'єднаних Арабських Еміратів. 3 з них перехопили над морем, ще одна впала у воду, повідомили у Міністерстві оборони країни. Водночас влада Емірату Ель-Фуджайра інформує про велику пожежу у нафтовій промисловій зоні, що виникла внаслідок атаки іранських дронів. Поранень зазнали 3 робітників з Індії. Іран атакував Емірати вперше з початку перемир'я на Близькому Сході. І все це відбувається на тлі початку оголошеної Дональдом Трампом операції «Проєкт Свободи» з розблокування Ормузької протоки. Американському флоту доручили допомогти цивільним суднам з усього світу прорвати іранську блокаду. Чи спрацювала ініціатива президента США, та який свій мирний план пропонує Іран, розкаже Артем Зявкін.
12: Так званий проєкт «Свобода», який у себе в соцмережах анонсував Трамп, мав запрацювати 4 травня. За словами президента США, американський флот має забезпечити прохід торгових суден Ормузькою протокою. Ініціативу назвав гуманітарною, адже сотні танкерів стоять у морі тижнями, а їхні команди ризикують залишитись без провізії.
18: Рух кораблів має на меті лише звільнити людей, компанії та країни, які абсолютно нічого поганого не зробили. Вони є жертвами обставин. Це гуманітарний жест від імені Сполучених Штатів, країн Близького Сходу, але, зокрема, від імені Ірану. Багато з цих кораблів мають дефіцит їжі та всього іншого, необхідного для того, щоб великі екіпажі залишилися на борту здоровими.
12: Слова Трампа не безпідставні. За даними Міжнародної морської організації при ООН, у Перській затоці заблоковано близько 2000 суден з 20 тисячами моряків на борту. Там занепокоєні їхнім психологічним та фізичним станом. Центральне командування США повідомило, в операції «Проект Свобода» візьмуть участь ракетні есмінці США, понад сотні літаків різних типів, безпілотники та 15 тисяч військовослужбовців.
18: Іранці намагаються перекрити міжнародну свободу судноплавства через Ормузьку протоку, а США відновлюють її. Іранці не контролюють протоку, саме ми маємо над нею абсолютний контроль.
12: Утім, за даними Wall Street Journal, ескортувати кораблі американці не збираються, натомість лише допомагатимуть капітанам танкерів знайти безпечний шлях з протоки і не потрапити на міни. У Тегерані ж натякнули, що продовжать контролювати Ормуз. Більш того, законодавчо заборонять прохід суден ворожих країн, зокрема США та Ізраїлю.
18: Закон, який буде прийнято щодо Ормузької протоки за наказом верховного лідера Ісламської революції, стосується не лише Ісламської республіки Іран. Радше ми повинні врахувати міжнародні права та права сусідніх країн. Беззаперечно те, що ми не відступимо від Ормузької протоки і вона не повернеться до свого довоєнного стану.
12: Військово-морські сили Корпусу вартових Ісламської революції також оприлюднили мапу нібито нової зони контролю Ірану у протоці, передає напівофіційне іранське агентство Фарс. Пізніше з'явилася заява про ракетну атаку на американський патрульний корабель. У Центральному командуванні США ураження корабля спростували. Згодом відзвітували, що за їхнього сприяння протокою пройшли перші 2 танкери під прапором США. Натомість військові Ірану атакували інший танкер під прапором Південної Кореї, передало Йонхап. Як стверджує агентство Axios із посиланням на джерела в Білому домі, Трамп розчарований ситуацією у протоці. США та Іран опинились у глухому куті. Попри перемир'я, угоди досі не досягнуто. 2 дні тому Тегеран передав Вашингтону пропозиції миру. Іран готовий поступово розблокувати Ормузьку протоку та зменшити рівень збагачення урану. США натомість мали б розблокувати іранські порти, зняти з країни всі санкції та вивести з регіону свої війська. Артем Зябкін, Суспільне новини.
3: У німецькому Лейпцигу позашляховик врізався у натовп. Відео публікують очевидці. За словами мера міста, загинуло щонайменше 2 людей. Ще 20 зазнали поранень. Водія затримала поліція. Місцевий телеканал МДР повідомив, що автівка з людиною на даху мчала на високій швидкості пішохідною зоною. Правоохоронці поки що жодних версій не озвучували. 15 років в'язниці з конфіскацією майна отримали 2 диверсантів у Черкасах. Чоловіки 2003 та 2005 років народження займалися підпалами, а замовлення отримували від російських спецслужб. Свою провину обидвоє визнали. Один з них сказав, що потрібні були гроші і не усвідомлював, що робив. Анастасія Кашиї далі.
19: Обвинувачених під конвоєм заводять до зали Соснійського райсуду. Називати своє ім'я, прізвище і показувати обличчя заборонили. Сьогодні Сьогодні їм оголошують вирок. Чоловікам загрожує покарання за підпал майна «Укрзалізниці» та автівок українських військових у 2024 році.
20: Судом призначено остаточне покарання на підставі частини 2 статті 70 шляхом поглинання всіх покарань 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
21: Вирок ще буде вивчатись на предмет законності та обґрунтованості. Крім того, сторона захисту має 30 днів на апеляційне оскарження вказаного вироку. З моменту їх затримання, власне, це вже рахується їхній строк у відбуття покарання. Тобто, фактично, майже 2 роки вже їм зарахується у строк покарання.
19: Нагадаємо, на останньому засіданні чоловіки визнали провину і просили про менший термін – 10 років замість 15.
22: Я на той час не розумів, що робив. Скоро не судити мене, відталкуючи того, що я ще молодий.
19: Чи будуть оскаржувати вирок, засуджені та один із адвокатів, який був на засіданні, коментувати відмовилися. Анастасія Кашуїд, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси.
3: Обшуки у діючих та колишніх службовців ТЦК у 16 областях провела поліція. Справа стосується неправдивого декларування та незаконного збагачення на суму 92 мільйони гривень. У підозрюваних вилучили автівки, мотоцикли та готівку у різних валютах. На сайті відомства сказано, що один із помічників керівника об'єднаного МТЦК та СП не задекларував активи на суму 10 мільйонів гривень, а екс-офіцер відділення рекрутингу та комплектування іншого РТЦК на понад 6 мільйонів. 35 тисяч одиниць зброї офіційно зареєстровано на Миколаївщині. Це мисливська, вогнепальна, газова та холодна. Спочатку повномасштабної війни її кількість в області зросла майже на 85%. А після можливої легалізації короткоствольної зброї її власників може стати ще більше. Як до цього ставляться миколаївці, дивіться далі.
23: Щоб захистити себе, придбав би власну зброю, каже місцевий житель Володимир.
24: На рахунок легалізації зброї, думаю, що варто. Тим більше, що зараз, під час війни, дуже багато нелегальної зброї є. А так люди б мали можливість захиститись.
23: Проти легалізації зброї місцева жителька Наталя.
25: Дуже серйозно підходити до перевірки особ, які ось хочуть придбати зброю. Тому що це палка двох кінцях.
23: Нині зброя частково легалізована, втім правила потребують оновлення на рівні закону.
26: Чинне законодавство України на сьогоднішній день дозволяє мати громадянам від 21 року гладкоствольну мисливську зброю і з 25 років автоматично нарізну. На мою думку, було б доцільно повернути таку практику, як за аналогією з автомобілями. От курс навчання. Такий самий курс навчання громадяни мають проходити із короткоствольною зброєю.
23: Нині в Україні дозволено володіння мисливською гладкоствольною зброєю, мисливською нарізною, спецпристроями вітчизняного виробництва, холодною та газовою зброєю.
27: В Миколаївській області зареєстровано взагалі 24 тисячі власників зброї, з яких 35 тисяч одиниць різноманітної зброї у нас зареєстровано. Якщо порівняти з 2021 року, було 19 тисяч одиниць зброї. Ця тенденція зросла з тим, що раніше зброю використовували тільки для полювання в основному, а з повномасштабного вторгнення з 22-го року вже є практика використання зброї для збиття дронів.
23: Для придбання – збір документів і перевірка через бази Нацполіції. Випадки незаконного використання чи перепродажу поодинокі, каже інспектор. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.
3: Громадські організації готують акції проти нових
23: поодинокі, каже інспектор. Богдана Будолуца, Юрій Руденко, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.
3: Громадські організації готують акції проти нового цивільного кодексу.

0: в громадськості Сніжана Мазур розбиралася.
1: 28 квітня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт нового цивільного кодексу. Нагадаю, першу редакцію кодексу опублікували 22 січня. Тоді документ викликав хвилю критики від суспільства, зокрема через положення про зниження шлюбного віку до 14 років. Після дискусій цю норму виключили. Втім, і до альтернативного документу у громадськості є питання. Тож ми вирішили поспілкуватися з киянами та почути їхню думку до низки статей, які сьогодні обговорює суспільство.
2: Киянка Світлана чула про новий проект цивільного кодексу. Знає, що депутати пропонують запровадити так званий акт примирення, коли пара хоче розірвати шлюб. Ця норма може дозволити суду ухвалювати рішення, що сім'ї треба дати до 6 місяців на примирення. Світлана такі плани підтримує.
3: Навіть на півроку їм треба розлучитися. Якщо за цей час вони будуть сумувати за один одним, тягнути їх, то ця пара.
2: Ідею підтримує і киянин Віталій.
4: Ми інколи ми в гарячки поступаємо, пишемо заяву, а потім жаліємо самі, а вже все в минулому, нічого не поправиш. А так можна ще подумати.
2: Однак є ті, хто має іншу думку.
5: Якщо вони вирішили розлучитися, то вже певний час вони до цього якось йшли, дійшли, і вже в цей термін півроку, а може й більше, пройшов. Тому я вважаю, що це теж зовсім недоречно.
6: Я вважаю, що пара сама повинна вирішувати, що їм робити.
2: Незгодних з актом примирення підтримала і засновниця благодійного фонду «Марш жінок». Каже, запропонований проект цивільного кодексу також дозволяє гальмувати розлучення, якщо дружина вагітна та якщо у пари є дитина до року.
7: Буквально на нотаріусів в низці статей перекладається відповідальність за врахування найкращих інтересів дитини, наприклад, при розлученні. Ось, і це дійсно дуже загрозливо, бо сама нотаріальна практика, вона не включає в себе розуміння природи домашнього насильства в сім'ї, як розпізнати, чи є там тиск, чи є якась небезпека для дитини.
2: Нардеп Іван Калаур, член комітету з правової політики, пояснює, суд не завжди застосовуватиме акт примирення для збереження сім'ї.
8: Зрозуміло, якщо там є системне сімейне насильство, системні аморальні вчинки одного із членів сім'ї, я не говорю жінки чи чоловіка, одного із членів сім'ї, то суд може суд повинен прийти до висновку про те, що подальше збереження цієї сім'ї є недопустимим.
2: Розділились думки українців і щодо пропозиції депутатів дозволити одному з подружжя вимагати від іншого повернути дошлюбне прізвище.
5: Не дуже обґрунтовано, навіщо це?
9: Коли залишаються діти, і потім мама на одній фамілії, діти на другій фамілії, виходить негарно.
4: Він же ж хоче захистити себе від негативної оцінки, бо вона по неволі падає на нього.
10: Наприклад, якщо він не хоче, щоб за ним тягло щось погане, і тому має право позбавити цю жінку його прізвища, бо вона зробила щось погане.
2: Юристка громадської організації Асоціації ЛГБТ «Ліга» Оксана Гусь зазначає, чинний сімейний кодекс гарантує людині свободу самостійно обирати прізвище після розлучення, на відміну від нового проекту цивільного кодексу.
11: Прізвище є елементом ідентичності людини, частиною її особистого, професійного та соціального «я». І примусова його зміна, за рішенням іншої особи, є втручанням у право на ім'я. По-друге, перелік підстав для вимоги, аморальний вчинок, зрада є вкрай розмитим і оціночним, що відкриває широкі можливості для зловживання і маніпуляцій, зокрема з боку агресора у відносинах із насильством.
2: Новий кодекс в першому читанні підтримали 254 народні депутати. Проти були двоє. Одна з них – Інна Совсун. Вона не підтримала документ через блок про сімейне право та новий термін «доброзвичайність».
12: Суди можуть сказати, що вони не будуть розлучати цю пару і, керуючись принципом доброзвичайності, будуть рекомендувати парі, яка хоче розлучитись, двоє дорослих, свідомих людей хочуть розлучитись, не хочуть жити разом. Суд каже, ні, принципи доброзвичайності кажуть, що ви маєте спробувати примиритись.
2: Нардеп Іван Калаур каже, що наразі дійсно чіткого тлумачення терміну «доброзвичайність» немає. За його словами, тут до уваги беруть звичаї в народі та національних меншин, які використовуються як регулятор поведінки у суспільстві.
13: Ми ж бачимо напродовж історії розвитку людства, моральні засади мінялися. І мінялися поняття, оце відповідно поняття доброзвичайності.

0: Тому чи є потреба описувати, що таке доброзвичайність, якщо це явище є плинне і залежить від багатьох факторів, я не впевнений.
1: Про нерівність у новому проєкті кодексу заявляє і юристка громадської організації Асоціації ЛГБТ «Ліга» Оксана Гусь. Законопроект кодексу містить термін «фактичний шлюб», однак його визнають лише між жінкою та чоловіком, а про одностатеві шлюби не йдеться.
2: Ця норма проєкту цивільного кодексу суперечить зобов'язанням України в рамках кластеру дорожньої карти з питань верховенства права, а це вимоги Європейського Союзу щодо вступу України.
1: Нардеп Микола Княжицький у коментарі Суспільному сказав, що законопроект про новий цивільний кодекс ще будуть редагувати.
3: Що таке голосування? Перше читання – це підтримуєш ти ідею того чи іншого документу чи ні. Ми чули дуже багато зауваг до однієї чи іншої статті, але це не справа першого читання. Але так, там є багато речей, які вимагають внесення поправок.
1: Точної дати, коли документ повернемо в сесійну залу для другого читання, поки немає. Сніжана Мазур, Андрій Стасюк, Кирило Ковтун, Стеценко, Суспільне новини.
4: Поліційний екіпаж «Білий Янгол» евакуював літніх жінок із прифронтової Дружківки. Під час маршруту групу переслідували ворожі дрони. Правоохоронцям довелося глушити їхні сигнали ребом. Усіх евакуйованих вдалося доправити до безпечного місця. За повідомленням Національної поліції України, у квітні з Донецької області евакуювалися понад 10 тисяч жителів, з них 800 – з Дружківської громади.
5: Так, що кажіть? Що брати? От ці сумки великі. Вот это тоже чемодан, да?
6: Да, не надо плакать.
5: Чего не плачьте? Надо было разом ехать, и то бы не плакали. Дроны каждый день, да?
6: Каждый божий день. Вот это вот. Сейчас, спасибо, Витя.
5: Головой было.
6: Это уже не страшно.
4: Дев'ятеро людей залишаються у лікарні після дронової атаки по Дніпру та Криничанській громаді 3 травня. Серед них вагітна жінка. Вона під час атаки перебувала поблизу заправки. З рідними їхала шукати місце для евакуації. В якому вона зараз стані, дізнавалися кореспонденти Суспільного.
7: Як воно це все прийшло, я нічого не поняла. Не взрива, не почула. Просто, що спина заваліла, спина і нога. Я нахилилася, щоб не трошки живіт прикрити.
8: 21-річна Софія розповідає, російський безпілотник влучив поруч з АЗС близько 8 ранку. В цей момент з мамою, тіткою та дідусем проїжджали повз на автівці.
7: Я його закрила, дивлюся, мама вся в крові, тітка теж вся в крові, мама вийшла з машини, мене витягувати, я кажу, я не можу, на нога болить, я не можу. Якось ми встали, вона мене положила на землю.
8: Софія на 5-му місяці вагітності чекає на хлопчика. Каже, хвилювалася, щоб з дитиною все було добре. Додає, коли повідомили про загрозу повторного удару, ховалися в посадці неподалік разом з дітьми, яких евакуювали з пошкодженого автобуса.
7: Тому що діти були. Та вивели дітей, ми туди забігли, а потім нас почали спускати якесь підвал, убіжище. Там медики були, перематували.
8: Майже завжди поруч з Софією в лікарні її дідусь Віктор. Його посікло осколками. Чоловік каже, їхали з прифронтового села Синельниківського району на Черкащину дивитися нову домівку, щоб евакуюватися.
9: Стали на полосі, стоп-полосі. І зразу рвануло все. Це все, що я знаю. Ні звука не чуть було, не бачили ми нічого. Я найціліший, а вони хто пострадав.
8: До медзакладу Софію доправили з травмами плеча, ноги та спини, розповідає генеральний директор Сергій. Каже, загрози переривання вагітності немає.
10: І зараз дуже важливо, щоб цей такий важкий психічний стан нормалізувався. І вона змогла доносити свою вагітність. Вже наші акушери і гінекологи працюють.
8: Генеральний директор додає, у матері Софії забої. У тітки ж пошкоджені внутрішні органи. Жінкам також надають допомогу у медзакладі. Госпіталізована й вчителька, яка була в автобусі з дітьми поруч з заправкою. У неї травми грудної клітки. Найближчим часом її планують перевести у відділення травматології. Антоніна Чайкота, Олексій Коренєв. Суспільне новини, Дніпро.
4: Влаштовує побачення з дружиною, мріє про власну справу, але у той же час проходить реабілітацію та бореться з наслідками полону. Олександр Постика повернувся в Україну 2 місяці тому. Про те, як потрапив у полон, що пережив, як живе нині, розповів нашій Вікторії Хамазі.
11: Щодня влаштовують маленькі побачення. Так звільнений з полону Олександр Постика надолужує з дружини втрачений час. У полон чоловік потрапив у липні 2024 року під час бойового виходу у складі 299-ї бригади тактичної авіації. Російські військові, каже, видали себе за українців.
12: В мультикамовській формі. Думали, води хлопці просять. Ми знаємо, що, там з водою дуже тяжко. Це був наступ. Вони, до нього, я так зрозумів, готувалися.
11: Човнами опісля автомобілями Олександра разом з іншими полоненими доправили у в'язницю. Там, каже, дізнався, що таке справжня російська гостинність.
12: Зв'язаними руками, закритими очима. З нас здирали з глаз пов'язки. Гнали через собак. Були такі моменти, що вони сугубо забивали. Лежать не давали, сидіти не можна було. Постійно ти повинен стояти на ногах, по бедреній кості. Там хтось з ноги, хтось резинового ПР. Могли киянкою бити по спині, це дерев'яний молоток обрезіняний.
11: За час полону чоловік схуд на 20 кілограмів.
12: Це відходи від риби, тобто голови, кишки, трошки протухше, і черви повзали, і пауки.
11: Про те, що чоловік потрапив у полон, Надія дізналася з російських пропагандистських пабліків. Побачила Сашка на одному з відео, пригадує жінка.
13: Не впізнала я його спочатку. Зарощий, не помитий, звісно, там. На відео там перелякані ті очі. І страх. Він був худим дуже.
11: Повідомлення про повернення чоловіка з полону Надія отримала на початку березня. Згадує Олександр перші дні після повернення додому.
12: Перших дві неділі нас на Творному сидів. Думали, що це сон, що зараз проснеться, і ти опять в тюрмі сидиш. Опять в чотирьох стінах. На двір не виходиш, сонця не бачиш.
11: Багато речей, які раніше були звичними, зараз, каже, дратують.
12: Звуки різні, питання. Стосовно там, як там кажуть, а як тобі було там? Це в 24-му году живе, а тебе вже в 26-му живе.
11: Зараз чоловік проходить фізичну та психологічну реабілітацію. Як тільки відновить сили, Олександр планує втілити свою мрію – відкрити автомайстерню. Вікторія Хамаза, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.
4: Тернопільські байкери відкрили мотосезон. Влаштували заїзд від Чорткова до відпочинкового комплексу поблизу села Буданів. Темою мотопробігу стала безбар'єрність. Також збирали гроші для дітей-сиріт.
14: На Тернопільщині відкрили мотосезон 2026 року. Байкери влаштували мотопробіг. Вони виїхали колоною з Чорткова до відпочинкового комплексу поблизу села Буданів. У селі Деренівка зробили зупинку.

0: В мотопробігу взяв участь Володимир Бойко на прізвисько Шустрий. Чоловік розповідає, він президент Кам'янець-Подільського відділення байкерського клубу під назвою «Хмельницька асоціація мотоциклістів».
1: Ми з'їхали сюди до друзів, їх навідати, ми завжди підтримуємо один одного і в дорогах, і так. Перший мотоцикл мені купила бабка, царство її небесне, поміняла на 2 мішка цукру. І це правда, і ми його не купляли. Це був Мінськ. То йшов вже той час, коли ми займаємося ще часто доброчинними організаційними питаннями, допомагаємо дитячим будинкам, ну, переважно в основному і наш клуб, і от хлопці чортківські.
0: Всього в події взяли участь приблизно 200 байкерів. Зокрема, були мотоциклісти з Тернопільщини, Дніпропетровщини, Київщини, Івано-Франківщини та Хмельниччини. Про це розповів організатор акції, громадський активіст Іван Космина. Під час акції влаштували збір грошей на облаштування будинку сімейного типу для дітей-сиріт у Чорткові. Вдалося зібрати 28 тисяч 250 гривень, розповів Іван Космина. За його словами, ще 5 тисяч на цю справу йому задонатили раніше. Також під час заходу відбулися презентації 2 книжок. Одна з них – автобіографія Елспет Бірд, однієї з перших британок, яка здійснила подорож навколо світу на мотоциклі, яку переклав українською Дмитро Крюков. Інша – книжка Івана Космини «Шлях до мрії». Чоловік розповів, мета мотопробігу – привернути увагу до людей з інвалідністю.
2: І минулого року в нас було перше таке закриття мотосезону. От ми збирали кошти для Грубоча, для ветеранів, які будуть проходити реабілітацію в Чортківському реабілітаційному відділенні. І в дитячому реабілітаційному відділенні ми купили 2 Грубоча. От. А цього року ми робимо все для того, щоб привернути увагу суспільства до людей з інвалідністю. На своєму прикладі я хочу показати, що люди з інвалідністю можуть їздити мотоциклами. Вони можуть працювати, вони можуть відпочивати, вони хочуть жити повноцінно. І ми, як суспільство, маємо розуміти, що безбар'єрність – це не лише пандуси. Безбар'єрність, вона проявляється в повазі, в розумінні і адаптації, щоб кожен був готовий до того, що людина прийде в твій заклад, що вона піде в твій магазин, що вона буде жити повноцінним життям.
0: Максим Сказків, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопільщина.
3: На цьому в мене все. Лише нагадаю, що слухати нас ви також можете в етері Українського радіо, а більше інформації читайте в нашому WhatsApp-каналі. Ефір продовжить новини спорту. Бережіть себе.
4: Ви слухаєте Українське радіо. Щойно в нашому етері був випуск новин. Суспільне новини про все важливе, що відбувається в Україні та світі. Звичайно, ми продовжуємо стежити за ситуацією в нашому повітряному просторі. Для низки регіонів зараз є виклики. Отже, Чернігівська область, Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони, Сумщина, Охтирський, Конотопський, Шосткинський, Сумські райони, Харківщина, Ізюмський район, Липецька територіальна громада, майже вся територія Дніпропетровської області. Теж там оголошено повітряну тривогу і на всій території Запорізької та Донецької областей. За можливості намагайтеся перебувати в безпечних місцях. Далі в нашому етері йтиметься про те, що минулого тижня було викрито мережу казино з російським слідом. Як працює легальний гральний бізнес? Чуєте в етері Українського радіо.
5: Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
6: Для вас працюємо ми, я Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І зараз поговоримо про гральний бізнес, про легальний гральний бізнес, чи є такі, як держава його контролює, які тут успіхи і що відбувається на ринку із часткою нелегального грального бізнесу. Ця частка зростає чи скорочується. Ну, приводом для нашої розмови на цю тему стала така гучна новина, про яку повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко про те, що було викрито в Україні російську мережу чи російський онлайн гральний бізнес, компанію з онлайн грального бізнесу. І лише по цій історії ця компанія змогла вивести 5 мільярдів гривень. Гігантська сума. Все тут в ній вражає. Те, що нелегально така сума була відмита, виведена. Але найважливіше, напевно, напевно, це те, що це все-таки була російська мережа. Отже, як таке можливо, що робить держава для того, щоб такі історії не повторювалися, якраз і поговоримо із нашим співрозмовником.
7: Я лише не точно, Наталю, що все-таки йшлося в заяві прокурора не про російську мережу, а про казино, нелегальне казино із російським слідом. Він все-таки скромніше в цьому сенсі висловився, але дійсно зв'язки із двома громадянами РФ, а дружиною з них, дружина одного з них, громадянка України, було знайдено.
6: Ну, знаєш, три особини, не хочу навіть їх особами називати, із них двоє все-таки росіян, тому я думаю, моє формулювання теж має право на життя. Тому поговоримо зараз про це із нашим співрозмовником. На зв'язку з нами Геннадій Новіков, керівник Державного агентства України PlayCity. Якраз це є відповідальністю Державного агентства, на мій погляд, зараз будемо уточнювати, щоб хоча б росіян тут не було в цьому нелегальному секторі, ну а в принципі, щоб нелегальний сектор онлайн грального бізнесу, не взагалом грального бізнесу в Україні скорочився. Не знаю, чи можна його скоротити до нуля, чи є десь таке в світі, але принаймні прагнути до цього треба. Пане Геннадію, отже, давайте я спершу попрошу вас прокоментувати цю історію, яка була оприлюднена генеральним прокурором. Розкажіть, будь ласка, як таке взагалі можливо так, що громадяни Росії з нашою громадянкою України організовують от таку історію тут під час широкомасштабного вторгнення. Вороги наші влазять в наше поле, роблять тут свій нелегальний бізнес і виводять гігантські суми, я вже говорила, за словами Руслана Кравченка, генерального прокурора, йдеться про 5 мільярдів гривень. Як таке можливо?
8: Дивіться, гральний бізнес – це бізнес достатньо високодохідний. Ми можемо побачити з цифр релізу Офісу генпрокурора. Я, перш за все, хотів би привітати Офіс генпрокурора, Бюро економічної безпеки за цей вдалий кейс. Чому привітати? Тому що, насправді, якщо ми говоримо про нелегальний бізнес в онлайні, це дуже складно з точки зору розслідування, доведення вини і спіймати фігурантів. Ну, це взагалі великий успіх. Чому так стається? Так стається, тому що державна політика по відношенню до легального гемблінгу достатньо жорстка. По цій державній політиці будь-яке казино, яке пов'язане з росіянами, працювати не може. Але спокуса у цих зловмисників залишається, тому вони знаходять безліч обхідних шляхів для того, щоб працювати на території України із українцями. Це і обхід банківської системи, це і обхід блокування, яке ми здійснюємо. І це такий постійний процес боротьби. Але я думаю, що ми тут врешті-решт будемо успішними.
7: Ну, це справді важливо викривати так ті російські сліди, ті ланцюги, ці ланки, які пов'язують із росіянами, тому що тут досить справді винахідливо можуть шахраї працювати, в тому числі залучаючи і європейські компанії. Так, тут в цій історії, судячи з усього, було використано саме такий шлях. Яка зараз загалом ситуація у нас на ринку казино, на ринку грального бізнесу? Яка частка дотепер може залишатися в тіні, тобто в нелегальній зоні?
8: Я б хотів трошки прорефлексувати на вашу тезу. Казино з росіянами – це, звісно, найгірше, що може бути на цьому ринку, але нелегальні казино – це теж велика проблема для держави, навіть якщо вони організовані не росіянами. Тому що це відсутність захисту прав гравців, це відсутність сплати податків, це ошукані громадяни, великий ряд проблем. Але, звісно, якщо це ще помножується на те, що це робиться росіянами або Росією, то це ще гірше. Що стосується долі нелегального ринку, ми з Мінцифрою, коли почали займатися реформою, це трошки більше, ніж рік тому, ми вперше, насправді, за історію легалізації, а вона у нас налічує вже 5 років, провели дослідження для того, щоб розуміти взагалі, в якій точці ми знаходимося, яка доля нелегального ринку, яка легального, чому це так, і що нам з цим робити для того, щоб цей відсоток був близький до 100, я маю на увазі, легального ринку. І ось по цій оцінці в нас, якщо ми говоримо про онлайн, то від 7 до 53% онлайн, на сьогодні, на жаль, ще знаходяться в нелегальній площині.
6: А це тут чия відповідальність, я так розумію, і ваша, так, як Державного агентства Play City, і, напевно, Бюро економічної безпеки, яке може аналізувати транзакції різні і, відповідно, реагувати?
8: Давайте поясню. Тут все-таки більше Бюро економічної безпеки. Чому? Тому що Play City – це регулятор легального бізнесу. Ми відповідальні за те, коли компанія прийшла, подалася на ліцензію, ось з цього моменту починається наша відповідальність. Перевірити, що це за компанія, з ким вона пов'язана, видати або не видати ліцензію. І якщо рішення позитивне, ми видали ліцензію, контролювати дотримання законодавства, ліцензійних умов, підзаконних актів цієї компанії. У нас по нелегальному ринку насправді є тільки одне повноваження – це блокування нелегальних сайтів. Це у нас здійснюється на постійній основі. Ми минулого року запустили, ну, ми її так називаємо, систему трекінгу нелегальних сайтів. Будь-хто зі слухачів наших з вами сьогодні може зайти на наш сайт, побачити цю систему, побачити сайти, які вже заблоковані, зрозуміти, які сайти є легальними. І якщо вони знайшли якийсь сайт, який ми ще не знайшли, подати його нам, ми перевіримо, чи дійсно це нелегальний сайт, який пропонує азартні ігри, ми його заблокуємо, і в кожного разу, коли ми приймаємо рішення про блокування, ми такі сайти віддаємо до Бюро економічної безпеки. Ми за оцей неповний рік нашої діяльності заблокували більше, ніж 3,5 тисячі ось таких сайтів.
6: Ну, і ще важлива історія, от якраз скористаюся можливістю поставити вам це питання. Йдеться про розслідування наших колег-журналістів видання «Громадське». Воно вийшло восени 2025 року про те, що ці онлайн-казино із російським слідом змогли навіть забронювати через Дія Сіті, через державну агенцію, яку ви очолюєте, забронювати, а ви Play City, я перепрошую, да, через Дія Сіті, да, через Дія Сіті через Дія Сіті забронювали 150 своїх співробітників. Розкажіть, будь ласка, що це взагалі за історія? Невже дійсно онлайн-казино, на ваш погляд, мають право отримувати статус критичності і відповідно отримувати цю квоту на бронювання своїх співробітників? Якщо це припустити, що це навіть айтішники і так далі, то айтішники дуже війську потрібні насправді. Отже, яке ваше бачення того, де тут межі, ну, які перетинають межу здорового глузду, а де не перетинають, і це не підлягає поясненню взагалі?
8: Ну, дивіться, мені насправді важко коментувати щось про Дія Сіті, тому що назви, може, і схожі, але це дуже різні проєкти.
6: Там йдеться про онлайн-казино. От саме для онлайн-казино співробітників бронювали від мобілізації. Це вкрай дивно.
8: Дивіться, що я точно можу сказати, що я дійсно знаю, що в Дія Сіті, в принципі, от, там не ліцензія, там резидентство, на відміну від нас. Резидентом Дія Сіті, в принципі, не може стати ліцензіат грального бізнесу. Тобто, якщо Play City видало ліцензію, то це автоматично закритий шлях до резидентства в Дія Сіті. Тому я не дуже розумів, в чому там претензія ваших колег. Не може бути казино резидентом Дія Сіті, як наслідок, воно їх співробітники не можуть бути там заброньовані.
6: Тут журналісти стверджують, що заброньовано. Ну окей, так, це справді питання більше не до вас, так?
7: Повернімося до ринку, так, до ліцензування, якраз яке видає ваше державне агентство Play City, замість для того, аби впорядкувати цей ринок, щоб боротися із нелегальним сегментом азартних ігор. В які от ключові, я б сказав так, етапи за цей останній рік, так, що ви працюєте, ви могли б назвати? Ключові, можливо, віхи, які упрозорюють цей ринок?
8: Окей, ну давайте так, з основного, щоб встигнути по часу, це запуск цифрової ліцензії, тобто коли компанія має бажання отримати ліцензію працювати на цьому ринку, ми по максимуму, наскільки це можливо в рамках діючого законодавства, прибираємо людський фактор, автоматизуємо процес для того, щоб участі людини в цьому процесі не було. Це вже зроблено. По-друге, державна система онлайн-моніторингу – це умовно система, яка з кожної, я зараз просто назову, щоб всім було зрозуміло, що як це працює. У кожного казино є каса, де йдуть записи про будь-які транзакції, хоч фінансові, хоч те, що відбувається всередині гри. І ось державна система онлайн-моніторингу, яку ми вже реалізували в рамках першої черги і проводимо тестування на сьогоднішній день. Ця система з цих кас забирає всю інформацію про те, що відбувається на стороні казино. Для того, щоб держава прозоро, майже в режимі реального часу, бачила все, що відбувається на цьому ринку. Ну, мова йде про легальний сегмент. Це друге. Третє. Почали достатньо активну боротьбу з рекламою. Нами за цей неповний рік вже застосовано штрафні санкції на 80 мільйонів за порушення законодавства про рекламу. Я думаю, що всі, в принципі, і ви, і слухачі можуть побачити, що реклами казино стало менше. Вона, звісно, не зникла, нам є ще де працювати, але її об'єктивності є менше. Четверте, це більше до Мінцифри, тому що вони встановлюють правила, а ми їх реалізовуємо, але це дуже важливо, це встановлення лімітів на гру, тобто кожен гравець, коли виявляє бажання пограти в азартні ігри, казино, букмекерська діяльність, всі мають запропонувати цьому гравцю встановити ліміти і прослідкувати за тим, щоб гравець не загрався і за ці ліміти не вийшов. Ну, це, мабуть, найосновніше, але насправді багато було зроблено за цей рік, тому я можу довго про це говорити. Основне перечислив.
6: Ну, 80 мільйонів штрафів з одного боку, так, ну, добре, що вони є, але з іншого боку, коли подумати, який обсяг цього ринку, то тут постає питання, чи достатні ці санкції. І от, до речі, про гроші. Які податкові надходження зараз від цього ринку, ринку онлайн-казино, чи вони якось збільшуються, і взагалі, які є прогнози, наприклад, на 2026 рік, от порівняно з 2025 роком?
8: Дивіться, трошки про штрафи я зупинюсь. У нас же мета при штрафах – це не зібрати кошти. Перша мета при штрафах – це навести порядок на ринку. Треба розуміти, що штрафи за нелегальну рекламу найчастіше застосовуються до рекламних площадок, а не до замовників. Тому це може бути медіа, там штраф от на цей рік – це 5-3 мільйони, це достатньо велика сума, в деяких випадках навіть непідйомна. Тому у нас тут бачення не таке, що ми хочемо всіх навколо штрафувати і зібрати кошти. У нас бачення, що ми, використовуючи інструмент штрафів, просто приводимо ринок до правил рекламування, для того, щоб реклама була в тих рамках, які дозволені законодавцем. Що стосується штрафів вже до організаторів азартних ігор, ну от в мене 2 тижні тому по результатам планової перевірки було до одного організатора застосовано штрафні санкції майже на мільярд.
6: Це нормальна сума.
8: Окей. Я радий, що вам подобається.
6: Ну так, і просто якщо ми співвідносимо, так, які гроші обертаються на цьому ринку, тому 80 мільйонів так. Ну, ви пояснили, що це застосовується, були застосовані штрафи ці до медіа. От, але повертаючись до того, що ж отримує бюджет з цього сектору.
8: Так. Дивіться, по минулому року у нас 17 мільярдів податкових надходжень і 2 мільярди ліцензійних платежів. В цьому році точно не має бути менше. Ми бачимо потенціал зростання за рахунок зменшення долі нелегального ринку. І ось тут, насправді, робота і Офісу Генпрокурора, і Бюро економічної безпеки сприяє цьому, сприяє детінізації, сприяє додатковим надходженням. Ми от з Бюро економічної безпеки, насправді, в дуже тісному контакті, немає тижня, щоб ми не спілкувалися, не обмінювалися якоюсь інформацією. Ну, ми так більше інформативно, те, що бачимо зі своєї позиції регулятора білого ринку, щось бачимо, їм одразу повідомляємо для того, щоб вони могли зробити свою роботу.
7: Розкажіть ще про відмову в ліцензії, так, коли ви комусь відмовляєте в ліцензії, то здебільшого з яких причин, тобто через що саме не отримують претенденти ліцензії? У нас є десь 1.5 хвилини.
8: Ну, у нас насправді найпоширеніша причина, якби це банально не звучало, до того, як ми впровадили цифрову ліцензію, це помилки. Просто в документах. Це не значить, що компанія не отримає ліцензію, це значить просто, що компанія піде, переробить документи, подасться заново і отримає. Що стосується таких більш суттєвих критеріїв, нас в практиці за рік цього ще не було, але якщо буде російський слід встановлений, У нас навіть був випадок, коли ми видали ліцензію, а потім правоохоронні органи знайшли проблеми по структурі власності, повідомили нам, і ми цю ліцензію скасували. Ми запровадили взагалі практику, на відміну від попереднього регулятора, що коли до нас приходить заявка на ліцензію, ми беремо просто весь пакет документів і відправляємо на всі правоохоронні органи і дотичні органи держави, для того, щоб вони разом з нами подивилися в межах своїх повноважень на здобувача ліцензії, сказали, є до нього питання чи немає. І якщо є питання, щоб ми це розглянули і, можливо, прийняли рішення про невидачу ліцензії. На жаль, у нас дуже стислі строки на розгляд заявки, тому інколи буває, що правоохоронні органи до нас повертаються після того, як ми вже прийняли рішення про видачу ліцензії. Навіть ліцензіат сплатив ліцензійний платіж, але правоохоронні органи встановлюють такі факти, що несумісні з ліцензійною діяльністю на ринку азартних ігор та лотерей, і ми таку ліцензію скасовуємо і ліцензійний платіж не повертаємо, тому що це була відповідальність компанії, ну, так, з ким вони там зібралися робити бізнес і подались на ліцензію.
7: Пане Геннадію, дякуємо. Геннадій Новіков, керівник Державного агентства України PlayCity, був із нами.
5: Ви слухаєте Українське радіо. Важливо знати.
9: Однією з найпоширеніших на сьогодні шахрайських схем вважається пропозиція роботи онлайн, за яку в потенційних працівників просять гроші. Наприклад, щоб почати працювати, необхідно купити доступ до сайту або каналу із завданнями чи безкоштовний онлайн-проєкт. При цьому завдання можуть бути різними. Від фіктивних замовлень на сайті онлайн-магазину до перекладу текстів з англійської без знання цієї мови за допомогою онлайн-перекладача. Але щоб отримати доступ до бази клієнтів, яким необхідний переклад, потрібно заплатити гроші. Як уникнути такої схеми шахрайства? Не платіть свої гроші за роботу в інтернеті. Здебільшого, це пропозиції від шахраїв. Будьте уважними до легких заробітків. Не сплачуйте жодних послуг, щоб оформитися на роботу до тієї чи іншої організації. Згідно з опитуванням Національного банку та компанії Open Data Bot, жертвами шахраїв від початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Але не тільки. Так, наприклад, у Чугуєві Харківської області шахраї ходять по квартирах та будинках жителів і видають себе за держслужбовців. Вони пропонують допомогу в отриманні коштів за програмою «Є-відновлення». Крім того, шахраї вирішили оновити, так би мовити, уже знайому схему збору допомоги для військових, використовуючи листи від обласної військової адміністрації. У Дніпрі вони адресують їх не лише підприємцям, а й начальникам районних військових адміністрацій області.
5: Українське радіо.
9: Двадцять друга година.
5: Суспільне новини на Українському радіо.
10: У студії Анна Денько. Вітаю вас. Зеленський заявив, що не отримував від РФ пропозиції про перемир'я та обговорив з очільницею Єврокомісії надходження першого траншу з 90 мільярдів євро. Про це та інше далі докладніше. Росія оголосила перемир'я з Україною на 8 та 9 травня на час святкування Дня Перемоги. Таке повідомлення з'явилося на сторінці Міноборони країни-агресорки у Телеграмі. У дописі висловили сподівання, що Україна, цитую, наслідуватиме цей приклад. Водночас пригрозили ударами по центру Києва, якщо Україна порушить перемир'я. Російська влада запропонувала мешканцям Києва та співробітникам іноземних дипломатичних представництв своєчасно залишити місто. Президент Володимир Зеленський відреагував на оголошення перемир'я Росією. У своїх соцмережах він написав, що на сьогодні не було жодного офіційного звернення до України щодо припинення бойових дій, про яке заявляється у російських соціальних мережах. Зеленський зазначив, що людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж празднування будь-якої річниці. Він оголошуємо про режим тиші з опівночі у ніч із 5 на 6 травня і заявив про дзеркальні дії у випадку порушення тиші. А під час спілкування з журналістами в Єревані заявив, що пропозиції щодо короткострокового припинення вогню на тлі щоденних обстрілів і загиблих українців виглядають цинічно.
11: Тісфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні дронові удари по українським містам, громадам, після за один день до парада, і потім дати можливість якихось свят, ну, у нас свят немає, через Росію, через їх атаки. А на ранок після 9-го вони будуть вбивати нас.
10: Нагадаю, минулого тижня під час розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін нібито заявив про готовність оголосити перемир'я з Україною на час святкування Дня Перемоги. Після цього Трамп сказав, що саме він запропонував Путіну коротке перемир'я. Президент Володимир Зеленський обговорив з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн графік надходження до України першого траншу у межах позики ЄС на суму 90 мільярдів євро. Ці гроші спрямують на спільне виробництво дронів. Про це він повідомив на своїй сторінці у Телеграмі за підсумками зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Також долучитися до програми кредитної допомоги Україні від ЄС планує Велика Британія. Про це Суспільному заявили джерела у британському уряді. Невдовзі країна розпочне відповідні переговори. Участь Лондона у програмі фінансування від Брюсселя дозволить британським оборонним компаніям укладати контракти на постачання зброї Києву. Одночас прес-секретар Європейської комісії з питань бюджету Балаш Айварі заявив, що для повної участі у програмі Лондон зобов'язаний виконати низку умов.
12: По-перше, Сполучене Королівство повинно бути партнером у сфері безпеки та оборони з ЄС, і воно фактично має таке партнерство з травня минулого року. По-друге, Британія має надавати значну фінансову та військову підтримку Україні, і комісія повинна буде оцінити цей критерій. І по-третє, Сполучене Королівство також має зобов'язатися надавати справедливий і пропорційний фінансовий внесок у витрати, що виникають у зв'язку з запозиченнями. І він має бути пропорційним до вартості контрактів, укладених з організаціями, зареєстрованими у Сполученому Королівстві.
5: Новини на Українському радіо.
10: Механізатори в бронежилетах та приватна ППО так нині сіють на Харківщині. Про роботу аграріїв на межі з Донеччиною розповість Єлизавета Пшенична.
13: Аграрій з Близнюків на Харківщині Андрій Воронкін показує поле, за яким починається Донеччина. Уздовж натягнуті антидронові сітки. Воронкін каже, затримуватись довго тут небезпечно. Постійно літають російські дрони. Цього року поле засіюватимуть соняшником і працюватимуть швидко, реагуючи на попередження військових.
14: На цій території щоденно прильоти, щоденно збиття йдуть, тому сіяти вже далі до лінії фронту зернові культури досить небезпечно. Коли зернові культури доходять до збирання, врожаю. Це все суха солома. Якщо якась невелика іскра йде по цій соломі, за рахунок такого вітру моментально поле згорає.
13: Воронкін каже, загальна площа усіх полів його підприємства – 3 тисячі гектарів. Цього року соняшником планують засіяти 40% площ. Половина з них – це поля, розташовані вздовж межі з Донеччиною. Соняшник сіятимуть, бо він не так сильно горить, як пшениця.
14: Соняшник – це збирання жовтень місяць. Погода більш сприятлива до вологи. Безпечний під час пожару.
13: Воронкін каже, змінюється не лише структура посіву, а й робота працівників підприємства. Поряд з лінією фронту механізатори працюють у бронежилетах, касках та окулярах. Тепер додасться контроль за небом.
14: Зараз вже забезпечуємо радіостанції, які між собою зв'язують їх групи безпеки, які контролюють небо. Купили чуйки, які приблизно показують нам, на якій відстані від механізатора знаходяться ті самі FPV-шахеди.
13: За час повномасштабної війни росіяни знищили 11 одиниць сільськогосподарської техніки. 13 разів шахеди атакували бази та ангари підприємства Воронкіна. Каже, для того, щоб захистити від російських дронів техніку та ангари, де зберігається зерно, планують створити приватну протиповітряну оборону.
15: Це на часі плануємо, може, якщо до збирання соняшника.
13: Сіяти соняшник планують у травні. Єлизавета Пшенична, Суспільне новини, Харків.
10: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
10: Завтра в Україні без опадів. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11, вдень 19-24 градусів тепла. На решті території вночі 10-15, день плюс 22, плюс 27 градусів. На цю мить у столиці 20 градусів тепла. Анна Денько, Українське радіо. Дякую за довіру.

0: Ви слухаєте Українське радіо. Два кольори. Проєкт Українського радіо про кохання у час війни.
1: Подружжя Євгена та Галини Степанових ніколи не залишається без уваги в натовпі. Хочеш, не хочеш, а обернешся, щоб ще раз подивитися на цю пару. Весь секрет у зрості. Галина вища за Євгена майже на 43 сантиметри. Подружжя навіть потрапило до Національного реєстру рекордів у номінації «Найбільша різниця у зрості сімейної пари». Ще більше фурору викликають Степанови, коли вони з'являються на людях зі своїми синами – 4-річним Марком та Матвієм, які ще трішки і наздоженуть татуся в зрості.
0: Два кольори. Кохання у час війни.
1: Євген Степанов усвідомив, що він не такий, як усі, десь років 3-4. Батьки намагалися лікувати сина. Їздили на консультації до різноманітних фахівців, кололи гормони, домовилися про складну операцію і навіть потрапили на Кубу для лікування. Але все це не надто допомогло.
2: Народився в Києві, потім десь через півроку бабуся отримала квартиру, ми переїхали жити у Вишневе. З самого дитинства я живу у Вишневе. Мама бухгалтер. Тато, я не пам'ятаю, як це називалось, його фах, вони вчились типу, в економічному. Він працював прорабом, займався сільською діяльністю, полями. Мама казала, що зразу замітили, що не достає сантиметрів до стандартної норми, буквально 4 чи скількох сантиметрів, і думали, що це там поріз кінцівок чи ще щось таке. Тобто зразу на це якби звернули увагу. Але так якби я начебто і розвивався, якби і ріс там до якогось періоду. Але вже, напевно, не так, як всі інші діти. Я просто себе завжди так ставив, що були маленькі, на мене боялись. В садочку і в школі. Діти, звичайно, звертали увагу. Причому і булінг був, і всяке було. Але просто як ти на це дивишся і як ти до цього відносишся. Я якби міг взяти кирпич і 11-класнику кинуть голову. Звісно, потім він мене отак взяв і кинув. То інша історія. Мене чуть зі школи потім не вигнали. Мене багато разів хотіли вигнати зі школи, і слава Богу, у них це не вдалося. Я не знаю, може раз 20. У мене було 2 щоденника. Один щоденник за поведінку. Я був бешкетником самого дитинства. І вони писали мою поведінку, як я себе вів. І потім вони підписувалися, і вдома я давав батькам, щоб вони підписувалися. Хоча я до 5 класу вчився відмінно. Моя фотографія висіла на дошці пошани. Я вчився в музичній школі, там недовго. А в 5 класі вже був перший привід в міліцію за вимагання. У дітей там у якихось щось мені подобалось, я собі забирав. Я вже не пам'ятаю конкретно що. Прийшла поліція, познайомився з дитячим міліціонером. Так, по чуть-чуть, уже не раз я потім пересікався з поліцією. Я вже в 6 років курив цигарки в тягу, як дорослі люди. Напевно, перший раз я напився іменно горілки вже в 9 років чи в 10. До того таке слаба алкоголка, це ніхто так не замічав, бо я скритно це робив, я в селі здебільшого це робив, коли там канікули, то все. А так там, коли курив з паличкою, заїдав насінням, дружив там і гуляв здебільшого з дорослішими за себе людьми, і так якось, і навчився.
1: Євген Степанов хотів бути слідчим або актором. Але після школи він не зміг вступити на омріяний фах. Отримав відповідь, що для людей з інвалідністю на ці спеціальності місць немає. На той момент Євген уже активно вживав алкоголь, наркотики та грав в азартні ігри. Йому не хотілося вчитися, але під тиском батьків погодився.
2: Спеціальність документознавства та інформаційна діяльність. Поступив в університет Україна, 2 роки я там провчився на заочному факультеті. Я зловживав, вживав алкоголь і наркотики. І мене ректор вигнав без права на відновлення того, що я обматюкав там весь деканат. Потім проректора по виховній роботі. Попалась мені ще на вулиці дружина ректора. Я не знаю, вона була з якимись високопоставленими людьми. Мене чуть не посадили. Я отримав умовний термін. Та я забрав у знайомий телефон і пропив його за 70 гривень. Я потім їй вернув, новий телефон, купив, все в коробочці, але вже, це не рахується, скажімо так. Це один із епізодів, а у мене їх було багато, просто десь щось заминалося, десь якось відкупався. Я весь час дружив з такими людьми вже потім, які по 20 років відсиділи. Я теж хотів посидіти, але коли приходила така можливість, то я всячески цього уникав. У мене були проблеми з поліцією. Час від часу з бандитами. І до мене приходять, як мене знайти, саме легше. Якщо що, ну, зразу розуміли, де кого шукати. І в мене потім, ну, були всяка параноя вже. Один раз білочка від алкоголю, один раз від наркотиків. І це постійно, ну, такий стан. Я вже шукав вихід. І в мене потім один раз, це було Різдво, щось ми там святкували, випивали, курили траву. І я не пам'ятаю, я проснувся у нас в Боярці, в районній лікарні. У мене тут руки всі обколоті, сині, шукали вини, у мене нема від мого цього минулого життя. І я приїхав додому, пам'ятаю, як зараз вийшов на під'їзд з сигаретою. Я так курю і кажу: Боже, якщо ти є, або кажу, допоможи мені, спаси мене, або нехай я умру і не буду псувати нікому життя. Ну, і з того часу, як я це бачу, в моє життя, ну, почали приходити люди віруючі, які розказували мені за Бога. Інші мої знайомі друзі, з якими я раніше займався поганими справами, теж, ну, якимось чином змінили своє життя і теж мені розказували.
1: Нові друзі допомогли Євгену Степанову потрапити в християнський реабілітаційний центр. Чоловік розповідає, що вийшов звідти іншою людиною. Вирішив продовжити навчання. Прийшов до навчального закладу, звідки його вигнали, і почав проситися назад.
2: Я приїхав в деканат до свого декана, сказав, що я змінив своє життя, я вже не вживаю там алкоголь, наркотики, вірю в Бога. І вона сказала, я буду особисто ходатайствувати перед ректором, щоб тебе відновили. Але, каже, якщо навіть тебе відновлять, то це буде з осені. І то, каже, не так, як ми тебе вигнали з другого курсу, з другого семестру, а з першого семестру, типу, ну, я думаю, хоч так. Але через два тижні я приїхав, вона каже, я поговорила з ректором, він не проти, все, ми тебе відновлюємо. І можеш відновлюватися ось через пару тижнів, і на той же самий виходить семестр, як тебе було виключено. Ну, але якби я один рік упустив, пропустив, скажімо так, і вже попав в іншу групу. І коли я туди прийшов, викладачі то не помінялися, викладачі то пам'ятали мене, ким я був, вони знали, за що мене вигнали. Ну, всі студенти, які зі мною вже вчились, вони ще не знали. І я їм кажу, я буду вступати на магістратуру. Викладачі посміялися. Ну, так потім і вийшло, що я вступив. І потім ці викладачі ще до мене зверталися. Я у себе в Вишневому став депутатом. З 2015 року по 2020 я був депутатом. І вони до мене зверталися, тому що їм потрібно проводити профорієнтацію по школам. І я їм якби допомагав, організовував, щоб вони могли проводити такі зустрічі. Також потім я вступив в університет культури київський. Там я закінчив режисуру естради та масових свят.
1: Життя Євгена Степанова потроху налагодилось. Його почали запрошувати на зйомки, ведучим на різноманітні заходи. На той момент чоловік уже встановив свій перший рекорд. Маючи зріст 107 сантиметрів, він офіційно став найнижчим актором України. Попри усю незручність малого зросту, Євген зізнається, що ця особливість йому навіть допомогла. Підкреслила його унікальність.
2: Я як став віруючим, я пам'ятаю, я хотів їздити за кермом, але щоб їздити за кермом, ну, треба ж, типу, бути високим чи як там. І ми в церкві почали молитися, щоб, ну, щоб я виріс. Але я зрозумів потім, що якщо ж я виріс, то я втрачу свою унікальність і вже не буду таким популярним там і необхідним актором. Тому я сказав, все, хватить, досить, ми більше молитися за це не будемо. Потім я як отримав права і став їздити на автомобілі і вже років 7 їжджу.
1: Євген живе цікавим життям. Вважає, якщо є можливості, треба їх використовувати. Так, у 2015 році чоловік вирішив балотуватися в депутати на місцевих виборах у рідному Вишневому. І виграв. Люди повірили йому і проголосували.
2: Під під'їздами плитка, дитячі майданчики, світло, ремонт під'їздів, заміна кабін ліфтів. То, що у нас воно було в такому занедбаному стані, утеплення будинків, ну, і інші там проекти, які були в місті. Здебільшого я приходив там, ну, просили, тому що треба було виписувати якісь депутатські акти там, хтось там матеріальну допомогу потребував, хтось якісь інші там питання, а це все підписують і пишуть депутати.
1: З кожним днем популярність Євгена росла. Для повного щастя йому не вистачало лише коханої, але й та невдовзі знайшлася.
2: З пані Галиною ми були знайомі якийсь час, ми познайомились в церкві. Я приїжджав до свого друга на весілля і там побачив пані Галину. Ну так, мільком, а потім уже другий раз, я коли приїжджав в гості до свого друга, його дружини, і його дружина, щоб мені не було скучно, взяла з собою подругу. Ми йшли, типу, в кафе там, ну, на каву чи на ще на щось там. І його дружина взяла з собою подружку. Хоча Галина тоді мені потім казала, що вони не зовсім і дружили. Якось взяла її з собою, і так ми познайомились. А потім, ну, ми деякий час так там переписували щось, я її вітав з днем народження, там, як вона каже тепер, я пролайкав усі її фотографії. І от у кожного було, типа, своє життя. Я там якісь відносини теж будував там з іншою дівчиною спілкувався. І я Богу сказав, Боже, а вона була невіруюча та дівчина. Я сказав Богу, Бог, щоб я не наробив в житті помилок, давай так, нехай та дівчина, яка від тебе, яка має бути моєю дружиною, нехай вона перша мені признається в своїх почуттях. Деякий час молився і потім теж кажу, щоб я кажу, Боже, від тебе не відстану, поки ти мені не даси відповідь стосовно моєї дружини. Я пам'ятаю, десь 5 ранку, якраз був в затоці, мені сниться сон. Мені такий, як кадри з кінофільму, така чорно-біла стрічка. Автомобіль ти купив по вірі. А я мріяв купити автомобіль, щоб поставити його в таксі, щоб він працював. Але це було дуже багато грошей. І я думав, хоча б назбирати на перший взнос, щоб взяти кредит і так зробити. Але так вийшло, Бог мене благословив. Я поїхав в Турцію, 3 місяці попрацював і заробив собі, ну, на автомобіль. І він каже, автомобіль ти отримав, якби, по вірі. Потім другий кадр. Депутатом ти став по вірі. Тому, ну, мені прийшло таке, ну, в мій розум, в серце, бажання стати депутатом. Ну, я зрозумів, що це мені Бог це каже. Я, ну, в молитві кажу Богу, Бог, ну, якби, який депутат? Я був алкоголіком, наркоманом, там, п'яний валявся, мене люди бачили, це ж всі мої сусіди, це люди мене знають, який депутат, мене ніхто не вибере. А він мені каже, це не ти, типу, йдеш, це я тебе посилаю. І з того часу, як я це прийняв, я тоді виграв вибори серед 14 кандидатів у себе на окрузі, я зайняв 1-е місце. І всередині партії за мене проголосувала найбільша кількість виборців. Це 35, нас здається, було кандидатів. І я став депутатом. І третій кадр. Я бачу себе зі спини, бачу, я тримаю дівчину за руку. І так от кадр, і такий голос, ну, я ж не бачу там лице. Ну, я розумію, що це я, тому що я маленький, і дівчина, ну, дружина моя, ну, якби, вища. І такий голос, вір, і все, я просинаюсь.
1: А дівчині з того віщого сну ніяких видінь не було. Галина спокійно собі жила, працювала. У неї саме закінчилися попередні стосунки, а тут Євген почав писати у соцмережах.
3: Я родом з міста Андрушівка, Житомирської області. Дитинство добре у мене пройшло, я була спокійною, слухняною. Відмінницею в школі, навчалась в музичній школі паралельно з загальноосвітньою школою. Мама в мене на заводі, хлібзаводі працювала. Тато, я не пам'ятаю, ну, тому що вони розійшлися, коли ще була маленька. Хотіла співачкою стати. Ну, після коледжу отримала вищу освіту і працювала вже після закінчення викладачем у школі мистецтв. 5 років працювала з дітками, все добре було, але потім в мене з'явилася можливість отримувати більшу зарплату, тому я відрізала свою довгу косу, продала, вивчилася на майстра по нарощуванню вії і працювала в салоні краси поруч із школою мистецтв. Були хлопці, навіть кілька разів заміж збиралася. Один раз навіть за 2 тижні до весілля відмінило весілля. Просто не складалось. Далі, ну якось, як казав Євген, ми спілкувалися через соціальні мережі, і я бачила, що він небайдужий, тому що там на всі свята вітає, всі фото, відео лайкає. І одного вечора так у нас якась суперечка була, ми довго-довго переписувалися, і от коли людина там відповідає якесь речення, і воно зрозуміло, там крапка чи кома. І кожного разу, коли я відписувала, він мені відписував і так наче робив, щоб я продовжувала розмову. Ну, це було дуже довго. Ми спілкувалися, і я думаю, ну, цей хлопець уже набрид, треба щось з ним зав'язувати. І я йому кажу, ну, як ти думаєш, з нас вийде гарна сімейна пара? Він такий, ну, я думаю, з нас вийде справжній приклад християнської сім'ї. Ну, і так переписувалися.
2: Писав, не знаю, чому я так відповів майже замужній дівчині, бо вона якраз збиралась заміж.
3: Та я написала, я вже не маю хлопця і заміж не виходжу. Він каже, ну все, тоді тебе є хлопець, і запросив мене на побачення. І так ми почали з ним жити. Я через Євгена нікого не кидала. То ну, я його не кинула, просто ми розійшлися.
2: Ну, там вже все було готове до весілля, щоб
3: да.
2: розуміло.
3: Ну, це 2 тижні, там вже все було. Навіть потім гості, які були запрошені з моєї сторони, мені писали, ми ж вже подарунки покупували, там одна сім'я. Склались, купили правильну машинку, з моєї сторони там якийсь теж комбайни, і пишуть, що ж ми тепер будемо з цими подарунками робити? Це весілля мало бути дуже задовго до Євгена, я навіть не пам'ятаю, чи я його тоді знала на той час. Потім після нього ми просто дружили, ну, зустрічалися з хлопцем, і да, ми якраз в той період розійшлися, і якраз це десь, можливо, кілька тижнів Євген мені там почав писати.
1: Коли Галина познайомилася з Євгеном, його невисокий зріст її не бентежив. Щоправда, дівчина зовсім не думала про якісь романтичні стосунки з ним. Але коли Євген запропонував їй руку і серце, задумалася.
3: Просто як друг, ну, дуже прикольно навіть мати такого друга, знайомого, дуже цікавий. А як чоловіка я взагалі далеко тоді не розглядала. Ну, вже коли він зробив пропозицію мені вийти заміж, приїхав в гості, ми вже якийсь час з ним спілкувалися. Він приїхав на день народження нашої спільної знайомої. І на день народження тоді він зробив мені пропозицію. Це було час Різдва. Ми зайшли на територію церкви, там був вертеп. Женя попросив там чоловіка одного сфотографувати нас. І щось він там поки відвернувся, я щось дивилася, він цей час виймає каблучку і робить мені пропозицію прям у вертепі. Ну, я сказала, я подумаю. Вернувся, я щось дивилася, він цей час виймає каблучку і робить мені пропозицію прям у вертепі. Ну, я сказала, я подумаю.
2: Ні, вона сказала, можна я подумаю?

0: Ну, це зрідка у нас буває.
1: Ну, розумієте, що от всі, хто пишуть сьогодні і обговорюють питання української ментальності, всі говорять про те, що ми як нація, да, як етнос, ще не дуже зрілі. У нас дуже багато дитячого в поведінці, причому не з точки зору віку, а з точки зору саме моделі поведінки. І ну, у нас немає з вами стільки зараз часу в ефірі для того, щоб заглибитись в це, але це проблема загального рівня розвитку дорослості, да, оцієї свідомості, усвідомленості. Тому що якщо я здатна проаналізувати, що я зробила, які наслідки це мало, і які це може мати далі наслідки для взаємин, для спільної роботи, для родини, там, для колективу, для, ну, і так далі, про місію, про далі. Тоді я сама себе регулюю і говорю, що ті люди, яких я образила, або ті люди, які ну, в якийсь спосіб сприйняли це як образу, вони не будуть мені довіряти.
2: Пані Зоя, у нас, на жаль, добігає завершення час, але, ну, справді, час мало, тоді, я думаю, закличемо наших слухачів, які мають змогу прийти якось на якісь ваші лекції або ширші події, де ви розбираєте детальніше ці психологічні механізми. Так. Але зараз вам дякуємо за важливий ефір і за змістовну розмову. Зоя Гаркавенко, соціальна психологиня, засновниця Академії професійного розвитку, була сьогодні гостею нашої програми.
3: На часі. На українському радіо.
4: Слухайте на українському радіо.
5: Україна у 90-х роках успадкувала від СРСР величезний військовий арсенал. На її території залишалася одна з найбільших кількостей ядерної зброї у світі, фактично третя за обсягом. Більше було лише у Сполучених Штатів Америки та Росії. Разом із цим Україні дісталася значна частина радянської військової системи – армії, ракетні частини, авіація та Чорноморський флот. Куди ж подівся цей військовий потенціал? І чому у 90-х усе кардинально змінилося? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 2. Україна 90-х. Третій ядерний арсенал у світі. Слухайте у вівторок, 5 травня, о 10-й після новин.
6: Як кохання може перетворитися на боргову пастку? І чому жінки, які шукали стосунків, опинялися з кредитами на десятки тисяч доларів заради чоловіка, який виявився шахраєм? Саймон Леваєв видавав себе за спадкоємця алмазної імперії. Знайомився з жінками на сайті знайомств, вражав приватними перельотами, охороною, дорогими готелями і життям схожим на казку. Але за образом мільярдера ховалася схема, побудована на емоційній залежності, страху і маніпуляціях. Під приводом небезпеки для життя він просив гроші, втягуючи жертв у кредити, борги і фінансовий крах. Про аферу, яка стала символом романтичного шахрайства 21-го століття, викрила нові механізми обману в епоху дейтинг-застосунків і показала, як почуття можуть стати інструментом великих схем, я, Марина Куликова, запрошую послухати у програмі «Гра без правил» 5 травня о 22:07 на хвилі Українського радіо.
7: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
8: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
9: Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається –

0: вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
1: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
2: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
3: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
4: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
3: Ви робите висновки.
5: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00. На першому.
6: На часі. На часі. На українському радіо.
7: Триває ефір українського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Майже 64 тисячі нових ФОПів зареєстровано протягом першого кварталу в Україні. Щоправда, понад 50 тисяч підприємців припинили свою діяльність. Таким чином, загалом ФОПів побільшало на 11 тисяч. Про що свідчить таке зростання, будемо говорити з Михайлом Непраном. Він перший віце-президент Торгово-промислової палати України і член Української ради бізнесу. Пане Михайле, вітаю вас.
8: Вітаю, Валентина, вітаю, шановні. Слухачі.
7: Як ви оцінюєте озвучені мною цифри?
8: Декілька фраз для наших слухачів. Хочу їм нагадати, хто такі ФОПи. Власне кажучи, Валентино, щоб було зрозуміло, про кого ми з вами говоримо. Так? ФОПи – це фізична особа-підприємець. Тобто людина, яка веде бізнес без створення компанії у спрощеній формі. Це було ще з кінця 90-х, за часів Кучми, і продовжує існувати сьогодні. Це, в принципі, може бути одна людина – без працівників, і може бути невеликий бізнес із командою. Це не унікальне українське явище, практично в усіх країнах є така, вона по-різному називається, різні вимоги, але багато країн, практично всі, передбачають таку можливість людини, ну, скажімо так, із мінімальною формалізацією, з мінімальними бюрократичними процедурами, займатися бізнесом, який в першу чергу забезпечує себе і свою родину. Ну, з соціальної точки зору, просто ви можете, коли ви втратили роботу, піти зареєструватися в службу зайнятості, отримувати від держави матеріальні гроші, а можете відкрити свій бізнес і попробувати заробляти собі і своїм людям, і своїй родині. У нас є три форми, три групи. Перша група – це мікробізнес. Ви працюєте один, у вас немає найманих працівників, ваш річний доход приблизно до 1 мільйона 100 тисяч гривень за рік, підкреслюю. Тут фіксований податок, близько 300 гривень єдиного податку на місяць, плюс єдиний соціальний внесок приблизно 1760 гривень і військовий збір – це порядка 865 гривень. Тобто разом це 3 тисячі гривень на місяць. Ви працюєте, а платите 3 тисячі гривень місяць, ніякої звітності не даєте, нічого. Тобто це максимально проста історія. Хто чим користується? Це дрібні послуги, це може бути, наприклад, ремонт взуття, ремонт годинників, наприклад, торгівля на ринку. Тобто ті, хто самостійно веде свій бізнес. Друга група – це вже малий бізнес. Тут вже у вас може працювати до 10 осіб. Річний дохід – це приблизно 6-7 мільйонів гривень. Податок теж фіксований. Приблизно 1600-1800 гривень єдиного податку на місяць, плюс єдиний соціальний внесок і військовий збір. Це вже приблизно 4200-4500 гривень на місяць. Це вже такий невеликий бізнес із командою. Тут вже хто цим займається? Займається в основному сервіси. Кафе, ресторани, СТО. То вже такі, скажімо, такого середнього рівня. Ну і третя, найбільш така, скажімо, значима, третя група. Тут уже немає обмежень по кількості працівників, дохід приблизно до 8 мільйонів гривень, податки не фіксовані або 5% від обороту, або 3% від обороту плюс ПДВ. Ну і плюс військовий збір і 1% від доходу. Тому найбільше, якщо третій ФОП буде мати мільйон гривень на рік, він заплатить приблизно 50 тисяч гривень єдиного податку, 10 тисяч військового збору і 21 тисячу ЄСВ. Тобто третя група в рік платить орієнтовно 80-90 тисяч гривень, тобто 8%. Тому отакі є три групи, по цим трьом групам ФОПи і працюють. Тому тут дуже широка палітра, починаючи від майстерні, де сидить дядечко, який ремонтує вам взуття, і закінчуючи консалтинговою, юридичною компанією, IT-компанією, це в основному третя група, хто працює, де вже може працювати велика кількість людей, і де вже можуть бути мільйонні обороти. Статистика. От ви почали. Що це значить, коли більше чи менше? Ну, якщо з вами проаналізуємо взагалі статистику, скільки в нас є, ну, стабільна цифра, яка кожного року є такою основною, це порядка 2100-2200 мільйонів ФОПів кожного року, вони стабільно є. В залежності від року, в залежності від економічної ситуації, їх то збільшується, то зменшується. От якщо взяти за 5 років війни, то 22-й рік – шок і виживання. Було різке падіння економіки, але ввели тоді спеціальний режим, 2% податки для ФОП, і, в принципі, великого падіння не було. Це була така адаптація військових умов. Багато хто перейшов на цю групу 2%, але багато хто не скористався не тільки для того, щоб вижити, але і в тому числі пішли масово зарплатні ФОПи, коли платили через ФОПи зарплати. Тому вони недовго побули, і в 23-му році це скасували, але прийшла адаптація до умов війни, і кількість почала повертатися десь до такого, як була майже до військового часу. У 24-му році так уже і вийшло практично на довоєнний рівень. У 25-му році, пам'ятаєте, були гучні новини, ФОПи різко скоростилися, у січні 25-го року закрилося близько 59 тисяч ФОПів, а 21 тисяча відкрилася. І тоді були такі заголовки, як люблять у нас згадувати Гетьманцева, що це він все загубив, все закрили, все пропало. Ну, скажімо так, 25-й рік, чого це було? Ну, поміняли трошки правила гри. І багато закрили спілячі ФОПи, обов'язкові платежі повернули, які були на початку війни скасовані. Ну і частково почали більш уже посилювати контроль, так як, скажімо, перші роки війни на це дивилися більш ліберальніше. І в 26-му році знову бачимо цю статистику, Валентино, яку ви навели, що за перший квартал відкрито близько 64 ФОПи, закрито близько 52 тисячі, баланс позитивний. Тут ще один момент. Хотів би теж нашим слухачам наголосити. Ну от ФОПи все-таки, знаєте, гнучкий інструмент. Середній вік життя, умовно кажучи, ФОПів – це 2-3 роки. Це не довічна модель, це не завод, який побудували, і він, як у мене на Прилуччині в рідній Леновиці, 1899 року працює цукровий завод по сьогоднішній день.
9: Це нормально чи погано? От 3 роки, те, що ви говорите.
8: Це, знаєте, це така кількість. Це і не гарно, і не погано. Це економічна дійсність. В дійсності це інструмент, коли вам треба виконати якусь бізнес-завдання. Mm-hmm. От, наприклад, є проект, цей проект набирають людей, для того, щоб швидко заформалізувати, відкривають ФОП, набрали людей, проект попрацював рік-два, себе вичерпав, людям виплатили гроші, розійшлися, ФОП закрили. Тому я б дивився не з точки зору, знаєте, як гарно це чи погано, ну таке життя, гарно чи погано, то нарешті сьогодні сонце вийшло і потепліло. Ми сприймаємо його так і є. Так і тут з цієї точки зору це нормальна економічна історія. Це гнучкий інструмент для того, щоб вирішувати ті питання, які у вас сьогодні є. Наприклад, переселенці, які багато в Києві, якщо подивитися, відкривають бізнес, які приїхали із сходу України. Просто зробив перереєстрацію. Хтось там закрив, а тут відкрив. Розумієте? Тобто це такий гнучкий інструмент. Але тут є інший ще момент. Бачите, у нас з'явилася нова історія, яку раніше не було. Оце дуже багато дискусій. Ми з вами, пам'ятаєте, теж, мабуть, місяця півтора назад розглядали введення ПДВ для ФОПів, обмеження для ФОПів, оці дискусії, Міжнародний валютний фонд. Пам'ятаєте, Валентина, у нас була така з вами детальна розмова. І все до чого привело до більшої уваги, тому що, на превеликий жаль, кожна історія як має свої плюси, так і мінуси. З однієї сторони, ФОП – це такий зручний інструмент, завдяки якому можна виконувати свої економічні проблеми, вирішувати. А з іншої сторони, у всьому світі бізнес не любить платити податки і любить шукати якісь обхідні маневри, як це називається, оптимізувати свою діяльність, щоб платити менше. Тому ФОПи в тому числі для цього використовують. При цьому така статистика цікава. Найбільш частіше, де не використовують для схем, не використовують для уникнення оподаткування, це перша група. Тому що там дрібний бізнес, ти один, У тебе невелика сума, дай Бог заробить 1 мільйон гривень за рік. І тому там практично немає ніяких маніпуляцій. Найбільше, де використовується для маніпуляції, це друга група. Там, де до 10 чоловік, там, де вже до майже до 7 мільйонів. От ці традиційні варіанти, коли ми з вами йдемо в кафе, в ресторан або в бар, і нам приносять 2 чека, знаєте, да, такі варіанти. А чого 2 чека? Ну, це кухня, це бар, так? Оце так, якраз... Так. Називається дроблення бізнесу, коли використовують для того, щоб менше платити, бо тому що якби були на загальній формі, то вони платили 18%. А так вони будуть платити від 5 до 8. Найбільш найактивніше використовується оця друга група. І оці скандали, які були у Полтаві, торгова мережа велика, там, де було більше, по-моєму, 200 чи 300 ФОПів. Потім велика мережа побутової техніки, де в кожному магазині було, замість того, щоб було один магазин, там було порядка 40 ФОПів, оформляли кожний продавець як ФОП. Це називається подрібнення. Тут вже чистої води правоохоронці, зокрема ПЕП і Департамент стратегічного розслідування, активно, слава Богу, почали працювати, тому що коли вийшло питання введення ПДВ, то цілком логічно ми говорили, чекайте, перед тим, як обкладати ПДВ білий бізнес, розберіться із сірим і чорним бізнесом, який працює отак, як оце дробить. Це привело до чого? До зменшення кількості ФОПів. Хто цим був незадоволений? Незадоволені власники, які завдяки цьому уникали сплати податки. Замість того, щоб платити 18%, платили 5%. А для нас із вами... Це якраз нормально, це вирівнює ситуація, це добросовісний бізнес. Тому можу показувати таку статистику, безумовно, що їх змушують закривати. Ну і третя група, де уникають теж, де використовують, скажімо так, для того, щоб менше платити, це коли оформляють ФОПами не на бруд, наприклад, на IT-компанію працівників, а кожного з них оформляють як ФОП. Ну це ж так зване в народі називають зарплатні ФОПи, так, щоб платити менше податків. Податків на заробітну плату. Тому і отак їх використовують. Але знову таки, питання не ФОПа, а питання, як їх використовують. По статистиці повертаємося до того, з чого ми з вами почали. Що вона в дійсності показує? Ну, у нас журналісти, деякі експерти, особливо у 25-му році, там любили порозказувати, що все пропало, нас чекає економічний колапс, бачите, закрили більше, ніж відкрили, все пропало. Ну, як бачите, рік пройшов, нічого не пропало. Все як працювало, так і працює. Тому що, з моєї точки зору, це таке, знаєте, маніпуляція поняттями. Є діяльність ФОПів, а є ділова активність. От діяльність ФОПів пробують видавати як ділова активність. Тому що ділова активність – це набагато ширше. Це не тільки скільки відкрили чи закрили ФОПів, чи, скажімо, середніх і великих підприємств. Це взагалі скільки виробили товарів, це як їх спожили. Скільки зайшло інвестицій, яка зайнятість населення, скільки у нас безробітних.
9: За даними Open Databot, найчастіше нові підприємства з'являлися у галузях онлайн-торгівлі, освіти та інформаційних послуг. Так, от чи змінилися за останні роки ці напрямки і діяльності? Якщо так, то яким чином?
8: Я думаю, що десь вона так, якщо взяти характеристику, так і лишилося. Це в основному торгівля стоїть взагалі у нас на першому місці. А відсотків 30 – це якраз в другій групі, це там відкривають, закривається в основному торгівля. А от, знаєте, от ми з вами, коли в Києві йдемо по вулиці, то регулярно бачимо, отут було якесь кафе, отут був ресторанчик, отут був магазинчик, тут дивимося, він уже зачинений, вже висить оголошення оренда, так? А потім через місяць, через два, вже бачимо там відкрите нове. Кафе, як тепер кажуть, ребрендінг, так? Або якесь нове кафе, або якийсь новий барчик, або вже магазинчик зовсім під іншою назвою. Я вам даю 100%, що він уже, скоріше всього, що це ФОП. І той, який був закрився, тому що він там не витримав конкуренції, чи не пішов, да? Знаєте, кажуть, бізнес не пішов. Тому це якраз найбільш активно і відкривається, і закривається. Ну, скажімо так, у нас зараз у бізнесі дуже активно те, що пов'язано з обороною. Є оборонний бюджет у нас є, і забезпечення війська, в першу чергу. Ну, виробництво дронів ФОП точно не відкривається. Там можна відкрити, коли ви займаєтеся забезпеченням якихось таких, скажімо, на санітарно-гігієнічному рівні, так. А шити форму – це, як правило, шиють великі підприємства. Можуть, звичайно, використовувати ФОП і на окрему швачку оформити, щоб вона як ФОП, і вона взяла замовлення. Ну, це було в 22-23 році, коли треба було масово обшивати, і шили і в гаражах, і в підвалах кругом. Зараз це вже, як правило, великі підприємства. Тому от якраз, якщо говорити по видам діяльності, то це особливої зміни тут не прийшло. Тому, Валентино, підсумовуючи, давайте так. Коли кажуть, це гарно, це чи погано, і про що це говорить? Зрада чи перемога, так? Як нас завжди люблять журналісти і слухачі казати, так це гарно чи погано? Ну, я вам скажу таку, можливо, нестандартну річ. Це ні про що не говорить. Абсолютно. З точки зору, гарно це чи погано. Це такі економічні умови господарювання. Це нормальний економічний процес. Завтра, якщо закриється більше, ніж відкриється, теж нічого страшного не буде. Це абсолютно не вплине на наше життя. Звичайно, добре, коли дрібний бізнес, коли особливо перша група, більше відкриває. Чому? Тому що це людина не надіється на державу, а вона сама хоче забезпечити себе і свою родину. І це добре, коли відкривають, особливо дрібний бізнес, коли мікробізнес. Тому що коли в людини нормально до справи, вона тоді переходить із групи в групу. До речі, було якось цікаве дослідження, скільки ФОПів переходить у середній бізнес і скільки із середнього бізнесу переходять у ФОП. Дуже така, знаєте, цікава картина. На превеликий жаль, більше переходить із середнього бізнесу ФОП, чим із ФОПа в середній бізнес. Тому що середній бізнес, там вже загальна система оподаткування, там вже податкова звітність, там вже треба брати бухгалтера. Це він трошки складніший. Ну, і це все-таки, знаєте, вже такі більш жорсткіша конкуренція. Тому, підсумовуючи, нічого страшного нема, іде нормальний економічний процес розвитку економіки України.
9: Основні платники єдиного податку ФОПи – це ФОПи третьої групи. От їхній так. Внесок складає майже 48 мільярдів. ФОПи другої групи сплатили 11,5 мільярдів гривень. Наскільки це вагомий внесок до бюджету? Як оцінити?
8: Звичайно, в бюджеті кожна копійка важлива. І от тоді, коли йшли дискусії по ПДВ, там рахувало тоді Міністерство фінансів, що це дасть, по-моєму, додатково називали цифру 42 мільярди. А мені тут згадалося недавно телеграм-каналі Ярослав Залізняк своєму наводив приклад, коли конвертаційний центр накрили, який зловживав на оборонних закупівель, де називалася цифра 50 мільярдів гривень. Так, і він називав, каже, слухайте, так за що ми боремося? Ви хочете обкласти малий бізнес і отримати 42 мільярди, коли можна закрити ті схеми, і там зовсім інші гроші крутяться. Дивіться, Валентина, я думаю, що тут сама постановка питання трошки, я б сказав, не з тієї сторони ми підходимо. Навіщо задумувалася спрощена система? Задумалася не тільки для того, щоб наповнити бюджет, а в першу чергу, щоб людина, не покладаючись на державу, не навантажуючи, скажімо так, державний бюджет із надією, що от дадуть їй матеріальну допомогу, вона буде цей час шукати роботу або у складній ситуації, сама буде себе вирішувати. Що це дасть можливість заповнити отакі от ніші, скажімо так, дрібного побутового бізнесу, який врешті-решт і дає людям заробити можливість, і нам з вами забезпечує комфортне життя. Так, тому що робити велику майстерню по ремонту взуття навряд чи хтось буде, бо це трошки з бізнесової точки зору просто невигідно. А державні, пам'ятаєте, хто старше покоління, ніколи хорошого побуту не було. А от коли займаються конкретні люди і йде між ними конкуренція, тоді є і якість, і можливість вибору. Тому багато щось ще мало. Ну, на трильйонному бюджеті це не так багато. Але з іншої сторони, враховуючи, що у нас війна пожирає гроші, скільки б їх не було, звичайно, ніколи не одна копійка не є лишньою. Тому з моєї точки зору я все-таки тут дивився не з точки як наповнення бюджету, а як можливість людей забезпечити себе, не надіючись на державні структури, себе, свою родину і розвивати свій бізнес і, дай Бог, переходити із малого бізнесу в середній.
9: Дякую вам за розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Михайло Непран, перший віце-президент Торгово-промислової палати України, член Української ради бізнесу. Ми говорили про те, наскільки реально побільшало фізичних осіб підприємництва, тобто підприємців, а за останніми даними йдеться про 11 тисяч ФОПів, і закриваються, і відкриваються бізнеси. І ми от з паном Михайлом говорили про те, про що свідчить таке зростання, яким чином це впливає на економіку. Якщо цікаво, то ви можете зайти на сайт Українського радіо і переслухати цю розмову. Ну і залишайтеся з нами, слухайте наші ефіри, далі буде багато цікавого і нового.
6: На часі. На часі. На Українському радіо. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: «Знати більше» з Українським радіо.
1: Сучасні студенти не можуть уявити своє навчання без технологій, які роблять освіту доступнішою та цікавішою. Однією з основних форм таких технологій є онлайн-платформи, які пропонують доступ до лекцій, курсів і навчальних ресурсів з будь-якої точки світу. Це дозволяє підвищити гнучкість навчання, адже студенти можуть обирати зручний для себе графік занять, а також отримувати освіту у темах, що їх цікавлять. Мобільні застосунки також займають важливе місце в навчальному процесі. Вони забезпечують доступ до навчальних матеріалів, інтерактивних вправ і тестів, що дозволяє студентам вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Такі додатки, як Quizlet або Duolingo, допомагають зосередитися на конкретних аспектах навчання, що значно підвищує якість засвоєння матеріалу. Електронні підручники стають дедалі популярнішими, замінюючи традиційні книги. Вони не лише містять текстову інформацію, а й інтерактивні елементи, такі як відео, графіки та анімації, що сприяють кращому розумінню складних тем. Студенти мають можливість шукати додаткову інформацію в інтернеті, що розширює їхній світогляд і дозволяє поглиблено вивчати предмет. Запровадження технологій в навчальний процес надає низку переваг для студентів. По-перше, це підвищення доступності освіти. Студенти можуть навчатися в зручному для них темпі, на платформі, яка найбільше відповідає їхнім потребам. По-друге, технології дозволяють використовувати різноманітні методи навчання, такі як гейміфікація, яка заохочує студентів до активної участі у процесі. Завдяки інтерактивним формам навчання та можливості отримувати зворотний зв'язок, студенти можуть краще адаптувати методи навчання до своїх індивідуальних потреб. Система адаптивного навчання допомагає визначити слабкі місця у знаннях і пропонують спеціалізовані курси для їхнього поліпшення. Тож технології не лише змінюють способи отримання знань, а й сприяють формуванню нового покоління учнів, готових до викликів сучасного світу. Вони відкривають безмежні можливості для саморозвитку та професійного зростання, що особливо важливо в умовах швидкого розвитку інформаційних технологій. У наступному розділі будуть розглянуті детальніше онлайн-платформи навчання, їхні можливості та переваги для студентів. Серед найвідоміших онлайн-платформ для навчання – Coursera. Вона заснована у 2012 році викладачами Стенфордського університету. Вона співпрацює з провідними університетами та організаціями, надаючи доступ до онлайн-курсів, сертифікатів і навіть ступенів. На платформі доступні понад 7 тисяч курсів з різних дисциплін, що дозволяє студентам здобувати знання у зручному для них темпі. Ще один важливий гравець на ринку – Udemy, заснована у 2010 році. Ця платформа дозволяє будь-кому створювати та пропонувати свої курси, завдяки чому вона стала популярною серед інструкторів. Udemy надає доступ до мільйонів курсів, охоплюючи практично всі теми – від бізнесу до мистецтва. Вона також пропонує можливість вибору між платними та безкоштовними курсами, що робить освіту ще більш доступною. Unacademy – це ще одна важлива платформа, яка забезпечує безкоштовні навчальні ресурси для студентів і викладачів. Заснована в 2008 році, вона пропонує короткі навчальні відео та інтерактивні вправи з різних предметів, таких як математика, наука та історія. Unacademy підтримується благодійними внесками, що дозволяє їй залишатися безкоштовною та доступною для всіх охочих. Кожна із цих платформ має свої унікальні особливості. Але усі вони сприяють демократизації освіти, дозволяючи студентам з усього світу отримувати знання та навички, необхідні для успішної кар'єри. Невід'ємною частиною навчального процесу стали і мобільні застосунки. Завдяки своїй зручності і доступності вони відкривають нові горизонти для студентів, пропонуючи можливість вчитися в будь-який час і в будь-якому місці. Серед найпопулярніших категорій застосунків можна виокремити ті, що допомагають вивчати мови, математику, а також інші предмети. Застосунки для вивчення мов, такі як Duolingo і Babbel, надають інтерактивні курси, які заохочують студентів до активної участі. У сфері математики застосунки, такі як PhotoMath і Unacademy, пропонують функції, що дозволяють студентам отримувати миттєві відповіді на математичні задачі, а також доступ до відеоуроків та пояснень складних концепцій. Застосунки, такі як Quizlet, дозволяють створювати флеш-картки і тестування, що допомагає в запам'ятовуванні інформації та підготовці до іспитів. Важливим елементом навчального процесу стали також електронні підручники. Існує безліч інструментів для роботи із електронними підручниками, які допомагають студентам оптимізувати навчальний процес. Серед них можна виокремити програми для створення нотаток, такі як Evernote або OneNote, які дозволяють легко організовувати інформацію та повертатися до важливих моментів. Додатково платформи на зразок Google Classroom та Moodle дозволяють викладачам розміщувати навчальні матеріали та здійснювати моніторинг прогресу студентів. Загалом технології продовжують трансформувати сферу освіти, роблячи її доступнішою та ефективнішою. Студенти отримують можливість вчитися в зручний для себе час, використовуючи інноваційні інструменти, що підвищують їхню продуктивність, сприяють кращому засвоєнню знань та розвитку критичного мислення.
2: Важливо знати.
3: Як знизити ризик укусу кліща і що робити в разі укусу? У Міністерстві охорони здоров'я нагадують, що вчепити кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір'ї. Попри поширений міф, вони не стрибають на людину з дерева, не женуться за нею. Проте можуть залізти на тіло, коли та відпочиватиме. Як знизити ризик укусу кліща? Утримайтеся від прогулянок лісом. Пам'ятайте передусім не лише про кліщів, а й про мінну небезпеку. Завжди тримайтеся ближче до центру стежок та не заходьте у траву обабіч. Якщо плануєте гуляти там, де росте трава, подбайте про безпечний одяг. Він має щільно прилягати до тіла, бути світлим і з довгими рукавами та штанинами. Бажано також знехтувати стилем і заправити штани у шкарпетки. Не сидіть і не лежіть на траві. Оберіть і застосовуйте репеленти – засоби, що відлякують комах. Кожні 2 години прогулянки оглядайте себе та своїх близьких. Якщо кліщ уже присмоктався, не крапайте на нього олію, спирт чи крем. Це може ускладнити видалення. Найкраще зверніться до лікаря. Якщо такої змоги немає – видаліть кліща пінцетом або спеціальним інструментом. Найкраще підходить пінцет із тонкими загостреними кінчиками або спеціальний інструмент для видалення кліщів. Продається в аптеках чи зоомагазинах. Не підходить пінцет для брів з тупими кінцями, бо може стиснути кліща і збільшити ризик зараження. Як видалити кліща пінцетом? Обережно захопіть кліща якомога ближче до шкіри, намагаючись не торкатися його тіла, лише хоботка. Потягніть повільно і рівномірно, вертикально вгору. Не крутіть і не смикайте. Якщо частини голови кліща залишилися в шкірі, видаліть їх стерильною голкою або пінцетом. Якщо маєте спеціальний інструмент для видалення кліща, то обережно підсуньте його під кліща якнайближче до хобота. Трохи підніміть і повільно прокручуйте інструмент в один бік – за або проти годинникової стрілки, доки кліщ не відчепиться. Не змінюйте напрямок обертання. Після видалення кліща обробіть місце укусу антисептиком, спиртом, хлоргексидином тощо. Ретельно вимийте руки з милом. Кліща збережіть у герметичній баночці або в пакетику, живим чи мертвим, на випадок, якщо лікар порекомендує здати його на аналіз. Як утилізувати кліща? Найбезпечніше – помістіть кліща в герметичний контейнер, щільно обмотавши скотчем, змивши в унітаз або помістивши в спирт. Не роздавлюйте кліща пальцями. Коли потрібно звертатися до лікаря? Протягом 3 тижнів після укусу кліща спостерігайте за своїм станом. Якщо з'явилися почервоніння, гарячка, біль у суглобах, слабкість, зверніться до сімейного лікаря. Якщо у місці укусу з'явилася мішень, почервоніння у вигляді кіл, це може бути ознакою хвороби Лайма. В Україні кліща можна здати на аналіз до лабораторії Центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ. У всіх центрах є відділення, де проводять дослідження кліщів на наявність збудників, зокрема борелій, хвороба Лайма. Адресу і графік можна дізнатися на сайті або в соцмережах центрів у вашій області. Зверніть увагу, що аналіз платний.
2: Українське радіо.
4: Перша година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
4: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Білорусь активізувала розвиток військової логістики та інфраструктури на кордоні з Україною. Далі подробиці. На полях саміту в Єревані Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Грузії Іраклієм Кобахідзе. В соцмережі X Зеленський написав, що між країнами є невизначені питання, тому важливо, щоб діалог між Києвом та Тбілісі був на всіх рівнях. Грузинський уряд у Фейсбуку уточнив, що зустріч відбулася на прохання української сторони. Також у Єревані президент зустрівся з прем'єр-міністром Вірменії. Запропонував відновити роботу міжурядової спільної комісії з економічного співробітництва і провести її засідання цього року у Києві. Нагадаю, це перший візит президента України до Вірменії за останні 24 роки. А під час розмови з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо домовилися про обмін візитів до Києва та Братислави. Зеленський написав у соцмережі, що Україна відкрита до конструктивного діалогу і зацікавлена в розвитку міцних відносин. А уряд Словаччини у Фейсбуку заявив, що в червні провести спільне засідання урядів у Братиславі або в Києві. Сьогодні також глава держави поспілкувався, зокрема, з британським прем'єром Кіром Стармером, президентом Франції, італійською прем'єркою, генсеком НАТО та іншими лідерами країн-партнерів. Білорусь активізувала розвиток військової логістики та інфраструктури на кордоні з Україною. Ці об'єкти можуть в майбутньому використовуватись в координації з Росією. Про це в ефірі каналу «День Лайф» заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він розповів, що українські військові фіксують розбудову маршрутів та об'єктів, які потенційно посилюють військові можливості сусідньої країни. Проте станом на зараз Росія не тримає в Білорусі угруповань, здатних на пряме вторгнення.
5: Ця ділянка нашого кордону, яка має понад 1000 кілометрів протяжності від Волині до Чернігівщини, це для нас загрозливий напрямок. Певна активність загалом, якщо так оцінювати в цілому, на території Білорусі вона відбувається. І в тому числі щодо створення логістичних напрямків, щодо створення полігонів. Попри те, що станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі достатніх там своїх сил, але в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку створює Білорусь, вона, звісно, може бути використана Росією.
4: Уламки шахедів, що не розірвалися, та обстріли стримують посівну при фронтових громадах Синельниківського району на Дніпропетровщині. Детальніше у сюжеті Олесі Приходько.
6: Микола, працівник фермерського господарства, каже, вперше війська РФ поцілили сюди 3 місяці тому та розбили приміщення сільгосптехнікою. А кілька тижнів тому вдарили знову. Крім того, в іншому місці війська РФ розбомбили комбайн та кілька вантажних автівок, каже директор господарства Сергій.
7: Комбайн взагалі не буде підлягати ремонту. Взагалі ми нічого не можемо зробити, ми її просто банально розтягуємо, щоб в одному місці не знаходилося дуже багато техніки.
6: Нині разом з фермерами Сергій вже починає обробляти землю під посів ячменю та пшениці. Однак, каже, роботу ускладнюють російські обстріли. Аби безпечно працювати на полях, їх постійно треба розчищати від нерозірваних бойових частин дронів.
7: Обломки тих самих незірваних шахедів, ланцетів, це все ж залишається на полях.
6: Сергій розповідає, більшість фермерів, що працювали ближче до лінії фронту, вже вивезли техніку та закинули поля. Однак сам каже, оброблятиме землю до останнього, аби працівники могли отримувати зарплати.
7: По зарплатам і людям, і пайщикам також вони багато хто надіється ж, має надію на те, що ми їм виплатимо за орендну плату. Вони бабушки, дідушки, вони практично виживають на що цьому.
6: Олесі Приходько, Суспільне новини, Дніпро.
4: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
4: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у східних та більшості центральних областей вночі 6-11 тепла, вдень 19-24. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: слухаєте Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І далі ми будемо говорити про масштабну реформу армії, довгоочікувану реформу армії, яка стартує незабаром в Україні. Про це було анонсовано кілька днів тому президентом України Володимиром Зеленським. Також з цієї теми виступав міністр оборони Михайло Федоров. Ця реформа передбачатиме зростання зарплат, мінімальне забезпечення для тилових посад становитиме 30 тисяч гривень, а виплати для бойових позицій офіцерів та сержантів обіцяють збільшити у рази. Також зміниться система оплати за спецконтрактами для піхотинців, де можна буде отримувати від 250 тисяч до 400 тисяч гривень. І реформа армії передбачає також і поетапну демобілізацію. Ті військові, які воюють з 2022 року, вочевидь, матимуть можливість демобілізуватися, але тут ясна річ, постає запитання, ким їх будуть міняти. А отже, тут важливий аспект також і система рекрутингу, і система мобілізації, які мають зазнати змін. І з нами зараз на зв'язку військовий аналітик Олексій Гетьман, із яким ми обговоримо деталі цієї реформи, яка незабаром має розпочатися. Пане Олексію, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Ну, хотілося би найперше торкнутися питання демобілізації, тому що питання ротації актуальним було впродовж усіх понад 4 років повномасштабної війни, коли 2 роки тому ухвалювали закон про мобілізацію, то в тому числі очікували військові підрозділи, очікували військові, що буде вирішене питання ротації, демобілізації, але тоді закон це не розв'язав. Зараз, в 26-му році, згідно із анонсами президента, має розпочатися поетапна демобілізація. Як, на ваш погляд, має виглядати цей процес? Адже питання в тому, що ці люди, які йтимуть з фронту, їх мають, відповідно, замінити новобранці. Наскільки ця система зараз спроможна реалізувати ці плани?
2: Ну, враховуючи те, що у нас є певні проблеми з мобілізацією, ми про це чули багато, то вопрос так само з демобілізацією, ну, він виглядає, ну, скажімо, вкрай складним. В першу чергу, мені здається, все ж таки треба вести розмову про ротації, які мають відбуватися, бо ми чули виступи Сірського, який посилався на дослідження, в тому числі закордонних наших партнерів, Сполучених Штатів, європейських країнах, різних, скільки людина може фізично і психоемоційно знаходитись в бою. Він не може там знаходитись безкінечно, навіть якщо він вмотивований, підготовлений, він втрачає свої функціональні можливості, тому що, ну, це перевантаження, ну, не стільки фізичне, скільки психоемоційне. Ну, постійно ти знаходишся під обстрілом, постійно йдеш бойові дії. Тому в першу чергу треба спробувати робити так, щоб люди, які перебувають більше ніж там 2-3 місяці безпосередньо на нулі, щоб вони могли повернутися і привести себе до ладу, відпочити, ну, хоча б такий самий термін, як вони знаходяться на лінії фронту. Далі, про демобілізацію. Тут питання, ну, воно не таке просте, не тому, що нам, ну, бракує, скажімо, людей для того, щоб повноцінно замінити ті підрозділи, тих людей, які мають бути демобілізовані. Тут психологічна складова. Повірте на слово, багато людей готові продовжувати і далі служити в Збройних силах, навіть якщо вони починали службу з 22-го року, але для них дуже важливе питання – наскільки. От на сьогоднішній день людина, яка мобілізувалася або добровільно, або була мобілізована через ТЦК, вони не розуміють, скільки їм треба, на який термін вони мобілізовані. Тобто на рік, на 2, на 25 років. Тобто це пригнічує. Тобто неможливо нічого спланувати, неможливо нічого прогнозувати. Якщо, і тут от, що саме цікаве, якщо буде прийнято рішення, наприклад, що там 2-3 роки, ну, йде розмова про 3 роки, що 3 роки людина прослужила, далі вона може звільнитися. І саме цікаве, що люди, коли дізнаються точно, що там, наприклад, 3 роки, що в нього там через півроку закінчується його служба, багато хто готовий підписати контракт і далі, якщо будуть чітко розуміти, на який термін вони можуть підписати контракт. На півроку, ще на один рік підписати контракт. Тоді, ну, є визначеність. І якщо це пов'язати ще з підвищенням грошового забезпечення, то при прийняття такого закону, якщо запрацює механізм ротації, демобілізації, то масове звільнення з Збройних сил, ну, не очікується. Ще раз, багато людей готові продовжити службу, якщо є визначеність. Ну, найгірше, коли ти не розумієш, скільки, як. Тому подивимось, як це спрацює. Хочеться вірити, що це спрацює нормально. А з приводу мобілізації ми кажемо, що, ну, ми чуємо багато про те, що вона там йде не так, як треба, що нам не вистачає людей, але вона все одно йде. І мобілізація, по великому рахунку, таких дир, що якихось місяців, коли, ну, взагалі неможливо було поповнити Збройні Сили, такого не відбувалося. По великому рахунку, вона йде не так, як нам хотілося б, але план по мобілізації, ну, якщо можна так сказати, план по мобілізації, він по великому рахунку виконується. Тобто в нас нема провалів, катастрофічних провалів в забезпеченні людьми нашої армії.
3: Ну, і тут треба ще сказати, що у фокусі уваги медіа, не тому, що це українські медіа і українці фокусуються саме на проблемах, це така природа споживання інформації, що в першу чергу цікавлять конфлікти, драми і так далі. І тому, коли ми говоримо про або дивимося на медіаполе, тобто що друкують журналісти, редакції або показують на своїх екранах, своїх YouTube-каналах, то на теми мобілізації, то це якраз конфліктні ситуації. Але якщо ми подивимося в пропорціях до того, скільки людей мобілізується і яка частка цих конфліктних історій, ну, то ясно, що це, ну, реально мізер. Ясно, що в кожній ситуації мають бути реакція правоохоронних органів, і якщо є порушення прав людини, порушення кримінального кодексу, то відповідна реакція має бути. Але, звісно, пропорції тут не співставні проблемної мобілізації із такою, що відбувається на зрозумілих підставах, і коли самі мобілізовані поводять себе відповідно до закону і не створюють якихось надзвичайних ситуацій. Але я би хотіла, щоб ми повернулися до теми підвищення зарплат, те, що анонсував президент, головнокомандувач, 400 тисяч гривень на місяць для піхотинців, але також треба говорити про те, що інфляція з'їдає ті виплати, призначені військовослужбовцям, які, ну, були там торік, поза торік призначені, йдеться і про непіхотинські частини, інші роди військ, тилові частини також, тому що військові дуже болісно реагують на усілякого роду виплати, там, на повернення якоїсь компенсації за підвищення палива, національний кешбек, ну, і інші, там, зимова підтримка і так далі, а для військових чомусь грошей на підвищення, ну, дотепер, принаймні, до анонсу президента Зеленського, що таке підвищення буде для піхотинців, принаймні, не було. Як ви вважаєте, наскільки гостро зараз стоїть проблема у військах, серед військових, підвищення їхніх виплат?
2: Це важливо. Справа в тому, що ці підвищення, ну, от ви знаєте, от військові, які отримують, ну, грошове забезпечення, це, ну, заробітну плату, це не зовсім правильно, грошове забезпечення, то ви знаєте, скільки грошей військові витрачають на себе, в тому сенсі, на покращення своєї зброї, вони самостійно закуповують часто деякі речі, ну, там, деталі, там, техніку, ну, тобто, військові ці гроші, які на них доходять, ну, вони дуже часто, вони ж не десь там при ресторанах, знаєте, ще й по якихось там курортах їздять, вони, по-перше, це на підтримку родини, а по-друге, вони витрачають дуже велику частину цих грошей, вони витрачають на самозабезпечення. Бо багато дрібних речей, я не кажу, що в нас якісь проблеми великі з забезпеченням всім необхідним військовослужбовців, але, ну, постійно хочеться щось там покращити, щось таке додаткове собі. І гроші на це витрачаються. І ще дуже важливо, багато серед військових йдуть розмови про грошове забезпечення, про рівень грошового забезпечення, часто порівнюють, ну, наприклад, там, з прибиральником в супермаркеті. і кажуть: ну слухай, ну ми на війні і прибиральник в супермаркеті по якомусь отримує стільки ж або більше грошей, ніж ми отримаємо, які ведемо бойові дії. Це пригнічує. Тобто відношення до нас, я не кажу нічого поганого в прибиральниках немає, щоб набралися люди, які цим займаються. Це дуже корисні речі. Або якісь, ну давайте не прибиральник, якийсь там охоронець в супермаркеті, чи касір, чи хто завгодно. Тобто люди, які виконують корисні, ну, нам всім так потрібні речі, але вони отримують грошове забезпечення більше, ніж військовослужбовець, який захищає цих людей, які можуть робити цю роботу. І оце викликає, ну, незадоволення у військових. Тому людина, військовий, під час бойових дій має бути максимально забезпечена. Це підвищує його, ну, соціальний статус, це підвищує його боєздатність, це підвищує його, ну, настрій, моральний стан. Тому, якщо знайшлись, скажімо так, гроші на, ну, враховуючи, наскільки нам допомагають наші партнери, що знайшли гроші на те, щоб підняти заробітну платню військовослужбовцям, ну, це ще один із мотиваційних складових, ще одна мотиваційна складова для того, щоб люди продовжували підписувати контракти. Ну, слухайте, якщо, давайте по полиці, якщо підвищиться дійсно заробітна плата, якщо буде визначений чіткий термін служби, то в мене є чітке переконання, що багато людей, коли закінчиться їхній контракт, скажімо так, вони, і можна буде підписати його на півроку чи на рік, дуже багато людей це підпишуть. Я пам'ятаю, як ще в часі АТО, коли підписувались контракти, в наших підрозділах, ну, закінчився термін, там 2-3 роки люди підписували, там, ну, хто як. І чітко розумію, що от все, ти можеш там через тиждень, через місяць бути вже вільним, як то кажуть, на дембі. Але тебе пропонують, не бажаю ще на півроку чи на рік підписати контракт. І багато хто, ну, багато, давайте так, приблизно половина, от по моїм оцінкам таким, половина, якщо не більше, продовжували ще на півроку і на рік контракт. Продовжували службу, бо є визначеність. І є більш-менш пристойне грошове забезпечення. Оці дві складові і дадуть нам можливості не хвилюватися, ну, не дадуть можливості. Ми тоді, повірте, ну, не буде такого переляку, що зараз термін вийшов і зараз вся армія звільниться. Ні. Навпаки, я впевнений, що дуже багато людей залишиться. Бо престижність піднялася завдяки грошовому забезпеченню, більш, ну, пристойному грошовому забезпеченню, і є визначеність, скільки. Оце дуже головне. Не визначеність, вона лякає і пригнічує.
1: Тут, власне, вочевидь, будуть грати так само такі фактори в цій історії роль, як от, наприклад, чи має розуміння військовослужбовець, який готується, наприклад, звільнитися, розуміння, чим він займатиметься вже в цивільній сфері, так? Якщо, наприклад, такого розуміння остаточно немає, але є альтернатива, хороше забезпечення і, наприклад, контракти з визначеним терміном, як ви слушно підкреслили, півроку, рік, то справді частина військових може обирати подовження контракту. Ну і щодо рівня оплати, то от анонсовано, що мінімальний рівень для тилових посад має становити не менше, ніж 30 тисяч гривень. Ну і навпаки, для контрактників, для піхотинців, такі виплати можуть передбачати від 250 до 400 тисяч гривень. Пане Олексію, що саме, про які саме контракти для піхотинців може йтися, спеціальні контракти для піхотинців? Тут йдеться про які функції, про які завдання?
2: Ну, швидше за все, це будуть люди, які будуть знаходитися або безпосередньо на, ну, люди, які будуть знаходитися, ну, неподалік, як мінімум неподалік від лінії бойового зіткнення. Тобто тилова служба, ну, ми розуміємо, що вони, ну, вкрай потрібні, це люди, які забезпечують, ну, але вони не ведуть бойових дій, тому, ну, мінімально. Це ж мінімально мається на увазі для рядового складу. Тобто люди, які мають там сержантські, офіцерські звання, вочевидь, ну, є там певні розпорядження Кабінету міністрів, де прописані накази, де прописано, як враховується грошове забезпечення, там багато складових. Ну, воно не так складно, але там враховується і термін служби, і посади, і там, ну, багато чого. Тобто, який коефіцієнт, і як воно рахується, які там додаткові можуть бути ще нарахування. Але якщо мінімум 30, то це мається на увазі для людини, яка, ну, на нижчому рівні знаходиться, ну, не на нижчому рівні, ну, на першому рівні військової ієрархії. Для піхотинців, які будуть, ну, по-перше, навіть якщо вони будуть не будуть знаходитись безпосередньо на лінії зіткнення, вони мають в цей час займатися бойовим злаженням, бойовою підготовкою. Тобто ці люди будуть не відпочивати. От я піхотинець, я я десь там відпочиваю, але отримую велику заробітну платню. Ні, вони будуть або біля лінії фронту, або будуть на полігонах, де вони будуть відпрацьовувати свої навички. Бо, ну, піхота на сьогоднішній день, ми дуже хочемо роботизовані системи, дуже хочемо там, щоб воювали роботи, але поки що все на полі бою.
1: Ну, але повертаємося до теми реформи, які зараз у нас очікуються в нашій армії.
3: Ну, і знаєш, Сергій, так все-таки спокусливо уявити, що на тих позиціях, де по кілька місяців, як ми бачимо із репортажів журналістів наших колег, сидять наші військові, то щоб замість них сиділи там наземні роботизовані комплекси, наприклад. Я думаю, все ж таки багато де вже це застосовується. Тут питання в масштабі, в масштабуванні і застосуванні таких найкращих, найшвидших технологій для того, щоб дійсно на позиціях в цілодобовому режимі чергували роботи, несли бойове чергування роботи, а не наші люди. Але важливе питання, пане...
2: Так, я не можу отриматися, так. Не можна це перебільшувати. Справа в тому, що всі роботизовані системи – це як добрий комп'ютер чи там дуже потужний калькулятор. Вони роблять те, що прописано. Вони не можуть приймати рішення. Там людина має знаходитися постійно, бо якісь щось зависло, якийсь збой, він не нова. Ну, робот не прийме рішення самостійно, їм треба керувати. Він може виконувати функцію, якому задав. От зробити те, він
3: ну, поїде. Дистанційно. Можеш боєць бути дистанційно.
2: Безпосередньо він там дивитися, там приймати рішення. Ну, ні, ну.
3: Ну, побачимо. Повернемося до цієї розмови, я думаю, невдовзі, наприклад, за місяць-два, як воно буде, тому що, ну, є ж багато репортажів про те, що стоять там на певних вогневих точках не люди все ж таки, а наземні роботизовані комплекси і викошують ворожу піхоту.
2: Ну, вони керуються. Він же, ну, от якщо він стоїть і там чергує, да, він же, ну, як, ну, ладно, коротше, ми зараз відійдемо від...
3: Так, значить, а я якраз хотіла запитати і про іншу складову цієї запропонованої реформи, про те, що говорив начальник Генштабу Сирський, про те, що не більше 2 місяців бійці мають перебувати на позиціях, ну, і, відповідно, не більше 3 місяців на передовій мають бути передбачені ротації. Наскільки це зараз реально зробити, от дотриматися для командирів, щоб їхні бійці перебували не більше 2 місяців на відповідних рубежах? В чому проблема зараз була до цього забезпечити, щоб люди дійсно по півроку, а то й більше не сиділи на цих позиціях?
2: Та тут є декілька складових. Ну, перша складова, всі посилаються, ну, багато хто посилається на те, що нема ким замінити цих людей, тому що, ну, як от якийсь підрозділ має якусь ділянку фронту, там, ну, корпус, бригада, батальйон, там, рота. І якщо просто там пройшло 2 місяці і треба відходити, чи 3 місяці, а нема ким замінити, то це робити неможливо. Як залишили позицію і відійшли, тому що термін вийшов. Ні, так воно не працює. Тут, ну, може, не дуже приємно. Інколи командири підрозділів, ну, от, наприклад, в нього є в батальйоні там, ну, умовно, я умовно кажу, борони Боже, не чіплятися за цей приклад, як про щось доведено. В нього є, наприклад, 2 роти, да, в батальйоні, ну, там, більше, ну, умовно кажучи, 2. І от логічно було б, одна рота знаходиться трошечки позаду на тактичній ротації, інша рота знаходиться безпосередньо на лінії зіткнення. Ну, логічно було б міняти кожні 2-3 місяці. Перша рота там, друга рота там, потім друга там, перша там. Тобто такі заміни. І чому Сирський про це каже? Деякі командири не робили таких замін з різних міркувань. Не хочу зараз про щось погано. Не робили замін людей після 2-3 місяців, які знаходились, ну, скажімо, на нулі. Хоча була можливість і були ресурси, чим це зробити. Отут питання. Чому так вийшло? Які там були рішення у командира? Яка мотивація? Ну, це по кожному випадку окремо має бути розмова. Але якщо є ким замінювати, і ти не заміниш, ну яка мотивація? Ну, це по кожному випадку окремо має бути розмова. Але якщо є ким замінювати, і ти не заміниш, ну це вже буде ще не

0: про те, що підходить термін, коли треба замінити військовослужбовця, але ресурсом не
1: Потрібен
0: забезпечено.
1: резерв, тому, будь ласка, забезпечте нас резервом.
2: Ну, а ми наразі дякуємо нашому співрозмовнику. Олексій Гетьман, військовий аналітик, був з нами на зв'язку. Ну, і ми розбирали анонсовану, поки що ще не було початку реалізації, але анонсовану реформу із грошового забезпечення і організаційні деякі моменти, які от про які нам розповідають наші військові керівники. Будемо стежити за реалізацією оголошених планів.
3: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Шановні друзі, ви на хвилях українського радіо. В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. Верховна Рада ухвалила закон щодо вшанування пам'яті загиблих захисників України. Документ передбачає створення військових меморіальних кладовищ у всіх регіонах. Яким чином це має відбуватися і що потрібно для створення таких меморіалів? Далі будемо говорити із експертом державного управління в галузі містобудування, із дійсним членом Української академії архітектури, співавтором державних будівельних норм щодо загальних укриттів. Віктором Глебою. Пане Вікторе, вітаємо вас в етері Українського радіо.
4: Вітаю всіх.
1: Отже, згадаємо про те, що Верховна Рада України 30 квітня ухвалила цей закон, підтримали його 267 парламентарів в цілому. Було цей закон ухвалено, і він передбачає запровадження єдиних стандартів утримання місць поховання загиблих військових, а також гарантує право на безоплатне поховання для повних кавалерів ордена «За мужність». Цей закон має регулювати створення і функціонування місць почесного поховання, ну і, відповідно, певні норми мають бути уніфіковані. Пане Вікторе, отже, що передбачає цей закон? Як мають і де мають виділятися ділянки? Які є вимоги до цих ділянок? І які мають бути уніфіковані норми щодо облаштування місць пам'яті наших загиблих героїв?
4: Правильно сказали, уніфіковані норми мають, але в цьому законі їх немає. Цей закон просто легалізує злочини, екоцид, який вже другий рік відбувається там, де це НВМК, Національне військово-меморіальне кладовище. Ви не сказали, що в цьому законі не просто уніфікується, а нівелюється до нуля стратегія України, міжнародна стратегія, ухвалена заради вступу України в ЄС. Це стратегія екологічного розвитку. Тобто закон України про поховання і вшанування міняє трупи дерев на могили героїв. І про це треба говорити, і не боятись про це говорити, що в законі, про який ми говоримо, смарагдова мережа, яка охороняється міжнародними конвенціями, пущена під ніж. Тобто території смарагдової мережі, а я нагадаю, що це екологічно унікальні зелені насадження, які, ще раз нагадаю, міжнародними конвенціями, Бернською конвенцією охороняються по всьому світі, у нас записані в цьому законі як місця підпоховання. Отже, треба говорити про те, що парламентаризму в Україні немає. Що імітація одними законами перекрити проблеми, які створили чиновники – ну, це ж факт. Генеральний прокурор України, нинішній Кравченко, був головою обласної адміністрації, легалізував цей злочин у лісі Мархелівському, на болоті. І зараз могили героїв в болоті, просто зараз поїдьте, подивіться. І говорити про якусь уніфікацію чи вшанування пам'яті, ну, це просто глумління над пам'яттю героїв, яких ховають зараз поверх дренажних мереж. Так от, якщо 5 філіалів, які в цьому законі передбачено відкрити, також передбачаються поверх дренажних систем, то це акваролінгтони по Україні будуть, розумієте? Закон про поховання забороняє, державні будівельні норми забороняють поховання з високим рівнем ґрунтових вод.
1: Пане Вікторе, дозвольте я зараз зацитую головного архітектора, так, проєкту, а потім тоді матимемо нагоду якраз подискутувати і почути вашу думку. Давайте. Отже, для видання РБК «Україна» Сергій Дербін, головний архітектор проєкту Національного військового меморіального кладовища, дав інтерв'ю, де він якраз якраз коментував це питання, яке стосується смарагдової мережі і стосується лісу біля меморіалу.

0: І досить розлога цитата, я її зараз наведу. Тут важливо розпочати із аналізу співвідношення території. Загальна площа смарагдової мережі на цій території понад 6 тисяч гектарів, а ділянка, відведена під кладовище, становить лише 10% від цієї площі. Потенційно необхідна вирубка доріжки між похованнями, майбутні 14 споруд та інші елементи займатимуть площу менше, ніж 1% усієї мережі. Враховуючи, що будівельні процес завжди супроводжується вирубкою дерев. Цього просто неможливо уникнути. Ми все одно застосовуємо заходи зі збереження деяких насаджень. Наприклад, пішохідні доріжки іноді огинають дерево або звилисто проходять між деревами. Також на деяких секторах нам теж вдалося зберегти сосни та дуби, що в майбутньому стануть ландшафтною окрасою цього міста. Взагалі, смарагдова мережа не прирівнюється до заповідника чи національного парку. Основним її об'єктом охорони є біотопи та види, а не сам ліс чи дерева. Ну, ось така була цитата з інтерв'ю РБК «Україна» із головним архітектором Національного меморіального кладовища, яке на території Київщини побіля Києва зараз споруджене. І отже, у мене до вас, пане Вікторе, запитання. Так, тобто, я так розумію, що ви зараз, критикуючи цей проєкт, кажете не тільки про це національне меморіальне кладовище на Київщині, але і про ті регіональні, які мають постати згідно з цим законом, так?
1: Я говорю, що злочин буде дублюватись в 5 регіонах. І я говорю про те, що архітектор Дербін, він не є фахівцем в містоплануванні. Він запланував кілька флагштоків в Дніпрі, і йому доручили містобудівний проєкт, який суперечить генеральному плану, комплексному плану, схемі планування Київської області і, зокрема, Васильківського району. Це людина, яка абсолютно не розуміється в містоплануванні, і тому його коментарі про огинання доріжками дерев, я просто хочу, ну як це, перебити пропозицію поїхати всім, хто нас слухає, туди, за Південне кладовище, Мархалівка, просто зайти подивитись, як там тотально вирубали близько 40 гектарів лісу. Це промислова вирубка була. Є відео, фото у мене на Фейсбуці. Я писав і відкрив кримінальну справу по цьому приводу. І Мархалівка Супорт є така група, в якій відео, фото можна побачити вже щоденно. Що там відбувається, як відбувається?
2: Пане Вікторе, ну тут справу вже зроблено, важко уявити собі процес перепоховання тих воїнів, які там вже поховані на національному цьому військовому.
1: Ну, там поховання є. Воїнів? Там всі невідомі воїни.
2: Так.
1: Я почну з того, що в Україні це єдина країна, де є невідомі воїни. Ждіть, а як це невідомі? Вони всі відомі, це ж герої України, вони всі загинули за Україну.
2: Так.
1: І ось ховають в основному невідомих, тому що батьки відомих, ну, якось сумніваються, чи ховати поверх дренажних
2: систем. Ну, різне. Давайте,
1: мережі,
2: це дуже, дуже така розмова, яку ми не можемо провадити, очевидно, без рідних і близьких тих людей, які там поховані. Я про інше хотіла сказати. Я хотіла сказати, що не було як такого архітектурного конкурсу на цей визначний об'єкт. І це, звісно, не може не турбувати. Я нагадаю, що тендер оголосили, і Дербін, цей Сергій Дербін, цей харківський архітектор, який в часи АТО ще співпрацював з Москвою, туди їздив, хоча вже йшла війна Росії проти України. Так от, тендер оголосили, Дербін був єдиним учасником і виграв. Це не можна вважати повноцінним конкурсом. Я хочу вас запитати щодо ухваленого закону про вшанування воїнів. Чи передбачає закон обов'язковість таких нормальних повноцінних конкурсів уже на інших кладовищах, які будуть будуватися вже поза межами Києва? Що ви про це знаєте і як, на вашу думку, має бути організований цей проєкт, ці конкурси? архітектурні.
1: На жаль, в законі про конкурси не сказано, але це логіка нормального здорового глузду підказує, що національний рівень визначається національними конкурсами з залученням як мінімум національної спілки архітекторів України. Тому цей корупційний механізм, який був застосований, як ви правильно кажете, назад уже не повернути. Все ж таки зупинити потрібно тим, що інші поховання треба привести дійсно до якоїсь уніфікації. Але давайте зауважимо, зараз законом України, про який ми говоримо, покладено на місцеві бюджети фінансування цих меморіалів. От де тут національний рівень, якщо сільський там або бюджет громади буде фінансувати? Далі, я хочу нагадати такий порівняльний аналіз. Якщо в кожному селі і місті є свої меморіали, вони вже є, то навіщо відкривати 5 філіалів НВМК, які буде проєктувати той самий Дербін без конкурсу? От що це за абсурд законодавчий вийшов з-під пера за, ну скажімо так, лобіюванням особисто Кротевича? Честь і слава воїнам. Я поважаю Азов і бойовий підрозділ, і його гуманітарний, цивільний підрозділ. Але так просто ламати через коліно смарагдову мережу тільки задля того, щоб прославитись, ну, ви знаєте, це переходить усякі межі. А для чого ж тоді воюють на фронті? Щоб просто все знищити кругом, всю екологію знищити на нулі. Що ми,
0: пане,
1: отримаємо?
0: Вікторе, які тоді мають бути вимоги до земельних ділянок, на яких мають бути розміщуватися подібні меморіальні кладовища? Тобто, от як би ви сформулювали їх?
1: Я сформулював би так: ми подолали радянщину, змінюючи вулицю, але не подолали радянщину в голові. От ви знаєте, ця меморіалізація – це все радянщина. Тому що справжній меморіал, він на Майдані, там, де прапорці стоять, там, де приходять воїни і сльозою згадують бійців. Я вам скажу, що в кожному селі, місті в мене родичі поховані, які загинули на війні. А ти приходиш туди і тут нема меморіалу, тут є просто спілкування із воїном. І коли є алея героїв в тому місці, де він похований, незалежно, чи є загальнонаціональний якийсь, чи є, як у нас, музей Великої Вітчизняної війни в радянські часи Брежнєвим був відкритий. Ну, давайте ще якийсь постамент, ще якісь матері героїні в бронзі чи в латуні поставити. От ви знаєте, це все радянщина, яку ми намагались подолати і не подолали. Інститут національної пам'яті зараз цю радянщину хає через НВМК. Ну от послухайте, в лісі просто зробити національний меморіал за Києвом. Це при тому, що це національна столична історія, і це в столиці мало бути. Це при тому, що 100 гектарів є за Берковцями, де можна було зробити меморіал, але не зробили, бо ЖК, там мають бути мікрорайон столиці груп. Ну давайте поговоримо відверто про те, що меморіалізують законодавці. Вони просто легалізували той злочин, який відбувся, і намагаються це представити в якомусь красивому світлі. А навіть немає стандарту пам'ятника. От у нас козацькі хрести там імітуються, да? В Америці це стовпчики. Добре, я коли побачив ескіз «Єврейська зірка» на хресті, тому що багато людей з неукраїнського, скажімо так, походження загинули за Україну. І от, ну, євреїв під хрестами ховати, ну, це перше. Друге. Уніфікований пам'ятник на території, яка просто перетворюється в бетонну пустелю. Поїдьте туди, де був ліс. Там просто бетонні плити, там чахлі деревця посаджені замість сосен. І я вам кажу, що 132 тисячі дерев, які актами на знесення вирубку легалізовані, узаконені під Мархалівкою, міняються на 132 тисячі стандартних або традиційних поховань. Тому я вам кажу, оця математика, вона страшна. 132 трупа дерева поміняти на 132 могили. От над цим задумайтесь. Оце уніфікація по-українськи, розумієте? Перемелювання всього і всіх в цій машині страшній. І назву закону, і в законі там ці тексти героїв війни. А що, об'явили війну? Ні. Війни немає, є надзвичайний стан, спеціальна операція.
2: Тому спеціальна операція – це не в нас.
0: У нас воєнний стан.
1: У них спеціальна операція, а у нас надзвичайний стан.
2: У нас не надзвичайний, воєнний стан у нас.
1: Воєнний, надзвичайний. Яка
2: ні, це різниця? Абсолютно не тотожні поняття.
0: Це ж грунтовно різні речі.
2: 23 лютого, 23 лютого, 22-го було оголошено надзвичайний стан, а 24 лютого було оголошено на воєнний стан.
1: Правильно. А з 14-го йде війна. Війна йде, сама справжня війна. Дійсно, це війна за незалежність. Але законодавець думає категоріями, як смарагдову мережу пустити під ніж. І про це, до речі, написали і юристи в висновку, юристи Верховної Ради.
0: Пане Вікторе, якщо не в межах смарагдової мережі, так, то які мають бути вимоги до земельних ділянок?
2: Що говорить закон про це?
1: Які вимоги до кладовищ? Я поясню. Послухайте, є закон про поховання. Там чітко все сказано. Земельний кодекс, все сказано. Все було чітко прописано. Але комусь захотіли 60 гектарів смарагдової мережі, боярки, перевести, і вони це зробили. Я не хочу це коментувати тут. Але хочете, я вам розповім в окремій передачі, як 60 гектарів смарагдової мережі перевели вже в іншу категорію земель. Тому питання не про кладовище. Дійсно, саме кладовище там займає 10%, а інших 50% від цієї загальної площі займають території урбанізовані, які в проєкті вже заведені.
2: Тобто там планується лише забудова, так?
1: Так, да, там планується забудова, і тому смарагдова мережа знищується через те, що потрібна забудова. От і все.
0: Ну, у нас лишаються дві хвилини. От стосовно коштів, так? Значить, передбачено, що це буде покладено на місцеві бюджети, якщо йдеться про ті регіональні кладовища, так?
1: Так, на місцеві бюджети, хоча в бюджетному кодексі і взагалі ні в яких цільових програмах не передбачено компенсація державного бюджету громадам. Тобто, дивіться, ми всі стали свідками того, що зараз освіту переклали на місцеві бюджети, і тому на армію не йдуть кошти. Ну, нема просто коштів в місцевих бюджетах, розумієте? І ось зараз ще і меморіали поклали на голову. Ну, хіба це не радянщина? Ну, які меморіали, якщо в кожному селі є кладовище з героєм? Ну, от що ми робимо взагалі? Ну, замисліться.
2: Але я хотіла би повернутися, знаєте, до естетичного питання. І тому ще раз хочу вас запитати, яка ваша думка, якщо в законі немає вимоги проводити нормальні конкурси, ну, місцеві органи влади ж можуть ці конкурси оголошувати? Більше місто може і міжнародний, напевно, конкурс оголошувати? Чи це все-таки наша національна справа має бути?
1: Дивіться, ось на Лісовому, алея героїв. Там навіть, ну, скажімо так, на п'ятачку 20 на 20 метрів немає єдиного уніфікованого стилю. Там 5 видів пам'ятників різних. І, можливо, це добре. Можливо, не треба, щоб воно все було однакове. Можливо, не треба, щоб це були якісь національні алеї слави, як в Києві на Печерській, з вічним вогнем, шпилем і так далі. Можливо, нам треба якось відійти від цього. Смієте? Ну, це ж ознака тоталітаризму в першу чергу. Ну, це моя думка, ви можете з нею не погодитись, але з точки зору естетики зараз постмодернізм, зараз нема отого радянського єдиного тотального стилю. Ну, кожна громада може вибирати свій стиль, свій підхід. До речі, я дотичний зараз до алеї героїв Подільського району. От я вам розкажу історію. Півтора роки не можуть зробити алею героїв Подільського району. Хотіли зробити біля ретровілю, між проїжджою частиною і парковкою. Ну, ганьба, розумієте? Ну, де? Ну, яка це алея слави між парковкою і проїздом? Я запропонував на пішохідні алеї між Синім озером і вулицею колишній проспект Свободи. Uh-huh. Там є пішохідна вулиця. Я зробив проєкт безкоштовно, запропонував громаді, ветеранам. Але вони хочуть біля ретровілля. І от розумієте,
2: зрозуміло. Це ну, вірніше, як
1: не їхнє право.
2: Ну, незрозуміло, незрозуміло дійсно між заправкою, ну, в такому місці біля торгівельного майданчика. Ну, дійсно, це дивне рішення. Пане Вікторе, дякуємо вам. Віктор Глеба, експерт Державного управління в галузі містобудування, був з нами на зв'язку. Ну, така у нас сумна вийшла розмова про те, як у нас в Україні планують вшановувати загиблих воїнів.
0: Але одразу хочемо сказати, що ми запрошуємо також до етеру Українського радіо головного архітектора цього проєкту Сергія Дербіна. Ми теж радо поспілкуємося, довідаємося його думки та мотивацію.
3: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Україна офіційно не отримувала пропозицію про припинення вогню на 9 травня. Родина із Запоріжжя евакуювала понад 100 тварин на Черкащину. Далі подробиці. Україна офіційно не отримувала пропозицію про тимчасове припинення вогню на 9 травня. Про це український президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами в Єревані. За його словами, пропозиції щодо короткострокового припинення вогню на тлі щоденних обстрілів і загиблих українців виглядають цинічно.
4: Сесфайр на один день, а перед цим вбивати наших людей, ну, м'яко кажучи, просто нечесно. Ну, сьогодні Мерефа, вчора Дніпро, загиблі, поранені, дорослі, діти. Ну, вибачте, після такого сказати, наприклад, зупинити ракетні і дронові удари по українським містам, громадам, після за один день до парада. І потім дати можливість якихось свят, ну, у нас свят немає. Через Росію, через їх атаки. А на ранок після 9-го вони знову будуть вбивати нас.
3: Родина із Запоріжжя евакуювала понад 100 тварин на Черкащину. Житель Комишевахи Євген Козьмик разом із дружиною перевіз взимку на Черкащину 90 котів та 11 собак. В притулку для тварин побувала Тетяна Омелян.
5: Собачки всі приїхали з нами із селища Комишувахи. У кожного своя історія. Щасливих історій тут немає.
6: Когось підібрали на вулиці, а когось покинули господарі поспіхом, тікаючи від війни, розповідає Наталія Черкокозьмик про своїх підопічних.
5: Молода собака, якій пощастило вижити. Так як ми годували тварин, і мама годувала сусідських тварин, коли вона пішла в сусідній двір, то почула ледь чудне скавуління. Коли вона подивилась, що там на смітнику лежала оця крихта.
6: Нині на подвір'ї проживають 14 собак та 90 котів. Господарі знають звички, характер, стан здоров'я та кличку кожної тваринки, каже жінка.
5: Ми приїхали звідти, де замість співу птахів ми чули з самого ранку шум дронів. Ми, коли наше селище вперше обстріляли так масово, то деякі вулиці стали пустими за 20 хвилин. Я знаю людей, які зібрали і виїхали. Тварини залишилися.
6: Покинутих собак і котів вони почали годувати та лікувати, а коли обстріл зруйнував і їхню домівку, вирішили, треба рятувати себе та підопічних. Будинок на Черкащині знайшли сторонні люди, допомогли волонтери та громадські організації. Жінка дякує кожному.
5: До нашого приїзду вже розтопили нам піч, трошки тут прибрали, що всі так відгукнулися.
6: Нових котів та собак поки не приймають, бо і тим, якими опікуються, не вистачає простору.
5: Вони із-за цього, що їм тісно, вони б'ються. Це я маю на увазі котиків. Коли вони б'ються, вони стресують. Перша секція, де троє тварин, в них все ідеально. Вони друг друга люблять, знають і живуть. Все хорошо. У тому вигулі вони стрибають, 2 метри висоти вони стрибають.
6: Подружжя планує створити тут на Черкащині центр фелінотерапії, тобто місце, де реабілітуватимуть людей за допомогою взаємодії із котами. Тетяна Омелян, Суспільне новини, Черкаси.
2: Новини на Українському радіо.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні без опадів, вітер переважно південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура у східних, південних та більшості центральних областей вночі 6-11 тепла. Вдень 19-24. На узбережжі морів та в Криму 13-18 тепла. На решті території вночі 10-15, вдень 22-27 градусів. На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15 тепла, в день 22-27. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте Українське радіо. Слухайте на Українському радіо.
0: Тепло прийшло, сонце і шкіра. Яку користь та шкоду завдає сонячне проміння? Як і чим захистити шкіру? Що навпаки може зашкодити? Які наслідки має засмага? Чи підвищує ризик розвиток раку шкіри тривале перебування на сонці? Про це Наталя Соколенко і Сергій Стуканов говоритимуть із кандидаткою медичних наук, лікаркою-дерматологинею Іриною Літус. По вівторок, 5 травня о 9:15.
1: Україна у 90-х роках успадкувала від СРСР величезний військовий арсенал. На її території залишалася одна з найбільших кількостей ядерної зброї у світі, фактично третя за обсягом. Більше було лише у Сполучених Штатів Америки та Росії. Разом із цим Україні дісталася значна частина радянської військової системи – армії, ракетні частини, авіація та Чорноморський флот. Куди ж подівся цей військовий потенціал? І чому у 90-х усе кардинально змінилося? Шалені 90-ті. Час змін чи втрачених можливостей? Епізод 2. Україна 90-х. Третій ядерний арсенал у світі. Слухайте у вівторок, 5 травня, о 10-й після новин.
7: Народний день боротьби за права людей з інвалідністю говоримо про те, як ці права дотримуються в Україні. В умовах війни особливо. Я, Галина Бабій, спілкуватимусь з головою Всеукраїнського громадського об'єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України» Валерієм Сушкевичем. Слухайте у вівторок, 5 травня о 13:35.
8: Як кохання може перетворитися на боргову пастку? І чому жінки, які шукали стосунків, опинялися з кредитами на десятки тисяч доларів заради чоловіка, який виявився шахраєм? Саймон Леваєв видавав себе за спадкоємця алмазної імперії. Знайомився з жінками на сайті знайомств, вражав приватними перельотами, охороною, дорогими готелями і життям схожим на казку. Але за образом мільярдера ховалася схема, побудована на емоційній залежності, страху і маніпуляціях. Під приводом небезпеки для життя він просив гроші, втягуючи жертв у кредити, борги і фінансовий крах. Про аферу, яка стала символом романтичного шахрайства 21-го століття, викрила нові механізми обману в епоху дейтинг-застосунків і показала, як почуття можуть стати інструментом великих схем, я, Марина Куликова, запрошую послухати у програмі «Гра без правил» 5 травня о 22:07 на хвилі Українського радіо.
9: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
10: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
11: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
12: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
13: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня.
14: Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
15: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
16: Ви робите висновки.
17: Дивіться ввечері. Суспільна студія з 18:15 до 21:00 на першому.
18: Правда любить терплячих. Суспільна новини. Тільки верифіковані новини.
19: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах Українського радіо.
20: Вона об'єднала ніжність і внутрішню силу, пам'ять поколінь і енергію нового часу. Святкуємо 70 років єднання музикою. та підтримуємо Лелеку на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026». 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
4: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
21: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: В студії працюють Наталя Соколенко і мене звати Сергій Стуканов. І, на жаль, через війну пожвавився внутрішньоукраїнський рух переміщення населення. Ну, це означає, що чимало людей, на жаль, втративши свої домівки, мусять орендувати житло в інших регіонах України. Декому щастить, декому менше щастить. Зараз об'єктивним поглядом на основі аналітичних досліджень спробуємо подивитися на сектор оренди житла в Україні, в тому числі і на досвід оренди серед внутрішньо переміщених осіб. Я, чесно кажучи, теж на власному досвіді був пережив цей етап свого життя в 2014 році, коли довелося поїхати з Донецька. Мусив орендувати житло. Спершу я у Львові мешкав якийсь час, потім у Києві. І, звичайно, завжди пошуки житла – це такий певний квест. Ну і це, ясна річ, супроводжується певними подеколи не дуже приємними, нервовими ситуаціями. Тож із директоркою аналітичного центру CEDOS Анастасією Бобровою ми подивимося про те, як змінився ринок оренди житла в Україні під час повномасштабної війни, ну і як почуваються на цьому ринкові внутрішньо переміщені особи, переселенці. Пані Анастасія, вітаємо вас.
2: Вітаю, дякую за запрошення.
1: Розкажіть найперше в кількох словах про те, яке дослідження саме ви провели, про вибірку, яка методологія, буквально в кількох словах, щоб ми розуміли, як і кого було опитано чи досліджено, а далі вже поговоримо зрештою про результати цього дослідження.
2: Так, дякую за запитання. Дослідження, про яке йдеться, це дослідження, яке називається «Оренда житла в Україні, сучасний стан і ключові виклики». І в ньому ми намагалися зрозуміти, яким є якраз досвід внутрішньо переміщених людей під час оренди житла. Ми проводили фокус-групові дискусії з людьми, які орендують житло в різних містах України, в різних областях, і також з внутрішньо переміщеними людьми, які проживають в так званих місцях тимчасового проживання, тобто в таких МТП. Крім цього, ми також поговорили з експертами у сфері нерухомості та з дослідницями, які працюють з темою житла, для того, щоб якраз краще зрозуміти, з чим стикаються внутрішньо переміщені люди, яким є їхній досвід. І наостанок, на той час ми проводили також аналіз субсидії на оренду житла, яка була запущена Міністерством соціальної політики у 2025 році. І ми намагалися зрозуміти, чи вона спрацювала як інструмент для підтримки внутрішньо переміщених людей, чи навпаки не дуже спрацювала. Тому можемо говорити про це. Крім цього, ми також досліджуємо загалом житло та житлові умови в Україні, проводимо кількісні опитування, тому також маємо декілька даних і цифр, які пов'язані з тим, наскільки доступним є житло і наскільки змінюється загалом структура ринку житла в Україні.
1: Ну, то поговоримо найперше якраз про переселенців. Так, розкажіть про те, це фокус-групи, так? Тобто, я так розумію, що це якісний тип дослідження, тобто, коли можна було глибинні інтерв'ю або плюс-мінус глибинні проводити і, відповідно, почути думку людей, то розкажіть, наскільки легко чи, навпаки, складно, трудно було знаходити переселенцям оренду житла, чи житло в оренду, чи не стикалися вони з якимись неприємними історіями. Ну і чи є різниця, наприклад, між переселенцями з різних регіонів України, там схід чи південь, чи однакове ставлення?
2: Так, насправді знайти житло, це, як ви вже згадували, це ще той квест, зокрема для внутрішньопереміщених людей. Для багатьох це взагалі було стримуючим фактором. Тобто люди, які не мали там свого житла в інших регіонах або не мали знайомих чи родичів, вони просто відтягували момент переїзду до останнього, адже якраз боялися, що їм не здадуть житло, чи вони не зможуть знайти доступних варіантів. І ми говорили з внутрішньопереміщеними людьми, якби з різних регіонів, і всі вони згадували про те, що вже там станом на 2025 рік це було їхнє не перше житло. То їм доводилося вже декілька разів переїжджати. Іноді через те, що були незадовільні умови, іноді через те, що їх примусово виселяли, раптово підвищували вартість оренди, або ж, ну, просто в якийсь момент вони розповідали нам історії про те, що орендодавці іноді просто змінюють свою думку. Тобто вони вирішують, що більше не хочуть здавати це житло, чи не хочуть здавати житло внутрішньопереміщеним людям. І тому, якби, досвід, як правило, був дуже болючий і негативний. Для більшості людей, власне, цей вимушений переїзд також означав погіршення умов житла. Тобто перед цим люди жили у власному житлі, вони могли якби розраховувати на його комфорт, захищеність, доступність. І разом і зараз через внутрішні переміщення, через війну, вони стикнулися з цим диким просто ринком оренди в Україні. І побачили, що вони з одного боку не можуть собі дозволити житло високої якості, іноді взагалі не можуть знайти собі житло. Але окрім того, що якби ключовою проблемою, про яку згадували внутрішньопереміщені люди, була якби недоступність житла, тобто висока вартість житла. Іншою проблемою, яка, можливо, не завжди була очевидною, це те, що найбільш болючим була саме ця непередбачуваність цього сектору. Тобто, були історії про те, що люди вже знайшли собі житло після довгих поневірянь, зняли його, облаштувалися, зробили якийсь мінімальний ремонт, і тут їм через 6 місяців кажуть, ми передумали. Тепер ми вже не будемо більше здавати це житло. І оцей квест починається знову. І оця непередбачуваність – це те, про що згадували майже усі. Тобто те, що на житло не можна, на орендоване житло не можна покластися, воно не захищене, і ви ніколи не знаєте, що буде з вами завтра. І це одна з ключових речей, яку, мені здається, зараз потрібно реформувати в Україні. Це робити цей сектор більш передбачуваним і захищеним.
1: Знаєте, Анастасія, я цілковито можу підтвердити цей дуже болючий і болісний досвід, так, коли ти мусиш роками орендувати житло, то, відповідно, кілька разів доводиться переїжджати. Якщо, наприклад, в 2014 році я з Донецька виїжджав буквально з однією торбою речей, то мірою того, як ти мешкаєш, то, відповідно, у тебе з'являється більше різноманітних речей, одяг, меблі якісь з'являються, які там ти докуповуєш. І потім це все переїжджати, це справді така шита історія, тому дійсно тут можна зрозуміти якраз людей, які мусять цей досвід переживати, болісний. На жаль, у нас мільйони людей насправді мають такий досвід. Так, Наталя, бачу, вже
3: так,
1: має питання.
3: Хочу запитати, чому так ставалося, чому ці договори оренди розривалися достроково, чи вони не були укладені офіційно, чи навіть укладені офіційно договори оренди насправді не захищають від того, що в будь-який момент можуть людину викинути без не знаю, там, завчасного попередження. Як у нас це врегульовано і які ви би мали рекомендації для органів державної влади, можливо, для парламенту, щоб якось через законодавство захистити права тих, хто орендує житло.
2: Та загалом, як виглядає в Україні сектор оренди житла, це те, що більшість орендодавців у нас це якби просто фізичні особи, а вони ніде не зареєстровані, вони часто діють неформально, без сплати податків, і відповідно доволі часто, за оцінками експертів, просто не укладають договори. Тобто, особливо там в невеликих містах, укладати договір загалом не поширена практика. Але навіть там, де ці договори є, тобто все ж таки багато людей, навіть з якими ми спілкувалися, вони все-таки мали якийсь вигляд, тобто в письмовому вигляді договір. Але навіть наявність цього договору, вона і справді не завжди захищає орендарів. Адже, з одного боку, в Україні договори часто короткострокові, тобто найбільш поширеними є договори там від 6 до 12 місяців. І якби після закінчення терміну цього договору, наприклад, після 6 місяців, орендодавець вже цілком законно може змінити вартість оренди. Змінити її, наприклад, підвищити вдвічі або втричі, і ніяких регуляцій стосовно цього не існує. А як ми самі розуміємо, 6 місяців чи навіть 12 місяців, якщо вам довелося щойно переїхати, повністю змінити своє життя, це дуже-дуже короткий термін. І це одна з ключових проблем, на яку ми зараз звертаємо увагу, це те, що у нас не поширені, дуже рідко зустрічаються такі довгострокові або взагалі безстрокові договори оренди, які могли б дозволяти якраз таку захищення. Крім цього, попри те, що в українському цивільному кодексі є навіть доволі якісь прогресивні статті, які регламентують оренду житла, але якби їхнє впровадження, воно є дуже обмеженим саме через оцю неформальність. Тобто ми не знаємо, хто такі наші орендодавці, як вони працюють, яке житло вони здають. І тобто ми можемо зараз сказати будь-що, що завгодно, але якби впроваджувати будь-які регуляції без розуміння того, яким є сектор, хто ці гравці на цьому ринку, ми, на жаль, не можемо. І тому інша наша рекомендація зараз полягає в тому, щоб виводити, скажімо так, цей сектор з тіні, наприклад, запроваджувати практику обов'язкової реєстрації договорів оренди. Це можна робити там через різні цифрові інструменти, через Дію. Це дозволить нам якби побачити, хто є нашими орендодавцями, і далі уже якби більше спрямовувати зусиль на те, щоб впроваджувати нові регуляції. Ну і крім цього, те, про що ми зараз активно якби говоримо в дослідницьких колах, ми бачимо, що ці рекомендації також відгукуються на рівні наших парламентарів. Про це зараз неодноразово згадували представниці комітету з містобудування. Це про те, що потрібно запроваджувати якийсь диференційований підхід, скажімо, до оподаткування оренди. І тут ми пропонуємо якби впроваджувати цей диференційований підхід залежно від тривалості договорів. Тобто встановити якусь мінімальну тривалість довгострокових договорів оренди, наприклад, на 3 роки можна обговорювати цю тривалість і оподатковувати такі договори за якоюсь нижчою ставкою. А короткострокові договори оренди, наприклад, там до року або тривалістю в рік оподатковувати за вищою ставкою. І це, за нашими припущеннями, якраз допоможе створити більшу захищеність для орендарів. Тобто вони будуть знати, що, наприклад, на наступних 3 роки ціна є фіксованою, нас ніхто не зможе виселити, нам не доведеться нікуди переїжджати. Це буде сприяти включеності людей в громаду, тому що вони будуть якось заново починати своє життя, планувати майбутнє. І це, мені здається, зрозуміло, що вартість оренди, звісно, є проблемою, але оця незахищеність, мені здається, вона якось іноді проходить непомічено і на неї менше звертають увагу, тому ми пропонуємо більше працювати саме з цим.
3: І ще важливе питання – це субсидії, які виплачує держава на оренду для ВПО. Розкажіть, будь ласка, які це суми і наскільки вони релевантні, відповідають ринковим умовам?
2: На час, коли ми проводили це дослідження, це був вересень 2025 року, ми якби аналізували цю субсидію, і ми вже на той момент побачили, що вона, якби, якщо так м'яко сказати, показала обмежені результати, тобто не дуже спрацювала. У вересні, тобто майже за рік діяльності програми, до Пенсійного фонду подали лише 185 заявок, на основі яких видали 86 субсидій. Тобто це катастрофічно мало. Про що це нам говорить? Про те, що якби програма з одного боку не спрацювала, з іншого боку, через всі ті проблеми, про які я ще й згадувала, неформальність, незахищеність, нерегульованість цього сектору, такі ініціативи, вони, на жаль, приречені на провал, тому що якщо орендодавці в принципі не сплачують податки, то спокусити їх компенсацією податків, здається, неможливо. І це одна з ключових проблем, про яку згадували також експертки в нашому дослідженні, що програма провалилася саме через те, що орендодавці не бажали брати в ній участь. Тобто вони не бажали показувати цю діяльність з оренди житла офіційно і не хотіли, тобто, ніяк взаємодіяти з державою, попри те, що їм пообіцяли компенсувати податки. І тут ми бачимо, якби, потребу в тому, щоб підтримувати, скажімо так, якийсь такий надійний, зрозумілий сектор, а не приватних орендодавців. І наша рекомендація зараз полягає в тому, щоб по-всякому підтримувати соціальне житло, розвиток соціального житла і відповідальних компаній, якби надавачів, операторів такого житла. Це вже передбачено в новому законодавстві українському, в законі про основні засади житлової політики, тобто там вже передбачено створення таких, можливість створення таких операторів соціального житла. І тому, якщо у нас буде соціальне житло, якщо у нас будуть оператори такого соціального житла, то субсидії можна було би спрямовувати до них і, відповідно, наглядати і контролювати за їхньою діяльністю. А, власне, спрямовувати якби субсидії до приватних орендодавців, які можуть не дотримуватись законодавства, можуть порушувати права. Це, мені здається, є не дуже ефективним, особливо в умовах, коли ми маємо такі обмежені ресурси на підтримку житлового сектору.
1: Пані Анастасія, можливо, останнє запитання. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якісь результати дослідження, які стосуються регіонального виміру? Так, тобто те, про що я питав, з яких регіонів люди переселялися, який досвід, чи зауважили якусь різницю, наприклад, між переселенцями там, які ще з 14-го року, ну там знімають, там мають, мусять переїжджати з місця на місце, але з 14-го року є переселенцями. І, наприклад, Новах, ми там, які ще з 14-го року, ну там знімають, там мають, мусять переїжджати з місця на місце, але з 14-го року є переселенцями. І, наприклад, нова хвиля переселенців, так, після 22-го року.